0: og glæde i Grønland. For selvom diskussionen om et amerikansk ejerskab af Grønland er faret af bordet, så giver aftalen USA lov til at opføre to nye militære baser i Grønland. Og det skaber stor bekymring i Narsarsuaq, hvor en af baserne skal ligge. Det fortæller Ole Gullager, der driver Narsarsuaq Museum og bor i området. Han er bange for, at de lokale må flytte.
1: Problemet i Narsarsuaq er, at det er en meget smal og snæver dal. Og skal amerikanerne have dalen som forsvarsområde, så bliver det svært at se, hvor vi skal være. Det er jo klart, at vi er meget nervøse i dag for, hvordan det skal gå os, om vi skal flytte fra vores hjem.
0: Men som borgmester i Sydgrønland, Malene Wahl Rasmussen, forstår aftalen, så vil der blive taget højde for den slags bekymringer, inden de nye amerikanske baser opføres.
2: Hvis det er en bekymring, der er, så er det noget, vi kan få indarbejdet ind i en baseaftale. Der står, at alle tre parter skal være enige, så derfor går jeg ud fra, at der bliver taget de hensyn i forhold til, hvad den ene og den anden part ønsker.
0: I den nye forsvarsaftale står der, at USA skal gøre brug af, citat, grønlandske kilder til etablering, servicering og vedligehold af de nye baser. Og det glæder organisationen Grønlands Erhverv, hvor Christian Kelsen er direktør, der tror på øget beskæftigelse som følge af det.
3: Det er jo to veletablerede områder med infrastruktur. Der er baner, der er tårne, men skal alt det vedligeholdes og udbygges, så er det jo selvfølgelig en opgave for vores bygge- og anlægsvirksomheder. Skal der en service, fordi der skal flere folk derind? Det kunne være rengøring, det er catering. Det er også noget, grønlandske virksomheder er rigtig dygtige til. Og så er der selvfølgelig hele transporten ind og ud, levering af brændstof og fødevarer.
0: Der er allerede en amerikansk militærbase i det nordvestlige Grønland, og der har tidligere været en militærbase i Narsarsuaq, hvor der også ligger en lufthavn. I Sri Lanka er 15 personer blevet kendt skyldige i det, der kaldes det værste terrorangreb i landets historie, som fandt sted den 21. april 2019. 260 mennesker blev dræbt, og blandt ofrene var tre børn af den danske bestsellerejer Anders Holk Poulsen og hans kone. 24 personer var tiltalt i sagen, og 9 af dem blev frifundet. To embedsmænd blev også i juli dømt for ikke at have forhindret angrebene. Tørt, men efterhånden mere skyde i nat, med mulighed for lidt regn og mellem 5 og 15 grader. Svag til lidt vind fra vest eller skiftende retninger. Radioavisen var med Jeppe Ørgaard.
4: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Storbritannien er klar til at stå i spidsen for arbejdet med at udvikle internationale standarder for kunstig intelligens. Sådan siger Storbritanniens premierminister Annie Burnham i en tale til FN's generalforsamling i New York ifølge nyhedsbureauet Reuters. Vi har alle hørt advarslerne, og dem skal vi tage alvorligt. Jeg ved, hvor bekymrede folk er. Derfor er vi nødt til at leve op til det ansvar, som situationen kræver, lød det fra Burnham. Det er formentlig sat gang i både jobefterspørgselen og nye muligheder for virksomheder i Grønland, at USA nu har lov til at etablere to nye militærbaser i Mestersvig og i Narsarsuaq. Det vurderer erhvervsorganisationen Grønlands Erhverv, efter at USA, Danmark og Grønland i går underskrev en ny forsvarsaftale, der bygger oven på den eksisterende aftale fra 1951. Her er det direktør Christian Kelsen.
3: Vi er forholdsvis klar til at gå i gang. Der er selvfølgelig noget opskalering i forhold til, hvad det er for en type opgave. Det skal udbydes. Vi skal finde ud af, om det er noget, vi kan levere ind på. Hvor skal vi skaffe mandskab og ressourcer fra? Og nu skal vi lige se, hvad det er, det rent faktisk kommer til at udmønte sig i.
2: I aftalen forpligter USA sig til at gøre brug af, citat, grønlandske kilder til etablering, servicering og vedligehold af de nye baser. Men blandt nogle af de lokale er der mere nervøsitet end begejstring at spore.
4: Det bliver jeg lidt urolig over for. Jeg er lidt bange for, at der måske vi bliver involveret i en krig.
2: Sagde her Inge Kleinschmidt Jensen. Og i Narsarsuaq, hvor Ole Gulle er bor, tror man ikke, at en ny militærbase vil gavne lokalbefolkningen med flere job. Tværtimod.
5: Jeg tror, det er muligheder, som bliver skabt for eksempel entreprenørfirmaer, der ligger i andre byer. Os, der bor her på stedet, vi er meget tæt knyttet til driften af lufthavnen og til turismen. Så derfor så vil vores erhverv jo falde bort.
2: Men statsminister Mette Frederiksen forsikrer, at aftalen forpligter USA til at øge den militære tilstedeværelse i Grønland på en ordentlig måde.
6: På mange måder synes jeg, at Grønland, også som lokalbefolkning, står stærkere, når der er en udvidelse af USA's militære tilstedeværelse, end man gjorde i den oprindelige aftale. Og med den aftale, der ligger nu, så skal man gøre det respektfuldt og ordentligt, og det forventer vi selvfølgelig, at man gør.
2: Og efter aftalens underskrivelse var der lykønskninger fra nær og fjern til Grønland, Danmark og USA, blandt andet fra EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen. Mit besøg i Grønland tidligere denne måned understregede regionens strategiske betydning og omfanget af de udfordringer, vi står overfor. Udfordringer, som vi møder i fællesskab, skriver hun blandt andet. Også NATO's generalsekretær Mark Rutte er glad for aftalen. Denne aftale sammen med NATO's voksende rolle i at sikre dette vitale område styrker vores kollektive sikkerhed og understøtter en sikrere og mere stabil fremtid for os alle, skriver Rutte på X. Først stedvis dis eller tåge og mod øst lidt sol, ellers skyde og måske lidt regn her og der, men om eftermiddagen efterhånden mere udbredt regn eller byer fra vest. Temperatur op mellem 14 og 18 grader.
0: Det her er P4.

universet. Jeg stråler for universet. Tonerne bliver forstærket. Tro mig, hun vil gerne med. Det vækker noget dybt ind i mig. Jeg kan mærke, at der er noget nyt der på vej. Alt kommer fra

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Der er stor ros til de forhandlere, der har fået aftalen mellem Grønland, Danmark og USA i hus. Den tidligere danske ambassadør i USA, Lone Dinker Visborg, siger, at hun er stolt af diplomatiet og kalder aftalen et fantastisk stykke arbejde for Grønland og Danmarks side. Og indholdet af aftalen ser fornuftigt ud, mener hun.
3: Det er jo to baser i Mestersvig og i Narsarsuaq, som vi havde gættet på. Det er nogle fornuftige bestemmelser omkring, at man i samarbejde skal sørge for, at fjendtligsindede ikke får adgang til Grønland, hverken med militærbaser, men heller ikke med fjendtligsindede investeringer. Og jeg kan se, at man har defineret det som de venligsindede af NATO-lande, NATO-partnere, EU-lande, EU-partnere.
2: Lød det altså fra den tidligere danske ambassadør i USA. Spørger man Sara Olsvig, der er Ph.D. i arktiske studier med speciale i forholdet mellem Grønland og USA, så er det en sejr for Grønland, at der er skrevet ind i aftalen, at opgaver vedrørende baserne skal gå til grønlandske virksomheder.
4: Det nye i den her nye aftale er så, at der står specifikt, at det skal være grønlandske selskaber. Så det er jo en win for Grønland. Men det står også på en måde, hvor der står, at det kræver, at der er den kapacitet blandt grønlandske selskaber, at det så også kan implementeres i praksis.
2: Regeringen og socialminister Monica Rubin ophæver en politisk rammeaftale på handicapområdet. Aftalen er fra 2024 og ophæves, fordi regeringen ønsker at være frit stillet til at gennemføre politik på handicapområdet, lyder det i en pressemeddelelse. Med rammeaftalen havde man bundet sig på en måde, der gjorde det mere vanskeligt, end det behøver at være at samarbejde bredt på tværs af Folketinget, lød det fra socialminister Monica Rubin. Regeringen ønsker blandt andet at ændre hjælpemiddelområdet og så flytte en del af ansvaret fra kommunerne til regionerne. Storbritannien er klar til at stå i spidsen for arbejdet med at udvikle internationale standarder for kunstig intelligens. Sådan lyder det fra Storbritanniens premierminister Andy Burnham i en tale til FN's generalforsamling i New York, ifølge nyhedsbureauet Reuters. Vi har alle hørt advarslerne, og dem skal vi tage alvorligt. Jeg ved, hvor bekymrede folk er. Derfor er vi nødt til at leve op til det ansvar, som situationen kræver, lød det fra Burnham. Også den amerikanske præsident Donald Trump havde budskaber om AI med til New York. Trump meddelte i en tale, at den amerikanske regering fremover vil henvise til kunstig intelligens som superintelligens i den officielle kommunikation på området. I sin tale argumenterede Trump for, at ordet kunstig undervurderer teknologien. Det lyder meget bedre. Det er meget bedre, og det er meget mere præcist, lød det fra Trump. Først stedvis dis eller tåge, og mod øst lidt sol, ellers skyde og måske lidt regn her og der, og så i eftermiddag efterhånden mere udbredt regn eller byer vestfra. Temperatur op mellem 14 og 18 grader, så får vi svag til jævn vind fra forskellige retninger, senere mest mellem vest og syd ved kysterne stedvis frisk vind. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
0: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Storbritannien er klar til at stå i spidsen for arbejdet med at udvikle internationale retningslinjer for kunstig intelligens. Så lyder det fra Storbritanniens premierminister Andy Burnham ved en tale til FN's generalforsamling i New York City ifølge nyhedsbureauet Reuters. Vi har hørt alle advarslerne, og dem skal vi tage alvorligt. Jeg ved, hvor bekymrede folk er. Derfor er vi nødt til at leve op til det ansvar, som situationen kræver, lød det fra Burnham. Efter længere tids forhandlinger skrev Danmark, Grønland og USA endeligt under på en aftale om Grønland i går. Og det var langt fra givet undervejs i forløbet, at vi ville stå her nu med en underskrevet aftale, siger DR's USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
3: Og så er der sat den her proces i gang, som varede fra januar, hvor man nedsatte den her arbejdsgruppe, som skulle komme med et forslag. Og det var der sådan set også en fornemmelse af, jamen det kunne godt være, at diplomaterne i den her arbejdsgruppe kunne nå frem til et eller andet. Men spørgsmålet var jo, ville Donald Trump nede i Det Hvide Hus i sidste ende godkende det? Og derfor har der været hele tiden sådan en fornemmelse af, at det her kan gå galt.
2: Og endnu har aftalen ikke gjort, at tilliden til Donald Trump er blevet genoprettet. Det fortæller vores reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup.
4: Tilliden til Donald Trump her, den må man bare sige, den kan ligge på et meget lille sted. Det kan godt være, at han står der til pressemøde, der har alle mulige forkromede ord og pæne ting at sige om grønlænderne, men man har altså ikke glemt herfra, at det er meget kort tid siden, at han har stået og kaldt Grønland for et stort, dårligt placeret stykke is og truet med at tage dem over.
2: Undervisningsminister Magnus Heunicke måtte i går stå skoleret til et samråd efter 2 ugers debat om de historisk dårlige PISA-resultater, som viste, at folkeskoleeleverne blandt andet var blevet dårligere til at læse og regne. Og Danmarksdemokraternes undervisningsordfører Malene Harpsø ønsker garantier.
5: Jamen, i Danmarksdemokraterne der håber vi, at ministeren vil give nogle garantier for, at han vil gøre op med den her forfejlede inklusion i folkeskolen, som jo er hovedproblemet i forhold til, at det faglige niveau falder i folkeskolen.
2: I Venstre mener man også, at det først og fremmest er inklusionen, der gør, at elevernes niveau falder. Derfor vil partiets undervisningsordfører Anni Matthiesen gerne have flere voksne ind i klasselokalerne.
6: Når vi taler elever med særlige behov, så er det der med at lave mindre hold jo også en måde at sikre, at både inklusionseleverne kommer til at fungere, men jo ikke mindst også at sikre, at alle andre elever også bliver løftet fagligt.
2: På samrådet erkendte Magnus Heunicke, at inklusionen har slået fejl, og han understreger, at der skal investeres mere i folkeskolen. Først stedvis diesel og tåge og mod øst lidt sol, eller skyde og måske lidt regn her og der, og så får vi temperatur op mellem 14 og 18 grader. Dansk Radioavis var med Jeppe Ørgaard. Jeg vil ønske dig en god dag.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben
0: med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen og velkommen indenfor. Jeg har slået dørene til vores morgenklub op på en onsdag morgen med datoen den 23. september. En dag, hvor at solen den står op sådan cirka klokken 7, og så går den ned igen cirka klokken 7 i aften. Og med lidt hurtig hovedregning, ja, så giver det os altså 12 timers dagslys og også 12 timers mørke. Med andre ord, så har vi i dag efterårs jævndøgn. Simpelthen døgnet, hvor nat og dag er lige lange. Og så er der jo altså også dem, der mener, at det sådan for alvor betyder, at nu er efteråret over. Så hvis man bevæger sig udenfor, ja, så er man ret sikker på, at det der efterår er over os. Det er en fantastisk årstid. En årstid, der inviterer til gode gåture. Der er simpelthen så mange fantastiske farver derude lige nu. Så jeg kan kun på det allervarmeste anbefale, at du lige kommer ud og får blæst hovedet og kroppen godt igennem i det danske efterårsvejr. Her i Morgenklubben, der skal jeg forsøge at blæse lidt liv i dig med god musik og morgenritualer. Allerførst med lidt musik fra Sienna Spiro. Hende skal du nemlig få her på Material Lover. God morgen.

Benjamin Ingrosso sammen med Purple Disco Machine, Shenzi og med Nile Rodgers alle sammen her på Honey Boy. Kvart over fem er klokken blevet, og derfor så kan vi nu tage fat på den første af vores fire faste morgenrutiner. Vi skal forsøge at vække sjælen med en sang, der egner sig særlig godt til det. Og hvis det er sådan, at du lige akkurat har slået øjnene op, og stadigvæk lige skal have gnedet sådan søvnen lidt ud af dem, jamen så foreslår jeg, at du bare lige gør sådan, som Crowded House foreslår lige her. Nemlig holder fast i drømmen lidt længere. Don't dream, it's over.

Hvis man nu bare gerne lige vil sove 5 minutter længere, ja, så kunne man i dag gøre det til tonerne af Crowded House, som heller ikke havde lyst til helt at stå op endnu. Don't dream, it's over. Som altså var vores godmorgen-natsang, det næste, vi skal kaste os ud i om sådan cirka 2 sangs tid. Ja, det bliver den kropslige kickstarter, men her der får du først lige musik fra Maja og de sarte sjæle uden

Oh gosh, I love it. Klokken er blevet 4 minutter i 5:30, og dermed så er det blevet tid til, at vi skal have lidt bevægelse ind i morgenklubben. Vi skal lige sådan røre os lidt, få fysikken i gang. Det er blevet tid til en kropslig kickstarter, og jeg har fået trukket et forslag frem fra det, vi kalder den store forslagskasse. En kasse, som du jo kan være med til at fylde op ved at sende dit bud på en kropslig kickstarter ind til mig på morgenklubben@dr.dk. Og det har Anna fra Kalundborg altså gjort, og Anna, hun skriver sådan her. Godmorgen Julie og alle morgenklubbens medlemmer. En gang tilbage i 80'erne hørte jeg en sang, som bare hang fast. Jeg var vild med den, og så er det absolut et rigtig godt nummer at bevæge sig til. Måske lidt tilbagelænet, men alligevel. Nu har jeg ikke hørt det nummer i mange år, men jeg kom pludselig til at tænke på det, så mit ønske er Fairground Attraction med Perfect. Lad os alle sammen få en perfect start på efterårsdagen. Med venlig hilsen, Anna fra Kalundborg. Og Anna, jamen det er jo altså simpelthen noget af det bedste, det der, når man nogle gange kommer i tanke om et nummer, man ikke har hørt i 100 år, og tænker, hvad blev der egentlig af det? Jamen, så kan man jo eventuelt foreslå det som kropslig kickstarter, og dermed ligesom glæde hele morgenklubben med sådan en sang fra en svunden tid, som stadigvæk holder i dag, og som stadigvæk kan bruges til at få kroppen i gang. Det får vi i dag til tonerne af Fairground Attraction og Perfect.

En perfekt kropslig kickstarter, foreslået af Anna fra Kalundborg Fairground Attraction. Oh, perfect. Og som jeg lige fik nævnt, før vi lyttede til den, så har du jo altså også mulighed for at komme med dit forslag til en kropslig kickstarter. Så kan det jo altså være dit bud, jeg trækker frem en af hverdagene. Du kan bare skrive til mig på morgenklubben@dr.dk eller tryk på taleboblen under morgenklubbens program inde i appen DR Lyd. Der er der også mulighed for at skrive direkte til min indbakke. Her, der skal vi så direkte videre til Scarlet Pleasure sammen med Sharma på Wide Awake.

0: Det her er Morgenklubben.
1: Morgenklubben på B4.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Solen skinner altid på en vinder. Det er det, de altid siger til mig.

forsvinder ind i mig selv. Kald det for et frister. Som en kristne, de kan ikke slå os ihjel. Behøver ingen gang en seng, jeg hviler i mig selv. Kigger altid fremad, men lover at jeg aldrig vil glemme, hvem jeg er og hvor jeg hører hjem.

Vi var lige en tur ned ad Novembervej sammen med Nick og Jay lige her i morgenklubben, hvor klokken er 6:08. Godmorgen og velkommen til. Vi er nået dertil i sådan vores rækkefølge af fire faste morgenrutiner. Ja, der er vi nået til morgenrutine nummer 3. Vi skal have vækket hjernen. Og det har jeg jo altså vurderet, at det gør man bedst simpelthen ved at sætte hjernen under pres lige fra morgenstunden af med en lille quiz. En musikquiz. Hvor der i dag skal quizzes i kategorien 10'erne. Og det skal vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. I 2018 laver Lady Gaga og skuespilleren Bradley Cooper duetten Shallow, men til hvilken film? Ja, vi er i dag ude i sådan et lidt musik-film kombineret musik-quiz spørgsmål. For i dag, der kunne jeg altså godt tænke mig, at du prøver at gætte med på, hvad det er for en film, som Lady Gaga og skuespilleren Bradley Cooper, de tilbage i 2018, laver duetten Shallow til. Ja, hvad er det for en film, jeg er ude efter der? Det er dagens musik-quiz spørgsmål. Du får svaret lige efter Rasmus Seebach og Olivia.

0: Olivia.
1: Rasmus Seebach og Olivia fik du her, og lige før den, der fik du dagens musikquiz spørgsmål. I dag, der quizzer vi i kategorien 10'erne, og det gør vi med et spørgsmål, som sådan også lige rækker en lillefinger ind i filmens verden. Ah, måske ikke kun en lillefinger, måske nærmere en hel arm. For spørgsmålet, det lyder nemlig sådan her. I 2018 laver Lady Gaga og skuespilleren Bradley Cooper duetten Shallow, men til hvilken film? Og svaret er, at det er jo altså filmen A Star Is Born. Ja, det var som sagt tilbage i 2018, at Bradley Cooper han lavede sin version af denne her film A Star Is Born. Det er nemlig en film, som tidligere er blevet lavet i mange forskellige udgaver, blandt andet med Judy Garland i hovedrollen, og senere hen også Barbara Streisand i hovedrollen. Men i 2018, der var der altså Lady Gaga, der landede hovedrollen i A Star Is Born, hvor hun skulle spille over for Bradley Cooper, som både havde været med til at skrive manuskriptet, og som også instruerede filmen. Derudover, så sang han så også blandt andet den duet, der endte med at blive et kæmpe hit for denne her film, og som du får lige her, Bradley Cooper og Lady Gaga. A Shallow.

Lady Gaga og Bradley Cooper i skøn forening her på nummeret, som altså blev et kæmpe hit for filmen A Star Is Born. Vi lyttede til Shallow, og det gjorde vi, fordi A Star Is Born i dag var det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Jeg har kun lige en enkelt morgenrutine tilbage, inden jeg sådan med god samvittighed kan slippe dig videre ud i onsdagen. Lad os få dagens hjertestartersang på plads lige efter Raven Lanae og Love Me Not. See you.

Love Me Not, 9 minutter i 6 er klokken, og dermed så er vi jo så småt ved at være ved vejs ende med morgenklubben denne her onsdag, men selvfølgelig ikke før vi også lige har fået dagens hjertestartersang på plads. Og den er i dag bestilt og bestemt af Jane. Og Jane har skrevet ind på morgenklubben snabelag.dr.dk, og det har hun gjort af en ganske særlig årsag, for i Janes mail, der står der sådan her. Godmorgen Julie og alle jer andre morgenfriske. I dag, den 23. september, bliver min elskede mand Jesper 60 år, og det skal fejres. Baby, vi glæder os til en hyggelig dag i dag og til festen på lørdag, hvor du har samlet de mennesker, som betyder allermest for dig. Så lad os starte dagen med vores sang Vågner i natten med Dodo and the Dodos. Så får du et kæmpe kys og et hip hurra. Kys fra din kone Jane og dine to piger, svigersøn og to børnebørn. Og Jane, jeg tænker, at hvis du tager dig af det der kæmpe kys, så til Jesper, så tager jeg mig af det store hip hip hurra, som jeg på vegne af hele morgenklubben ligesom overbringer til Jesper og ønsker ham stort tillykke med de 60 år i dag. Det skal fejres, som Jane hun skriver, og det får vi gjort her med det nummer, som Jane har bestilt til Jesper, Dodo and the Dodos, og Vågner i nat.

Janes mand Jesper kan i dag fejre sin 60-års fødselsdag, og det synes Jane skulle fejres med en hjertestartersang. Et nummer, som er gået hen og blevet sådan vores sang for Jane og Jesper, nemlig Dodo and the Dodos og Vågner i natten. Og med det, ja, så er vi nået dertil, hvor jeg skal til at runde morgenklubben af for i dag. Jeg er selvfølgelig tilbage igen i morgen, når klokken den slår 5. Men for nu, så vil jeg sådan set bare ønske dig en rigtig dejlig onsdag og en god

0: Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: Den nye forsvarsaftale mellem Danmark, Grønland og USA skaber ikke kun lettelse og glæde i Grønland. For selvom diskussionen om et amerikansk ejerskab af Grønland er fejet bordet, så giver aftalen USA lov til at opføre to nye militære baser i Grønland. Og det skaber stor bekymring i Narsarsuaq, hvor en af baserne skal ligge. Det fortæller Ole Gullager, der driver Narsarsuaq Museum og bor i området. Han er bange for, at de lokale de må flytte.
2: Problemet i Narsarsuaq er, at det er en meget smal og snæver dal. Og skal amerikanerne have dalen som forsvarsområde, så bliver det svært at se, hvor vi skal være. Det er jo klart, at vi er meget nervøse i dag for, hvordan det skal gå os, og om vi skal flytte fra vores hjem.
1: Men som borgmester i Sydgrønland, Malene Vahl Rasmussen, forstår aftalen, så vil der blive taget højde for den slags bekymringer, inden de nye amerikanske baser opføres.
3: Hvis det er en bekymring, der er, så er det noget, vi kan få indarbejdet ind i en baseaftale. Der står, at alle tre parter skal være enige, så derfor går jeg ud fra, at der bliver taget de hensyn i forhold til, hvad den ene og den anden part ønsker.
1: I den nye forsvarsaftale står der, at USA skal gøre brug af grønlandske kilder til etablering, servicering og vedligehold af de nye baser, som der altså står. Og det glæder organisationen Grønland Erhverv, hvor Christian Kelsen er direktør. Han tror på øget beskæftigelse nu.
4: Det er jo to veletablerede områder med infrastruktur. Der er baner, der er tårne, men skal alt det vedligeholdes og udbygges, så er det jo selvfølgelig en opgave for vores bygge- og anlægsvirksomheder. Skal der en service, fordi der skal flere folk derind? Det kunne være rengøring, det er catering. Det er også noget, grønlandske virksomheder er rigtig dygtige til. Og så er der selvfølgelig hele transporten ind og ud, levering af brændstof og fødevarer.
1: Og ser man på den aftale, der blev underskrevet i går, ja, så er det overordnet indtryk, at aftalen indeholder de røde linjer, som Grønland og Danmark udstak over for USA, inden forhandlingerne overhovedet gik i gang. Det fortæller DR's USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen.
5: De flestes vurdering er, at det er en aftale, som både Danmark og Grønland kan være rigtig godt tilfreds med. Og det kan man jo ikke mindst se i lyset af, hvad alternativet til de her 9 sider havde været, nemlig en fortsat konfrontation med USA, som jo er vores største sikkerhedspolitiske allierede.
1: På det sociale medie Instagram skriver Det Hvide Hus blandt andet: en historisk dag for USA og national sikkerhed, underskrevet, forseglet og leveret. Men selvom aftalen nu er underskrevet, så er det ikke nødvendigvis sikkert, at alle problemerne er løst, vurderer Kim Bilsøe Lassen.
5: Men nu har man i hvert fald en ramme, som man kan arbejde efter. Og det er altså også en ramme, som Donald Trump til synligheden kan se sig selv i. Han var i hvert fald fyldt med lovord i dag, da han underskrev aftalen og kaldte både grønlændere og danskere for nogle vidunderlige folk. Og han så frem til et rigtig positivt samarbejde.
1: Ja, aftalen her, den blev jo skrevet under i forbindelse med FN's generalforsamling i New York. Og her har den Storbritanniens premierminister Andy Burnham også holdt tale. Og her fortalte han, at Storbritannien er klar til at stå i spidsen for arbejdet med at udvikle internationale retningslinjer for kunstig intelligens. Vi har alle hørt advarslerne, og dem skal vi tage alvorligt, sagde Burnham i sin tale. Regeringen vil nu forsøge at puste nyt liv i lukningstruede skoler. I mange landkommuner kan det være svært at holde liv i de mindste skoler, men med 0,5 milliarder kroner frem mod 2030, så vil regeringen hjælpe med at fremtidssikre deres skoler, det fortæller økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr.
6: Det kommer med 0,5 milliarder kroner frem til 2030 til at sørge for, at man kan udvikle i virkeligheden skolerne ude i vores landkommuner. De er stærkt udfordret. Vi ser, nogle af dem er været nødt til at lukke skoler, og vi er optaget af, at der er skoler i hele Danmark. Så det vi siger, det er, at nu kommer vi med en pulje. Kommunerne kan søge den pulje, sådan så man kan sikre sig, at man også har en skole fremadrettet.
1: Det er blandt andet i Næstved Kommune, at skolelukninger er på programmet. Helt konkret Vesterlandsskolens afdeling Hyllinge, lidt uden for Næstved. Men borgmester Kenneth Sørensen fra Venstre er bekymret for, om regeringen overhovedet har sat nok penge af til skolerne.
6: Der er nogle steder, hvor det vil give god mening at tænke skole på en ny måde. Jeg tror, at man skal ikke på Christiansborg være i tvivl om, hvad det betyder for et lokalt samfund, at man har en lokal folkeskole. Det betyder, at folk får lyst til at bo der. Det betyder, at der er plads til, at man også vil få sig et arbejde. Det skaber faktisk liv i et lokalt samfund. Og hvis vi ønsker, at der skal være liv også i landdistrikterne i Danmark, så er forudsætningen, at der er en folkeskole.
1: Først lokalt diset eller tåget, eller skyet og regn her og der, men i eftermiddag efterhånden mere udbredt regn eller byer vestfra. På Bornholm dog tørt med sol i perioder, så temperaturer mellem 14 og 18 grader. Peter Favre Løfald tager radiovisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
7: P4 Trafik. Kort og godt overblik over trafikken, så ser det altså rigtig godt ud derude. Vi har ikke fået nogen kald fra nogen af jer. Det kan blive dig, der er den første på 70 100 110.
8: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
0: P4 Morgen med Thomas Schmidt Nørgaard og Rasmus Bruun Kønte.
2: Og Rihanna er her på Love on the Brain. En morgen, hvor vi kigger mod Grønland her fra det østjyske.
3: For en ting, det er jo selve aftalen. Den kommer vi helt sikkert også til at tale meget om. Der er jo som Nathia Nielsen fra IA i Folketinget siger.
4: Altså, jeg kan sige, at vi har jo egentlig bare genbekræftet det, vi hele tiden har sagt, at vi ser os selv som en del af den vestlige alliance. Vi mener, at NATO er den rigtige kasse at putte det samarbejde ind i forhold til forsvar. Så på den måde, så har vi egentlig nøjes med at genbekræfte det allerede kendte.
3: Ja, noget andet, det er jo altså Donald Trumps opførsel, hvor de der måske havde forventet nogle af de der vante udbrud og fornærmelser, ja, de blev sådan lidt skuffet.
5: Vi har en Donald Trump, der kalder dem for wonderful people.
6: Så han kunne jo have sagt hvad som helst, som han havde lyst til på den talerstol. Det gjorde han ikke.
5: Han sætter lige et par løse ord på den her aftale. Så er der kindkys, han hører, han trækker to gange stolen ud for Mette Frederiksen.
6: Han tager hånd med dem alle sammen, ser glad ud. Så det var et af de øjeblikke, hvor Trump han spiller med dem, han er sammen med.
2: Yeah. Tremendous people of Denmark and Greenland. De var bare så gode alle sammen.
3: Ja, og spørgsmålet er jo så, om vi alle er glade for det. Vi taler blandt andet med en grønlænder. Vi taler også med en, der har haft fingrene godt nede i grønlandsk politik.
2: Ja, det bliver spændende.
3: Vi skal også lige have helikopterblikket på sådan hele aftalen med en lektor i international politik for lige at finde ud af, hvad er hoved og hvad er hale.
2: Vi skal hele vejen rundt, ja, ja. Så at sige. Vi skal jo også noget andet.
3: Ja, for det er lige kommet frem. Du hørte måske om det her i radioavisen. Regeringen afsætter 500 millioner kroner frem mod 2030, som skal afhjælpe skolelukninger og udvide lokale landsbyskoler.
2: Ja, og hvad det så kan betyde i Norddjurs Kommune, det forsøger vi at finde ud af med borgmesteren der lidt senere.
3: Det bliver bare godt.
2: Det tror jeg.
3: Spændende.
2: Velkommen indenfor.
7: Kom.

0: 19 minutter over 6. Og Queens fantastiske Radio Gaga.
1: Det er jo mos. Det er dejligt. Citatet til dagen og vejen svæver over Grønland, selvfølgelig, efter gårsdagens aftale. Ikke mindst pressemødet, hvor det jo blev ganske spændende at betragte, ikke bare Mette og Jens Frederik, men også Donald, for...
2: Da de vemmelige journalister begyndte at spørge om, hvorfor er du så glad, herr præsident, for du ejer jo ikke Grønland med den her aftale. Der enten kan han ikke høre det, eller vil ikke høre det. Han svarer i hvert fald ikke på det, men giver os i stedet for endnu en lille krammer til Mette Frederiksen.
1: Ja, det er nye toner, nye opdagelser der. Han svarer ikke, og derfor citatet til dagen og vejen i dag fra amerikansk forfatter William Feather. Det lyder sådan her. Når du lukker en aftale, kan det, du ikke siger, være langt vigtigere end det, du siger. Det er ikke

0: Min ven her fra Rosa. Kan vide, om de også har det sådan nu? Er det måske blevet venner igen nu?
1: Ja. Det var da, det kunne man da tydeligt se der til. Der var både kindkys, og stolen blev trukket ud et par gange. Og
0: sige, der da den der journalist lige bragte det der med ejerskabet over Grønland op igen. Man kunne godt se,
1: lige
0: det
1: var der. Lige der var den lidt... jeg tror, det var rigtig godt, at både Mette og Lars ligesom lod være med at sige noget. Altså, lige bare sådan stod...
0: Vi står bare og siger ikke noget.
1: Vi siger ikke noget, og så ser vi bare. Og Trump kan jo altid trække kortet. Jeg er så gammel, jeg kan ikke høre noget.
0: Ja,
1: så på den måde, der kom de rigtig fint ud over den, ikke?
0: Det er så godt. Johnny! Et status på trafikken.
2: Mm-hmm. Jamen, man kan rent faktisk komme nordpå igen fra Vestvejen, Horsens Syd, 57'eren. Og det samme kan man også ved Horsens Vest. Den har altså været spadet i længere tid. Så kør derud og prøv en tur der.
0: God fornøjelse.
1: Undskyld, hvad sagde du? Undskyld, hvad sagde du?
2: E45
1: nordpå. Jeg hørte ikke lige noget. Jeg har Trump.
0: 70-100-110 er nummeret til Johnny og P4's trafiktelefon.
1: Jeg lyder Trump.

0: Ja, hvis man skal tro The Cure, så bliver der knust nogle hjerter. Det er jo onsdag. Break my heart, synger de.
1: Ja, ja.
0: Men ved du hvad? Til gengæld så er det også Friday lige om lidt.
1: Jo.
0: Og så er vi in love.
1: Ja, ja.
0: Og så er det godt alle sammen. Regionale nyheder. Når vi lige har fået musik fra Emma Sehested Høgh.

0: Badebro fra Emma Sehested Høge. Så er der regionale nyheder. Klokken er 6:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Alt for mange kolonihavehuse i Aarhus har fået ulovligt vokseværk.
0: En opgørelse fra kommunen viser, at 900 ud af i alt 3.000 kolonihaver er bebygget med ulovlige store huse, og derfor foreslår Venstre på et byrådsmøde i aften, at kommunen tager kampen op.
2: Partiet mener, at man skal gøre som i Vejle, hvor kommunen har lavet nye skrabber og lokalplaner for kolonihaverne. Det siger Venstres Gert Bjergaard.
3: Der har man jo formået at komme videre for den her meget ulovlige praksis om at have bygget kolonihavehus for store, have helårs beboelse. Og det er jo det, at vi kæmper med i Aarhus.
0: Og den socialdemokratiske formand for byrådets by- og planudvalg, Christian Sommer, er enig i, at Aarhus Kommune skal skride ind over for de her ulovlige forhold i kolonihaverne.
4: Vi kan ikke længere vente på, at der kommer noget ny lovgivning. Vi bliver nødt til at tage hånd om problemet, ligesom man har gjort i Vejle. Men spørgsmålet er, hvor mange ressourcer det vil kræve.
0: Ja, derfor vil Christian Sommer have kommunens forvaltning til at vurdere, hvad det vil koste at kopiere Vejles kommunes model og lave en ny lokalplan for kolonihaverne.
2: Venstres Gert Bjergaard vil tilbage til den oprindelige idé med kolonihaverne.
3: Vi skal tilbage til de 50 kvadratmeter, den gode idé og intentionen bag at have en kolonihave. Netop at man kan komme ud og få frisk luft. Måske bor man i en lejlighed i dag, og så har man jo det her åndehul.
0: Ja, kolonihaven er altså et punkt på byrådsmødet senere i dag.
2: Aftalen mellem Danmark, USA og Grønland bliver rost flere steder fra, også fra Marianne Jensen, der er født i Grønland og tidligere har været politiker i Grønland, men nu bor nord for Aarhus.
5: Det er en flot aftale. Jeg må indrømme, jeg var stolt og glad og rørt. Og at vi er med i sådan en aftale på et ligeværdigt plan, det altså nogle ting, vi har kæmpet for i så mange år. Intet om Grønland uden Grønland.
0: Marianne Jensen var i 90'erne landsstyremedlem for det grønlandske parti Siumut inden for blandt andet miljø, og derfor så er hun også glad for at se, at også naturen fylder i den her aftaletekst.
2: Provokunstneren Ibi Pibi vil frifindes for chikane og krænkelse af en kvindelig fængselsbetjent.
0: Anklageren relaterer sig til tiden, da Ibi Pibi Orup Sommer afsonede halvandet års fængsel for hærværk mod Asger Jorns værk, den foruroligende Elling.
2: Under afsoningen i Mølkær fængslet udarbejdede Ibi Pibi Orup Sommer ifølge anklageskriftet mindst 11 billeder af en kvindelig fængselsbetjent iført en åbenstående uniformskjorte. På skjorten stod der Mølkær, og vagt, og mellem brysterne sad en dåse sodavand i klemme.
0: Ja, Ibi Pibi Orup Sommer afviser, at der med værket er tale om krænkelse af bestemt fængselsbetjent, men i stedet et værk, der sætter fokus på, hvordan kvinder igennem deres arbejde ufrivilligt bliver seksualiseret af deres omgivelser.
2: 15 til 18 grader, og lokalt diset, tåget, lidt skyet og en lille smule regn.
0: Tak for det.

0: kommer tilbage her fra Jung.
1: I want to thank the Prime Minister and the Prime Minister, Greenland, Denmark, and we're going to have a tremendous relationship, a secure relationship, and we look forward to it.
2: Yeah. Yeah.
3: Sådan.
0: Det var tusen.
3: Altså, jeg har to tusser herinde, og hvis man lægger dem sammen, så kommer de næsten til at være lige så store, som de tusser, de brugte til at snore.
0: En fjerdedel af størrelsen på de tusser. Ja, kæmpe tusserne blev fundet frem. Underskrifterne blev sat på den her aftale jo mellem Grønland, Danmark og USA. Som for mange, også blandt andet Mette Frederiksen og Jens Frederik Nielsen, den her aftale, den blev jo lidt holdt op mod den aftale, der allerede var mellem USA og Danmark fra 1951. En aftale, som jo så blev opdateret i 2004, hvor Grønland jo så var medunderskriver.
3: Ja, det er som om det ligner lidt, ikke?
0: Jo, det må man nok sige.
3: Så vores kolleger på podcasten Tiden har spurgt politisk kommentator på Dagbladet Information, vært på P1-programmet Guld og Grønne Skove, Lars Trier Mogensen, der i øvrigt også er født i Grønland.
0: Ja, det er meget sjovt.
3: Ja, hvor den her nye aftale, den så rent faktisk adskiller sig.
4: Den adskiller sig ved at være lavet i 2026, og det sådan spektakulære er jo i virkeligheden, at det netop er på mange måder en genbekræftelse, en ophøjelse af status quo, men nok så væsentligt, at det er Trump, der gør det i et sjældent roligt øjeblik, at han ligesom besinder sig, accepterer, at det ligesom er den gældende law of the land, der videreføres. Og det havde man ikke forventet, det havde man i hvert fald frygtet. Og på den måde er det på mange måder, at Trump er endt med at købe den bil, han allerede havde, bare med ny lak og lidt mere gylden lak.
0: Ja, og det er jo dejligt med noget gylden lak. Det ved vi, det kan han godt lide, Donald Trump. Det her, det er jo så også en ny aftale, som jeg kunne forstå flere steder, ligesom supplerer den eksisterende aftale.
3: Ja, spørgsmålet det er jo så, hvad er egentlig det nye i det?
4: Ja, altså helt konkret er det, at den gamle militærbase nede i Narsarsuaq, at den vil blive genåbnet. Og så vil amerikanerne også åbne en militær tilstedeværelse op i det, der hedder Mestersvig, som er der, hvor Siriuspatruljen, altså de danske specialstyrker, har ligesom deres permanente base. Men det her er altså, og det er det afgørende her, det er ikke noget, amerikanerne ikke kunne for en uge siden, for et år siden, for 10 år siden. De har sådan set hele tiden haft den her mulighed.
0: Ja, og man må jo sige, der er meget langt fra Trumps bombastiske, imperialistiske udtalelser som dem her.
5: I think we'll go as far as we have to go. We need Greenland.
1: And I think we're gonna get it. One way or the other, we're gonna get it.
5: Either the nice way or the more difficult way.
0: Ja, til det vi jo så udfolde sig i går.
3: Men, Rasmus, er der nogen form for afgivelse af suverænitet til amerikanerne så?
4: Ja, på det økonomiske område er der nogle nye bestemmelser om, at amerikanerne får en form for vetoret i forhold til investeringer. Det betyder konkret, at der ikke må være i virkeligheden firmaer uden for enten NATO eller EU, der kan få lov til at gå ind eksempelvis og udvinde mineraler. Og der kan man sige, at det er sådan set noget nyt, at det skrives ind i forsvarsaftalen. Man kan sige, at det er ikke nødvendigvis noget nyt i forhold til den virkelige verden, fordi i Grønlands politik, Grønlands regler, der er der allerede en screeningsordning, der gør, at i praksis, der kan der altså ikke komme nogle mærkelige russiske gulasbaroner og begynde at investere og lave ting. Det er allerede noget, der bliver screenet ud af de grønlandske regler. Men det er klart, at det bliver løftet op og ind i den her sammenhæng. Det gør, at amerikanerne fremadrettet vil kunne gå ind på nogle områder og skubbe nogle andre ud.
0: Jeg synes, det er vildt at tænke på, hvordan alle de bekymringer, det har skabt, når Donald Trump igen og igen har talt om, at han vil have Grønland. Og nu står vi så her, hvor der lige pludselig er kindkys til Mette Frederiksen, og der er skulderklap til Jens Frederik Nielsen fra den amerikanske præsident. Så det helt store spørgsmål til Lars Trier Mogensen er jo så egentlig også, hvad får USA ud af det her?
4: Trump får ganske lidt. Altså, og det skal jo også måles op i forhold til, hvad Trump har krævet. Altså, han har haft, som han jo ofte har for vane, en sådan meget maksimalistisk dagsorden. Altså, hvor han ligesom ville have hele Grønland eje det, som han oprindeligt sagde, som bare en lille simpel ejendomshandel. Hvor han ligesom købte det og fik kontrol over det. Og det er klart, at målt på den maksimalistiske skala, der har han fået, altså, kan man sige, helt forsvindende lidt.
0: Ja, men som det også blev sagt først, så fik han lov til at lave aftalen den her gang.
3: Det er jo også vigtigt. Der er meget mere på DR.dk. Der kan du få det helt store overblik. Fin liveblog, som ridser alt muligt op. Lækker opfølgende artikel er der også. Om lidt, der skal vi tale med en om, hvad han synes om den her aftale.

0: Leanne Rimes og Can't Fight the Moonlight. Og i går der blev der jo så sat de tre underskrifter på aftalen om sikkerheden i Arktis mellem Danmark, Grønland og USA, hvor det jo altså ligger fast, at der bliver etableret to nye amerikanske baser i Grønland, og at der skal være et større fokus på NATO.
1: Og nu skal vi tale med en, der er født i Grønland, men bor i Aarhus. Godmorgen, Dennis Nielsen.
2: Godmorgen.
1: Hvad er sådan din umiddelbare reaktion, da du sad i går og så det her, de tre på rad og række underskrive med de kæmpe store sprittusser, udover at det var lidt sjovt, at det var de der store sprittusser. Hvad var det så, der sådan fyldte hos dig?
2: Ja, det var et vildt øjeblik. Og jeg ved ikke, hvor tilpas jeg var med lige at se den amerikanske præsident så tæt på mit grønlandske flag.
1: Det er bare lidt specielt, ikke? Altså, man kan sige, nu nævner vi det her indhold med sikkerhed i Arktis og så videre. Men en ting er jo indholdet. Noget andet er, at det jo sådan er en reel officiel aftale. De sad der på rad og række. USA, Danmark og Grønland ved samme bord og skrev under på samme tid. Hvad får det dig til ligesom at føle?
2: Jamen, hvis man kigger på den gamle aftale, så er der jo ikke nogen fra Grønland, der har taget med. Ikke engang statsministeren skrev under på den aftale. Det var jo en koloni. Så det blev en anderledes i dag, kan man sige.
1: Ja, det symbol, der ligger i det, hvad, betyder det noget for dig? Eller er det sådan mest bare, jamen, det er da meget rart, men eller betyder det noget?
2: Jo, det betyder selvfølgelig noget. Det gør det da helt klart. Så forstår man jo, at man er gået lidt væk fra de gamle dage.
0: Mm. Havde du regnet med, at Grønland kom til at sidde med? Eller tænkte du, det her det bliver nok bare en, som USA og Danmark de klapper af selv, og så står vi der på...
2: Jeg havde slet ikke forestillet mig, at billedet ville se sådan der ud. Mm. Men det gjorde det jo så, da vi så det i fjernsynet. Og super fint, at de er blevet venner igen, selvom han har kaldt hende nogle ting, og han selv er blevet kaldt nogle ting, ham der, den orange mand, ikke?
1: Ja. Og det, der så også er et af spørgsmålene, det er jo, hvad det her det nu kommer til at betyde. Der har jo været nogle meget alvorlige amerikanske tilnærmelser, som jo har, kunne jeg forestille mig, ramt grønlænder meget hårdt, det her med We Want Greenland osv., det der med, at det jo faktisk selvstændigheden, der på en eller anden måde har været truet. Hvad tænker du om det nu? Er det skuldrene ned, og så nu kan vi slappe lidt af?
2: Jeg har en helt anden holdning. Måske ikke... Altså, jeg er meget mere gammeldags. Jeg ville hellere have, at der ikke blev skrevet under på noget, og at man ligesom beholdt den gamle aftale, og måske Danmark gjorde en større indsats for ligesom at beholde forholdet mellem Grønland og Danmark. Men nu har man jo så valgt at skrive under. Det betyder jo så, at man har åbnet døren for amerikanerne til ligesom at komme og hjælpe med beskyttelsen af Grønland.
1: Og dermed også spørgsmålet, stoler du på, at amerikanerne så kommer til sådan at gøre det, der står i aftalen og overholde den, eller risikerer, tænker du noget at der bliver trumlet lidt hen over noget?
2: Stoler og Trump i samme sætning. Altså, jeg håber, at de ligesom respekterer den aftale, de selv har skrevet under på. Selvfølgelig. Og så lyder det som om, at nu hvor de har skrevet under på nogle ting, jamen, så går vi jo en fremtid i møde, som måske ser lidt anderledes ud, end den vi har været vant til med Grønland de sidste... Hvad har vi? 60? 80 år?
1: Ja. Jeg hører, Dennis, at vi håber sammen. Skal vi ikke sige, at det er det, vi gør? Vi håber på, at det her det går godt. Ikke?
2: Ja.
0: Ja, tak.
2: Det var så lidt.
0: Og tak, Dennis, for at give dit indspark og kommentar med her til morgen på den her nye aftale mellem Danmark, USA og ikke mindst, og det skal vi huske, Grønland, der var altså også sad med ved bordet.
1: Ja, så lækkert.

0: Sæt det fri her fra Malte Ebert. Nu hørte vi jo lige Dennis' umiddelbare reaktion på aftalen mellem Danmark, Grønland og USA. Og vi vil jo også gerne høre din.
1: Ja.
0: SMS'en er åben. Sådan de umiddelbare tanker på det, der foregik i går.
1: Og det kan jo være om alt. Det kan være om den følelse, det frembringer. Det kan være om, hvad du tænker for fremtiden. Det kan også være, hvordan du synes, underskrifterne de blev udfærdiget med,
0: med den kæmpe tusind.
1: De efterhånden meget berømte, kæmpe store tusser.
0: Gav vide, om Mette må få den med hjem, tænkte jeg lidt på.
1: Ja.
0: Fordi den kunne man jo godt, sammen med den der pistol, hun også har fået for nylig, så kunne man jo godt udstille tus
1: det var.
0: Og pist. Ja. Jeg ved det ikke. Vi vil gerne have umiddelbare reaktioner på den her nye aftale. Forvirret, skeptisk. Skeptisk kunne jeg godt tro, der er en del, der er.
1: Ja, eller også bare sådan, som vi talte om før med Dennis også, at man måske også lige sænker skuldrene en lille smule i forhold til det der pænt anspændte forhold, der jo har været. Det vender vi meget mere tilbage til.
0: Det må man sige. Der er åben for kommentarer og umiddelbare reaktioner. Øst mellemrum, og så din besked. Send den afsted til 12.12. Så tager vi sådan lige temperaturen på sådan en ny fornem, kæmpe tus aftale.

0: Man in the Arena fra The Script. Der er allerede tækket en besked ind. Aftalen var unødvendig. Vi havde en aftale, og hvorfor så lave en ny? Fordi vi bliver truet.
1: Ja, så skriver Andreas på 1212'eren Øst Mellemrum, hvor du også kan være med, Cecilie. Hvad kan du true med sådan rent vejrmæssigt i dag?
2: Det er jo det helt store spørgsmål. Det bliver til at starte med sådan forholdsvis stille og roligt for de fleste vedkommende i hvert fald. Det er altså gråt derude, også noget diset. Når vi så kommer ud på eftermiddagen, så er det måske, at vejret sådan begynder at true lidt. For der er altså regnvejr på vej fra vest. Det er en koldfront, der lige skal ind over. Det kan altså give sådan, i hvert fald følelsen af lidt kraftige regn i perioder. Det kan altså heller ikke udelukkes, at der lige kommer et tordenbrag eller to. Men indtil da, tørt vejr, måske sådan lidt finregn i luften. Og så 16-18 grader kan vi altså godt nå op på i dag. Så det fører nok mere efterårsagtigt end i går, men stadigvæk sådan forholdsvis lunt i det.
1: Ja, men op til 18 grader, det kan jeg godt skrive under på med min kæmpe store tus herinde i studiet.
3: Jeg har den aftale.
1: Det er en værd aftale.
2: Det lyder bare godt.
1: Den er der skrevet under på.
2: Fedt.
1: Tak for det.
2: Selv tak.
4: I Minichang er der plads til store følelser.
5: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
6: Når man er vred, kommer man nogle gange til at råbe.
5: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
7: Det er meget kedeligt.
8: Ja, du bliver meget ked af det.
5: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
4: Se Rut og følelserne med dit barn.
7: Tak for skoven.
4: Nu på DRTV.

0: Fra i dag må svinebønder ikke længere udvide deres svinestalle eller bygge nye, i hvert fald ikke hvis de driver konventionel griseproduktion. Det skal gælde indtil, at der er lavet nye regler for svineproduktionen, siger regeringen. Regeringen har planer om at nedsætte en grisefirpart, som de kalder den, hvor den vil samle landbruget, natur- og dyreorganisationer samt arbejdsmarkedets parter inden for fødevareerhvervet for at blive enige om, hvordan fremtidens griseproduktion skal se ud. Og indtil det arbejde det er afsluttet, ja, så giver det ikke mening at lade nye griseproduktioner starte op, mener minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen.
1: Vi er nødt til at trække en streg at sige, når vi sidder og forhandler om, hvordan dyrevelfærden skal forbedres, hvordan branchen skal ændres, så vi kommer op i værdikæden, så skal man ikke samtidig give nye tilladelser, som passer til fortiden.
0: Formand for Danske Svineproducenter Jeppe Bloch Nielsen mener dog, at det midlertidige grisestop er dårligt, hvis ønsket er bedre dyrevelfærd.
2: Vi kan høre, at vi har nogle politikere nu, som ønsker, at vi skal lave bedre dyrevelfærd. Hvad det end er, ved vi ikke for godt endnu. Men når vi ikke kan bygge en stald med bedre dyrevelfærd, vil det jo sige, at vi sætter jo udviklingen i stå.
0: Ja, men det er Christian Rabjerg Madsen uenig i.
1: Hvis man laver initiativer, som forbedrer dyrevelfærden på det samme areal, så kan man stadigvæk gøre det. Hvis man vil omlægge til fridriftsbrug eller omlægge til økologi, så kan man også gøre det.
0: Regeringen har endnu ikke sagt noget om, hvornår grisefirparten rent faktisk går i gang. Når den gør det, så får den et halvt år til at nå frem til et resultat. Skoleelever, lærere og forældre rundt på landets lukningstruede skoler kan måske begynde at ånde lettet op. Regeringen vil nemlig afsætte 0,5 milliarder kroner frem mod 2030 til at forebygge skolelukninger og styrke udviklingen af lokale landsbyskoler. Pengene skal målrettes kommuner, som står i en vanskelig situation med at tilpasse skolerne, som følge af faldende indbyggertal og elevtal, siger økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr fra SF.
3: De er stærkt udfordret. Vi ser, at nogle af dem er været nødt til at lukke skoler, og vi er optaget af, at der er skoler i hele Danmark. Så det vi siger, det er, at nu kommer vi med en pulje. Kommunerne kan søge den pulje, sådan så man kan sikre sig, at man også har en skole fremadrettet.
0: En af de skoler, der er lukningstruet, det er MC Holm Skole i Nykøbing. Morsø Kommune skal nemlig spare 5 millioner kroner, hvis de lukker ved at lukke skolen. Derfor så kommunen kan spare 5 millioner kroner ved at lukke skolen, og derfor så er regeringens plan om at sende penge til kommunen noget, som Andreas Krabbe, formand for skolebestyrelsen, glad for.
4: Jamen, jeg synes da, det er super positivt, fordi at Morsø Kommune har jo været udfordret af skolelukninger de sidste mange år, og jeg ved, der er mange, der ikke synes, det er super attraktivt, at det bliver en stor skole, og at man ligesom har mulighederne for de her lidt mindre skoler rundt omkring på øen.
0: Det vil formentlig sætte gang i både jobefterspørgslen og nye muligheder for virksomheder i Grønland, at USA nu har lov til at etablere to nye militærbaser i Mestersvig og Narsarsuaq. Det vurderer erhvervsorganisationen Grønlands Erhverv, efter at USA, Danmark og Grønland i går underskrev en ny forsvarsaftale, der bygger oven på den eksisterende aftale. Her er det direktør Christian Kelsen.
5: Vi er forholdsvis klar til at gå i gang. Der er selvfølgelig noget opskalering i forhold til, hvad det er for en type opgave. Det skal udbydes. Vi skal finde ud af, om det er noget, vi kan levere ind på. Hvor skal vi skaffe mandskab og ressourcer fra? Og nu skal vi lige se, hvad det er, det rent faktisk kommer til at udmønte sig i.
0: I aftalen forpligter USA sig til at gøre brug af, citat, grønlandske kilder til etablering og servicering og vedligehold af de nye baser. Men blandt nogle af de lokale er der mere nervøsitet end begejstring.
6: Det bliver jeg lidt urolig over for. Ja, lidt bange for, at der måske vi bliver involveret i en krig.
0: Sagde her Inge Kleinsmidt Jensen. Og i Narsarsuaq, hvor Ole Gullager bor, tror man ikke, at en ny militærbase vil gavne lokalbefolkningen med flere job. Tværtimod.
7: Jeg tror, det er muligheder, som bliver skabt for eksempel entreprenørfirmaer, der ligger i andre byer. Os, der bor her på stedet, vi er meget tæt knyttet til driften af lufthavnen og til turismen. Så derfor så vil vores erhverv jo falde bort.
0: Men statsminister Mette Frederiksen forsikrer, at aftalen forpligter USA til at øge den militære tilstedeværelse i Grønland på en ordentlig måde.
8: På mange måder synes jeg, at Grønland, også som lokalbefolkning, står stærkere, når der er en udvidelse af USA's militære tilstedeværelse, end man gjorde i den oprindelige aftale. Og med den aftale, der ligger nu, så skal man gøre det respektfuldt og ordentligt, og det forventer vi selvfølgelig, at man gør.
0: Det kan være både diset eller tåget flere steder her i morgentimerne, ellers så bliver det en skyet dag med regn her og der i løbet af eftermiddagen, efterhånden mere udbredt regn og byer vest frem. På Bornholm dog tørt og også perioder med sol, og så temperaturen der sniger sig op mellem 14 og 18 graders varmere, så det blæsende med en svag til jævn vind fra forskellige retninger. Det var Peter Fagerløf, altså radiovisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
9: P4 Trafik. Ingen uheld i øjeblikket, ingen påkørte dyr eller tabte genstande. Alt i alt så er det altså en rolig afvikling af morgentrafikken. Det kan jo selvfølgelig sagtens tage en drejning. Og for at blive det positive spor, ja, så kan du rent faktisk også køre fra E45 nu i nordgående retning ved Horsens Syd, altså 57, du kan også køre på, og det kunne du altså ikke i går, i hvert fald ikke hele dagen. Og det samme gælder ved Horsens Vest frakørsel, den der hedder 56A. Der kan du også både komme af og på i nordgående retning igen. Så det er en fin morgen indtil videre. 70 100 110. Vi er selvfølgelig klar.
10: Det her er P4.

0: Pompeii fra Bastille.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Thomas Schmidt Nørgaard og Rasmus Bruun Kønte.
3: Aftalen handler kun om økonomisk gevinst for USA, skriver Henrik til os på 1212'eren Øst Mellemrum inden besked. Datacenter og undergrund, alt andet er der intet nyt i, mener altså Henrik. Nej. I forhold til aftalen. Der er jo blevet indgået i går med kæmpe store sprittusser.
0: Ja, Lars har også meldt ind på sms'en. Min største bekymring om aftalen er det juridiske sprog. Aha. Uanset hvor dygtige de danske jurister er, så håber jeg, at der har været en engelsktalende konsulent inde over. Vi ved jo, hvor vanvittige det amerikanske juridiske system er, og vores danske, til tider lettere naive antagelser om, hvad ord og vendinger betyder, kan jo godt komme under pres fra en præsident, som lever af at fordreje sandheden og sætte alle lovlige procedurer ud af spil, lyder det fra Lars.
3: Så er vi faktisk lidt inde i det, vi kommer til at tale om her, fordi en ting er jo aftalen, som nu er indgået. Noget andet, det er også, og de hænger jo sammen, vores forhold til USA. Det har jo været ganske pænt anspændt, det der forhold mellem USA og Danmark-Grønland.
4: Vores røde linjer er de samme, som de har været hele vejen igennem.
5: What we're asking for is to get Greenland.
4: Og som de vil vedblive med at være, at vi afgiver selvfølgelig ikke suverænitet.
5: You can't defend it on a lease.
0: Han har jo sagt tidligere, Donald Trump, at han vil eje Grønland, kontrollere Grønland. Vi husker det meget tydeligt.
5: We need Greenland. You can say yes, and we will be very appreciative. We need Greenland. Or you can say no. And we will remember. We need
3: Greenland. Det var lidt anspændt i den periode der, og har været det længere også, fordi der er jo også nogen her i Danmark, der har kvitteret med at boykotte varer fra USA, og det vil vi i hvert fald ikke stå model til, og alt sådan noget. Ikke?
0: Præcis, og nu har fløjten jo så fået en noget anden lyd.
6: I want to thank the Prime Minister and the Prime Minister, Greenland and Denmark.
7: Yahoo!
6: This agreement made with the Kingdom of Denmark, an incredible, beautiful country.
7: Yahoo!
6: And we're going to have a tremendous relationship, a secure relationship, and we look forward to it.
3: Ja, men altså da, ikke et øje tør. Trump sagde i går, at han er glad for aftalen, der er indgået mellem Grønland, Danmark og USA, og han føler, at de tre lande har knyttet et bånd, og han ser frem til et godt samarbejde og alt muligt dejligt, ikke? Ja.
0: Bliv endelig ved med at sende sms'er om, hvad du tænker om aftalen. Og du kan jo også skrive om, hvordan du ser USA som allieret efter aftalen om Grønland nu er underskrevet.
3: Vi har også lavet sådan en fin lille afstemning inde i vores legetøj. Det er lyd, hvor du har forskellige svarmuligheder, hvor vi altså på den måde kan få taget temperaturen på vores forhold til USA. Er USA blevet en bedre allieret? Er det sådan stadig lidt godt, lidt skidt? Eller er USA efter den her aftale blevet en dårligere allieret? Det kan du stemme ganske gratis inde på DR Lyd appen, hvor du selvfølgelig også kan lytte til radioen og altid have os med i lommen, hvor end du går hen.
0: Det er drønsmart. Mm. Og ja, så er sms'en selvfølgelig også åben for kommentarer og tanker. Øst Mellemrum, og så din besked. Send den afsted til 1212, så ender den lige herinde hos os.

0: My Body Isn't Ready her fra Somber. Der er åben for både sms'er på 12.12'eren og jo så afstemningen i DR Lyd. Det handler om USA, Grønland og Danmark. Gå endelig bare ind og vær med.
1: Og nu skal det handle om Danmark og om skolerne her i Danmark. God og tryg skole. Også i de mindre byer og i landdistrikterne. Det er nemlig målet med det udspil, som regeringen lægger frem i dag for at modgå en bølge af nye skolelukninger.
0: Ja, vi hørte jo lige i radioavisen fra Pia Olsen Dyhr, at regeringen afsætter 500 millioner kroner frem til 2030, som skal afhjælpe skolelukninger og udvikle lokale landsbyer. Pengene de skal målrettes kommuner, som står i en vanskelig situation med altså at tilpasse skolerne som følge af faldende indbyggertal og elevtal.
1: Godmorgen, borgmester Kasper Bjerregaard fra Norddjurs Kommune.
2: Godmorgen.
1: Valgt for Venstre. Hvad siger du til det her udspil penge i foråret, eller hvad? Det lyder da meget godt.
2: Ja, altså, først og fremmest så synes jeg, det er jo fint med fokus på det her område og fokus på landdistrikterne. Og 500 millioner kroner, det er jo også et stort tal, og det lyder flot, men jeg kan godt være lidt i tvivl om, hvor meget det batter. Man kan se, at en lille kommune som vores, vi sidder og arbejder med budgetter lige i øjeblikket, og vi afsætter selv bare for Norddjurs Kommune 136 millioner kroner frem mod 2030. Så sammenlignet med 500 millioner på landsplan, så er 500 millioner måske ikke så stort alligevel.
1: Min hovedregning siger, at det er mere end en fjerdedel af hele puljen, Kasper. Så er der ikke så meget tilbage til de 97 andre kommuner, hva'?
2: nej, men man skal jo sige, det er jo nogen, vi selv afsætter. Men det er bare lige for at sætte tallene i sammenhæng. Men altså overordnet set, synes jeg jo, det er rigtig fint med fokus på det her område. Men jeg kan godt være lidt tvivlende på, hvor langt vi når for 500 millioner.
1: Men en pose penge vil dog alligevel kun et eller andet, eller hvad? Hvordan vil sådan en pose penge, hvor stor eller lille den så end bliver, kunne påvirke jeres skoleplan?
2: Jeg tror primært, at den vil kunne påvirke vores skoleplan ved egentlig at give os lidt bedre muligheder for at lave bedre indhold. Og det er jo sådan set det drejer sig om. Det drejer sig om, at vi får givet en så god skole til vores børn, så de kommer godt videre i livet. Og det er også det, der er overlæggeren på det arbejde, vi har lige i øjeblikket.
1: Spørgsmålet er, om det ændrer på den overordnede skolestruktur, for det er jo en, som I har kigget på i efterhånden lang tid. Der er lagt op til, at eleverne skal kunne gå hele vejen fra børnehaveklasse til 9. klasse på samme skole. Altså, er det en beslutning eller en struktur, I kigger på, tvunget af omstændighederne, altså pengenød, eller er det, fordi I faktisk tror på, at det vil være den bedste vej?
2: Jamen, vi har kigget på, fordi vi har nogle udfordringer i Norddjurs Kommune. Vi har simpelthen for mange elever, som ikke får 0-2 i dansk og matematik, og det vil sige, at de kan ikke komme videre på deres ungdomsuddannelse. Og derfor har vi i gang sat et arbejde omkring fremtidens folkeskole, hvad det er for en folkeskole, vi gerne vil udvikle her. Og der har vi sammensat sådan en arbejdsgruppe på tværs af både forældre og lærere og skoleledere og politikere og alt muligt andet, hvor man så er kommet med nogle anbefalinger til, hvad en god skolestruktur kunne være. Og en af de anbefalinger, der er, det er, at man skal arbejde med færre skift, det vil sige, at man skal arbejde hen imod enheder, der går fra 0. til 9. klasse, fordi det giver de bedste forudsætninger, både for børnenes skolegang, men også for det forældresamarbejde, som er så super vigtigt i forbindelse med børnenes skolegang. Så det er bare en af flere anbefalinger, der ligger til fremtidens folkeskole.
1: Men kommer flere penge eventuelt til at ændre på den anbefaling, eller på synet på den ordning eller den struktur?
2: Nej, jeg tror ikke, det kommer til at ændre på den anbefaling, men jeg tror, det kommer til at ændre på alt efter, hvor mange penge det vil betyde for en skole, for en kommune som vores. Så giver det måske flere muligheder for at lave nogle af de ting, vi gerne vil for at sikre fremtidens folkeskole og sikre en høj kvalitet

0: Det ændrer ikke på anbefalingen, og det ændrer heller ikke på det beløb, som vi som kommune selv arbejder med at få afsat eller reserveret til processen lige i øjeblikket.
1: Vi må se, hvor mange og hvor pengene ender med at ende, kan man sige. Kasper Bjerregaard, borgmester i Norddjurs Kommune. Tak for at være med her til morgen.
0: Det var så lidt.

0: Thomas Helmi og Medina, 100 dage. Afstemningen er stadig i gang inde i DR Lyd. Hvordan ser du USA som allieret efter underskrivelsen af aftalen i går? Jeg kan sige, stadig dårligt allieret fører stort.
1: Og det passer måske meget godt med de sms'er, som I jo også kan blive ved med at sende ind på 1212 Øst Mellemrum, inden beskeden Uwe skriver. Altså, ved vi, hvad det kommer til at koste os? Jeg kan ikke rigtig lide, at Trump er glad. Og det passer jo meget godt, det der med, om man, altså, hvis man er altså, som allieret, hvis man stoler vi helt, altså stoler vi helt rigtigt på, at de ligesom har vores ryg, og det er også vores interesser, de også tænker på, som det jo vil være, hvis man er rigtig allieret. Ikke?
0: Hvad har vi ikke set i den her aftale, som kommer til at bide os i rumpetten?
1: Alt det der med småt, som ikke blev skrevet med en kæmpe tus. Vi ved det ikke.
0: Johnny, en status på trafikken?
2: Jamen lad mig starte med at sige, jeg er ikke helt sikker på, at det er nødvendigt, at du pakker dine solbriller med, hvis du skulle køre i morgentrafikken. Altså, jeg kunne faktisk bedre lige dagen i går, vil jeg nok sige, med hensyn til det. Men så glæder jeg dig over, at det er fredeligt ude. Altså, der er ikke rigtig sådan nogle særlige akutte udfordringer derude, og overraskende godt flow på motorvejstrafikken. Og så ved jeg godt, at nogen tænker, jamen, jeg holder da næsten i kø fra Tils og så frem til Aarhus Nord. Nå ja, men det kommer du altså til at gøre i lang tid nu på grund af vejarbejde, men det er altså også kun på den strækning, altså fra 47 til sidder sig frem til Aarhus Nord. Ingen uheld, ingen påkørte dyr, ingen tabte genstande og så videre. Men 70-110, der kan du få fat på os.
0: Ja, og du kan også melde ind til os, når det kommer til noget med aftalen mellem USA, Grønland og Danmark. Der er afstemningen engang inde i DR Lyd. Der melder I endelig bare ind, og ellers så foregår det på sms'en, Øst Mellemrum, og så din besked. Smid den afsted til 1212.
3: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
4: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
3: Men var det virkelig så rosenrødt?
5: Det passer jo ikke helt. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
4: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
5: Simpelthen.
4: Hun lyder umiddelbart lidt som Stockholm.
3: Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meier undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR Lyd.

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: Aftalen mellem Danmark, USA og Grønland bliver rost flere steder fra. Også fra Marianne Jensen, der er født i Grønland og tidligere har været politiker i Grønland, men nu bor nord for Aarhus.
2: Det er en flot aftale. Jeg må indrømme, jeg var stolt og glad og rørt. Og at vi er med i sådan en aftale på et ligeværdigt plan, det er sådan nogle ting, vi har kæmpet for i så mange år. Intet om Grønland uden Grønland.
3: Marianne Jensen var i 90'erne landsstyre medlem inden for blandt andet miljø, og derfor var hun glad for at se, at også naturen fylder i aftaleteksten, for det har længe været fokus.
2: Jeg er selvfølgelig også rigtig glad for, at miljøbeskyttelsen har fået den rolle i papiret, som det har. Det står tydeligt. Jeg ved, at det har været gentaget rigtig, rigtig mange gange, og det er noget, man har arbejdet med i mange år i Grønland.
1: Og Marianne Jensen var politiker for det grønlandske parti Siumut.
3: Alt for mange kolonihavehuse i Aarhus har fået ulovligt vokseværk.
1: En opgørelse fra kommunen viser, at 900 ud af i alt 3.000 kolonihaver er bebygget med ulovligt store huse, og derfor foreslår Venstre på et byrådsmøde i aften, at kommunen tager kampen op.
3: Partiet mener, at man skal gøre som i Vejle, hvor kommunen har lavet nye skrapper og lokalplaner for kolonihaverne. Det siger Venstres Gert Bjerregaard.
4: Der har man jo formået at komme videre for den her meget ulovlige praksis om at have bygget kolonihavehus for store, have helårs beboelse. Og det er jo det, at vi kæmper med i Aarhus.
1: Den socialdemokratiske formand for by- og planudvalget, Christian Sommer, er enig i, at Aarhus Kommune skal skride ind over for de ulovlige forhold i kolonihaverne.
5: Vi kan ikke længere vente på, at der kommer noget ny lovgivning. Vi bliver nødt til at tage hånd om problemet, ligesom man har gjort i Vejle. Men spørgsmålet er, hvor mange ressourcer det vil kræve.
1: Og derfor vil Christian Sommer have kommunens forvaltning til at vurdere, hvad det vil koste at kopiere Vejle Kommunes model og lave nye lokalplaner for kolonihaverne.
3: Venstres Gert Bjerregaard vil tilbage til den oprindelige idé med kolonihaverne.
4: Vi skal tilbage til de 50 kvadratmeter, den gode idé og intentionen bag at have en kolonihave, netop at man kan komme ud og få frisk luft. Måske bor man i en lejlighed i dag, og så har man jo det her åndehul.
3: Det kan være hyggeligt at tage en pose brød med ned til søen og fodre ænderne, men nu er Aarhus Kommune ude med en klar opfordring til de fodringsglade personer. Lad være med at fodre ænderne i kommunen, søger skriver kommunen på Facebook.
1: Blandt andet skriver de også, at brød ikke er godt for ænderne, og at det kan tiltrække rotter og måger og tilføre for mange næringsstoffer til vandet, som altså går ud over planter og dyr i søen. Så budskabet er, stop med at fodre.
3: Det bliver en dag med lokal dis og tåge, lidt skyde, lidt regn også. Temperatur mellem 15 og 18 grader.
0: P4 morgen. Middag hele vejen.

0: Lucas Graham og Mama Set.
1: Mama Set.
0: Der er stadig gang i afstemningen. Det er bare at gå ind der lyd.
2: Hvordan er vi stadigvæk ikke så tosset med dem som allieret?
0: Nej, vi synes ikke, det er super.
2: Det er stadig
0: dårlig allieret.
2: Ja, ja.
0: 46%.
2: Men der er masser af muligheder for at blive ved med at stemme. Og skriv også endelig på sms'en om, hvad du sådan tænker om det hele. Der var jo mange ting at bide mærke i ved pressemødet i går med Mette, Jens Frederik og Donald. Vi har været inde omkring de der kæmpe tusser,
0: ja,
2: som var en del af det. Og man kan smile, og det gjorde politikerne jo af meget. Men jeg stussede lidt over, at Mette Frederiksen i sin retorik måske altså var blevet smittet en lille bitte smule af en af de to mænd, som hun sad mellem. Det var særligt, da hun sagde sådan her.
3: Today we are signing an even bigger and better agreement. A deal that can last forever.
2: Ja, du smiler. Lige da der kom den bigger better der, fordi det er jo den her formulering, som jeg tænker på.
3: Even bigger and better.
2: Ja, ja. Og jeg siger ikke, der har været en afsmitning heller. Og det er jo ikke Mette Frederiksen, der helt alene har skrevet den. Der har jo været masser af embedsmænd indover. Jeg siger ikke, der har været en afsmitning. Jeg siger ikke, at der har været en påvirkning. Jeg siger bare...
0: Hun kender sit publikum.
2: Lige nøjagtigt. Og specielt det publikum, der sad lige til, må være højere for hende. Ikke? Der er jo nemlig en anden, der ved tidligere lejligheder, mange tidligere lejligheder, har yndet at bruge, ja, lige nøjagtigt det udtryk. Hvem er det nu, det kan være? Nå ja.
4: Og det var ikke

0: stronger,
1: bigger, better, stronger, bigger, better, stronger, bigger, bigger, better, stronger,
2: bigger, better than ever before. Og efter sådan en lille mix, venner, så er der jo kun et nummer, vi kan spille her på P4 Østjylland på P4 morgen.
3: Ej! Ja, er det rigtigt?
2: Jeg har fundet den frem til jer.
3: Ui!
2: Altså da. Værsgo.
3: Sikke en onsdag.

0: Jeg får sådan et billede af Lars Løkke Rasmussen med shutter shades og pipen i munden i udenrigsminister flyet på vej hjem, der lytter til den her og tænker, we did it.
1: Sådan.
0: We did it. Vi kvalte dem i møder og diplomati.
1: Han siger ind på DRDK Løkke, alle har fået, uden at nogen egentlig har givet noget. Og det er jo imponerende.
0: Det er imponerende.
1: På en eller anden måde. Og der har altså været mange knaster for at nå dertil, siger Lars Løkke også inde på DRDK. Gå endelig derind og få endnu mere overblik end det, vi kan give jer. Men vi forsøger jo at komme godt og grundigt rundt om den her meget vigtige aftale for Danmark, for Grønland, for NATO, for nærmest hele verden. Og det er selvfølgelig den, vi har fokus på lige nu sammen med Marianne Jensen. Godmorgen, Marianne.
2: Ja, godmorgen.
1: Du har boet i Aarhus i lidt over 2 år, men du har tilbragt det meste af dit liv i Grønland, hvor du også har været politiker, minister og landsstyremedlem. Så kort sagt har du haft en del at gøre med i grønlandsk politik.
0: Ja, Marianne, hvad er sådan din umiddelbare reaktion på den her aftale?
2: Jeg var glad, lettet og rørt. Jeg har hele tiden haft tillid til, at hverken Mette Frederiksen eller Jens Frederik Nielsen ville skrive under på en aftale, der var dårlig for Grønland og for Danmark. Det eneste, jeg har været nervøs for, det var netop, at præsidenten ville fortryde sidste øjeblik og ikke ville skrive under alligevel. Så det var en stor lettelse, da de kunne hive papirerne op og vise for omverdenen, at alle havde skrevet under. Mm.
1: Så glad,
2: det var et stort øjeblik.
1: Så glad og lettet, men så siger du også rørt. Hvad er det, der gør, at du bliver sådan rørt?
2: Jamen, vi har jo kæmpet for at kunne sidde i egen ret, specielt i udenrigspolitiske anlægner, i rigtig, rigtig mange år. Vi må huske, at aftalen fra forsvarsaftalen fra 1951, den blev underskrevet, mens Grønland stadig var en koloni, altså helt uden om den grønlandske befolkning. Og man har fra Grønlands side rigtig mange år prøvet at få Danmark til at genforhandle aftalen med dens, fordi den var jo for evigt, og uden at Grønland på nogen måde har sat et aftryk. Men det har ikke kunne lade sig gøre. Og nu, der er jo sket meget siden 1951. I 1953 kom Grønland ud af kolonimagten, altså blev en ligeberettiget del af Danmark efter en folkeafstemning i Danmark. Mm. Og i 79 fik vi hjemmestyre, i 2009 fik vi selvstyre, og i går, der stod vi som et folk i egen ret, som en ligeværdig partner, og med vores egne dygtige politikere og embedsmænd, som har sat nogle vigtige aftryk i den aftale. Mm. Så det var og ligesom det anerkendt som en ligeværdig partner.
1: En stor både symbolværdi, men også real politisk, ja, kan man sige. Hvis vi nu kigger ned i selve aftalen, så ved jeg, at der er noget specielt omkring det grønlandske miljø, som har været vigtigt, og måske også, når man laver en aftale med USA. Hvad er det, du tænker omkring det?
2: Jeg synes egentlig, at aftalen på mange punkter er meget tydelig og konkret. Og jeg tænker også på det der med miljøet. Altså, der er jo en aftale om, at der skal laves i de her 2 baser, i Narsarsuaq og Mestersvig. Mestersvig har ikke en lokal befolkning af grønlænder, men det har Narsarsuaq. Og der er det i aftalen, at der skal tages hensyn til den grønlandske befolkning, og der skal tages hensyn til miljøet og erhverv og den grønlandske levevis. Og i den sammenhæng, der har Jens Frederik også over for Sermitjar i går konkretiseret, at der i modsætning til dengang aftalen fra 1951 blev underskrevet, hvor Qaanaaq-befolkningen, Thule-befolkningen jo blev tvangsflyttet fra deres beboelse, fordi der skulle laves den her nye forsvarsbase, så bliver der ikke tale om tvangsflytning af den lokale befolkning den her gang. De skal være med i arbejdet omkring, hvordan den base skal laves, og hvordan forholdet mellem den lokale befolkning og basen skal være.
1: Så altså masser af ting at glæde sig over, Marianne Jensen. Tusind tak, fordi du var med her til morgen for at fortælle os om det.
2: Ja, det er bare det, der viser, at sammenhold går stærk, også mellem Danmark og Grønland. Det er jeg glad for.

0: Stella Lefty og Boston.
1: Og så kan vi jo lige kigge ind på sms'en igen, også her med bagkant i snakken med Marianne, hvor en lytter skriver, at vi kan sige meget negativt om Trump og hans façon, men Danmark har jo ikke offentligt i radio, tv og politisk snakket og støttet Grønland så meget før. Der var andre, der ville have det, så vi burde nok også kigge lidt indad. Mm. Lad os håbe, at det er noget, vi kommer til at gøre meget mere.
0: Det tænker jeg.
1: Indad og også opad, udad, ikke?
0: Jeg tænker da, der er noget alliance, der er blevet styrket. Helt også sikkert. Fordi man måske har fået øje på, at det måske ikke har været, som det skulle være.
1: Måske ikke helt tip-top.
0: Inden der var en, der sagde, I need Greenland.
1: Ja.
0: Og så tænkte man, halv gas.
1: Det er meget godt lige at blive mindet om, hvem man hører sammen med, ikke?
0: Præcis.
1: Ja.
0: Afstemningen inden i det, jeg lyder, er i øvrigt stadig åben, så gå ind og stem.

0: Dreams Are Made Of This fra Eurythmics. Hvordan ser du USA som allieret efter underskrivelsen af aftalen i går? Du kan give din stemme med inde i DR Lyd. Gå ind og gør det. Så samler vi sammen og får afsluttet afstemningen, når vi har haft en radiovis.
1: Det er Thomas, jeg er alkoholiker.
2: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
3: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
4: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
5: Fri af druk.
3: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
5: Nu på DR TV.

0: Feel fra Robbie Williams. Så er det tid til en radioavis. Klokken er 8.
1: Nu er det slut med nye grisestalde. Regeringen indfører et midlertidigt svinestop, som betyder, at konventionelle svineproducenter ikke må udvide eller bygge nye stalde. Og det skyldes, at nye regler er på vej, fortæller minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen.
2: Imens det arbejde pågår, der skal vi selvfølgelig ikke have, at landmænd får godkendelser af nye stalde, som producerer ind i en fremtid, som vi dybest set nu og sammen med landbruget skal i gang med at lave fundamentalt om.
1: Men svinestoppet falder ikke i god jord i den svinestald nær Sæby i Nordjylland, som du er i, reporter Martin Sejstrup Clausen.
3: Og hvis jeg lige kigger ind til de grise, der er i en tilbygning, der faktisk er blevet lavet i år, så er det sådan nogle, du ikke kan komme til i fremtiden, Tom Favn, smågrisproducent. Du vil ikke kunne komme til at lave udbyggelser som den her, men hvilken situation står du ellers i med de her nye regler?
4: Jamen, jeg står i den situation, at jeg har en stald, jeg har lejet, som jeg er opsagt i, grundet af, at der er kommet nye ejer på den. Og derfor så har jeg brug for at bygge nogle kvadratmeter på en af de andre ejendomme, jeg har, hvor jeg så kan få plads til grise mangler. Så rent faktisk står jeg fra marts af uden stald til omkring 25% af min gris.
3: Og der kan du så ikke bygge til, men man laver jo det her, fordi man skal have fundet ud af, hvad fremtiden for grisene er. Er det ikke fair nok lige at ramme timeout på det, inden man finder løsningen?
4: Jo, det kan du sige, men nu laver jeg jo ikke en fabrik, der laver plastik. Jeg laver en fabrik med, eller har en produktion med dyr, som der kommer nye føde unger hele tiden, og kommer nye dyr hele tiden. Derfor har jeg egentlig brug for en afklaring her nu, for jeg kan ikke bare stoppe min produktion. Jeg har også gris blevet født her nu.
3: Du skal tilbage til din gris derinde og arbejde videre. Tak for det.
1: Og regeringen har planer om at nedsætte en grisefirepart, hvor den vil samle landbruget, natur- og dyreorganisationer samt arbejdsmarkedets parter inden for fødevareerhvervet for at blive enige om, hvordan fremtidens griseproduktion den skal se ud. Lukningstruede skoler rundt om i landet får nu en hjælpende hånd. Regeringen vil nemlig afsætte en halv milliard kroner frem mod 2030, og pengene de skal gå til kommuner, der har det svært med at fylde skolerne med elever på grund af faldende indbyggertal, det siger økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr fra SF.
5: De er stærkt udfordret. Vi ser, at nogle af dem er været nødt til at lukke skoler, og vi er optaget af, at der er skoler i hele Danmark. Så det vi siger, at nu kommer vi med en pulje. Kommunerne kan søge den pulje, sådan så man kan sikre sig, at man også har en skole fremadrettet.
1: Og en af de skoler, der er lukningstruet, det er Terslev Skole i Faxe Kommune, og der står du, Camilla Favl Løfald.
6: Jeg har lyder af land og har lugter af land. De grise, I snakkede for om lige før, dem kunne jeg lugte, da jeg steg ud her på parkeringspladsen ved skolen. Og vi er på landet. Det er en lille skole med 58 elever, som ifølge en kommunal budgetaftale skal lukke næste skoleår. Det er godt nok ikke stemt igennem i byrådet endnu. Michelle Sølskov Jebsen, du er forperson for skolebestyrelsen her på skolen. I forhold til jeres skole, hvordan lyder en halv milliard pulje så til dig?
7: Så fik jeg det som en julegave, der kommer i sidste øjeblik, men vi ved jo ikke, om det er noget, vi kan bruge endnu. Jeg håber virkelig, at det her er noget, som kan gøre en forskel her, fordi det har været et spørgsmål om penge, der har været det primære i beslutningen om at lukke skolen.
6: Nu går dine to børn jo på skolen, så det giver selvfølgelig mening for dig at bevare så lille en skole, men i det større samfundsbillede, hvorfor giver det så mening, synes du?
7: Jamen, altså, man kan sige, at min datter har reelt 1,5 år tilbage på skolen, fordi så går hun i 7. klasse, så for mig handler det om et lokalsamfund. Det handler om Terslev Landsby og yderområder.
6: Men her på skolen går der 58 elever. Er der ikke en grænse for, hvor små skoler vi skal have?
7: Jo, det er der. Og jeg håber, at den her budget eller det her tilskud kan gøre noget i forhold til at give noget ro på, så vi kan vende udviklingen, for det er det, vi drømmer om. Vi drømmer om at forvente udviklingen tilbage til flere elever.
1: Det er ikke bare en win-win-aftale, men en win-win-win-aftale, siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen om den aftale, som Grønland, Danmark og USA i går underskrev. Alle parter har ifølge udenrigsministeren fået noget godt ud af forhandlingerne. Og udenrigsministeren er ikke nervøs ved det punkt i aftalen, hvor USA reelt får en vetoret over, hvem der må foretage følsomme investeringer i grønlandsk infrastruktur eller minedrift.
8: Da har vi så givet, kan man sige, USA indblik i de screeningsprocesser, som ligger til grund for, at man tager stilling til, om man vil give en for eksempel minelicens til et tredje land. Det er ikke et udsalg af suverænitet. Det er en genbekræftelse af, at kongeriget Danmark og USA tilhører den samme del af verden.
1: Den står på diset eller tåget vejr nogle steder i landet her i morgentimerne, ellers så bliver det en dag med skyet vejr og regn her og der i løbet af eftermiddagen. eftermiddagen efterhånden mere udbredt regn vestfra. På Bornholm tørt og sol i perioder, og så temperaturer mellem 14 og 18 graders varmer med en svag til jævn vind fra forskellige retninger. Peter Fagerløf faldt til Radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
9: P4 Trafik, muligvis kedeligt vejr, men til gengæld så er der super godt flow på trafikken. Det har der været hele morgenen igennem, og det fortsætter, og lad os håbe på, at vi kan nå mål med det. Og det betyder altså ingen uheld, ikke nogen tabte genstande eller påkørte dyr eller noget akut. Vi sidder selvfølgelig klar, hvis det skulle tage en drejning, men vi krydser altså fingre for, at det fortsætter sådan. 70 100 110.
10: P4. Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Thomas Schmidt Nørgaard og Rasmus Bruun Kønte.
1: Og The Weeknd med In Your Eyes. En morgen, hvor ikke så overraskende Grønland jo fylder en del, efter at der blev underskrevet en aftale med kæmpe store tusser i går fra Donald Trump og så Mette Frederiksen. Hvad laver du?
2: Jamen, jeg står bare ved at give min stemme. Jeg har ikke stemt endnu.
1: Gud, du er stadig i gang med afstemningen.
2: Ja.
1: Selvfølgelig.
2: Det kan jeg godt nå.
1: Det kan du nu. Godt. Afstemningen er stadig... Så må jeg jo lige vende tilbage til det her. Afstemningen er stadig i gang inde i DR Lyd. Der kan man gå ind og sige, hvordan ser du USA som allieret efter underskrivelsen af aftalen? I går, vi skal jo faktisk have den afsluttet lige om et øjeblik, men vi har jo også åben for, at man kan melde ind på sms'en. Okay, jeg gør det bare selv, kan jeg godt fornemme. Godt, der er kommet den.
2: Jamen,
1: her
2: det er fordi, det er rart. Jeg skal lige finde ud af, hvad jeg også mener jo.
1: Er det så nu, at vi gerne må bruge Heinz ketchup igen i stedet for mamma?
2: Oh, der vil jeg så lige sige, at mamma smager altså bedre, synes jeg, end Heinz. Det har jeg jo fundet ud af. Den er også noget dyrere, men den er bedre. Så er der jo det der med Heinz med, det er vist nok, er det ikke noget med, det er en demokrat, der i virkeligheden ejer af det og sådan noget. Så det er faktisk en, der er...
1: Skal vi også tage skælden omkring det?
2: Jamen, det er jo det, der gør det så kompliceret. Men jeg har jo ret, du har jo ret, Vivi. Det var faktisk også lidt det, der gjorde, at jeg sådan i mit stille sind bare skiftede til mamma.
1: Vivi skriver, jeg glæder mig så meget til, at jeg ikke i alle udsendelser skal høre på ham derovre fra, og alle de der problemer, der har været, og alle de problemer, der kan komme. Jeg gider simpelthen ikke mere, skriver Vivi, og jeg forstår det faktisk godt. Det var dejligt, der ligesom blev lagt noget låg på nu,
2: ja.
1: Og så kan vi forhåbentlig få lidt ro.
2: Ja, det er så spørgsmålet, fordi Hanne, hun skriver jo, og nu er jeg tilbage, fordi nu har jeg fået afgivet min stemme.
1: Nå, velkommen til.
2: Men det kan også være, at jeg lige forsvinder lige om lidt, fordi man kan også, måske kan man gå ind og se, hvad nogle af de andre distrikter, altså hvad synes de for eksempel, alle lytterne på P4 København?
1: Vi har jo alle sammen spurgt om det samme inde i afstemningen her til morgen, så ja. Der kan man også godt gå ind, og det kan være, at de kan lave en lille overflyvning på det. Jo, ja, men så tager jeg den sms, som du var ved at læse op, som kommer fra Hanne, som skriver, der sidder over 100... Og så i situationstegn, fornuftige mennesker samlet til FN's generalforsamling. Og den orange mand messer afsted om, hvor god han er. Er der dog for Sørensen, der ikke en, der tør rejse sig og råbe, han har ikke noget tøj på?
2: Ja.
1: Ja.
2: Så det kunne godt tyde på, at hvis Hanne, hun skulle sætte en stemme inde på DR Lyd, så ville den nok ende i den nedre halvdel af valgmulighederne.
1: Ja. Skal vi ikke bare få den lukket?
2: Jo.
1: Godt, ved du hvad? Jeg sætter den her i gang.
2: Trykker du på luk?
1: Og så siger jeg, luk afstemning.
2: Ja.
1: Bum. Og så kan vi så få det resultat, der hedder, at 45% siger, at USA stadig er en dårlig allieret. Yeah.
2: Ja. Og der er nogen, der synes, de er endnu dårligere allieret end det også.
1: Vi dykker lidt mere ned i det.
2: Det gør vi.
1: Det kan også være, at vi kigger ud til de andre distrikter.
2: Måske.
1: Tak for, at I har stemt med.

0: USA i Danmark, fordi det er noget, der fylder meget, ikke bare sådan for os i Danmark og for os i Grønland, men også sådan for NATO og for hele verden sådan set sikkerhedspolitisk. Men vi skal jo ikke glemme vores ophav. Vi er i Østjylland, og derfor så kan vi jo lige lave en lille hurtig overflyvning med helikopteren om, hvad der ellers rører sig rundt i det østjyske.
1: Du har fundet aviserne frem, jeg har fundet kop kaffen frem, så jeg glæder mig bare til at blive underholdt.
0: Jeg er jo næsten tilbage til dengang, jeg var yngre og gik delte aviser ud. Den der sorte avisvært, man får. Jeg elsker den, og jeg elsker duften af
1: avis. Fingrene.
0: Og alt muligt grund til at støtte aviserne og kigge. Randers Amtsavis starter vi med, som blandt andet fortæller, at der er nogle børn, der kan blive ramt, når bevillingen udløber til skolerne. De kigger på budgetaftalen på Randers Kommune. Det er Trekløverskolen, som kan se frem til bedre personalenormering frem til sommeren 28. Men udfordringen er, at efter sommeren 28, så slutter der pengestrømmen ligesom. Så ved de ikke, hvad der sker derefter. Og der er derefter ikke afsat penge til at videreføre den, sådan som udgangspunkt. Og det er de selvfølgelig en lille smule træt af.
1: Det vil jeg godt læse lidt mere.
0: Kan man læse meget mere om i Randers Amtsavis. Videre til Midtjyllands Avis, hvor man udover kan læse om, hvordan Silkeborg IF's unge spiller overrasker selv direktøren. Hvor godt det går i Superligaen. Man kan også høre læse om det her CT-tilbud på hospitalet, som også er rasende spændende. Så kan man også læse om penge til en ny vej ved Skægkær. De er væk. Det er også budgettet. Ej. Der gemmer sig gode historier i de der kommunale budgetter. Så pengene til omfartsvejen ved Skægkær er forsvundet ud af budgetaftalen, men der ligger stadigvæk 1 million til en analyse af, om vejen er en god idé eller ej. Men der ligger altså ikke som udgangspunkt penge til vejen.
1: Det vil jeg også godt læse lidt mere.
0: Så det kan jo også noget. Horsens Folkeblad, ud over at fængslet bliver til Barcelona for en aften, bandet kommer og spiller, så er der et fint billede af en cool fyr på forsiden. Og det er sådan et portræt, jeg elsker. Men det er sådan noget, man får lyst til at læse. Markus begyndte i VU, altså Venstre Ungdom, som 13-årig. Nu er han den yngste formand nogensinde, hedder rubrikken. Og så er der et fint, lækkert portræt af ham inde i selve avisen, som i den grad også er noget, man kan nyde med en kop kaffe. Og så skal vi også lige runde Aarhus Stiftstidende, som har to fine rådmænd på forsiden. De sidder på et meget, meget tomt torv, Bispetorv. Forblæst er det. Rådmændenes hår er simpelthen blæst af, kan du se.
1: Både. Det er Jesper Kjeldsen.
0: Ja, og så Nicolai Bang. Ja. Deres hår er blæst af.
1: Det er sådan, det kan gå.
0: Om det er på grund af blæsten på Bispetorv, det ved jeg ikke. Måske er der andre ting. Men
1: de har bare meget fart på.
0: De vil genopfinde det tomme Bispetorv, og så gøre det til et eksperimentarium. Blandt andet så skal der være en aktivitetsplads, som skal inspirere til leg og bevægelse. Det er i hvert fald et forslag, for eksempel med gyngestativ og sådan noget. Så er tanken også, at ved juletid, der kan der opsættes juletræer og gløgboder omkring pladsen. I det hele taget...
1: Det var jo også det, Vinderskjold ude at sige. Aarhus skal være Nordeuropas helt store juleby.
0: Så det skal sådan, det skal kastes op i luften. Hvad er det, der skal ske med det der Bispetorv?
1: Er det også noget med budget?
0: Det tror jeg faktisk måske ikke, det er lige umiddelbart. Men der vil jeg også sige til de to rådmænd, hvis I lytter efter, Jesper og Nikolaj, hvis I sådan mangler noget at placere der, så hvis I kigger rundt ude på et eller andet lager, så tror jeg nok, I kan finde sådan en sølvskinnende skulptur, som man også kan lege lidt med. Den hedder Vanddragen.
1: Vanddragen.
0: Det kunne være en vej at gå. Jeg ved det ikke. Det er jo bare et forslag herfra.
1: Folk skulle være helt vilde med den, har jeg hørt.
0: Lige nøjagtigt. Nå, men altså masser af guf at læse i din lokale avis. Masser af østjyske historier.

0: Baby, I love your way. Fra Big Mountain. Og sådan en morgen, hvor vi kigger nordover mod det grønlandske, og på vores søstre og brødre, hvad end det nu engang er.
1: Folket, ja.
0: Folk, vi jo har højt mod nord. Skal vi så ikke tage en sang fra Hugorm?
1: Jo, altid. Hvordan får du den drejet ind på det?
0: Fordi i den her sang, der synger den kære Simon Kvam lidt om sit nordlige ophav på Færøerne.
1: Uh.
0: Så god fornøjelse med den. Hugget i sten.

0: vil altid bo i os. Du vil aldrig være alene.
1: Det er hokkesten. Jeg vil jo altid bo i dig.
2: Jeg vil jo altid bo i dig. Og Gita Nørby med Hugget i sten.
3: Thomas har skrevet til os fra Ødom på sms'en. USA har været vores bedste allierede i al den tid, hvor der ikke har siddet et fjols ved roret, og det bliver det igen, når han bliver skiftet ud. Og så forstår jeg slet ikke snakken om ketchup, skriver Thomas. Der er selvfølgelig ikke noget, som slår Heinz.
2: Okay, så.
3: Ja, så har han ikke smagt Mutis, vil jeg sige. Nå, men for resten var Heinz, skriver Thomas også, for mere end 100 år siden pioner inden for fødevareindustrien, fordi Heinz kæmpede for, at indholdet i madvarer skulle deklareres til meget stor utilfredshed for de fleste andre producenter i fødevareindustrien, skriver Thomas. Altså.
2: Godt, og med sådan en god Heinz, der kan man jo så lave en stor rød streg hen over sit trafikkort, Kaja, men det fornemmer jeg, der ikke rigtig er den store grund til her til morgen.
4: Det er der ikke, nej, og jeg kan fortsætte i den stime, fordi at, vi skal godt nok lige et smut ud på Djursland Motorvejen, men det ligner ikke, at det skaber de store problemer. Der er dog et opkald om en havareret bil, som skulle være forvildet sig ud til tilkørslen til E45 i Aarhus Nordkrydset på Djursland Motorvejen. Altså. Det ligner ikke, at det skaber de store problemer. Den skulle holde helt ude i det venstre spor, og det skaber altså ikke de store opbremsninger, man kan godt komme forbi derude. Derudover så har I helt ret, så ophører fører trafikken sig altså rigtig pænt. Det glider, som det skal, og det er jo gode nyheder, hvis man er på vej derud lige nu.
2: 70-100-110 er nummeret ind til Kaja.
5: Min datter er 8, min søn er 10. Begge to smager meget pakket selv.
6: Han køler spillet ned på gulvet. Samtlige kugler er ud over det hele. Al hyggen er væk.
7: Jeg har brug for ferie for min ferie.
8: Ja. Mit navn er Sebastian Lyngård. Og ved min side, Sofie Mønster, psykolog med speciale i børn og familier.
9: Så er jeg egentlig tro mod, hvordan man sætter grænser.
8: Vi er i gang med forældremødet. Her der inviterer vi hver uge to helt almindelige danske forældre ind.
10: Så pædagogisk er jeg slet ikke.
11: Hør forældremødet.
8: Hvordan børster man tænder på en tur?
10: Med tvang.
11: Idéer har løbet.

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: En voldsom brand brød tidligere i morges ud i Folkekirkens Nødhjælp i Trige, ifølge operationsleder Simon Lund Bøge, der med udfordringen lige nu tagkonstruktionen.
2: Vi har vores drone indsat på skadestedet. Dronen har et termisk kamera monteret på, så vores indsatsledelse på skadestedet kan ved hjælp af dronen hurtigt få et overblik over, hvor i tagkonstruktionen har vi ildebrændende henne. Så ved hjælp af dronen kan vi slippe for at skulle brække hele taget op, men finde de her varme områder og så få indsat på dem.
1: Østjyllands Brandvæsen fik anmeldelsen kort før 6:30 og forventer, at arbejdet står på i hvert fald et par timer endnu, og operationslederen har en opfordring til borgerne i området.
2: Giv plads derude. Vi har mange udrykningskøretøjer på stedet og får også køretøjer til og fra området derude. Så giv plads på vejene, og så hold jer væk fra skadestedet derude, så man har plads til indsatspersonel derude.
1: Der ligger andre bygninger tæt på brandstedet, blandt andet dyrlægehuset Trige. Brandvæsenet har tjekket, og alt er okay, og der er ingen dyr på adressen. Regeringen afsætter nu 0,5 milliarder kroner frem til 2030, som skal forhindre skolelukninger og udvikle de lokale landsbyskoler. De penge kunne for eksempel komme Norddjurs til gode, hvor stram økonomi i flere omgange har tvunget politikerne til at diskutere skolelukninger. Derfor er dagens udmelding en god nyhed, siger borgmester i Norddjurs Kasper Bjerregaard fra Venstre.
3: Men jeg kan godt være lidt i tvivl om, hvor meget det batter. Man kan se, at en lille kommune som vores, vi sidder og arbejder med budgetter lige i øjeblikket, og vi afsætter selv bare for Norddjurs Kommune 136 millioner kroner frem mod 2030. Så sammenlignet med 500 millioner på landsplan, så er 500 millioner måske ikke så stort alligevel.
1: Og derfor arbejder Norddjurs også videre med planerne om en skolestruktur, hvor eleverne skal kunne gå hele vejen fra børnehaveklasse til 9. på samme skole.
3: Det ændrer ikke på anbefalingen, og det ændrer heller ikke på det beløb, som vi som kommune selv arbejder med at få afsat eller reserveret til processen lige i øjeblikket.
1: Lød altså her fra Norddjurs borgmester Kasper Bjerregaard. Provokunstneren Ibi Pibi vil frifindes for chikane og krænkelse af en kvindelig fængselsbetjent. Anklagen relaterer sig til tiden, da Ibi Pibi Orup Sommer afsonede 1,5 års fængsel for hærværk mod Asger Jorn-værket, den foruroligende Elling.
4: Ja, under afsoningen i Møgelkær fængsel, der udarbejdede Ibi Pibi Orup Sommer ifølge anklageskriftet mindst 11 billeder af en kvindelig fængselsbetjent iført en åbenstående uniformsskjorte, og på skjorten der stod der så Møgelkær og vagt, og mellem brysterne sad der en dåse sodavand i klemme.
1: Pibi Orup Sommer afviser, at der med værket er tale om krænkelse af en bestemt fængselsbetjent, men i stedet et værk, der sætter fokus på, hvordan kvinder gennem deres arbejde ufrivilligt bliver seksualiseret af deres omgivelser.
4: Først på dagen lokalt tåget og diset, ellers skyet lidt regn. Sidst på eftermiddagen udbredt regn og byer, så er det med temperaturer mellem 15 og 18 grader. Vinden bliver svag til jævn fra sydvest.
0: Det her er P4 Morgen.
5: P4 Morgen.

0: kalaset og tag mig, som jeg er.
1: P4 Morgen.
2: P4 Morgen præsenterer DR Clickbait.
0: Jeg har ikke noget med Grønland med.
3: Nej.
0: Så har du nærmest allerede fået et point.
3: Det er jo halvdelen af DR.dk.
0: Præcis.
3: Der er ude nu, så det bliver lidt lettere at overskue.
0: Så det behøver du ikke forholde dig til.
3: Nej.
0: Til gengæld så håber jeg, at du måske bare en lille smule har kigget med inde på DR.dk, hvor jeg jo har fundet tre historier, jeg har givet en alternativ overskrift. Og så bliver det jo den gode Thomas Schmidt Nørgaards opgave, mine damer og herrer, at gætte, hvad der gemmer sig bag min lidt alternativ overskrift. Og som altid er man jo mere end velkommen til at gætte med derude i bilen ved morgenbordet på kontorfællesskabet. Det kunne faktisk måske være meget sjovt. Nå, ja. Det må I helt selv om.
3: Det styrer I selv.
0: Fuldstændig helt aldeles.
3: Hvem laver den næste kop kaffe? Det gør den, der har gættet færrest rigtige.
0: Færrest rigtige.
3: Ja.
0: Ja, godt. Vi sætter i gang.
2: Nummer 1.
0: Ny lækker lejlighed med lugt af sur cigar.
3: Sur cigar?
0: Sur cigar.
3: Det er jo, så, er den, så kan det lyder den jo ikke lækker. Kan, lidt hjælp.
0: Der er
3: sur cigar. Hvem ryger?
0: Jeg kan sige, det er fordi, der er en plan for noget.
3: En plan?
0: Ja, en plan.
3: Jeg har set Egon Olsen på forsiden af DR.dk foran Vridsløse Lille. Mm. Og der skulle der være... Der stod nemlig, nu kan du snart flytte ind.
0: Det er rigtigt.
3: Jamen altså.
0: Jo. Vridsløse Lille statsfængsel er ved at blive ombygget sammen med den der store fængselsgrund. Der skal laves lejligheder til omkring 3.000 mennesker. Prøv lige at overveje det. Altså få lov til at bo i de samme rammer. Godt nok noget moderniseret, men som Egon jo brugte en stor del af sit liv i.
3: Så skal vi nok lade være med at tale om, sådan, hvem der i virkeligheden har boet derinde. Hvad det er for nogle typer.
0: Jo.
3: Fordi det er måske knap så tiltalende typer.
0: Prøv at tænke på at gå ud igennem den der grønne port hver morgen. Hver dag, når du skal afsted på arbejde. Og så står folk ellers bare klar derude.
4: Vink, lille børn, vink! Der bliver mor klar, så bliver alting godt igen! Hurra!
3: En gammel spand af en bil.
0: Ej, kunne det ikke være herligt?
3: Jo.
0: Ej, jeg har allerede lyst til at købe sådan en lejlighed.
3: Ja.
2: Nummer to.
0: Vi tager nummer to, der lyder... Nu bliver den helt store kuperingssaks fundet frem.
3: Kuperingssaks. Så er vi over i halekupering. Så er vi over i svineverdenen, hvor det nu skal være slut med at udvide svineproduktionerne.
0: Fuldstændig
3: rigtigt. Men altså, hvor det kører.
0: Det er regeringen, der sætter et midlertidigt stop for ny griseproduktion i Danmark, indtil man er blevet enige om helt nye rammer for grisenes vilkår og dyrevelfærd. Ansøgninger om at starte ny griseproduktion, der indleveres fra i dag, vil nemlig ikke blive godkendt. Sådan lyder det fra Christian Rabia Madsen, der jo er minister for natur og dyrevelfærd. Og en lille appendix til den er, at det gælder altså ikke for økologisk griseproduktion eller for frilandsproduktion.
3: Ja, nu vi er ved dyrene, så håber jeg jo, at den sidste og tredje, det også er et dyr, som handler om, at vi skal være med til at kåre årets tykkeste bjørn.
0: Jeg har set den, og jeg overvejede det, men jeg tog den ikke med.
3: Ej, så vi kommer ikke til at snakke om chok lige nu.
0: Til gengæld, det kan vi gøre om lidt, det kan vi gøre senere. Til gengæld, så er den næste illustreret ved en lyd.
3: Ja.
0: Er du klar?
3: Ja, jeg er klar.
2: Nummer 3.
3: Hold da op, Eiffel. I'm blue. Hvem er blå?
0: Hvem er blå?
3: Hvem er blå? HB Køge mod Arsenal. De er blå, fordi de lige nøjagtigt ikke vandt.
0: Nej.
3: Det er ellers et meget godt bud.
0: Det er et godt bud. Det er bare ikke et rigtigt bud.
3: Hvem er ellers blå?
0: Hvis du nu kigger op.
3: Himlen er blå.
0: Ja.
3: Jamen, det siger mig ingenting.
0: På DR.dk, der ligger der en reel, som det hedder, hvor det handler om, hvorfor himlen er så blå her i september.
3: Jamen, det er virkelig godt, der er brugt.
0: Luftens molekyler er rigtig gode til at sprede solstråler, altså solens blå farver, solstrålernes blå farver, for selvom at lys, det ser lyst ud, så består det jo af mange farver. Og lige nu, der ser himlen så ekstra blå ud, fordi luften er meget, meget klar, fordi der i modsætning til om sommeren ikke er ret meget fugt eller dis i luften. Og så står de der blå farver altså bare super flotte og knivskarpe frem.
3: Jeg har ikke lagt mærke til det, men det vil jeg jo så gøre nu, fordi vi er blevet beriget med så vigtig og god en artikel på DR.dk.
0: Præcis.
3: Hmm?
0: 2 på 3.
2: Få dagens historier uden clickbait på DR.dk eller i vores app DR Nyheder.
0: Og så skal vi naturligvis...
3: Det var den eneste grund til, at du valgte den historie, så vi kan høre den her.
0: Måske...

0: want to thank the Prime Minister and the Prime Minister, Greenland, Denmark, and we're going to have a tremendous relationship, a secure relationship. And we look forward to it.
1: Ja, der var tak og rosende ord fra Donald Trump, da der i går blev skrevet udenrigspolitisk historie for både Grønland og Danmark. Med underskrifterne på en ny forsvarsaftale mellem Grønland, Danmark og USA blev dramaet om præsident Trumps ambitioner om at få Grønland nemlig lukket. I hvert fald for nu.
2: Og derfor siger vi godmorgen til Rasmus Bruun Pedersen, lektor i international politik på Aarhus Universitet. Godmorgen, Rasmus.
3: Ja, godmorgen.
2: Hvad er det væsentligste nye, som du ser det, der er tilføjet de aftaler, som vi jo Grønland, Danmark og USA havde i forvejen?
3: Jamen, altså, det væsentlige nye aftalen, det er det, der handler om omkring investeringer i Grønland, hvor der simpelthen er indskrevet nu, at amerikanerne får en form for vetoret, og der bliver skal indføres sådan en screening, som det hedder, af investeringer, sådan at man kan sikre, at særligt kinesiske virksomheder ikke sådan kommer ind ad bagvejen, og at der kommer sådan en amerikansk kontrol på det. Og det er jo det er helt nyt, fordi det har ikke været tidligere. Der har måske været en praksis, men der har ikke været en egentlig aftale om det.
2: Ved vi noget om, hvor dybt det går ned? Altså er vi der, hvor det er store aftaler som udvinding af olie potentielt i fremtiden, eller er vi også nede, hvor det handler om små fiskevirksomheder, fiskerivirksomheder eller fiskekuttere, som ikke må være kinesisk ejet? Har vi nogen idé om det?
3: Altså det der som udgangspunkt står i aftalen, det er sådan det der, at man ikke må eje kritisk infrastruktur, og det vil formentlig, altså det man sigter mod, det er de store fisk, hvis man kan bruge det udtryk, altså det er investeringer i minedrifter og andre ting. Og helt konkret kan man sige, så er det eksempelvis, at der har været snak om, så har været sådan et kinesisk, australisk konsortie, der har gerne vil lave noget minedrift, hvor amerikanerne har været skeptiske, og der bliver sådan en afprøvning nu af, om de her typer af større investeringer kan virke. Men det interessante er, det er fuldstændig rigtigt, som du siger, det er jo, altså hvad bliver fortolkningen af det her fra amerikansk side? Går vi helt ned i rejepilning, eller er det de her store minedriftting, der er? Det bliver spændende at se, hvordan amerikanerne tolker det her.
2: Noget andet, der sådan springer i øjnene, det er også snakken om NATO, som fylder altså sådan en pæn del i aftalen også. Hvad betyder det for verdenssikkerheden, kan man sige, at NATO er en del af den her aftale?
3: Altså man kan sige, altså Grønland har jo været omfattet eller er med i NATO også, kan man så sige, så på den måde er det ikke sådan revolutionerende nyt, men det interessante i den, det er jo, at der bliver lagt op til en øget NATO tilstedeværelse i det arktiske område, og også det her med, at altså fremadrettet, altså hvis nu Grønland vælger at blive selvstændig, altså så forpligter de sig også til at blive NATO-land, efter de bliver selvstændige, fordi den der aftale, den vil ophøre i det øjeblik, at de bliver selvstændige, fordi det NATO-medlemskab går via Danmark, men der forpligter de sig til at blive NATO-land, og det vil sige, at amerikanerne binder jo også grønlænderne sådan sikkerhedspolitisk ind i deres interessesfære, som det hedder. Altså det vil sige, at der bliver ikke alliancefrihed for Grønland selv efter selvstændighed.
2: Vi har jo snakket meget om det her i løbet af morgenen, har også talt med forskellige mennesker, hvor de også taler om, at det er et rørende øjeblik, det her af mange grunde. Altså som du ser det, hvad er det her så for et kapitel i dansk udenrigspolitik, der er skrevet med den her aftale her til sidst?
3: Jamen altså, de her aftaler er store ting i dansk udenrigspolitik, fordi det er, kan man sige, det vigtigste relation, vi har med amerikanerne. Det handler om Grønland, kan man sige, og så det er vigtigt, at det her fundament er på plads. Så det aftalen er der, det er, det er med til at i hvert fald deeskalere den her konflikt, der har været os igen. Vi skal tænke på, i januar, der snakkede vi om, at der forberedte vi os på at komme i krig med USA, ikke? Og nu har vi altså en aftale, som altså lander relativt godt, så det er rigtig, rigtig vigtigt, og derfor er det en stor dag i dansk diplomati, at det lykkes relativt godt, og vi har fået en genbekræftelse af de aftaler, vi har haft.
1: Så lød det fra Rasmus Bruun Pedersen, lektor i international politik på Aarhus Universitet.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fløde tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Ja, det dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
6: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudseks på.
2: Nu på DRTV.

0: den er jeg så stadig glad for. A Bar Song Tipsy fra Shaboozy.
1: Vi har et regnskab, vi skal have gjort op.
0: Ja, på tværs af distrikterne har vi jo lavet den der undersøgelse inde på DR Lyd, afstemningen om, hvordan vores forhold, tanker er om USA som allieret.
1: Er vi sådan glade for det? Er det blevet bedre, eller er det blevet dårligere?
0: Jeg kan sige, det er ikke så godt. Vi tager det efter radioavisen.
1: Ja.
0: Godt.

0: Marquita Sat og Venus. Så er tid til en radioavis. Kommer her, klokken er 9.
1: Fra i dag kan svinebønder med konventionel griseproduktion ikke udvide deres stalle eller bygge nye. Regeringen har nemlig indført et midlertidigt grisestop, mens der bliver arbejdet på nye regler, som skal forbedre dyrevelfærden. Men formand for Danske Svineproducenter, Jeppe Blok, mener, at det kan have den helt modsatte effekt.
2: Når vi ikke kan bygge en stald med bedre dyrevelfærd, altså vel at mærke at tage en stald ud af drift, som vi nu har kørt med gris, som er bygget for 30 år siden, med bedst teknologi på det tidspunkt, og så i dag bygge med bedst mulig teknologi i dag, så vil det jo sige, at vi sætter jo udviklingen i stå af at få bedre dyrevelfærd i Danmark.
1: Regeringen har planer om at nedsætte en grisefirepart, hvor den vil samle landbruget, natur- og dyreorganisationer samt arbejdsmarkedets parter inden for fødevareerhvervet for at blive enige om, hvordan fremtidens griseproduktion skal se ud. Og mens man venter på, at der kommer en aftale, så giver det ikke mening at tillade mere svineproduktion, siger minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen. Men svinestoppet står ikke i vejen for, at man kan forbedre dyrevelfærden her og nu, mener han.
3: Hvis man laver initiativer, som forbedrer dyrevelfærden på det samme areal, så kan man stadigvæk gøre det. Hvis man vil omlægge til fridriftsbrug eller omlægge til økologi, så kan man også gøre det.
1: Og tilbage i svinestallen hos formand for svineproducenterne Jeppe Blok, ja, så falder det svar dog ikke i god jord.
2: Jeg synes, det er en hån. Hvis det er, at jeg skal bygge flere kvadratmeter, som er nødvendigt for at give mere plads til min gris, så skal jeg bygge flere kvadratmeter for at opretholde den samme produktion. Og så kan det godt være, at det ikke er ret sexet at sige, at vi skal tjene penge på det, vi laver, fordi vi arbejder med gris. Men det er så faldt sådan, så hvis jeg skal betale løn til mine medarbejdere, så skal jeg også tjene nogle penge på det her.
1: Lærere, forældre og elever på landets lukningstruede folkeskoler kan måske ånde lettet op. Regeringen vil nemlig afsætte 0,5 milliarder kroner frem mod 2030 til at redde dem. Pengene de skal gå til kommuner, der har svært ved at fylde skolerne op med elever på grund af faldende indbyggertal. En af de kommuner, det er Faxe, og der ligger Terslev Skole, der ifølge kommunens budgetaftale skal lukke fra næste skoleår. Men aftalen, den er ikke stemt igennem endnu, og derfor så er en pulje på 0,5 milliarder kroner en kæmpe hjælp, fortæller Michael Sølskov Jebsen, forperson for skolebestyrelsen på Terslev Skole.
4: Så fik jeg det som en julegave, der kommer i sidste øjeblik, men vi ved jo ikke, om det er noget, vi kan bruge endnu.
1: Og det var så Michelle og ikke Mikkel. Og hun håber, at et økonomisk tilskud kan forhindre skolen i at lukke.
4: For mig handler det om et lokalsamfund. Det handler om Terslev Landsby og yderområder.
1: Og en lokal folkeskole er ikke noget, man skal undervurdere vigtigheden af, siger økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr fra SF.
5: Jeg tror, at man skal ikke på Christiansborg være i tvivl om, hvad det betyder for et lokalt samfund, at man har en lokal folkeskole. Det betyder, at folk får lyst til at bo der. Det betyder, at der er plads til, at man også vil få sig et arbejde. Det skaber faktisk liv i et lokalt samfund. Og hvis vi ønsker, at der skal være liv også i landdistrikterne i Danmark, så er forudsætningen, at der er en folkeskole.
1: Forholdet mellem Grønland og Danmark har de seneste års tid været sat hårdt på prøve af USA. Men i går så blev der endelig indgået en aftale mellem de tre lande, som alle parter efter eget udsagn er meget tilfredse med. Det store pres, som har været fra USA, har formentlig været med til at gøre noget godt for sammenhængskraften mellem Danmark og Grønland. Det siger Lars Trier Mogensen, der er politisk kommentator på Information, med et særligt indblik i Grønland.
6: Det kan man både se på anerkendelsen, man kan også se på noget af det sikkerhedspolitiske, også på reaktionerne i Grønland. Så det her for mig at se noget, der kitter rigsfællesskabet sammen, og på den måde har man ikke kun fra dansk side ligesom fået afværget truslen fra USA, men i virkeligheden også fremtidssikret kongeriget.
1: Der har tidligere været knaster i forholdet mellem Danmark og Grønland, men det at aftalen blandt andet anerkender Grønlands ret til selvbestemmelse er et vigtigt punkt, som hele processen er et resultat af, siger han.
6: Tidligere har det jo ligesom været den helt store nerve, der har været i klemmen fra Grønlands side, det er, at man ikke har følt sig anerkendt som et folk, et oprindeligt folk, og med de rettigheder, der hører til. Og det har man altså opnået med det her, og det er på mange måder et skift, altså et brud, et kvantespring, kan man sige, også i den grønlandske selvfølelse.
1: Og der er grund til, at alle parter er tilfredse med aftalen, siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. Og han mener heller ikke, at man skal være nervøs ved det punkt i aftalen, hvor USA reelt får vetoret over, hvem der må foretage følsomme investeringer i grønlandsk infrastruktur og minedrift.
7: Det er ikke et udsalg af suverænitet. Det er en genbekræftelse af, at kongeriget Danmark og USA tilhører den samme del af verden.
1: Ja, så et kig på, hvordan vejret har tænkt at rette sig i dag. Den står her i morgentimerne på lokalt diset eller tåget vejr. Ellers så bliver det en dag med skyet vejr og regn her og der i løbet af eftermiddagen. Mere udbredt regn og byer fra vest. På Bornholm, ja, der holder det dog tørt, hvor de også i perioder kan få lidt sol og så temperaturer i over hele landet mellem 14 og 18 graders varme. Peter Favre Løfald til Radioavisen sammen. Mit navn, det er Daniel Enhus.
8: P4 Trafik, der holder stadig en havareret bil på Djursland Motorvejen i retning mod Aarhus. Den holder i venstre spor under den bro, man kommer under, når man er på vej ud på E45 i Aarhus Nord krydset. Den skaber altså ikke de helt store problemer, men det er stadig en god idé at være opmærksom, hvis der sker lidt opbremsninger her. Derudover så ser det altså fornemt ud i trafikken. Det ligner, at den glider, som den skal de fleste andre steder. Hvis du oplever noget, så vil jeg meget gerne høre fra dig på 70 100 110.
9: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
0: P4 Morgen med Thomas Schmidt Nørgaard og Rasmus Bruun Kønte.
2: Og fyr og flamme med øvers på hinanden.
3: Og det gør vi med at finde ud af, hvordan har vi det egentlig med USA nu her efter den her kæmpe store aftale. Vi kan jo godt roligt sige, at forholdet til de forenede amerikanske stater har været sådan temmelig presset, efter at Donald Trump jo har været ude og sige, we want Greenland. Og ja, der var jo også for år tilbage, om Trump kaldte han Mette Frederiksen for nasty, eller var det noget, der var... det står lidt hen i det uvisse. Jeg tror ikke... Måske har han gjort det.
2: Der er blevet sagt mangler meget.
3: Ja.
2: Og det skal man jo så på en eller anden måde forsøge at... Man skal jo på en eller anden måde forsones. Og på en eller anden måde skete det jo så lidt i går, ja, da den her aftale, den blev underskrevet. Og alle åbenbart, særligt ham den orange, var glad.
4: I want to thank the Prime Minister and the Prime Minister, Greenland, Denmark.
5: Yahoo!
4: This agreement made with the Kingdom of Denmark, an incredible, beautiful country.
5: Yahoo!
4: And we're going to have a tremendous relationship, a secure relationship, and we look forward to it.
2: Og nu er det jo ikke, fordi jeg vil stå og proppe malurt i bæret.
3: Nej, det skal du ikke, fordi, men man sad alligevel under pressemødet og tænkte sådan, hvornår kommer det der, det der udbrud.
2: But.
3: Men det kom ligesom ikke så umiddelbart. Er der godt forhold?
2: Ja.
3: Så det har vi understreget. Så må du godt lige... Så kommer du med det med alle
2: uret. Det er fordi, så har vi jo så spurgt inden i det her lyd afstemning, vi har haft i gang, hvor vi siger, hvordan ser du, altså dig, kære lytter, USA som en allieret efter underskrivelsen af aftalen i går? Og nu har jeg været på tværs af de forskellige distrikter. Alle har jo ligesom prøvet at tage temperaturen på lytterne og finde ud af, hvordan har vi det egentlig?
3: Så vi kan lave sådan et mildt uvidenskabeligt Danmarksbillede, siger du?
2: Jeg vil sige, der har jo været nogle forskellige ting, man kunne trykke på. Meget bedre allieret, stadig god allieret, stadig dårlig allieret, dårligere allieret eller meget dårligere allieret. Og den der hedder stadig dårlig allieret, den har altså gevaldigt vundet de fleste steder.
3: Ja.
2: Alle steder,
3: faktisk.
2: Ja.
3: Så altså stadig dårlig allieret.
2: Ja.
3: Det er jo altså ikke en god allieret. Det må vi bare sige.
2: Eftersom det jo så stadig er en dårlig allieret. Og, så det er jo træls.
3: Og jeg har jo så bare lige været inde og tage alle de negative, kan man sige, hvis man lægger dem sammen.
2: Ja, så dårlig allieret, dårligere allieret eller meget dårligere allieret.
3: Ja, hvis man ligesom tager og lægger alle dem sammen, og så ser, hvordan ser det så ud på tværs af Danmark, så kan vi sige, at uvidenskabeligt vægtet, så er det cirka... 63% af den danske befolkning synes, altså at det sådan på en eller anden vis er dårligt, en dårlig allieret.
2: Ja,
3: det er alligevel
2: en lidt, del.
3: Lidt meget. Der, det kunne være fedt, hvis man lige, hvad skulle der til for at vi kan få det? Det kan vi ikke spørge om det?
2: Ja, det kunne da godt.
3: Ja,
2: skal vi spørge om det?
3: Jamen så spørger jeg om det. Hvad skal der til for at vi kan få den op? Altså for at vi kan få USA til at virke som en bedre allieret. Hvad er det der skal til? Ja. Så prøver vi det.
2: SMS'en er åben. Øst, mellemrum og så din besked afsted til 12:12. Det kan være noget teambuilding.
3: Ja.
2: Det kan være, det er en kold øl i omklædningsrummet.
3: Altså, jeg har ikke et godt bud, det er en ny præsident, men det må jeg også gerne skrive med.
2: Det må jeg gerne. Øst, mellemrum og så din besked afsted til 12:12.

0: Patina og Genstart. Og nu skal vi til noget af en gave. Vi læste om det i Horsens Folkeblad, at fonden Inge og Asger Larsens Fond har givet en kæmpe donation til Horsens Kunstmuseum på 8 malerier af Erik A. Fransen. Og det er altså ikke bare sådan nogle små frimærkemalerier, som man nærmest ikke kan se. De måler 4 gange 5 meter.
1: Ordentlige store malerier.
0: Det må siges.
1: Og selvom det jo siges at skulle varme mere at give end at få, så må du, Claus Hagedorn Olsen, museumsdirektør på Horsens Kunstmuseum, være en glad mand for tiden. Hvordan havde du det lige, da du fik den glædelige nyhed om, at det var muligt at få det her?
2: Jeg kunne ikke få armene ned, og troede næsten ikke mine egne øjne, da jeg åbnede den mail, som jeg fik fra fonden. Så det var en af de dage, man vil komme til at huske i sit museumsliv.
0: Ja, det må man sige, så var det noget af en gave.
1: Ja, det er det.
2: Det er ikke alene en kæmpe stor gave, de store malerier, men rent kunstnerisk værdi, der er det også en kæmpe gave.
1: Og der, der er blevet brugt rigtig meget farve på dem. Jeg står og kigger på et kæmpe flot gult maleri. Der er noget magisk ved den måde, Erik A. Fransen han bruger farverne på i sine malerier, blandt andet i der, hvor der ligger sådan en lille slange nede, og det her meget kraftige gule lys, og en flyttekasse, og en buket blomster, der står i forgrunden. Hvad er det, der er så specielt ved de Erik A. Fransen malerier, som I nu har mulighed for at udstille?
2: Jamen dels er det jo, som du selv er inde på, farverne. Erik har brugt forskellige materialer. Det er ikke kun olie på lærredet. Der er også blevet brugt noget champagnekridt, og der er blevet brugt øl og alle mulige andre ting, som giver en anden karakter. Men grundlæggende, det der gør det interessant, det er, at Erik jo altid har arbejdet med sit maleri og sine farver for at udvikle de muligheder, som der ligger, når man nu har valgt at bruge maleriet som udtryksform.
1: Og det, at I nu får mulighed for at få nye malerier til samlingen, hvad betyder det for jer som museum, og dermed også for alle os som gæster til jeres museum?
2: Jamen, det betyder enormt meget for os. Vores samling er jo bygget op af relativt få kunstnere, hvor vi forsøger at følge kunstnerne fra deres spæde start, og indtil de dybest set holder op med at være billedkunstnere. Vores første maleri af Erik Fransen, det stammer helt tilbage fra 1982, så vi er faktisk i stand til nu at følge Erik Fransens kunstneriske udvikling helt fra hans unge dage og så op til i dag.
0: Ej, hvor sjovt.
2: Det gør det jo for mig at se meget interessant, også for vores publikum, at de får muligheden for at følge en kunstners udvikling.
0: Ja, for hvad kan man se i det? Altså det der med, hvis vi starter ved 82 og så frem til i dag, hvad er der sket, når du kigger på de her billeder?
2: Jamen, der er jo sket mange ting. I 82 var det jo de vilde år 10, hvor kunstnerne var ironiske og meget heftige i deres udtryksform, til nu, hvor det er mere afklaret, og der er meget større eftertænksomhed i måden både at arbejde på og udtrykke sig på, og hvad det er for nogle ting, som optager Erik.
0: Ej, for sjovt. Fantastisk. Jamen, tillykke med dem, og god fornøjelse med at få dem hængt op.
1: Har I nu? Altså, Claus, er der vægplads til de her 4x5
2: ja,
1: meter?
2: Altså, det er jo lige øjeblikket, der hænger de jo oppe. Og selvfølgelig på et eller andet tidspunkt, så kommer vi da også til at mangle plads, og så må vi jo bygge en gang mere. Vi har jo bygget et par gange.
1: Ja, det
2: kommer vi da sikkert også til igen.
1: Tusind tak, fordi du var med her til morgen. Altså, Claus Hagedorn Olsen, museumsdirektør på Horsens Kunstmuseum.
2: Selv tak.

0: Den har lidt Niels Brandt på den der Darling.
1: Ja.
0: Ja, Lille Hus i Jylland, Albert Heath sammen med Darling.
1: Ny præsident skal der til for at forbedre vores forhold til USA, skriver Lone. Gerne en med lidt mere etik, moral og selvindsigt. At Trump ikke er der mere, han er en farlig mand, er et nøjagtigt det samme bud. Nikolaj skriver også, ny præsident er et godt bud, men altså hvis nu Trump stoppede angrebet i Mellemøsten og lod den passe sig selv, så vil det hjælpe gevaldigt. For mig er USA altså stadig en god allieret. Og så har vi også Bjarne. Han skriver, at det, der skal til for at forbedre forholdet mellem Danmark, Grønland og USA, det er, at Trump han må simpelthen komme og deltage i Rebildfesten næste år. Sammen med sin kone.
0: Så kom. Så er alt forladt.
1: Så bliver det måske bliver det en fest. Måske er det ikke det, vi skal ønske os. Jeg ved det faktisk ikke. Men det er godt bud, Bjarne. Der er plads til flere, hvad der skal til for, at vi får et bedre forhold til USA. Du sender en sms 1212 Øst Mellemrum inden din besked.
0: Så tager vi en tur ud i trafikken. Sammen med Kaja. Status?
2: Yeah. Yes, det ser altså ud til, at der stadigvæk holder den her havarerede bil på Djursland Motorvejen i retning mod Aarhus. Den holder i venstre spor under den bro, man kommer under, når man er på vej ud i E45 i Aarhus Nordkrydset. Jeg har ikke fået flere opkald til den, og den skulle altså også holde godt gemt ind til venstre, og derfor ikke skabe de store problemer derude. Det ligner heller ikke på mine kort, at den gør det. Derudover så ser det altså også generelt ud til, at der er løsnet godt op for trafikken. Der er god plads derude til dig, hvis du er på vej derud her ind i formiddagen.
0: 70 100 110 som altid nummeret til P4's trafiktelefon.
1: Nu melding fra min løbetur. Erika Jane med sidestik.

0: den her have. Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er vadhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant.
3: Hør med al respekt. Nu i dag.

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: Regeringen afsætter nu 500 millioner kroner frem mod 2030, som skal forhindre skolelukninger og udvikle de lokale landsbyskoler.
2: De penge kunne for eksempel komme til Norddjurs, hvor stram økonomi i flere omgange har tvunget politikerne til at diskutere skolelukninger.
1: Ja, derfor er dagens udmelding en god nyhed, siger borgmester i Norddjurs Kasper Bjerregaard fra Venstre, men...
3: Jeg kan godt være lidt i tvivl om, hvor meget det batter. Man kan se, at en lille kommune som vores... Vi sidder og arbejder med budgetter lige i øjeblikket, og vi afsætter selv bare for Norddjurs Kommune 136 millioner kroner frem mod 2030. Så sammenlignet med 500 millioner på landsplan, så er 500 millioner måske ikke så stort alligevel.
1: Og derfor arbejder Norddjurs også videre med planerne om en skolestruktur, hvor eleverne skal kunne gå hele vejen fra børnehaveklasse til 9. på samme skole.
3: Det ændrer ikke på anbefalingen, og det ændrer heller ikke på det beløb, som vi som kommune selv arbejder med at få afsat eller reserveret til processen lige i øjeblikket.
2: Fra dags dato har regeringen indført et midlertidigt stop for tilladelser til nye og større konventionelle svineproduktioner. En rigtig god nyhed for Torsten Gejl, valgt til Folketinget i Østjylland for Alternativet.
1: Vi har pustet dem meget i nakken. Det har været en kernesag for os, og nu har jeg været på Christiansborg i lang tid nok til at vide, at det her faktisk er hurtig handling, siger Torsten Gejl.
2: Stoppet skal vare i 12 måneder. I den periode skal regeringen have reformeret den danske svineproduktion i såkaldt grise-firepart, hvor dyrevelfærden skal højnes og eksporten skal sænkes til fordel for mere dansk forædling.
1: En voldsom brand brød tidligere i morges ud i Folkekirkens Nødhjælp i Trige. Ifølge operationsleder Simon Lund Bøgedam er udfordringen lige nu tagkonstruktionen.
4: Vi har vores drone indsat på skadestedet. Dronen har et termisk kamera monteret på, så vores indsatsledelse på skadestedet kan ved hjælp af dronen hurtigt få et overblik over, hvor i tagkonstruktionen har vi ildebrændende henne. Så ved hjælp af dronen kan vi slippe for at skulle brække hele taget op, men finde de her varme områder og så få indsat på dem.
1: Østjyllands brandvæsen fik anmeldelsen kort før 6:30 og forventer, at den står på lidt endnu, og operationslederen har en opfordring til borgere i området.
4: Giv plads derude. Vi har mange udrykningskøretøjer på stedet, og for også køretøjer til og fra området derude. Så giv plads på vejene, og så hold jer væk fra skadestedet derude, så man har plads til indsatspersonale derude.
2: Ja, og hvis du er nabo og generet af røgen, så luk vinduer og døre, lyder opfordringen. Der ligger også nogle andre bygninger tæt på, blandt andet dyrlægehuset Trige. Brandvæsenet har tjekket, alt er ok, og der er ingen dyr på adressen.
1: Vi kigger på en dag med skyer og lidt regn sidst på eftermiddagen. Mere udbredt regn eller byer endda.
2: Ja, og så er det med temperaturer op mellem 15 og 18 grader. Vinden bliver svag til jævn fra sydvest.

0: Gotye og Kimbra, somebody that I used to know.
1: Afstemningen viste tydeligt, at på trods af en rigtig fin aftale, kan vi høre fra vores politikere med USA og Trump, så er det som om, vi er ikke helt på bølgelængde med amerikanerne endnu.
0: Ej, vi er ikke rigtig positivt stemt over det, der
1: er. Faktisk er 6 ud af 10 i vores fuldstændig uvidenskabelige afstemning på DR Lyd over hele landet. Mm-hmm. 6 ud af 10 synes stadigvæk, at forholdet til med USA er dårligt. Det er dårlig allieret.
0: Ja, stadig dårlig allieret. Dårligere allieret. Meget dårligere allieret.
1: Ja.
0: Med den her nye aftale.
1: Ja, men derfor så sætter vi os jo for at rette op på det hele, ved at sige, hvad skal der så til for, at det kan blive meget bedre?
0: Det mangler der bare.
1: Ja, og Mogens begunstiger os med løsningen fra Norddjurs.
0: Perfekt.
1: Ja, skriver Mogens. Først væk med ham, den orange.
0: Ja, okay.
1: Det er der mange andre, der også skriver.
0: Det er ligesom, den er givet. Det kan vi godt se.
1: Men det stopper ikke der. Det er der, jeg synes, Mogens, der er du skarpere, end jeg også selv har været. Fordi Mogens skriver, så skal vi jo finde ud af også, hvem det var, der egentlig bestemte, da demente Biden sad for bordenden.
0: Oh, ja.
1: Og så vedtage, at dem skal det i hvert fald heller ikke være, der skal overtage.
0: Nej.
1: For nu låget af den der betændte byld, USA ældre rundt i Mellemøsten, skriver Mogens. Og så først derefter mener jeg, at der er genfundet en grobund for et ligeværdigt samarbejde mod en sikker fremtid.
0: Okay, godt.
1: Jamen, det er ikke godt at ældre rundt i Mellemøsten. Ej, det er der aldrig kommet noget godt ud af.
0: Ej.
1: Nej.
0: Ej, der er stadig lidt arbejde at gøre for Lars Løkke.
1: Fed. Tak for sms'en, Mogens. Tanker altid velkomne om alt, I hører her på P4 1212 Øst Mellemrum inden beskeden.

0: Rasmus Seebach i selskab med søn og sprækker. Og vi skal faktisk lige blive lidt i det amerikanske. Men med noget af det gode... Men noget af det, de godt kan finde ud af.
1: Ja.
0: Fordi der er jo ikke nogen, der skriver et godt popnummer, nærmest som amerikanerne.
1: Det er de gode til.
0: Nu skal vi have fat i en, som har slået rekorder på rekorder på rekorder. Og nej, det er ikke Taylor Swift.
1: Nej.
0: Det er Ella Langley.
1: Ja, altså hun... Jeg synes, det var vildt dengang hun... Vi begyndte lige at spille hende, og så var der Academy of Country Music Awards, kan jeg huske. Og der vandt hun alle de 7 priser, hun var nomineret i.
0: Ups. Hun tog det
1: den
0: hele.
1: Den tager jeg. Jeg tager den. Det gør man jo kun, hvis man er virkelig, virkelig dygtig og talentfuld. Og det er hun jo.
0: Hun er eksploderet. Ja. Og hvis du sidder og tænker, hvem er det nu lige, det er? Ja. Jamen, så kender du hende jo fra vores playliste, fordi vi spiller nemlig den her med hende. Her hedder den her.
1: Den ligger tilbagelænet.
0: Præcis.
1: Virkelig.
0: Hun har en anden sang. Den hedder Choosing Texas. Og den har slået en ret vanvittig rekord. Den har nemlig slået rekorden på den musikliste, der hedder Billboard Hot 100. Og den har slået en særlig sang. Fordi indtil nu, der har rekorden indehaveren været Mariah Carey's All I Want For Christmas Is You. Nå. Nemlig... For den, der har ligget længst tid, nummer 1 på den her hitliste.
1: Og der skal vi jo lige sige, at da, når Mariah Carey kan det, så er det jo fordi, hun har gjort det igen, hvad, 20 år eller sådan noget, ikke? Så hun hver december, så er hun inde, og så putter hun lidt
0: op
1: mere
0: igen.
1: På, ikke?
0: Op
1: det er jo en anden situation, eller egentlig er i nu.
0: Præcis, fordi Mariah Carey indtog førstepladsen for første gang i 1994. Nu har Ella Langley gjort det, at hun har ligget nummer 1 i 23 uger med den her Choosing Texas. Altså nummer 1. På Billboard Hot 100.
1: Det er hot.
0: Det er vildt flot præsteret. Vi spiller den normalt ikke, men det gør vi nu.
1: Ja.
0: Så nu skal vi høre Choosing Texas, altså den, der nu er rekordindehaver. Og det vil jeg jo også. Den kan jo godt blive. Den kan jo bare fortsætte. Men det bliver også jul.
1: Til december. Så kommer Mariah tilbage.

0: Eller Langley og Choosing Texas.
1: Absus med skruet op for country.
0: Der var fuld country.
1: Lyden der. Jeg er meget glad for, at det er Be Her, vi spiller mest. Jeg har lige været inde og tjekke.
0: Ja.
1: Der er faktisk utrolig mange af P4's playlist musik, der ligger på Billboard 100. Top 100. Hot 100.
0: Vi er vel også en pop.
1: Ja. Boston med Stella Lefty er 2'er.
0: Den spiller vi.
1: I Knew It, I Knew You med Taylor
0: Swift. Den spiller vi.
1: Nummer 4, Morgan Wallen.
0: Den spiller vi.
1: Ja, Been By Now. Ja. Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.
0: Den spiller vi også. Det er den, der er så svær at sige.
1: Dracula med Tame Impala og Jenny.
0: Den spiller vi også.
1: Ja, vi gør så. Og så begynder jeg. Olivia Dean, So Easy.
0: Jo, Olivia Dean har vi også været bekendt
1: med. Men det er vist med Man I Need. Den ligger som nummer 8. Jamen altså da.

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Gud, hvor skide
6: nej! Nu på DRTV.

0: Kette og Jonah Blacksmith med Kender Du Det?
1: Formiddagen handler om, ja, du har gættet det, den aftale, der blev indgået mellem Grønland, Danmark og USA i går.
0: Ja, Louise og Mads, de får selskab af to spændende gæster, som er klar til at svare på jeres spørgsmål. Tidligere forsvarsminister Troels Lund Poulsen fra Venstre og lektor ved Forsvarsakademiet og ekspert i Arktis og Rigsfællesskabet, Mark Jacobsen.
1: Så bliv endelig hængende. Tilbage er der vist blot at sige, ja, skal vi ikke bare lade Mette Frederiksen få det sidste ord, som også er med venlig hilsen fra Thomas og Rasmus.
2: Så tror jeg snart, vi vil gå ud og få sådan en kold øl. Så tak for, at I kom og var med i dag.

0: går rigtig godt for dansk økonomi. Danmarks Nationalbank forventer nu en vækst på 4%, viser en ny prognose. Og det skyldes især en ekstraordinær stigning i medicinalindustriens produktion i udlandet. Og fordi produktionen foregår i udlandet, skaber den høje vækst ikke pres på lønninger og priser herhjemme. Nu indfører regeringen et midlertidigt stop for ny svineproduktion. Fra i dag må landmænd med konventionel svineproduktion ikke længere udvide deres stalde eller bygge nye. Regeringen vil nedsætte en grisefirpart, hvor landbruget, natur- og dyreorganisationer og fødevareerhvervet skal blive enige om, hvordan griseproduktionen skal se ud i fremtiden. Og indtil det arbejde er slut, giver det ikke mening at lade nye griseproduktioner starte op, siger minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen.
1: Vi er nødt til at trække en streg i sandet og sige, når vi sidder og forhandler om, hvordan dyrevelfærden skal forbedres, hvordan branchen skal ændres, så vi kommer op i værdikæden, så skal man ikke samtidig give nye tilladelser, som passer til fortiden.
0: Men ifølge formanden for Danske Svineproducenter, Jeppe Bloch Nielsen, vil et midlertidigt svinestop gå ud over dyrevelfærden.
2: Når vi ikke kan bygge en stald med bedre dyrevelfærd, vil det jo sige, at vi sætter jo udviklingen i stå.
0: Det er uvist, hvornår grisefirparten går i gang, men når den gør, får den et halvt år til at nå frem til et resultat. Nu bliver det lettere at få den rette hjælp, hvis man har senfølger efter et kræftforløb. Sundhedsstyrelsen har i dag lanceret nye retningslinjer, der skal sikre, at indsatsen hænger bedre sammen, oplyser sektionsleder Christian Worm. Så de mennesker, der har senfølger, oplever, at der er relevant og tilgængelig hjælp, uanset hvor i landet de bor, siger han. Nu får lukningstruede skoler en hjælpende hånd. Regeringen vil afsætte 0,5 milliard kroner frem mod 2030, og pengene skal gå til kommuner, der har det svært med at fylde skolerne med elever på grund af faldende indbyggertal, siger økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr.
3: De er stærkt udfordrede. Vi ser, nogle af dem er nødt til at lukke skoler, og vi er optaget af, at der er skoler i hele Danmark. Så det vi siger, er, at nu kommer vi med en pulje. Kommunerne kan søge den pulje, sådan så man kan sikre sig, at man også har en skole fremadrettet.
0: MC Holms skole i Nykøbing Mors er en af de skoler, der er truet af lukning. Morsø Kommune kan spare 5 millioner kroner på at lukke den. Derfor er formanden for skolebestyrelsen, Andreas Kappe, glad for regeringens initiativ.
4: Jamen, jeg synes, at det er super positivt, fordi at Morsø Kommune har jo været udfordret af skolelukninger de sidste mange år. Og jeg ved, at der er mange, der ikke synes, det er super attraktivt, at det bliver en stor skole. Og at man ligesom har mulighederne for de her lidt mindre skoler rundt omkring på øen.
0: De fleste steder skyet med lidt regn eller byer histerpist, og sidst på dagen på Vest- og Nordjylland udbredt regn mellem 14 og 18 grader og svag til jævn vind efterhånden fra vest og syd. Radioavisen var med Nina Høsberg.
5: Det her er P4. Med dig hele vejen.
6: Til formiddag.

0: Mads Thyrsted.
1: Det er en onsdag formiddag, hvor vi skal tale både om storpolitik, vi skal også tale om det helt borgernære, altså den der politik, der kan være med til at ændre vores liv og vores hverdag. For når vi kommer på den anden side, når klokken den bliver 11, Louise, så får vi jo fint selskab. Signe Molde, tv-vært, journalist, satiriker, komiker, gøjler kalder hun sågar sig selv, og snart på vej ud på optagelser til en ny sæson af Signe Moldes Roadshow. Hun kigger forbi, og hun har brug for vores og ikke mindst jeres hjælp, men meget mere om det senere i form.
2: Ja, for her og nu, der er det jo dagen derpå. Sidst på eftermiddagen i går, der blev aftalen mellem USA, Danmark og Grønland underskrevet. Et historisk øjeblik. En historisk aftale, men helt sikkert også en aftale, der giver anledning til masser af spørgsmål for alle os, der er samlet på P4 her til formiddag. Troels Lund Poulsen, velkommen i formiddag på 4'eren.
3: Tak for det.
2: Formand for Venstre, tidligere forsvarsminister i SVM-regeringen og en mand, der med egne ord sov rigtig, rigtig dårligt, da krisen mellem Danmark, Grønland og USA var på sit højeste. Troels, er du en lettet mand i dag?
3: Jeg er en både lettet og også glad mand, for der er ikke nogen tvivl om, at det her spørgsmål har jo fyldt rigtig, rigtig meget, både i forhold til offentligheden, men jo ikke mindst også internt i de regeringer, der har arbejdet med vores relation til USA. Og det er jo rigtig nok, som jeg skrev i går, jeg ikke sov så meget. Det var ikke nødvendigvis, fordi jeg ikke kunne sove, men det var fordi, at arbejdspresset var fuldstændig enormt der i starten af januar måned 2026.
1: Med os er du også, Mark Jacobsen, lektor ved Institut for Strategi og Krigsstudier ved Forsvarsakademiet. Velkommen til, Mark.
4: Jo, tak.
1: Mark, du har jo læst aftalen, som vi skal tale meget mere om i løbet af den her formiddag, men sådan overordnet set, er det her så en god aftale, der er blevet indgået i går?
4: Jamen, det er godt, ikke mindst for Danmark og Grønland. Altså, det er godt diplomatisk håndværk, så vi er i gåseøjen sluppet af sted med relativt få nye ting. Og det er rigtig godt, og det jeg håber og tror på, at det her det kan sætte punktum.
2: Troels og Mark, I har jo begge to sagt ja til at hjælpe os med at forstå, hvad den her aftale præcis indeholder, og ikke mindst, hvad den egentlig betyder for rigsfællesskabet, for NATO, for forholdet mellem Danmark, Grønland og USA. Og vi skal selvfølgelig have alle med i snakken. Så fortæl lige, hvad fylder egentlig i dig her dagen derpå? Har du spørgsmål, undringer, kommentarer til den her aftale mellem USA, Danmark og Grønland? Så kan du allerede nu sende dem afsted i en sms til 1212 eller i talebobben i der lyd. Fordi så vil både Troels Lund Poulsen og Mark Jacobsen altså efter bedste evne hjælpe dig, ja, os, med at blive lidt klogere her til formiddag. Så kæmpe velkommen indenfor.
0: Formiddag på 4'eren. Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din

0: Sienna Spyro, den hedder Material Lover.
1: Mark Jacobsen, ekspert i dansk udenrigs-, forsvars- og sikkerhedspolitik samt i Arktisk og Rigsfællesskabet, og så Troels Lund Poulsen, formand for Venstre og tidligere forsvarsminister. De er begge to med os den her formiddag, og de er klar til at svare på spørgsmål. Og man kan, hvis man har et spørgsmål i til den her nye aftale mellem USA, Danmark og Grønland, så send det afsted via taleboblen i dialyd eller på en god gammeldags sms til 1212 og start beskeden med P4.
0: Troels Lund Poulsen, da den her arbejdsgruppe med amerikanerne blev nedsat, troede du oprigtigt på, at der ville blive lavet en aftale?
2: Det er jo altid nemt at være bagklog, men det redskab, som vi jo vurderede, var det redskab, der kunne bringe os frem og også få taget noget af den offentlige diskussion ud af det offentlige rum, det var jo at lave den her arbejdsgruppe, og det var jo for både at vinde noget tid, men jo ikke mindst også at få en mere formaliseret proces. Fordi sandheden er jo, at vi har jo en gammel aftale med amerikanerne fra 1951, som giver rammen for amerikansk tilstedeværelse i Grønland. Og det var jo for, at man i højere grad så også kunne få nogle af de aspekter ind i de drøftelser, som egner sig bedre i et lukket lokale, frem for, at vi skulle forholde os til offentlige meldinger nærmest hver dag fra Trump. Og det var jo, om man så må sige, den eneste vej frem.
1: Men føler du dig sikker på, Troels, at vi nu kan stole på Donald Trump med den her aftale, der så er lavet nu?
2: Jeg tror, man må sige, at Donald Trump er Donald Trump. Det er jo sådan lidt atypisk politiker, også en atypisk amerikansk præsident. Men det, som Trump jo har forfægtet gennem mange, mange år, det skylder man også at sige, det er jo, at Trump har været meget optaget af spørgsmål omkring Arktis, jo også tilbage i hans første præsidentperiode. Og det, at han nu også lykkes at få lavet en aftale, som fra amerikansk side giver amerikanerne en sikkerhed for, at de altid kan være i stand til at forsvare deres eget hjemland, altså med baggrund i en stærkere militær tilstedeværelse i Grønland. Det synes jeg, at det, der giver mig en stor optimisme i forhold til, at det her, det er også en god aftale sent fra amerikansk side.
0: Mark Jacobsen, deler du Troels Lund Poulsens optimisme? Altså, kan vi stole på, at når Trump har sat sin underskrift på aftalen, så er det også den, der gælder?
3: Ja, men jeg synes, han siger det meget godt med, at Donald Trump er Donald Trump, og det ved alle godt, hvad det sådan set betyder. Ikke? Han er jo meget lunefuld, og vi har jo sjældent set ham være så selvbehersket, som han var i går, hvor han blandt andet blev spurgt om, når man er det her med at købe Grønland, er det så ikke længere relevant? Og der så vi virkelig se ham selv bide sig selv i tungen, og Lars Løkke sendte ham også specielle blikke der. Ikke? Så jeg tror, at nu har vi indgået den her aftale, og Donald Trump fremstår som en vinder indad til. Han har brug for det her for at kunne vinde midtvejsvalget, eller for, i hvert fald for at forstå bedre

0: sæson af Tyran kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Sådan spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime
0: i DR Lyd.

0: Den hedder Belong Together her med Mark Amber.
1: Vi har selskab af tidligere forsvarsminister Troels Lund Poulsen fra Venstre, og så lektor ved Forsvarsakademiet Mark Jacobsen. Tobias har skrevet en besked. Jeg undrer mig over, at man laver en aftale med et land, der har truet med at bruge militær magt for at få kontrol over Grønland, og så bare uden videre giver landet lov til at indsætte soldater og bygge baser. Det giver ingen mening for mig, med venlig hilsen Tobias. Troels Lund Poulsen, er der noget i dig, der har det lidt ligesom Tobias?
2: Jamen, jeg forstår godt Tobias' spørgsmål og også hans betragtninger. Men det er nu engang sådan, at den her sag er meget atypisk, og jeg tror heller ikke, vi kommer til at se en lignende sag. Det håber jeg ikke i de kommende mange, mange årtier. Når det er nødvendigt at lave en aftale med amerikanerne, så er det jo fordi, at det tjener vores interesse stadigvæk at holde de diplomatiske kanaler åbne. Danmark er ikke nogen supermagt. Vi er et lille land. Vi er medlem af NATO, vi er medlem af EU, og derfor har vi alle interesser i, at når der er sådan nogle stridigheder her, som der jo har været, at man så prøver at løse det i mindelighed, og ikke bliver trodsig, og ikke bliver vred, og siger, at så kan det hele være lige meget. Det er jo generelt sådan, når man ikke er så stor, så bliver man nødt til nogle gange at finde sig i lidt mere, end man måske ville gøre, hvis man var stor. Men det tjener nu et lille land at arbejde på den måde, som vi gør. Hvad var alternativet til det her? Mm. Det var jo noget, som ingen af os kan forestille.
0: Mm. Jan har et spørgsmål, der egentlig er til jer begge to. Han spørger, hvad bliver Putins reaktion på den her indgåede aftale? Mark Jacobsen, er Putin en større eller en mindre trussel mod Danmark og Europa i dag, end han var i går?
3: Det tror jeg ikke, at aftalen ændrer noget på lige i forhold til det. Altså, det er godt i forhold til at lægge en dæmper på, at vi har set fra russisk side, at man måske har pustet lidt til ilden til den her konflikt, som der opstod mellem Grønland og Danmark på den ene side, også EU, og så på den anden side USA. Så der har man set nogle udmeldinger, der har pustet lidt til ilden, fordi at det netop ligesom forstærkede hans sag i Ukraine. Ikke? Det er de samme ting, der er på spil omkring territoriel integritet og suverænitet. Så det her, det er umiddelbart kun godt i forhold til, at vi nu står endnu tættere sammen i truslen mod Rusland, som jo er det helt essentielle.
1: Jeg tænker du også det, Troels, at det her det er med til at stille NATO stærkere med den her aftale, der nu er indgået mellem Danmark, Grønland og USA, også i forhold til eksempelvis Putin og Rusland?
2: Ja, langt bedre. Altså, hvis vi bare spoler tiden 3 år tilbage, da jeg startede som forsvarsminister, der var den generelle opfattelse også, når man var i Grønland, og for den sags skyld også i NATO, det var, at Arktis var et lavspændingsområde. Der er vi jo slet ikke i dag. Arktis har en helt anden status. Det er ikke et lavspændingsområde. Det er et område, som russerne er meget, meget interesseret i og kan bevæge sig rundt i. Lige om lidt, om nogle år, potentielt også kineserne. Så Putin er ked af den her aftale. Det er der slet ikke nogen tvivl om, fordi den gør det sværere for ham at bevæge sig rundt med den russiske flåde. Og det her det er en aftale, der styrker relationen mellem NATO, både internt, men også eksternt i forhold til at kan stå kraftigere. Og det, der jo, synes jeg, er en ufortalt historie, det er, at nu har NATO jo også for alvor meldt sig ind i hele spørgsmålet om, at den del af NATO's territorium, som er det høje nord, som altid har fået for lidt opmærksomhed, og som heller ikke er blevet prioriteret i forhold til investeringer i kapaciteter, at det nu ikke længere er tilfældet. Nu har det høje nord Arktis en geopolitisk betydning, også i NATO, som hele den her diskussion, vi har haft det seneste år, jo så har resulteret i, er blevet udfaldet.
0: Troels Lund Poulsen, du har et stramt schema. Inden vi skal sige farvel til dig, så har Rasmus fra Bagsvær lige et konkret spørgsmål. Tror du, Grønlandsaftalen vil gøre båndet mellem Danmark og USA og Grønland stærkere, eller det modsatte?
2: Jeg tror, at båndet bliver stærkere.
0: Troels Lund Poulsen, tak for din tid her til formiddag, og tak for svarene.
2: Selv tak.
0: Mark Jacobsen, du bliver heldigvis hængende, fordi efter de regionale nyheder, der skal vi altså have mange, mange flere spørgsmål fra indbakken. Og jeg vil godt sige til dig, Mark, der er mange.
4: Så
0: du kan lige hente glas vand under musikken og lidt nyheder.
4: Det vil jeg gøre.

0: Sia med Cheap Thrills bragte os frem til de regionale nyheder. Klokken er nemlig 10:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: En voldsom brand brød i morges ud i Folkekirkens Nødhjælp i Trige. Østjyllands politi oplyser, at tidshorisonten er ukendt, og at man stadig er til stede på adressen. Brandvæsenet har fået slukket branden, men der er fortsat røgudvikling på stedet, og der er endnu ikke nogen oplysninger om årsagen til branden. Aftalen mellem Danmark, USA og Grønland bliver rost flere steder fra. Også fra Marianne Jensen, der er født i Grønland og tidligere har været politiker i Grønland, men nu bor lidt nord for Aarhus.
3: Det er en flot aftale. Jeg må indrømme, jeg var stolt og glad og rørt. Og at vi er med i sådan en aftale på et ligeværdigt plan. Det er sådan nogle ting, vi har kæmpet for i så mange år. Intet om Grønland uden Grønland.
2: Marianne Jensen var i 90'erne landsstyremedlem inden for blandt andet miljø, og derfor var hun også glad for at se, at også naturen fylder i aftaleteksten, for det har længe været et fokus for hende.
3: Jeg er selvfølgelig også rigtig glad for, at miljøbeskyttelsen har fået den rolle i papiret, som det har. Det står tydeligt. Jeg ved, at det har været gentaget rigtig, rigtig mange gange, og det er noget, man har arbejdet med i mange år i Grønland.
2: Tæppet bliver trukket væk under Teater Katapult i Aarhus, som mister driftsstøtten fra kommunen, det fortæller TV2 Østjylland. Helt konkret betyder det, at teatret indstiller al publikumsaktivitet på egen scene, som der står i 2027. Katapult fortsætter med turnéer og med talentudvikling med penge fra Statens Kunstfond. Og så skal vi lige have et kig på onsdagsvejret. Det bliver en skydedag med lidt regn, og ud på eftermiddagen kommer der altså mere udbredt regn eller byger. Temperaturen op mellem 15 og 18 grader, vinden den bliver svag til jævn og kommer fra sydvest.
1: Det her er formiddag på 4'eren.

0: Louise og Mads.
1: Og også stadig med besøg af Mark Jacobsen, lektor ved Institut for Strategi og Krigsstudier på Forsvarsakademiet. Mark, hvis vi kigger på den der 9-siders lange aftale, inklusive bilag, hvad er så de store forskelle mellem aftalen mellem Grønland, Danmark og USA fra 1951, og så den nye opdaterede fra 2026?
2: Ja, altså man skal netop kigge godt efter for at finde fornyelserne, fordi der er meget af det samme. Okay, men hvis jeg skal gøre det helt kort, og det skal jeg jo, så nu må jeg virkelig stramme mig an her, ja, så den forsker jeg her. Nu skal I høre. For det første, så er man mere klar på, hvem er velkommen i Grønland, og hvem er ikke velkommen. Så man siger, at NATO-partner og EU-lande, de er som udgangspunkt velkommen. Men når man siger det, så siger man også samtidig, hvem er ikke velkommen. Ikke? Og det ene handler om, hvem må være militær til stede. Det er kun dem her, jeg lige har nævnt. Hvem må investere i Grønland. Der skal de igennem sådan en, det er lidt længere formulering omkring, det skal igennem noget investeringsscreening, hvor i Grønland, som skal konsultere danske myndigheder, som så skal konsultere amerikanske myndigheder, sådan en længere proces. Og det her, det handler i virkeligheden om at holde ikke mindst Rusland og Kina ude. Rusland har aldrig været interesseret i at etablere sig i Grønland, men det har Kina gjort. Men ja, der er to andre punkter, men jeg skal nok gøre de to andre meget kortere. Det andet punkt er, at USA nu har lov til at bevæge sig, som de vil, under havet, altså med ubåde. Mm. Før havde de lov til at gøre det i luften og mellem baserne. Nu må man også på papiret gøre det under havet. Og så den sidste. Det er, at aftalen den er permanent. Den fra 1951, den var bundet til NATO's eksistens, så hvis NATO ophørte, så vil aftalen også ophører. Men den her, den er altså permanent.
3: Det bringer os videre til Tommy fra Fredericia, der har spurgt følgende. Hvad skal der egentlig til, for at en af parterne landene kan opsige aftalen? Du siger, den er permanent.
2: Ja, og det er jo det. Og det er jo ligesom sådan et ægteskab, ikke? At man siger ja til hinanden, men der er jo nogen, der ved af erfaring, at det ikke altid det holder. Så sådan en aftale, den holder jo ind til en af parterne ikke vil længere. Men som historien også viser, så kommer der jo nogle gange et tidspunkt, hvor der er behov for at opdatere det. Og det her, det er jo den tredje opdatering siden 1951. Og så mit vildeste bud, nej, det er ikke så vildt, men det er, hvis Grønland bliver selvstændig, så er der behov for at opdatere den, måske også inden da.
1: Mark, du sagde til at begynde med, at det var en god aftale. Hvad er de største fordele for rigsfællesskabet, altså Danmark og Grønland, lige i det her specifikke tilfælde ved den her nye aftale?
2: Altså den alt overskyggende forskel, og det gode ved det, det er, at vi får sat punkter på det, og vi slipper afsted med, at der ikke er så store forandringer. Men det andet er, at Grønland, fra Grønlands side, der fremstår, får man også mere ud af det her. Så Grønlands selvbestemmelse er mere fremtrædende. Der står, at man skal respektere miljøet og den lokale kultur, og Grønland også så vidt muligt skal have mere økonomisk ud af det. Og Danmark kommer styrke ud af det her, fordi at vi både viser os som en god partner over for USA, men ikke mindst over for Grønland, hvor man i Grønland blev bevidst om, okay, det her forhold til Danmark, det er nok meget godt at holde ved i en eller anden udstrækning.
3: Mark Jacobsen bliver hængende frem til klokken 11. Du kan stadig nå at få dit spørgsmål med i puljen.
4: Formiddag på 4'eren.
0: Send en sms til 1212.
4: Skriv P4.

0: Mark Jacobsen, lektor ved Institut for Strategi og Krigsstudier på Forsvarsakademiet. Knud har et spørgsmål til dig. Han spørger, ifølge aftalen kan kun et NATO-land etablere militære installationer i Grønland. Kan Tyskland, også hvis AfD om nogle år skulle overtage kanslerposten, etablere et anlæg i Grønland? AfD er jo gode venner med Putin. Hvad siger du til det, Mark?
1: Ja, godt spørgsmål. Det korte svar er, ja, det kan de godt, men så er der et meget stort men, der hedder, at nu er der ikke bare åben for alle NATO-lande at sige, vi vil gerne have en base her, så det er noget, som både Danmark, Grønland og USA skal forholde sig til. Så der må man jo se på, hvad er der til stedeværelse i forvejen, hvad ønsker vi, og at dem her, som nu vil lave den base, er det nogen, vi vil samarbejde med. Så det er noget, man vurderer fra gang til gang, afhængig af landet, men selvfølgelig også af dets lederskab.
2: Mark, vil du ikke lige sige god formiddag til Peter, som er med fra Fredericia?
1: Jo, god formiddag, Peter.
3: God formiddag, Mark.
0: Peter, du skriver til os og spørger, om nye amerikanske baser mon kan være et skalkeskjul for minedrift efter uran med mere. Hvad er det, din bekymring går på?
3: Jo, det er Mestersvig. Og så vidt jeg ved, så er Mestersvig, det er en forladt eller nedlagt mine, hvor man havde zink og bly. Og der skulle være mulighed for molybdan nu. De har en gruslandingsbane, hvor man kan lande små fly. Hvorfor har amerikanerne pludselig fået øje på Mestersvig, når de ikke har været der før? Har det nogen militær betydning, eller er det et skalkeskjul for at åbne minedrift og have mineudstyr på Grønland? Hvad siger du, Mark?
1: Jamen, det er et godt spørgsmål. Jeg tror bestemt ikke, at det er et skalkeskjul for uranudvinding. Sådan noget, det fylder enormt meget. Så det vil man hurtigt kunne opdage. Skulle man have, jeg tror, den primære grund til, at man vil gøre det der, og det er, at vi har Sirius-patruljen der, og der er jo den her landingsbane, du refererer til, ikke? Så der har været en højtstående general, der sagde i senatet sidste år, at man gerne vil have samarbejde med Special Forces i Grønland, og det er jo altså Sirius-patruljen. Så det er den ene grund, og det andet er, at det er strategisk godt placeret i forhold til det her, der hedder GIUK Gap, som altså er området mellem Grønland, Island og Storbritannien, som er strategisk vigtigt, hvis der skulle komme en stor konflikt mellem Vesten og Rusland. Jeg tror absolut ikke, det har noget med uran at gøre.
2: Peter, er du bekymret for, at der er nogle ting i den der aftale, som ikke er skrevet ned, men som er aftalt, som alle vi andre, vi bare ikke ved noget om?
3: Der er jo gået måneder af diplomatisk forarbejde forud for det her. Og det siger Mette Frederiksen jo også i går. Der er en masse diplomater, der holder en masse møder, og vi kan selvfølgelig ikke få alt at vide, hvad der er sket. Men man kan jo spekulere på, hvad der ligger bagved. Og hvorfor er han her på den anden side af USA? Hvorfor er han så glad nu? Han opførte sig nærmest pænt i går. Hvilket lunser kød har man smidt ud til Trump for at få ham til at sluge den her? Er det en bitter pille, at vi tvinger ham til at komme ind i NATO? Og det er NATO, der er jo forudsætningen. Hvad ligger der bagved? Er der en hel masse, vi ikke får at vide, som vi måske slet ikke har gavn af at få at vide?
0: Er der det, Mark?
1: Jeg tror, der er to store grunde til, at han gør det her. Den ene ting er, at han står så dårligt i meningsmålingerne. USA's økonomi er rigtig dårlig, ikke mindst på grund af hans krig i Iran, som jo har vist sig at være et kæmpe selvmål, ikke? Så han har brug for at fremstå som en vinder, så var jeg inde på tidligere, at få lukket det her ned. Det er den ene ting. Og det andet er, at han har indset, at det er altså ikke Danmark og Grønland, han er bare op imod. Det er også EU. Og det kan godt være, at vi ikke er en stærk militærmagt, men vi er en stærk økonomisk magt. Så da vi tilbage i februar så, at han ligesom kravlede ned fra sit træ i Davos, det var fordi, at EU de ligesom troede med at ramme USA økonomisk. Ikke? Så han prøver at trække sig ud af det her som vinder, og præsentere sig selv som en vinder. Og det var også det, som mange lommepsykologer, mig selv inklusiv, ligesom vidste, at det var det, der skulle til, for at vi kunne lukke den her ned. Så lad os lade være med at oversætte for meget af det her til engelsk.
3: Sig stille med det.
1: Ja, præcis.
0: Peter, tusind tak for de gode, relevante spørgsmål.
3: Ha' en god formiddag alle sammen.
2: I lige måde, Peter.
0: Og tak for svaret her også, Mark. Vi hiver lige nogle flere ud af dig lige efter et musikalsk time-out. Vi lægger for land her med Hozier, Too Sweet.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gormand følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det her går ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk på DRTV og i aften på DR1.
4: Folk har aldrig givet et nej.

0: Sofie 1998, den hedder Alene og en Love.
1: Mark Jacobsen, lektor ved Forsvarsakademiet. Der er kommet et spørgsmål fra Kasper. Hej med jer. Trump gør sjældent noget uden at få en god økonomisk fordel ud af det. Hvad får han ud af den her aftale? Har han fået første ret på Grønlands naturressourcer eksempelvis, som vi så, han har fået med aftalen med i Ukraine?
2: Ja, godt spørgsmål. Det var noget af det, som vi måske havde forventet, at han ville bringe til bordet, og det har måske også været en del af forhandlingerne. Men når vi kigger i aftalen, så er det ikke noget, han har fået med. Det er en lille sejr for Danmark og Grønland, kan man sige. Der skal ikke gives noget til gengæld på det punkt. Det bliver igen og igen slået fast fra Grønlands side, at man er åben over for investeringer. Men der er ikke nogen tale om første ret. Det handler om, at USA, NATO-partner og EU, de er velkommen, men USA har ingen første ret.
1: Så det er ikke sådan, Trump han bare kan gå i gang med en skovl og bare begynde at grave efter gode naturressourcer, uden at have fået lov?
2: Nej, på ingen måde. Det skal foregå i god ro og orden med de hensyn til indbyggerne og miljøet og så videre, og på markedsvilkår også.
0: Eva fra Svendborg og i øvrigt flere andre i indbakken er optaget af økonomien i den her aftale. Eva skriver, når Trump siger, at det ikke koster USA noget, hvem skal så betale?
2: Jamen, det er et godt spørgsmål, og det var også noget af det, jeg stussede over, da jeg så hans udmelding der på True Social, men det skal vi jo tage med et græns salt, ikke? Og hvis vi så alligevel lige skal analysere i det, så det, der ikke koster noget, det er nok, at de ikke skal betale direkte leje for at have det her område. Men det er klart, det koster jo, kassen at lave sådan nogle her militære installationer, så det må vi håbe, at han har haft med i sit budget, fordi at hvis andre skal betale det, så bliver det er jo NATO-base. Det kan måske også være en del af det.
1: Grisepasseren skriver, jeg skal lige høre, om jeg har forstået Grønlandsaftalen rigtigt. Er den stadig gældende, hvis USA skulle forlade NATO?
2: Det er et rigtig godt spørgsmål, for det står der ikke noget direkte om. Men NATO står så ofte, NATO står nævnt 12 gange, så jeg kan ikke forestille mig, at den her aftale vil fungere uden NATO.
0: Altså, så du tænker, den er nok klappet af, at Donald Trump ikke lige går med planer om at trække USA ud af NATO sådan lige foreløbig?
2: Ja, det tror jeg bestemt.
0: så spørger Liselotte, hvorfor var det egentlig ikke kongen, der underskrev aftalen? Ved du det?
2: Jamen det er fordi, at det er sådan, det er. Vi er et demokrati, og det er regeringslederne, der skriver under. Det var det allerede tilbage i 1951, hvor det kun var Danmark og USA. Så opdaterede man 2004, hvor Grønland kom med til bordet. Så det er sådan, det foregår i demokratier nu til dags.
0: Altså nu vil jeg lige udnytte, at vi har en ekspert i studiet, for jeg har et spørgsmål. Når jeg læser aftalen, så er der særligt en formulering, der går igen flere gange. Sådan noget med, skal i videst mulig omfang tildeles? Skal i videst mulig omfang tage hensyn? Videst mulig omfang. Er det ikke en elastikformulering, der sådan er op til fortolkning?
2: Jo, præcis. Godt set. Og der kommer også til ligesom at være lidt en kamp om, hvordan man skal fortolke alle de her ting, ikke? Når man sidder og... Så det er jo sådan noget i videst mulig omfang, om man er enige om, okay, har vi nu i videst mulig omfang givet Grønland for eksempel økonomisk gavn af det her? Så det har du fuldstændig set rigtig godt.
0: Tak,
1: Mark. Kunne Louise blive din forskningsassistent?
2: Hun kunne blive min chef, tror jeg. Det var.
0: Høj. Tusind tak for besøget, Mark Jacobsen, fra nu af min yndlingsgæst nogensinde. Hvad skal en ekspert i Danmarks udenrigs-, forsvars- og sikkerhedspolitik samt i Arktis og Rigsfællesskabet egentlig nu resten af sådan en dag her?
2: Jamen, min telefon den bimler og bamler her, så jeg skal tale med alt fra CNN til Børneavisen, så det bliver hyggeligt.
1: Det er alle yderpoler, så ligger formiddag på fire lige et sted midt imellem.
2: Ja, lige præcis.
0: God fornøjelse, Mark, og tak for det.
2: Tak, i lige måde.
0: Efter Radioavisen, der skifter vi gear. Vi får besøg Signe Molde, TV-vært, aktuel med programmet Signe Moldes Roadshow, og det bliver også godt.

0: Alex Warren tog os med på turen. Den hedder Passenger. Nu er det tid til en radiovis. Klokken, den er blevet 11.
1: Det midlertidige stop for ny svineproduktion, som regeringen indfører i dag, er endnu et øksehug mod landdistrikterne. Sådan lyder det fra Danmarksdemokraternes miljø- og dyrevelfærdsordfører Kim Edberg Andersen. Fra i dag må landmænd med konventionel svineproduktion ikke udvide deres stalle eller bygge nye. Forbuddet skal gælde, indtil der er lavet nye regler for, hvordan man skal producere grise i Danmark. Jeg tror, alle i Folketinget bakker op om bedre dyrevelfærd, siger Kim Edberg Andersen.
2: Det, jeg er bekymret for her, det er jo alle de mennesker, som nu står til at miste deres arbejde igen. Der er jo mennesker, der bygger stal, og der er mennesker, der tegner stal, og der er landmænd, der lever af stal. Og de står så nu igen, så det er endnu et øksehug imod landdistrikterne.
1: Regeringen vil nedsætte en grisefirpart, hvor landbruget, natur- og dyreorganisationer og fødevareerhvervet skal blive enige om, hvordan griseproduktionen skal se ud i fremtiden. Og indtil det arbejde er slut, giver det ikke mening at lade nye griseproduktioner starte op, siger minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen.
3: Vi er nødt til at trække en streg i sandet og sige, når vi sidder og forhandler om, hvordan dyrevelfærden skal forbedres, hvordan branchen skal ændres, så vi kommer op i værdikæden, så skal man ikke samtidig give nye tilladelser, som passer til fortiden.
1: Lukningstruede skoler får en hjælpende hånd. Regeringen vil afsætte 0,5 milliard kroner frem mod 2030, så især landdistrikter ikke bliver nødt til at lukke skoler på grund af økonomien. Men den økonomiske håndtrækning kommer for sent, mener Steffen Damsgaard, der er formand for Landdistrikternes Fællesråd. Han peger på, at kommunerne allerede nu er i fuld gang med at forhandle budgetter. I dag åbner Københavns Lufthavn et nyt testlaboratorium, der skal undersøge, hvordan man kan forbedre luftkvaliteten i lufthavnen. Laboratoriet er indrettet i en container, hvor forskellige filterteknologier skal testes. Og hvis en metode virker, går man videre med den, fortæller Maria Skotte, der er direktør for bæredygtighed i Københavns Lufthavn.
4: Hvis nogle af de teknologier, vi tester af, viser sig at have et potentiale, så står vi stadigvæk over for en række test. Vi skal jo se, hvordan vil det virke ude i et rigtigt lufthavnsmiljø og ikke blot i en container. Så vi kommer til at videreudvikle og så teste i større skala.
1: Men Maria Skotte erkender, at eksperimentet med luftfiltre ikke alene kan løse problemet.
4: Vi jagter jo alle de muligheder, der er for at nedbringe den luftforurening, som vi er ansvarlige for. Det her vil kun være et bidrag eller et supplement.
1: Der bliver også arbejdet på at få slukket flyenes hjælpemotorer så hurtigt som muligt og mindske deres brændstofforbrug under kørslen i lufthavnen. De fleste steder skyet med lidt regn eller byer hist og pist, og sidst på dagen for Vest- og Nordjylland udbredt regn. Mellem 14 og 18 grader bliver det til, og vinden er svag til jævn efterhånden fra vest og syd. Radioavisen var med Nina Høgsberg.
5: P4.
6: Du lytter til P4. Det her
5: er formiddag på 4'eren.

0: Vi efter en times snak om gårsdagens aftale mellem Danmark, Grønland og USA, nu skal tale om noget helt andet.
1: Jeg har simpelthen forslag om, at vi skal have lavet vores danske talsystem om. Og det skal vi, fordi at vi har et talsystem, som bygger os på noget så gammeldags som snese. Hvis man tager et tal som 70, jamen 70, det er 4 snese minus en halv snes. Og det er altså lidt forvirrende. Og dertil der kommer, at vi også har forkert rækkefølge, så vi siger 1-tallene før 10-tallene.
0: Ja.
1: Så jeg synes, vi skal lave det om til...
0: Det er lidt forvirrende.
2: Ja. Det er Martin.
0: Ja, det er Martin, der kommer med det forslag her. Han er matematiklærer.
2: Det kan man næsten høre,
0: ja.
2: Han er. Ikke?
0: Og han forsøger at overbevise Venstres Morten Dahlin, Inger Støjberg fra Danmarksdemokraterne og Alternativets Franciske Rosenkilde om, at vi altså i Danmark skal have et nyt talsystem.
2: Så ud med snæsene.
0: Vi skal sige 7-10-4 i stedet for 74.
2: Præcis.
0: Det gør han i tv-programmet Signe Moldes Roadshow. Hos dig, Signe Molde, velkommen til.
3: Jamen, tak skal I have.
0: TV-vært, journalist, satiriker, gøjler og snart på vej ud på nye optagelser til en ny sæson af Signe Moldes Roadshow.
2: Signe, i programmet der får I jo helt almindelige danskere som Martin ind, som har mulighed for at præsentere deres eget forslag til, hvordan de mener, at samfundet det kunne blive et bedre sted. Der sidder 3 folketingspolitikere, og så kan de ligesom beslutte, om de synes, forslaget er værd at bringe med videre ind på Christiansborg. Hvis det nu var dig, Signe, der havde fået foretrædet for 3 så fine mennesker fra Folketinget,
3: ja.
2: Hvad ville dit eget forslag til, hvad samfundet skulle ændres til for at blive et bedre sted?
3: Altså, hvor lang tid har vi?
2: Jamen altså, hvor mange forslag har du?
3: Altså, okay, hvis der er noget med de der elcykler, vi skal have styr over på cykelstien. Altså, sådan er det. Jeg bor jo i København, og det er vanvittigt, hvad man bliver udsat for. Det synes jeg, vi skal... Altså, skal de ikke bare ud på kørebanen, eller skal man sige... I hvert fald alt over 2 hjul på el, det skal ud på kørebanen.
2: Okay. Ja?
3: Og så er der også noget med nogle fartbegrænsninger, fordi at man er, altså, vi er gamle, der er stadigvæk knokler derudad med vores røvmuskler. Jeg føler ikke rigtigt, at der er plads til os længere.
2: Nå. Okay, så du føler, at der skal være mere plads på cykelstien til dem på den gode gamle jernhest, og så dem på el. De må ud på landevejen, ud til alle os i biler.
3: Ja, det synes jeg. Og så, jeg synes også, vi mangler... Jeg kan ikke forstå, hvorfor der ikke er nogen, der kommer med det her forslag nu, som er en form for straf til folk, der ikke samler hundelort op.
2: Hørt?
0: Ja.
3: Jeg har ikke helt gennemskuet, hvordan det skulle lade sig gøre i praksis, men det...
0: Er det bødestraf eller torturstraf, vi taler om?
3: Det er klart tortur.
0: Okay,
3: ja. Altså, der vil jeg i hvert fald, det vil være, jeg foreslår, men det skal i hvert fald gøre ondt.
2: Ja.
3: Synes jeg.
0: Signe, du er jo med
3: og fri på grundlovsdag.
2: Fri på grundlovsdag.
0: Og den får vi også lige med.
2: Er det en, du har arvet fra Lars Løkke?
3: Nej, det har jeg altid selv ment. Okay. Så pludselig opdagede jeg, at han også havde sagt det. Så tænkte jeg, igen stjæler han min gode idé.
2: Ja, jeg synes, at han har da taget det, fordi du havde det forstået som god idé så.
3: Ja, men jeg synes ærligt, det er det helligste, vi har. Ja. Det er grundlovsdag, så det synes jeg, vi skal have lov at fejre og minde hinanden om, hvorfor det er så vigtigt med grundloven og demokrati og... Ja.
0: Signe, du er med os frem til klokken 12. Vi skal tale meget mere om, hvad der egentlig kan gøre samfundet bedre. Så velkommen til dagens sidste time af formiddag på 4'eren.
4: Der er også plads til dit frokostdong.
5: Send en sms til 1212.
4: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Signe Molde er lige selv kommet med gode forslag til, hvad der kan gøre samfundet bedre. Signe, du nævner jo torturstraf til folk, der ikke samler deres hunds lort op. Du vil også gerne have noget bedre elcykellovgivning, så du ligesom kan cykle på cykelstierne uden...
1: uden at være i skrækslagen for at komme til skade.
0: I livsfar, ikke? Og så selvfølgelig grundlovsdag som helligdag, som Lars Løkke har tyvstjålet fra dig.
2: Ja. Men det er jo bare dine forslag, Signe. Der sidder jo rigtig mange andre, som har også gode forslag, så fortæl os i en sms til 1212 eller ind i talebobben i dialyd. Hvad kunne efter din mening være med til at gøre samfundet bedre? Jeg nævner bare i flæng. Ja. Skal det være lovpligtigt at køre med cykelhjelm?
0: Ja.
2: Skal det være forbudt for private at affyre fyrværkeri? Det er jo faktisk et, der er et forslag, der bliver bragt op i Signe Moldes Roadshow i et af de andre programmer. Skal der være hilsepligt, når man går forbi nogen på gaden? Det er, at altså, indbakken er åben. Man kan foreslå alt mellem himmel og jord, som kunne være med til at gøre samfundet til et bedre sted.
1: Ja, ja. Ja. Jeg har også en mail, man kan skrive til, men det tager vi bagefter, hvis man har skrivet til os.
0: Yes. Signe, I begynder jo optagelserne til Signe Moldes Roadshow sæson 2, 1. oktober i Tostrup. I fortsætter senere i Aarhus, Esbjerg. Er I på jagt efter borgere, der har gode forslag med? Altså, det er jo ligesom det, I er på jagt efter.
1: Det er vi altid på jagt efter.
0: Men er I på udkig efter?
1: Og jeg vil sige, stort tak til alle jer, der har skrevet allerede. Det er altså en kæmpe fornøjelse at åbne indbakken. Det, vi er på jagt efter, det er noget, man tror på en eller anden måde kan gøre vores samfund bedre.
0: Ja.
1: Og det kan være, der er ikke noget, der er for småt. Der er heller ikke noget, der er for stort. Der er heller ikke noget, der er for alvorligt. Så længe man mener det, så gør vi alt for at hjælpe jer, der kommer ind med at overbevise politikerne og fremkomme så godt som muligt.
0: Okay, så vi skal både være lidt en kulørt afdeling og en dybt seriøse afdeling. Mads, har du et forslag?
1: Jamen, kulørt er jo kan godt være seriøs, sådan det er småt.
0: Fuldstændig rigtigt. Hvad siger du, Mads? Har du et forslag?
2: Jamen, jeg havde egentlig et forslag om, at der skulle være punkterfri dæk på alle cykler, fordi jeg synes, det er så besværligt at skulle stå og pumpe sin cykel hele tiden, og også, stå og lappe den. Men så kom jeg til at tænke på nu her, mens du sagde det der, Signe, at jeg kan også risikere at ødelægge samfundet med det forslag, for hvad skal de cykle cykelsmede så lave?
1: Ja. Så det er
2: arbejdsløsheden.
1: Vi skal holde julen i gang.
2: Ja, så jeg kan godt se, det må jeg lige revidere, hvordan jeg lige kan lave det til et bedre forslag. Det var lige sådan den første tanke, jeg havde. Ja. Hvad med dig, Louise? Har du noget godt?
0: Jamen, jeg har et forslag, men nu er vi altså i den meget seriøse afdeling, vil jeg sige. Det er fordi, jeg har på et tidspunkt prøvet at føde et barn, der ikke overlevede på sådan en afdeling for tab. Og det er sådan noget, der blomstrer frem flere steder i sundhedsvæsenet. Det synes jeg er en rigtig, rigtig god idé. Mit forslag er dog, at det ved lov, det skal simpelthen være ulovligt at lægge afdelingen for tab, sådan som så man skal vade igennem fødegangen. For at komme derned, så skal du være indlagt, du skal forlade dit afdøde barn på sygehuset, så skal du vade ned igennem fødegangen og møde glade forældre med små nyfødte børn. Det burde simpelthen ikke være lovligt.
1: Ej, det lyder da også helt forfærdeligt.
0: Altså, det er grotesk. Der må være nogle arkitekter her, der lige tænker, det skal selvfølgelig ikke ligge, så altså, der skal lige være en egen indgang.
1: Ja.
0: Så det vil jeg gerne hejse flaget for.
1: Det synes jeg er på sin plads. Det er ked af at høre din historie. Det lyder forfærdeligt. Det er et forslag, vi sagtens kunne have med i vores program.
0: Jeg havde også, at der skulle være en eller anden form for bødestraf til dem, der springer over i køen. Ja. Og på den måde favner vi jo bredt.
1: Ja,

0: Og man kan meget hurtigt komme hen et sted, hvor det, vi finder ud af, at det betyder faktisk noget. Ligesom vi spillede det med Martin og talsystemet i starten. Det kan man jo godt grine lidt af, fordi det også er komisk. Men det, han jo så forklarer i programmet, det er, han arbejder med specialelever, og de har meget, meget svært ved at forstå tallene, når det kommer over 10, fordi logikken er der ikke for dem. Mm. Så der begynder vi jo så pludselig at lære, hvordan er det egentlig at være specialelev med tal. Så der er sådan, der er ikke noget, der er for småt. Og jeg er meget imponeret faktisk over vores politikere. Altså, de tager det virkelig alvorligt, og de er kommet meget mere på arbejde, end tror jeg, nogen af os var klar over. For de sidder jo uden at have en spindoktor i øret og skal tage stilling til, hvad de synes. Så det er faktisk virkelig, jeg synes, det er virkelig sjovt at lave, og interessant at se, hvordan det reagerer.
1: Og lad os da endelig give dem noget mere arbejde, politikerne. Så hvad kan efter din mening gøre samfundet bedre, indbakken er åben?
2: Formiddag på 4'eren.
3: Send en sms til 1212.
2: Skriv på 4, lav et mellemrum, og så din besked.
3: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: kom i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
2: Signe Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC. Der sagde hun, ja. Så er der en lille dreng til dig. Ja, så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
4: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.

0: Det er ny musik her fra Uro, den hedder Nirvana.
1: Vi har besøg af tv-vært Signe Molde, som snart skal på landevejen igen for at lave nye optagelser til Signe Moldes Roadshow. Et tv-program, hvor helt almindelige danskere kan komme ind og præsentere deres forslag til, hvad der kunne gøre samfundet bedre for en tre politikere fra Christiansborg. Signe, det er et program, der beskæftiger sig rigtig meget med politik og også især nærdemokrati. Hvordan er dit eget forhold egentlig til demokrati og til politik?
2: Ja, det er et stort spørgsmål. Altså, jeg er ret vild med demokrati. Det er jeg pænt glad for, at vi har her i Danmark. Men jeg synes også, jeg er meget optaget af, at vi skal virkelig passe på det. Altså, et demokrati, det er noget, vi skal passe og pleje det, og også forstå det, opdrage vores unge i, hvad det er. Det er jo sådan meget stort sat op, men det er faktisk noget af det, jeg håber, vi kan med det her program. Og så du siger, hvad mit forhold er til politikere, det er jo det er lidt et tvirket svært, fordi jeg elsker at kritisere vores politikere, og jeg synes, det er vigtigt at holde dem i ørerne, og det gør jeg mig jo meget i. Samtidig, så skal vi jo også passe på dem. Altså, vi skal jo også, det er jo i forvejen et ret utaknemmeligt job at være politiker, så det er jo sådan, vi skal også værdsætte dem. Så det er sådan, for mig personligt prøver jeg at balancere de to ting, fordi hvis det bliver for utaknemmeligt, og vi kun brokker os og kun kritiseres, så daler niveauet generelt, og det er vi ikke interesseret i.
3: Hvordan er politikernes forhold til dig, Signe?
2: Det ved jeg ikke, om jeg er den rigtige til at svare på. Altså, jeg synes, vi har et rigtig godt forhold.
3: Dejligt godt.
2: Det fornemmer jeg. De vil i hvert fald gerne være med i mine programmer.
1: Jeg tænker over, når du sidder med dem der i roadshow, Signe, altså du kan jo sige de vildeste ting til nogle af dem, og de bliver slet ikke sure, de griner bare med.
2: Ja, jeg ved heller ikke, hvad de ellers skulle gøre.
1: Det kunne da godt være, der var nogen, der var vendt om, og så sagde, det kunne da selv være, eller hvad ved jeg.
2: Nej, men og det vil jeg sige, nu sidder vi her og griner af det, fordi ja, det er jo ret sjovt, men det er jo også noget af det, der er særligt dansk, som vi hele tiden skal huske. Det ville jeg jo aldrig kunne gøre i Rusland eller i USA, for den sags skyld. Altså både det, at vi kan drille dem, og de selv stiller op til det, men også, at de kan sidde fra altså, to vidt forskellige fløje i samme program, og faktisk hygge sig og være ærlige. Det er sådan, det er noget af det, som vi skal værne om.
3: Efter de regionale nyheder, der skal vi se nærmere på nogle af alle de forslag.
1: Og der er kommet mange.
3: Ja, til hvordan samfundet kan blive bedre. Du kan stadig nå at få dit forslag med.
4: Formiddag på 4'eren.
5: Send en sms til 1212.
4: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
5: Eller skriv i taleboblen i

0: Kylie Minogue hjælper os frem mod de regionale nyheder. Klokken er blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Horsens Kunstmuseum har fået en gave, en stor gave af slagsen. Det er 8 malerier, som hver måler 4x5 meter, og de er den danske kunstner Erik A. Fransen. De er skænket af fonden Inge og Axel Larsen Fond, og museumsdirektør Claus Hadorn Olsen, han er svært begejstret.
3: Jeg kunne ikke få armene ned, og troede næsten ikke mine egne øjne, da jeg åbnede den mail, som jeg fik fra fonden.
2: Fordi de her malerier, de passer perfekt til Horsens Kunstmuseums DNA, siger Claus Hadorn Olsen.
3: Vores samling er jo bygget op af relativt få kunstnere, hvor vi forsøger at følge kunstnerne fra deres spæde start og indtil de dybest set holder op med at være billedkunstnere. Vores første maleri af Erik Fransen, det stammer helt tilbage fra 1982, så vi er faktisk i stand til nu at følge Erik Fransens kunstneriske udvikling fra helt fra hans unge dage og så op til i dag.
2: Og museet har en stor samling af moderne kunst. Michael Kvium og Christian Lemmerts er nogle af de kunstnere, som er stærkt repræsenteret. Fra dags dato har regeringen indført et midlertidigt stop for tilladelser til nye og større konventionelle svineproduktioner. En rigtig god nyhed for Torsten Geil, som er valgt til Folketinget i Østjylland for Alternativet. Vi har pustet dem meget i nakken. Det har været en kernesag for os, og nu har jeg været på Christiansborg i lang nok tid til at vide, at det her det faktisk er hurtig handling, siger han. Stoppet det skal vare i 12 måneder, og i den periode, der skal regeringen have reformeret den danske svineproduktion i en såkaldt svinefirepart, hvor dyrevelfærden skal højnes, og eksporten skal sænkes til fordel for mere dansk forædling. Så skal vi se på vejret. Det bliver en skyet dag med lidt regn, og ud på med eftermiddagen mere udbredt regn eller byer. Temperaturer mellem 15 og 18 grader, og så får vi en vind, der bliver svag til jævn og kommer fra sydvestlig retning.
1: Det her er formiddag på 4'eren.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Og også med besøg af Signe Molde, tv-vært på Signe Moldes Roadshow. Vi er gået på jagt efter alle jeres forslag til, hvordan samfundet kan blive et bedre sted, som jo også er et af temaerne i Signes program.
3: Ja, Signe, jeg kan lige så godt sige det, der er masser af forslag.
4: Det er fedt.
3: Der er potentiale for at gøre samfundet bedre. Utrolig mange. Kasper skriver for eksempel, hvad med, at der blev trukket 500 kroner for hver gang folk smed noget affald, hvor de ikke skulle?
4: Ja.
3: Så blev der bare automatisk trukket 500 kroner.
4: Eller det er. Jeg tror nærmest, der er sådan, vi har ikke tid til. Nej, ja.
3: Jamen, det må man jo ikke. Man må godt sige.
4: Ja.
3: Nej, det må man ikke.
4: Jeg sad og tænkte på, jeg tror faktisk, nærmest der er det, men den skal bare håndhæves noget mere. Ja. Jeg er med ham.
3: Ja.
2: Aha. Nå, slagteren han skriver, jeg mener, man skal udbetale de sidste efterlønsbidrag skattefrit.
3: Ja.
4: Ja.
3: Det er sgu noget, vi giver til hinanden.
2: Det giver vi til hinanden.
4: Flere penge.
2: Yes. Ja, flere penge. Det kan gøre alt bedre for alle.
4: Det er da en god idé.
3: Dennis har to forslag. Dem, der laver graffiti, de skal have tømt spraydoserne ud over sig selv. Og så har et mere. Dem, der smider affald ud af bilvinduet, skal samle affald på en 5 km strækning.
4: Ja.
3: Og der kunne man jo så smide Kaspers forslag oveni, at de fik også trukket 500 kroner.
4: Ja. Det er en god idé.
3: Der er rigtig, rigtig mange forslag. Vi kan på ingen måde nå i dybden med dem alle sammen. Men Signe?
4: Kan jeg få dem alle sammen?
3: Jamen, nu får du lige et lille udpluk her.
2: Og du skal nok få dem bagefter.
3: Ej, hvor fedt. Forbyd spilreklamer. Der er også et forslag om kun 99 politikere i Folketinget, som i øvrigt skal have erhvervserfaring. Så er der krav om cykelhjelme. Der
4: god er idé.
3: Også, gør det lovligt at gå over for rødt, hvis der ikke kommer biler.
4: Altså, jeg kan allerede nu afsløre, faktisk er der spilreklamer, har vi haft med.
3: Nå. Okay.
4: Men det er et vildt godt forslag.
3: Lad os tage en runde mere.
4: Og nogle af de der har vi. Jamen, det er så spændende. Det er så fedt.
2: Så er der et forslag her. Man må ikke sælge kyllingebryst, der er tilsat vand/læge.
3: Nej.
2: Gratis vuggestuer og børnehave.
3: Ja.
2: Lov om, at forældre ikke må bede om særregler for deres barn via Aula.
3: Ja.
2: Forbud mod kontorstole uden armstøtte. Hilsen den armtrætte kontormus.
4: Ej, jeg er med. Jeg sidder i sådan en uden.
3: Ja. Det er meget trættende for armene, faktisk.
4: Ja.
3: Så kommer Gitte også med det her. Almen boligforeninger skulle pålægges ikke at mose sprøjtemidler og at slå fælles græsarealer mere end en gang om året. Altså, så jeg fornemmer, at Gitte vil have noget vild med vilje. Og ikke sprøjtemidler.
4: Ja, men det er da meget konkret bud. Måske kunne man lave de regler her. Det er da en god idé.
2: Så har Bo Palle skrevet, jeg synes, at vi skal nedsætte undervisningspligten til 7 år. Der er så mange unge, der ikke har lyst til at gå i skole, og mange forældre, der ikke støtter op om skolen. Hvis man skal gå i skole længere tid end til 7. klasse, så skal man gøre sig forpligtet til det.
3: Fortjent til det, okay.
2: Eller i hvert fald,
4: det er et radikalt forslag, men det er en god diskussion.
2: Man kan i hvert fald sige det der med, jeg tror, Bo Palles, nu fortolker jeg lige lidt, men hans forslag er også det der med, at hvis man vælger skolen aktivt til, så er man også forpligtet til at ligesom være der og yde noget i skolen.
3: Vi har også fået et par markante forslag fra en gruppe, der kalder sig Det Arbejdende Folk. Forslag 1 lyder, hvis en politiker får en såkaldt næse, så foreslår jeg, at vi brækker den ved første gang og skærer den af ved anden gang.
4: Ja. Jeg er ikke sikker på, at politikerne, de vil sige 3 gange ja. Men det er da frisk forslag.
2: Ja.
3: Forslag 2 er, at offentlige chefer og politikere kun kan få en lønstigning på samme procent, som den laveste offentlige ansatte har fået.
4: Det kan jeg godt lide.
3: Ja, den er spændende.
4: Jeg har lige været til lønforhandling.
3: Ja.
2: Nå ja, det har du også.
3: Det er vi flere, der har, Signe. Men et godt forslag.
2: Ja, så er der en lytter, der skriver også, konsekvent for fædre, som efterlader deres børn hos moren og undlader at betale børnebidrag. For eksempel i Argentina, der kan de ikke købe billetter til fodboldkampe. Og jeg ved, at de elsker fodbold i Argentina, så det må være en kæmpe straf.
4: Er det virkelig rigtigt?
3: Vi har faktisk faktatjekket det. Der er noget om snakken i Argentina. Vi er ikke helt nede i lovmaterialet her. Men at man simpelthen siger, hvis du som mand har efterladt dit barn hos moren, og i øvrigt ikke betaler børnebidrag, så kan du desværre ikke købe en fodboldbillet.
2: Ingen Messi.
4: Ja, så det er ikke bare, at man trækker det fra nogle andre ydelser. Det er simpelthen, hold kæft, det er genialt jo.
3: Jamen, det er genialt. Lige om lidt, der taler vi videre. Vi har en lytter med på telefon, som også kommer med et godt forslag.
2: Det er jo en anden form for huliganregister. Det er det jo.
3: Ja, det er.
2: Du er bandlyst, fordi du ikke har betalt, så kunne det ikke komme en sms'i.
3: Sådan er det bare.

0: en onsdag formiddag, hvor vi jagter gode forslag til, hvordan vi kan gøre samfundet bedre sammen med Signe Molde, så kan vi nu sige hej til Rasmus fra København. Hej Rasmus.
1: Hej. Tak for et godt program.
0: Ja, men selv tak.
2: Nu bliver det jo kun endnu bedre.
0: Rasmus, dit forslag det er, at vi skal indføre et fag i folkeskolen, der hedder livsmestring, eller sådan skråstreg dit liv. Hvorfor er der brug for sådan et fag?
1: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål, men jeg synes jo, vi har så mange gode fag i folkeskolen, der handler om det faglige og det boglige og alle de der grundfærdigheder, vi skal lære og vi skal have med videre i vores videre liv. Men jeg synes jo også, der mangler noget, der handler om vores forhold til os selv, vores relation til os selv, som jo er den vigtigste relation, vi kommer til at have resten af vores liv. Og den der overgang, der er fra ungdommen til at skulle være voksen og stå på egen ben, den kan være ret voldsom. Den var i hvert fald ret voldsom for mig.
0: Ja.
1: Og jeg brugte... altså noget af det, jeg godt kunne tænke mig, man kunne have med i sådan et fag, det er at tage nogle rigtig gode tips og råd fra mennesker, som har levet et langt liv. Og noget af det, som jeg skrev ind om, det var det her med, at man bliver ikke rig af at, altså, i situationstegn at tælle naboens penge. Altså det der med, drop hvad andre går rundt og laver og tænker om dig. Altså jo tidligere man kan lære det, at det spilder energi og... Tænk for meget over, hvad andre må tænke om dig, men prøv at finde ud af, hvad er din sandhed? Hvad gør dig glad? Hvad har du lyst til?
3: Så må jeg... Undskyld, nu afbryder jeg dig. Jeg sidder og bliver helt begejstret og forestiller mig, at du er med i vores program. Altså, det er jo en vild god idé. Så sidder jeg og tænker, hvis du var med hos os, så ville politikerne med det samme sige til dig, men er det ikke forældrenes rolle? Hvorfor skal det være skolens rolle?
1: Jo, men det er også rigtigt. Det er jo selvfølgelig de gode forældres rolle, og det er jo bare sådan, det er jo ikke os alle sammen, som er så heldige at vokse op i gode rammer, hvor vi har nogle forældre, som lærer os de her ting. Så selvfølgelig ideelt set er det forældrenes rolle, men for mange er det jo ikke det, man får med hjemmefra.
3: Så dit forslag er, at det er et form for fag, hvor man lærer, bliver klogere på, hvad der gør en glad?
1: Ja, og måske dykker ind i nogle af alle de gode tips og råd og erfaringer, som mennesker, der har levet et langt liv, hvad de har lært omkring det at leve livet og være i livet. Altså, en ting er, hvad man arbejder med, men det der med at finde ud af, hvad er sandheden for dig, og leve på dine egne præmisser, ikke?
3: Ja, kunne det være et fag, hvor man for eksempel sagde, at det er en gang om... ugen eller en gang om måneden, og så inviterer de gæstestjerner ind, som er nogen, der er glade, en masse forskellige glade danskere, som så kan fortælle, hvorfor de tror, de er det, for eksempel.
1: Ja, for eksempel. Ja. Eller læse noget om det, eller høre noget om det, eller et eller andet, ikke?
3: Og så nu... jeg sidder igen og forestiller mig.
2: Du kører bare, Signe Moldes Roadshow, bare på radio.
3: Jeg prøver at crabbe dig, Rasmus. Hvis du nu var med i vores program, så ville der med det ret hurtigt også være nogle politikere, der sagde, jamen det lyder som en rigtig god idé, men hvilket fag skulle det så være i stedet for? Fordi der er så mange ting, de skal lære. Så hvad skal ud, så dagen ikke bare bliver længere?
1: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Men jeg ved ikke, om man kunne flette ind i noget af det, der er i forvejen. Jeg ved ikke, om der er noget, der hedder... Jeg ved ikke, hvad hedder det nu om dagen? Kristendomskundskab? Nej, det hedder det ikke, men...
0: Så livskundskab i virkeligheden?
1: Eller i klassen, jeg ved ikke, om man stadig har klassens time.
3: Kunne det være vigtigere end sløjt?
1: Det ved jeg ikke, om det kunne være, men...
3: Billedkunst.
2: Håndværk og design hedder det nu, kan jeg sige.
3: Nå ja.
1: Jeg tror, det er svært at stille op på den måde, men det er vigtigt, og det der med, hvad gør samfundet bedre? Jamen, vi udgør jo samfundet, vi er de mennesker, der lever i samfundet, der får det til at fungere, men vi kan jo godt gøre det endnu bedre. Jeg tror, vi kan gøre det bedre, hvis vi får et bedre forhold til os selv.
0: Ja. Rasmus, tusind tak for det mega gode forslag, og tak fordi du ville være med.
1: Tusind tak for et godt program.
0: Jamen, selv tak.
2: Det var det, jeg sagde. Det blev bedre, vi fik Rasmus med.
0: Altså. Ja, det kan jo godt være, at Rasmus ender med også at skulle være med i Signe Moldes roadshow.
3: Du skriver bare, Rasmus.
1: Jeg skriver bare
3: på mit forslag, snabelag.dr.dk.
2: Jeg har fået en genial idé.
0: Og hvad er det?
2: Hvis nu det her forslag, som Rasmus har, det bliver kørt til virkelighed. Den første underviser, Ole Henriksen. Det er det gladeste menneske, jeg kender.
3: Det er rigtigt.
2: Han elsker Jamen, han elsker jo alt, Ole, og han er så god til at sprede god energi.
3: It's amazing.
2: Og sæl... Ja, præcis.
3: Men er han også så glad?
2: Det tror jeg.
3: Eller er han bare meget professionel?
2: Jeg tror, han Ole, han er så glad.
4: Jamen, jeg gider ikke diskutere det. Ole er glad.
2: Ja, er han.

0: kunne høre, min brødre sagde senere på aftenen.
1: Hvad sagde de?
2: I Gift ved Første Blik podcasten.
3: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet lige så meget som os.
1: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
3: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltagere.
4: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne synge.
5: Det er jo slet ikke akavet.
6: Nej.
7: Hvordan har du det egentlig med, han siger vino?
2: Gift ved Første Blik podcasten.
1: Nej, vi bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
2: I DR Lyd.

0: Tyrsted.
1: Og det er en stor fed løgn. Du lytter lige nu til Signe, Mads og Louises kæmpe store roadshow på P4.
2: Ja, sådan.
1: Vi har jo brugt den sidste times tid i selskab med dig, Signe Molde, på at finde gode forslag. Ja. Til at gøre samfundet bedre. Lad os lige tage lidt.
3: Der er lige fire hurtige her. Flere varmestuer til de hjemløse.
1: Ja.
3: Begrænsning, så biler faktisk ikke kan køre mere end 130 km i timen.
1: Ja.
3: Skoletandlæger foreslår, at de forældre, der ikke møder op til aftaletid, skal betale for tandlægens spildtid. Og så kan vi andre måske på sigt få tid til vores børn, der ikke ligger 3 måneder ude i tiden. De er Helle, der skriver det. Og så kommer Lars med et forslag. Ligestilling i Folketinget. Landsdele skal repræsentere ligeligt med lige del håndværker og lige del akademikere. Så er lige fire hurtige forslag mere.
1: Ja, god forslag.
2: Hvad er det? Optur.
1: Jamen, jeg er bare nødt til at sige, formiddag på firens lyttere, de er leveringsdygtige i alt.
2: Ja, jamen det er også bare, altså så fungerer vores demokrati jo. Jeg bliver helt,
1: det
2: bliver helt rørt.
3: I får jo testet lokaldemokratiet, Signe, når I starter i Taastrup den 1. oktober, og så går turen ellers videre ud i landet.
2: Ja, vi er i Aarhus 28. oktober og i Esbjerg 1. november, og man er jo velkommen som publikum, hvis man er hurtig, fordi der er gratis billetter. Hvis man går ind på Koncerthusets hjemmeside, så kan man finde dem.
1: Godt.
2: Man kan også bare google Signe Molde og noget med billetter, så kommer det frem.
3: Og man kan også stadigvæk nå at sende spørgsmål ind, ikke?
2: Det kan man nemlig.
3: Forslag
2: er stadig velkommen, og vi kan nå, for vi har nogle flere pladser i programmerne. Man sender det til mitforslag@dr.dk.
3: Sådan. Godt.
1: Så skal vi lige sige nu, at vi er jo på seminar i morgen og fredag, men Sara Skovhave og Mads Lisby kommer og passer formiddag på firen, Biksen.
2: Jeg kan altså også bare overse.
1: Nå ja,
3: vi giver det videre.
1: Vi giver det videre.
3: Det er gode er ved, at Mads Lisby han kommer, så er der en Mads, der hæver niveauet kraftigt i forhold til sådan, som det plejer at være. Så det er super.
1: Ja, formiddag på firen er tilbage i morgen. Vi to er tilbage mandag, og det kan være, at Signe Molde er med både torsdag og fredag. Vi ved det.
2: Jeg er altid klar. Det er så hyggeligt.
1: Signe, det har været så hyggeligt. Tak, fordi du vil være med og pøj med
2: optagelserne. Og tusind tak for forslag.
1: Ja. Ja.
3: Jamen altså, det har været fantastisk. Sikke en dag.
1: Sikke en dag. Ha' det godt. Vi høres ved.

0: Regeringen har fra i dag midlertidigt stoppet muligheden for at udvide og bygge nye svinestalle.
1: Det synes jeg er dybt tragisk, at man har en regering, der kan lave sådan en lovgivning.
0: Siger svinebunden Svend Agergaard. Hvorfor regeringen har valgt at sige stop, kan du høre mere om lidt. Nu skal lukningstruede landsbyskoler genopleves med 0,5 milliard kroner, som regeringen vil have på finansloven.
2: Jeg håber virkelig, at det her er noget, som kan gøre en forskel her, fordi det har været et spørgsmål om penge, der har været det primære i beslutningen om at lukke skolen.
0: Ja, sådan lyder det håbefuldt fra en forældre fra Terslev Skole i Faxe Kommune. Men rækker pengene fra regeringen overhovedet? Ja, det undersøger vi her i denne radioavis. Er der både plads til amerikanske baser og soldater, og så de lokale grønlændere? Det spørgsmål stiller de lige nu sig selv i byen Narsarsuaq, hvor den ene af to nye baser skal bygges.
3: Det er klart, at vi er meget nervøse i dag for, hvordan det skal gå, og om vi skal flytte fra vores hjem.
0: Hør mere om den historie senere i denne radioavis. Velkommen til, jeg hedder Daniel Enhus. Regeringen har varslet store ændringer af den danske svineproduktion, og nu tager den så første skridt med et midlertidigt svinestop. Det betyder, at svinebønder ikke må udvide deres stalde eller bygge nye, indtil man er blevet enige om en ny regler for svineproduktionen. Det fortæller Christian Rabjerg Madsen, der er minister for natur og dyrevelfærd.
4: Imens vi forhandler om en bedre produktion af grise herhjemme, bedre dyrevelfærd op i værdikæden, så kan vi ikke samtidig sidde og lave godkendelse af ansøgninger, som jo kommer til at sigte efter en fortid, imens vi sidder og former en bedre fremtid.
0: Men svinestoppet falder ikke i god jord ude i alle svinestallene. Reporter Anne-Louise Skov, du er ved Varde hos en, der ærger sig over, at hun ikke nåede at få sendt sin ansøgning afsted.
5: Det er rigtigt. Jeg har hoppet i overalls og gummistøvler og står lige nu i en farestal med sådan nogle store 200 kilos søer ved siden af mig og en masse smågrise, der diger. Og jeg står her sammen med dig, Anne Jensen. Du er svineproducent, og så er du også medlem af bestyrelsen i Svineproducentforeningen. Danske Svineproducenter, lige præcis. Hvad betyder det her svinestop konkret for dig i din situation?
6: Jamen, det betyder da egentlig, at jeg har købt en lille smågrisestald, som skal sættes herude på den anden side af den her væg, vi står nu, så jeg kunne tage de mindste grise fra hver uge, når jeg fravender, beholde dem en uge her i en smågrisestald, hvor de kan få ekstra pleje og ekstra velfærd, inden at de skal med lastbilen og ud på den anden ejendom, så jeg kunne skabe mere velfærd for de mindste grise, og det kan jeg ikke nu. Jeg har købt den her bygning. Vi havde landmåler på i mandags. De skulle sendes ind fredag, havde de lovet alle papirerne og var klar til byggetilladelse. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Altså, de vil have mere velfærd, men vi kan ikke få lov til at lave mere velfærd.
5: Nej, men regeringen, de siger jo, er det ikke naturligt, at man bliver nødt til at sige stop, mens de finder på de her nye regler?
6: Ja, finder på de her nye regler. Jeg tror ikke, der er rigtig nogen, der tænker, at nu går vi ud og bygger for 50 millioner, fordi at om 2 år skal det vælges ned. Hvis der er nogen, der går ud og bygger nu, så er det jo fordi, man vil fremtidssikre sin besætning. Man vil lave nye farestier, man vil lave nye drægtige stald til en sør, så det er klar til den nye lovgivning. Der er jo ikke nogen, der går ud og bruger så mange penge, hvis det er forældet om et måned. Tak.
0: Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen mener dog ikke, at svinestoppet står i vejen for at forbedre dyrevelfærden.
4: Hvis man laver initiativer, som forbedrer dyrevelfærden på det samme areal, så kan man stadigvæk gøre det. Hvis man vil omlægge til fridriftsbrug eller omlægge til økologi, så kan man også gøre det.
0: Og klimakorrespondent Maria Andersen, nu er du kommet i studiet hos mig. Altså, hvem har ret her? Er det sværere at forbedre dyrevelfærden, når svinebønderne de ikke må udvide staldene?
7: På den korte bane, så har svineproducenterne også, kvinden vi hører her, jo en pointe. Altså hvis man alene ansøger om at kunne forbedre dyrevelfærden i stalde, jamen så vil man få et nej, hvis det involverer en udvidelse af sit landbrug. Men det overordnede mål for regeringen, erklæret mål, er jo at forbedre den her dyrevelfærd. De siger bare, at imens vi bliver enige om, hvordan det skal ske, ja, så giver det ikke mening om at give nye tilladelser til at udvide produktionerne rundt omkring i landet.
0: Og Maria, jeg vender tilbage til dig lige om lidt. Vi skal nemlig også lige forbi Christiansborg, hvor regeringens svinestop får en blandet modtagelse. Danmarksdemokraternes miljø- og dyrevelfærdsordfører Kim Edbjerg Andersen er bekymret over, at det kommer til at presse svinebønderne økonomisk.
8: Der er jo mennesker, der bygger stald, og der er mennesker, der tegner stald, og der er landmænd, der lever af stald. Og de står så nu igen, så det er endnu et øksehug imod landdistrikterne, og det er jo det, jeg er rigtig bekymret for.
0: Jamen, hos Enhedslisten er reaktionen helt omvendt.
9: Det er virkelig en glædens dag for os, at det her det kommer igennem.
0: lyder det fra partiets miljøordfører Pil Christensen. Ifølge hende så giver det ikke mening at udstede nye tilladelser til svinebrug før forhandlingerne i den såkaldte grisefirpart, der sandsynligvis kommer til at lægge begrænsninger på svineproduktionen i Danmark.
9: Hvis vi lader de her svineproducenter bygge stalle nu, som vi ved, at de med al sandsynlighed skal rive ned, skal lave om efter en svinefirpart, så hvem er det, der står med regningen? Det er skatteborgerne. Så der vælger jeg at tage skatteborgernes parti i det her.
0: Og Marie Andersen, vores klimakorrespondent, det er jo den her grisefirpart, der også bliver nævnt, som har sat nye grisestalle på pause. Her vil regeringen samle landbruget, natur- og dyreorganisationer og arbejdsmarkedsparter inden for fødevareerhvervet. Hvad er det, de skal?
7: De skal netop se på, hvordan fremtidens svinelandbrug skal se ud. Og den helt centrale sætning finder vi i regeringsgrundlaget. Det handler om, at vi i fremtiden kun skal producere de svin, som vi selv kan spise eller forarbejde forædle her i landet. Og det vil alt andet lige, selvom regeringen siger, at det ikke er målet, så betyde en markant reduktion i antallet af fødte svin her i Danmark. Krakker har tidligere været ude at anslå, at det handler om ca. 8-9 millioner færre svin i Danmark. Og det skal jo ses i lyset af, at vi har haft en svineproduktion, der gennem årtier har udviklet sig fra at være 50.000 landbrug, der producerede svin, til i dag under 2.000 bedrifter. Vel at mærke på samme periode, at antallet af fødte svin tredoblet. Og det er det, som politikerne nu reagerer på.
0: Lød det altså fra Marie Andersen. Tak fordi du kom i studiet. På 18 år er der lukket 339 folkeskoler landet over. Særligt i landdistrikterne har skolerne det svært på grund af faldende elevtal. Men den udvikling skal der nu sættes en prop i, mener regeringen, der i den kommende finanslov vil øremærke livsreddende hjælp til skoler for 0,5 milliard kroner. Det fortæller økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr.
10: For det betyder noget for et lokalt samfund, om der er en folkeskole. Det betyder noget for, om folk vil bo der. Det skal selvfølgelig være landsbyskoler, vi taler om. Men det er for at sikre velfærd i hele landet.
0: Pengene skal kommunerne kunne søge del i via en pulje de næste 3 år. Ministeren har ikke noget bud på, hvor mange skoler, der vil undgå at lukke med den 0,5 milliard, men det vil gøre en forskel, lyder det.
10: Hvis vi kigger ind i nogle af de budgetter, hvor man har lagt op til skolelukninger, så handler det tit om, at man mangler 5 millioner, for en skole kan eksistere hen ad vejen. Hermed ikke sagt, at kommunerne ikke fortsat kan prioritere at lukke en skole. Det kan der være faglige grunde til, men det skal i hvert fald ikke være økonomien, der er grunden.
0: Og en af de skoler, der ville have gavn af nogle af de mange millioner, er den lukningstruede Terslev Skole i Faxe Kommune. Skolen står til at skulle lukke i 2027 ifølge den nye budgetaftale i kommunen. Og med de nye penge, der håber forældrene på skolen, at der er håb forude.
2: Jeg håber virkelig, at det her er noget, som kan gøre en forskel her, fordi det har været et spørgsmål om penge, der har været det primære i beslutningen om at lukke skolen.
11: Vi synes derhjemme, at det ville være rigtig godt at få nogle penge ind i det her, fordi altså, vi er mange, der berører det her.
12: For at få det hele til at hænge sammen med hentning og altså aflevering og et skole, der er længe væk, det duer ikke for os. Så en af os er nødt til at gå ned i tider på arbejde, hvis vi så bliver lukket her.
0: Sagde først Michelle Sølskov Jebsen, Daniel Nybro og så her til sidst Joan Busse Hansen. Men på trods af den økonomiske førstehjælp, er det ikke helt sikkert, at det giver nyt liv til skolen, det siger borgmester i Faxe Kommune, Mikkel Dam fra Liberal Alliance.
13: Baseret på den udmelding, som der har været indtil videre, eller de overskrifter, som vi har fået, og også de citater, vi har kunne læse fra ministeren, så ligner det ikke, at det gør en væsentlig forskel, i hvert fald over for den skole, som vi jo netop har besluttet at lukke.
0: Og så kan jeg byde velkommen til dig, Arne Ullum. Du er chefredaktør for mediet NB Økonomi, der især skriver om offentlig økonomi og økonomisk politik. Vi hører, de lokale i Terslev gør sig forhåbninger, men hvor mange skoler redder den her 0,5 milliard, vurderer du?
14: Jamen altså ud fra de tal, vi kender lige nu, så kan det betale for, at 22 skoler ikke bliver lukket de næste 3 år. Svarer til, at cirka... Der kun bliver lukket cirka 2/3 af de skoler, der ellers ville blive lukket. Så det er altså en begrænset effekt.
0: Altså regeringens håb er jo, at de her penge kan gavne landsbyers skoler med faldende elevtal. Men risikerer man ikke bare at stå med præcis de samme problemer, når pengene de så er væk om nogle år?
14: Jo, og så skal man altså være meget opmærksom på, at det her kommer på et helt vanvittigt dårligt tidspunkt for... Fordi altså, de skolelukninger er planlagt i 27, der får det her ikke nogen effekt, fordi allerede i morgen, der skal borgmesterne endeligt aftale fordeling af serviceramme, Og det er en kæmpe proces, hvis man skal til at genåbne budgetter ude i kommunerne. Så jeg tvivler på, at der faktisk er en eneste af de skolelukninger, der er planlagt til 27, som bliver aflyst.
0: Lød analysen altså for dig, Arne Ullum. Tak fordi du var med her. I går blev der skrevet historie i New York med aftalen mellem Grønland, Danmark og USA. I dag vender Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen og udenrigsminister Mutebe Ede så hjem til Grønland. Men de kommer ikke hjem til udelukkende begejstrede grønlændere. USA får blandt andet grønt lys til to nye militærbaser heraf, en i den sydlige bygd Narsarsuaq. Blandt befolkningen i bygden Der er bange anelser for, at en etablering af en amerikansk militærbase kan tvinge områdets beboere væk. Det fortæller Ole Gullager, som bor i den lille bygd.
15: At forestille sig, at vi kan bo her sammen med amerikanerne, det tror jeg ikke bliver tilfældet. Og det har meget at gøre med, at vi bor fuldstændig tæt oppe af landingsbanen.
0: Og så er du kommet på besøg hos mig, Mads Korsager, vores forsvarskorrespondent. Er frygten reel? Kan beboerne i området risikere at blive tvangsflyttet?
16: Ja, det kan der godt være noget om, med det kæmpe store forbehold, at vi ikke ved præcis, hvad det er, amerikanerne vil lave i Narsarsuaq, og hvor stort det bliver. Hvis det er noget af deres nyere og mere sådan hemmelighedsstemplede grej, så kan det godt blive svært, det her med, at man har nogle beboere så tæt på. Det bryder amerikanerne altså ikke om. Det kan vi se på baser rundt omkring andre steder i verden.
0: Og du har jo for nylig besøgt lufthavnen, der ligger i Narsarsuaq. Hvorfor er det, at amerikanerne netop vil bygge en base der?
16: Det handler om beliggenhed. Narsarsuaq ligger rigtig godt ud til Nordatlanten. Det vil simpelthen give amerikanerne nogle logistiske muligheder, både for at operere med skibe, men også for at kunne operere med fly i et strategisk vigtigt farvand.
0: Med den nye sikkerhedsaftale i mente, altså hvem bestemmer i sidste ende, hvad der skal ske med Narsarsuaq?
16: Aftalen beskriver en form for gruppearbejde, hvor man skal finde ud af det her i god ro og orden, men der står altså også i aftalen, at hvis der er noget med sikkerhed, og hvis der er noget med risiko for spionage, så kan amerikanerne række hånden i vejret og sige, det der, det vil vi gerne have flyttet. Så der er noget, hvor indbyggerne kan blive inddraget, men de har ikke noget rigtigt veto. Der er det den amerikanske militære virkelighed, som kommer til at trække det længste strå, sådan som jeg læser det.
0: Fortalte altså vores forsvarskorrespondent Mads Korsager. Og I kan høre meget mere til Mads Korsager, når han sammen med førende eksperter vender den nye sikkerhedsaftale. Det gør han i Krigens Døgn kl. 18 på DR1 og på DR TV. Og på trods af krige i verden omkring os, så går det glimrende for økonomien herhjemme. For en ny prognose fra Nationalbanken viser, at den danske økonomi vokser, og samtidig er forventningen, at inflationen på trods af stigende energipriser vil holde sig på et stabilt niveau. Årsagen til, at det danske bruttonationalprodukt forventes at stige med 4%, skal primært findes i medicinalindustrien og Novo, der har oplevet en ekstraordinær stor stigning i salget af medicin i udlandet. Og det påvirker sammen med en opadgående kurve for danske virksomheder, økonomien. Så lyder det fra Nationalbankdirektør Christian Kettel Thomsen.
17: Dansk økonomi står stærkt, men der er ikke meget ledig kapacitet, og usikkerheden omkring os er høj.
0: Ja. Men træerne, de vokser altså ikke ind i himlen, for selvom Novo sælger mere medicin end tidligere, så har de været nødsaget til at sænke medicinpriserne en hel del, hvilket trækker eksportpriserne ned. Det betyder, at danskerne ikke i lige så høj grad kan mærke på pengepungen, at det går godt, lyder det fra cheføkonom i Danske Bank, Lasse Olsen.
18: Når man ser på, hvad det egentlig gør ved vores indkomst og købekraft i Danmark, så er det slet ikke de der 4% vækst, som der er i BNP. Så har vi meget mere en økonomi, hvor vi oplever en vækst på mellem 1 og 2%, ligesom man ser andre steder i Europa. Og det er jo fint nok, det er bare ikke fantastisk.
0: Fint nok, men bare ikke fantastisk. Er det det samme, vi kan sige om vejret, Simon Brix?
19: En urimelig overskrift, du har fundet frem der. Det er nok også, hvad der mange synes i dag. Lidt gråt over det meste, og så er der altså også en helt lette byer indtil videre, og en ganske svag vind fra en sydvestlig kant. Det overskyet vejr, det holder ved dagen igennem, og temperaturen de får lov til at komme op i et leje, der hedder 14-18 grader her i eftermiddag. Men der er altså sidst på dagen først lidt byer, der begynder at dykke op i det jyske, og dernæst et regnvejr, der kommer til at trække ind over os her i aften- og nattetimerne. Det bliver hængende indtil torsdag morgen, og der vil vi altså også rigtig mange steder opleve, at det er en meget blæsende morgen. Det er især langs den jyske vestkyst, hvor vinden kommer direkte ind på. I løbet af nattetimerne, der kan der være vindstød, der helt op af stærk stormstyrke, så det bliver altså en blæsende nat og blæsende morgen og formiddag.
0: Tak for det, Simon. Det var Peter Favre Løfald, der satte den her radioavis sammen.
20: Du lytter til P4.

0: Sindsløs fra One Republic var det her. Pay That Toll.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og vi stopper jo ikke før klokken, det bliver to. Så masser af god musik er der i farvandet de næste små to timer. Jo, altså ugens hit-tip kan jeg for eksempel byde på lige straks. Sang med Kia for Lula. Vi skal også kigge lidt nærmere på ugens hitliste. Og ugens album er der jo også med Duen Barcelona. Og så er der nogle nye sange på vej. For eksempel en med bandet, der tidligere hed Page Four, men som nu kalder sig Jazz. Og også et splitter nyt nummer med sanger og sangskriver Elba Fordo. Og så er der selvfølgelig også en dag, så velkommen til
1: P4 Play.

0: var det her Boy, I'm a Woman, sang hun.
1: P4 Play. Ugens hit tip.
0: Som bekendt, så er der jo en sang, vi hver uge spiller en lille smule mere end alle de andre i det her program. Det er den, vi kalder vores hit tip. Og i den uge, der er det sangskriveren, multiinstrumentalisten og produceren Ki, der står bag sangen. Ki, der er født i Sydkorea, men opvokset i Danmark, og som er en uhyre produktiv kunstner, som har fingrene ned i alle mulige forskellige musikalske genre og stilarter. Ja, de seneste år, der har han haft travlt med en albumtrilogi, som han tog hul på med dobbeltalbummet The Boy from Hyundai Beach, der kom i 2022. Et par år senere kom album nummer 2 frem, og til næste år, der vil Ki være klar til at afslutte den her trilogi med albumet Return to Hyundai Beach. Det album, som ugens hit tip I Wanna Lose It With You er en forsmag på, med Falula på lead vokal. Så den sang er på vej, men først en lille hilsen her.
2: Hej P4 Play, og hej Andrew. Jeg er Ki, og jeg har lavet ugens hit tip. Sammen med Falula er der kommet en ABBA-inspireret sang ud af det, fordi at hvem kan ikke lide ABBA? Det er også mit studie i maksimalisme, hvad angår musikproduktion. Forstået på den måde, at hvis der er et instrument, der spiller en rolle, bør der være 6 andre, der også gør det. Så udover Falulas helt fantastiske smukke stemme,

også høre mig spille på et utal af instrumenter og sange. Alt fra trommer til bas til 10.000 guitar til 10.000 synthesizer. Håber I kan lide den, og tak fordi at det er blevet til ugens hit-tip.

10.000 guitarer og 10.000 synthesizer hedder Kia altså brugt på nummeret her. Det må væk nogle stykker, men det lyder jo også godt. Vores hit-tip fik du med Falula jo altså på lead-vokal. I wanna lose it with you. Der er nyheder her på kanalen om et lille øjeblik, når klokken bliver halv et. Frem til dem, den her med Alex Warren.

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: Horsens Kunstmuseum har fået en gave, og det er en stor en af slagsen. Det er nemlig 8 malerier, som hver måler 4x5 meter og er af den danske kunstner Erik A. Fransen. De er skænket af fonden Inge og Axel Larsen Fond, og museumsdirektør Claus Hadorn Olsen, han er svært begejstret.
2: Jeg kunne ikke få armene ned, og troede næsten ikke mine egne øjne, da jeg åbnede den mail, som jeg fik fra fonden.
1: For malerierne passer nemlig perfekt til Horsens Kunstmuseums DNA, siger han.
2: Vores samling er jo bygget op af relativt få kunstnere, hvor vi forsøger at følge kunstnerne fra deres spæde start, og indtil de dybest set holder op med at være billedkunstnere. Vores første maleri af Erik Fransen, det stammer helt tilbage fra 1982, så vi er faktisk i stand til nu at følge Erik Fransens kunstneriske udvikling helt fra hans unge dage og så op til i dag.
1: Og museet har en stor samling af moderne kunst. Michael Kvium og Christian Lemmerts er også nogle af de kunstnere, som er stærkt repræsenteret. Det kan være hyggeligt at tage en pose brød med ned til søen og fodre ænderne, men nu er Aarhus Kommune altså ude med en klar opfordring til de fodringsglade personer. Lad være med at fodre ænderne i kommunens søer, det skriver kommunen på Facebook. Blandt andet så skriver de også, at brød det altså ikke er godt for ænderne, og det kan tiltrække rotter og måger og tilføre for mange næringsstoffer til vandet, som kan gå ud over planter og dyr i søen. Tæppet bliver trukket væk under Teater Katapult i Aarhus, som mister driftsstøtten fra kommunen, det skriver TV2 Østjylland. Helt konkret betyder det, at teateret de indstiller alt publikumsaktivitet på egen scene næste år, og Katapult de fortsætter med at turnere og talentudvikling med penge fra Statens Kunstfond. Og så et kig på vejret. Det bliver en skyet dag med lidt regn, og ud på eftermiddagen også mere udbredt regn eller byer. Temperatur mellem 15 og 18 grader og en vind, der bliver svag til jævn og kommer fra sydvest.

Anton Edwards var det her, der mindede barndomsårene på Bernstorpsvej i det nordlige København. Og med ham, velkommen tilbage til P4 Play den her onsdag 12.35. Jeg kan byde på mere ny dansk musik lidt senere i den her afdeling af programmet fra bandet, som vi tidligere kendte som Page 4. Nu har de taget navneforandring til noget helt andet. Og så er det også lige straks, vi kigger nærmere på ugens hitlister. Det gør vi efter Nico og Vince.

0: Norske Nico og Vince, som sagt her. Let's rewind.
1: P4 Play. Hitlisteoverblik.
0: Og så er det jo altså hitlisterne, der trænger sig på nu. Helt som de jo plejer om onsdagen på det her tidspunkt. Albumhitlisterne er det jo, vi har fokus på, som altid, sådan som de tager sig ud lige nu, såvel herhjemme som i USA og i Storbritannien. Lad os begynde på de hjemlige kanter, hvor der ikke er kommet en eneste nyhed faktisk ind på listen i den her uge. Og hvor det er Annika, der ligger nummer 3 med albumet AW, nummer 2 er Lamming med albumet Wavy, og på førstepladsen, der finder vi Apaka med Vild Ungdom, så ikke så forfærdelig mange overraskelser der, kan man sige. På ugens britiske hitliste, der er der til gengæld sket en lille smule mere. Der er i hvert fald kommet en nyhed ind helt oppe på førstepladsen med jazzkvintetten Ezra Collective. Here Because of Hope er titlen på deres nye album, og så er det ellers på andenpladsen opsamlingsalbumet The Essential med Michael Jackson, og på plads nummer 3 You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love med Olivia Rodrigo. Lad os hoppe videre til USA, hvor Olivia Rodrigo også der ligger nummer 3 med You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Nummer 2 albumet Dandelion med Ella Langley. Ella Langley, som med 23 uger nu har slået rekorden for at have ligget længst tid på førstepladsen på den amerikanske single hitliste. Det kan vi måske lige vende tilbage til lidt senere. Men ellers så er nummer 1 på album hitlisten i USA en nyhed fra R&B-artisten Janae Aiko, der gør sig i de utrolige lækre og velproducerede numre på sit nye 4. album Westside OMC. Så her der får vi da en sang fra den plade. En sang, hvor Kendrick Lamar overgivet også med, den hedder So Good.

Aiko var det altså, vi hørte her, sammen med Kendrick Lamar på So Good, sang hentet fra det nye album, Janae Aiko, netop er udsendt, og som altså har gået direkte ind på førstepladsen på ugens amerikanske albumhitliste, Westside Whimsy.

0: Eller Thomas, jeg er alkoholiker.
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: Nu på DR TV.

Lige før der var det Bandet Drenger og Piger, Hvor Du Er, og så bagefter Leone med Don't Worry i P4 Play, hvor vi lige straks skal høre nyt fra bandet, der tidligere kaldte sig Page 4. Men inden da, lidt solskin, det kunne vi da godt bruge i dag, så det får vi fra Gims.

0: Se her, der var det lige en lille bid af sang. Du hader mig med bandet Page 4. Vi fik Page 4, som nu faktisk ikke eksisterer længere. I hvert fald ikke i den form, vi tidligere har kendt dem. Bandet er på det seneste blevet en mand mindre, så det nu er en trio bestående af Pelle Hoffmann Højer, Laurits Emil Christiansen og Stefan Hjort. Og så kunne man jo sige, at det ville have været oplagt at tage navneforandring til Page 3. Men eftersom de i bandet har taget fat på et lidt mere rocket repertoire end poppen, som de excellerede i tidligere, ja, så føles det måske naturligt at kalde sig noget helt andet. Så nu hedder de Jas, og vi skal høre deres debutsingle under det navn, der hedder Hvis ikke I var her. Og hvis der var noget af det, jeg lige har sagt her, som I ikke vil fat i, så kender heldigvis nogen, der lige kan give os et lille hurtigt resume.
1: Hey, vi hedder Jas. Og måske kender du os fra Page 4, men nu laver vi en anden type musik, som er en lille smule mere rocket. Det er vores første single. Den er trist, men forhåbentlig også opmuntrende. Den hedder Hvis I ikke var her.

så lyder de altså i bandet, der tidligere hed Page 4, men som nu kalder sig Jazz. Det skal man lige vente sig til, men det skal nok gå allesammen, hvis I ikke var her. Er titlen på deres debutsingle under navnet Jazz. I næste time selvfølgelig mere ny dansk musik. Blandt andet har vi forpremiere på en helt ny sang med sangeren og sangskriveren Elbas. Den får du også at høre for første gang. Lige straks radiovis, og klokken bliver 1-1 til den. Nyt fra Teddy Swims Perfect Man.

0: Hvis regeringen gennemfører det omdiskuterede forslag om at halvere momsen på fødevarer og fjerne den helt på frugt og grønt, betaler klimaet også en pris for det. Ifølge nye beregninger fra Klimarådet vil det koste en udledning på 500.000 CO2-ton. Det svarer til ca. 50.000 danskeres klimabelastning om året, forklarer rådets forperson Peter Mølgaard.
1: Det, der sker, når vi sænker momsen, det er jo for det første, at, og det er jo formålet, at forbrugerne får flere penge mellem hænderne. Når de får flere penge mellem hænderne, så forbruger de mere. Forbrug er meget klimabelastende, og derfor stiger udledningerne.
0: Og fødevarer er noget af det, der belaster klimaet mest.
1: Alle forbrug har en klimabelastning, men fødevarer er tungere, har en tungere klimabelastning end næsten alle andre forbrugskomponenter.
0: DR har forsøgt at få et interview om Klimarådets beregninger med klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa, men hun har ikke ønsket at medvirke. Verdensøkonomien har det overraskende godt, selvom konflikten i Mellemøsten har skabt rystelser i energiforsyningen. Det vurderer den økonomiske samarbejdsorganisation OECD i en ny prognose. Organisationen forventer en global vækst på 2,9% i år, efter at effekterne af energichokket indtil videre er blevet afbødet. Men Thor Stramer, der er cheføkonom i Dansk Erhverv, hæfter sig ved, at prognosen er baseret på en antagelse om, at energipriserne gradvist falder igen næste år. Gør de ikke det, kan vi blive kastet ud i en vaskeægte lavkonjunktur, mener han. Svinebønder har med øjeblikkelig virkning fra i dag fået forbud mod at udvide deres svinestalle eller bygge nye. Regeringens svinestop skal gælde, indtil der er lavet nye regler for svineproduktionen. Og det får en blandet modtagelse af partierne på Christiansborg. Danmarksdemokraternes miljø- og dyrevelfærdsordfører Kim Edberg Andersen er bekymret over, at det vil presse branchen økonomisk.
2: Der er jo mennesker, der bygger stald, og der er mennesker, der tegner stald, og der er landmænd, der lever af stald. Og de står så nu igen, så det er endnu et øksehug imod landdistrikterne, og det er jo det, jeg er rigtig bekymret for.
0: Til gengæld er Enhedslisten begejstret over svinestoppet. Det tegner en ny kurs for dansk landbrug, hvor vi passer på vores natur og dyr, siger partiets miljøordfører Pil Christensen. Hun mener ikke, at det giver mening at udbygge svinebrug, før forhandlingerne mellem politikere og organisationer i den såkaldte grisefirpart er færdige.
3: Hvis vi lader de her svineproducenter bygge stalle nu, som vi ved, at de med al sandsynlighed skal rive ned, skal lave om efter en svinefirpart, så hvem er det, der står med regningen? Det er skatteborgerne. Så der vælger jeg at tage skatteborgernes parti i det her.
0: De fleste steder skyde med lidt regn eller byer hist og pist, og sidst på dagen for Vest- og Nordjylland udbredt regn mellem 14 og 18 grader og svag til jævn vind efterhånden fra vest og syd. Sådan lød den her radioavis, der var med Nina Høgsberg.
4: Det gjorde den, tak Nina.
5: Du lytter til P4 med dig hele

0: Andrew Jensen.
1: Ja, som jeg var inde på lidt tidligere, så har Cheers in Texas med Ella Langley jo altså nu overtaget rekorden som den sang, der har ligget flest uger på førstepladsen på den amerikanske single hitliste. 23 uger er det blevet til alt i alt. Tidligere der var det Mariah Carey, der havde rekorden med All I Want for Christmas is You, der har indkasseret 22 uger, og den kan jo komme tilbage og overtage førstepladsen igen, for det bliver trods alt jul igen, som vi ved. Nå, velkommen tilbage til programmet. Den her team blandt andet nyt fra Elbe og fra sangerne sangskriveren Søren Manchaus album skal vi også forbi med duen Barcelona, og lige straks, der er det Nick & Jay som ugens danske musiknavn i P4 Play.

0: hun springer ud, gør hun. Det var Darlin.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og så er det jo nu, det gælder blevet tid til Nick & Jay. Ugens musiknavn er det jo i anledning af 20-årsjubilæet for deres tredje album Fresh Free Fly, der udkom den 25. september 2006. Og det er altså nu her på fredag, vi skal huske at råbe hurra for det album. Som jeg har nævnt før, så var Fresh Free Fly et album, Nick & Jay fik stor succes med hos deres publikum. Det lå placeret på albumhitlisten i et helt år, men pudsigt nok, så nåede det aldrig helt op til førstepladsen på listen. En anden plads, det var simpelthen den højeste placering, der opnåede. Men det var der sådan set en meget naturlig forklaring på, for nogenlunde samtidig med, at Nick & Jay de udgav deres album, så udkom der også et album med alle sangene fra årets Børnemelodi Grand Prix, altså MGP 2006. Og de der MGP-albums, de var altså svære at hamle op med dengang, uanset om man hed Bruce Springsteen, Madonna, Thomas Helmi eller Nick & Jay. Så en anden plads, det var altså, hvad det kunne blive til. Men til gengæld,

Ugens danske musiknavn, Nick & Jay, var det her, som de altså lød for 20 år siden, og de skulle lave sådan en rigtig romantisk kærlighedssang. I love you, sagde de, og sangen er jo altså hentet fra deres album Fresh Free Fly, som er det album, der i den her uge kan fejre 20 års jubilæum. Og så videre nu til Tina Dickow, der sammen med Emiliana tog det ind i her på This Fire.

0: Jamen altså, det er ikke slut det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Det er godt spil det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.
6: P4.
1: P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.

0: Vi kan ikke vide, hvordan det ender.
1: Nogle lettere fuggede toner, som er den lidt 60'er-inspirerede slags, var det, vi fik her fra sangeren og sangskriveren Søren Mancha. Han vil om et par ugers tid være klar med et nyt album, der har fået titlen Vand. Og grunden til, at det hedder Vand, det er simpelthen, fordi der åbenbart på den ene eller den anden måde optræder vand i alle sangene på pladen. Så en oplagt albumtitel, kan man da sige. Og der var faktisk også lidt vand i den sang, vi hørte. Her kunne jeg høre på et tidspunkt, der sang han, dine øjne var en sø i mine drømme. Og jeg tror også, han havde sang om havet. Så den er jo god nok. Men ellers så hedder sangen Videre, før jeg lander. Så det var altså Søren Mancha, som sagt. Og i øvrigt, så er det helt nøjagtigt den 9. oktober, hans nye album, Vand, det lander. Lige straks i programmet her, der skal vi til ugens album, som duen Barcelona jo står bag, og ellers er det endda også et tidligere hit-tv-program, vi lytter til her fra svenske Ellen Krauss.

0: formidabelt Allan Krag, så er Roll My Eyes.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og så nu, der er det Barcelona, der toner frem igen her. Duen jo bestående af musikerne Rud Assel og Rasmus Theodor, som netop har udgivet deres nye femte album, Tag Min Hånd, så slipper vi det, der altså er ugens album, og jo dermed også det plade, vi lytter til en sang fra hver dag. Og ikke nok med det, vi har også lukket fyrene til sådan lidt på skifter. Fortæl om sangene, inden vi hører dem. Så lad os finde ud af, hvad det er for en sang, vi skal lytte til i dag, og hvem er fyrene, der skal fortælle om den?
2: Hej B4, det er Rasmus fra Barcelona, og i dag der skal vi høre sangen Venter Jo Bare, som var den første sang, vi skrev til pladen, og som vi skrev sammen med Søren Bull, som sidenhen endte med at producere hele pladen. Her ved den første studiesession, der kunne vi mærke, at vi ligesom havde en særlig kemi med Søren, og at ja, hele forløbet ligesom tegnede til at blive forholdsvis ubesværet. Og jeg synes, at han tilførte vores lydunivers sådan en særlig æstetik, ligesom i lyddesignet, og ikke mindst et element af rytmik, som vi ikke havde haft på vores andre plader. Han er en helt fantastisk trommeslager, så han prægede os ligesom i den her retning af nogle flere underdelinger, og nogle trommer, der ligesom svinger lidt mere.

sådan lød det så i dag fra Barcelona. Venter jo bare, var sangen vi hørte med dem. Taget jo altså fra ugens album her i P4 Play. Deres nye spil, Tag Min Hånd, så slipper vi. Og den plade, det slipper vi jo ikke lige med det første. Der kommer en sang mere i hvert fald i morgen i programmet. Lige straks hit depotet i P4 Play frem til den. Der er det MSX, der hører vi lytter til her.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i B4 Play.
1: Ja, så er vi klar til igen at begive os ud på vores lille trip tilbage i tiden. Hitdepotet i B4 Play er jo nemlig der, hvor vi lige sætter alle de nye sange på pause for et kort øjeblik, og så ellers finder tre lidt ældre numre frem. Så nu er der tre, du kan lide fra 1 og 10 på vej her, og årtid er i dag 80'erne. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

Tredjepalé i fredag 10 fik du her, og vi var jo også tilbage i 80'erne hitdepotet i dag. Først med Iggy Pop og Real Wild Child fra 86 og fra 87 skønne Gianna Nannini og i Maski. Og så sluttede vi ellers i 1982 med The Pretenders og Back on the Chain Gang. Der er mere fra hitdepotet igen i morgen. På vej en længe i programmet i dag. En helt ny sang med sangeren og sangskriveren Elba. Et, som vi faktisk har forberedt på min satten i dag. Og lige nu et tidligere hit-tip i programmet fra Kasper Winding og

0: Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på dette års Tønder Festival.
2: Jolene, Jolene, Jolene, Jolene.
1: Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejen.
0: Nyborg Station.
1: Jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på B5 i DR Lyd.

Er det du, Elbert, der er på vej i EP4 Play, som hun har været så mange gange før. Elbert, der er sanger og sangskriver Ellen Batum, der startede sin karriere i sin tid med sange på engelsk, men som her det seneste års tid er gået over til at skrive og synge på dansk. Noget hun længe havde haft lyst til at gøre, men det var først, da en dyb hjertesorg og livskrise ramte hende, at det føltes naturligt for hende at tage springet. Og nu her på fredag, der vil Elbert være klar til at udgive sit første album med dansksproget sang. Albumet det er blevet til efter en periode, hvor et langt parforhold det er sluttet, og hun er flyttet fra Thy til København, hvor hun på mange måder måtte starte lidt forfra og simpelthen genopbygge sin tilværelse. Og det er der også lidt i den der genopbygningsperiode, sang vi skal lytte til nu. Den tager udgangspunkt i en sang om hjertesorg, ensomhed og selvværd blandt andet, og om at rette blikket ud mod verden igen. Sang den hedder, akkurat som det kommende album også gør, Tjære og Glimmer.

0: singer og songwriter, jeg kaldte jeg ham før, men han er jo også manden, der normalt står i spidsen for bandet The Killers. Brandon Flowers var det, og et solospil, Tiger's Blood. I programmet i morgen, der kan jeg byde på nogle spredt nye danske udspil fra Liga, fra bandet Babies, fra bandet Frøjlein, og så også fra Louis Henderson. Så der bliver der lidt at se frem til der, håber jeg, og tror jeg. Så vi høres ved lige straks på B4 Poulsen og Holm. Ha' en rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Nu får lukningstruede folkeskoler kunstigt åndedræt. Regeringen vil afsætte 0,5 milliard kroner frem mod 2030, der skal forhindre, at landsbyskoler bliver lukket. Men det kommer ikke til at rykke særlig meget, siger Arne Ullum, der er chefredaktør på mediet NB Økonomi. Med de penge vil man kun kunne redde en tredjedel af de skoler, der ellers ville blive lukket, siger han.
4: Altså ud fra de tal, vi kender lige nu, så kan det betale for, at 22 skoler ikke bliver lukket de næste 3 år. Så det er altså en begrænset effekt.
3: Og udspillet kommer også for sent for de skoler, der risikerer at blive lukket næste år.
4: Det her kommer på et helt vanvittigt dårligt tidspunkt, fordi altså, de skolelukninger er planlagt i 27, der får det her ikke nogen effekt. Og det er en kæmpe proces, hvis man skal til at genåbne budgetter ude i kommunerne. Så jeg tvivler på, at der faktisk er en eneste af de skolelukninger, der er planlagt i 27, som bliver aflyst.
3: Lød det fra Arne Ullum. De sidste 18 år er der blevet lukket 339 folkeskoler, særligt i landdistrikterne, viser en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Der skal indføres nye regler for griseproduktion, og derfor har regeringen i dag indført et øjeblikkeligt stop for udvidelse og etablering af nye svinestalde. Og det ærger svinebonde og bestyrelsesmedlem i Danske Svineproduktioner, Anne Jensen, for hun havde en ansøgning om en ny stald lige på trapperne.
5: Så jeg kunne skabe mere velfærd for de mindste grise, og det kan jeg ikke nu. Jeg har købt den her bygning. Vi havde landmåler på i mandags. De skulle sendes ind fredag, havde de lovet alle papirerne og var klar til byggetilladelse. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre.
3: Mens grisestoppet kan give udfordringer med at forbedre dyrevelfærden her og nu, er bedre dyrevelfærd netop regeringens mål på den lange bane, siger vores klimakorrespondent Maria Andersen.
6: Hvis man alene ansøger om at kunne forbedre dyrevelfærden i stalde, jamen så vil man få et nej, hvis det involverer en udvidelse af sit landbrug. Men det overordnede mål for regeringen, erklæret mål, er jo at forbedre den her dyrevelfærd. De siger bare, at imens vi bliver enige om, hvordan det skal ske, ja, så giver det ikke mening om at give nye tilladelser.
3: Huspriserne ventes at stige betydeligt på landsplan i løbet af de kommende år. Det viser en ny prognose fra Nationalbanken i dag. Nu forventer Nationalbanken, at priserne stiger med 8,6% i år. Det er mere, end man tidligere regnede med. Årsagen er blandt andet, at der ikke bliver bygget boliger nok til at følge med efterspørgselen. Til gengæld er prisstigningerne på ejerlejligheder i København aftaget de seneste måneder på grund af større udbud og færre handler. De fleste steder skyde med lidt regn eller byer, hist og pist, og sidst på dagen for Vest- og Nordjylland udbredt regn. Men det holder tørt på Bornholm. Mellem 14 og 18 grader og svag til jævn vind efterhånden fra vest og syd. Radioavisen var med Nina Høgsberg.
2: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Taylor Swift, You Belong to Me.
1: Poulsen og Holm på P4.
2: Byder velkommen.
3: En hvor?
2: Endnu en gang.
4: Yes.
2: Ej, hvor er der mange gode ting i dag. Skal vi ikke starte med Alaska?
4: Jo, lad os gøre det. Og den her går ud til dig, hvis du går rundt og identificerer dig som en bjørn. Så er det ikke sjovt.
2: Nå.
4: Men udover det er det sjovt, fordi okay. At man må nemlig gerne fatshame bjørn.
2: Nå ja, de er jo lidt småkvarpse, mange af dem.
4: Ja, nogle af dem, og det skal ja. De jo også være nu, for de skal jo i hi.
2: De lever af det.
4: Årets tyksak skal kors, og det foregår nemlig i Alaska, hvor 16 brunbjørn lige nu er i sådan en konkurrence om at spise mest. Og så kan man følge med på webkamera, og så skal man som internetbruger så gå ind og vælge, hvilken tyksak skal være den tykkeste.
2: Men du behøver ikke at sige tyksak, fordi nej. Vi er i den her situation med, hvad kan du kalde en mand med blå bukser og høreværn? Ja. Som helst, han hører ikke en skid.
4: Han hører ikke en skid, ja.
2: Bjørne kan ikke forstå, hvad vi siger, så du kan lige så godt bare sige dit fede dyr.
4: Jamen, det er rigtigt.
2: Hvis man har det.
4: Jo, og sidste år var det jo så Chok, der vandt. Det var bjørn nummer 89, som i øvrigt havde brækket kæben. Jamen, han havde brækket kæben, men kunne alligevel fylde dunken med mad. Ja. Så gå ind og følg med på det.
2: Ja,
4: det, jamen, det er på godt. Internettet et sted.
2: Ja. Det er ligesom, der er jo ikke mange væsener, vi har lov til at klippe i.
4: Nej.
2: Det er jo ikke det samme, som at løsen ikke er der. Men lad det gå ud over dræbe og snegle, hvor vi er enige om. Det er okay.
4: Det er okay, ja.
2: Her kan vi også sige noget til bjørnene. Så kan det godt være, at det her, det er sådan noget, alle ved på nær mig. Jeg kommer først jeg møder det først i dag.
4: Ja.
2: I forbindelse med, at verdensforbundet WBO har udpeget Jacob Bang som officiel udfordrer til en kamp om VM-bæltet. Og til dem, der ikke kender det, så er der jo tale om boksning.
4: Yes.
2: Tidligere vinder fra Danmark, brødrene Bredal, Gert Bo, som også var DJ, vil nogen huske.
4: Yes.
2: Og Dine Thorslund.
4: Ja.
2: Men ingen af dem har et så vildt og simpelt boksernavn, som, lad mig lige gentage, Jacob Bang.
4: Ja, det er fedt.
2: det er forbi fedt, det er der øverste hylde.
4: Ja.
2: På engelsk må det være Jacob Wubas.
4: Yes. Ja.
2: Ej, det er fedt. Så en anden ting, som også måske, og det tror jeg ikke, der er så mange, der ved her, men måske er der rigtig mange, der kan blive glade over det. Holm, du har jo haft en tidligere karriere som opvasker. Hvor var det henne?
4: Det er rigtigt. Det var slagteren. 47-80D.
2: Ja. Havde du det job, altså bare for at tjene penge, eller fordi du havde en ambition om at gøre noget virkelig rent?
4: Jamen, det var klart en karrieremulighed.
2: Og skal du tænke møn her?
4: Ja. Og jeg vil jo gerne gøre noget rent. Det er ikke det. Jeg vil også godt tjene nogle penge. Men det var jo før opvaskemaskinen tog sit indtog på de her matrikler.
2: Så det var et reelt håndværk?
4: Det var med plastikforklæde og en rigtig børste. Og så var muligheden, man kunne så på den lange bane få lov til at lave burger ind ved siden af.
2: Men prøv at se, hvis du havde haft snuden i det spor,
4: ja.
2: Så tror jeg, det her havde været din dag.
4: Nå.
2: PET søger opvasker. Prøv lige at høre her.
4: Så for sagen.
2: Få en hverdag, der aldrig bliver hverdag. Som ansat i PET bliver du en del af en hverdag, der er præget af opgaver, som ikke findes andre steder, og hver dag byder på nye udfordringer, som ikke fandtes i går. Vi er vidt forskellige, og derfor kan vi gøre en forskel. Det handler om den, du er, og det, du bidrager med. Og derover skal du så vaske op. Det står der. Alt det her.
4: Det er fedt.
2: Ja, og hold køkkenet rent, men det er da stadig mystisk. Og det her ansættelsesforhold, det står længere nede i annoncen. Et ansættelsesforhold i PET skal behandles med diskretion, hvilket du som ansøger skal være opmærksom på. Det betyder, at du som udgangspunkt godt kan fortælle tætte fortrolige relationer, som du har tillid til, at du har søgt en stilling i PET, men ikke hvad jobbet indebærer. Det gælder altså også opvaskeren.
4: Det synes jeg.
2: Og du skal sikkerhedsgodkende. Det bliver da ikke mere spændende opvaskejob, hva'?
4: Nej, men der ryger også meget. Altså, jeg skulle da hilse at sige, at jeg lavede mange damer på at sige, at jeg var opvasker og slagteren.
2: Ja.
4: Og det kan man jo så ikke, hvis man er spæt.
2: Ej, du skal i hvert fald, der står noget med folk, du har tillid til. Det kan jo komme hurtigt.
4: Ja, bevares.
2: Hvad siger du, Amanda, nu? Nå, Anna, ja, hvad?
4: Ja.
2: Tilliden er der.
4: Yes.
2: Jeg er opvasket PT. Det kunne man da godt.
4: Det altså, kunne
2: hvis man
4: godt.
2: Er jo. Den type, der hæver sig på jobbet.
4: Jeg vil søge den.
2: Ja, jeg
4: tror, det er en spændende arbejdsplads.
2: Man kan stadig nå det.
4: Ja.
2: Altså, jeg tror, det er 41, U41, så det er bare om at få sendt den afsted. Og det var bare et lille udpluk af dagens mange gode ting.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Alice Merton og No Roots.
1: Kommer lige i tanke om noget i forhold til det der opvaskerjob hos PET.
0: Mm, hvad?
1: Jeg har en kaffekop derhjemme fra PET, som jeg har fået af Jakob Scharf.
0: Hvorfor siger du det først nu?
1: Det kom jeg bare i tanke
0: om. Du har næsten været der, Holm.
1: Jeg får lyst til at gå hjem og vaske
0: den op. Du har lige døbet tåen i det virke.
1: Yes, men må ikke man kan få lov at vaske 2.000 af dem om dagen?
0: Det
1: tænker jeg.
0: Ja.
1: Nå.
0: Ja. Ej, siger du kan.
1: Ja, ja.
0: Jamen, det er en af de ting, jeg godt kan lide ved dig, du.
1: Ja.
0: Nogle gange skal man lige prikke dig lidt på...
1: Der er altid
0: på
1: en historie,
0: benen, så kommer der en historie ud, som var det en lille bøvs.
1: Altså,
0: en baby.
1: Yes.
0: Ja.
1: Jeg skulle næsten sætte mig ned og skrive en bog en dag. Nå,
0: ja.
1: Videre.
0: Ja, nej. Ja, videre.
1: Ja.
0: Videre er faktisk videre. Et rigtig, rigtig godt hint her, fordi ovenpå en ganske rædselsfuld... quizuge, resultatmæssigt. Det er jo altid en dejlig oplevelse. Vi kan godt lide spillet,
1: ja,
0: men resultatmæssigt var en rædselsfuld. Der holdt vi en pause, og...
1: Kom stærkt tilbage her mandag.
0: Nå nej.
1: Det gjorde vi så ikke.
0: Nej. Nej, men vi har muligheden i dag, og det er faktisk i det, vi har allersværest ved. Men kælenavnsquizzen, 70 25 26 00. Ring, hvis du har et kælenavn, vi kan quizze om.
1: Yes.
0: Og ikke nogen, vi gider simpelthen ikke nogen medlidenhedsopkald.
1: Ej, nej.
0: Som jeg hedder Basse.
1: Ej, nej.
0: Og så skal vi gætte det.
1: Nej,
0: det er fordi, så tæller det ikke. Vi skal gætte det ordentligt med en fuldstændig
1: udfordring. Der er ikke noget ved at vinde over en, der så siger, jeg gjorde mig også dårlig.
0: Ja. Ej, det er jo ikke unormalt børn, vel?
1: Nej, det er det sgu ikke.
0: 70 25 26 00 til kælenavnsquizzen. Har du kælenavn, vi kan quizze om, så ring på det. Så har vi et minut til opklarende spørgsmål. Du svarer lidt hurtigt. Vi arbejder det. Informationer, vi har fået, godt igennem, og så kommer vi med et svar.
1: Ja, vi masserer dem.
0: Ja. Det er kælenavnsquiz. Og jeg kom til at tænke på, fordi jeg havde faktisk en forsvindende lille lyst til at...
1: Jamen, det ved jeg godt. Det ved jeg godt.
0: Men så kom jeg til at tænke på, du hører jo heller ikke AGF sige, prøv at høre, vi vandt Superligaen sidste år, og nu går det ikke så godt, så vi gider ikke mere. Nej, selvfølgelig, de strækker der bare strømperne op, lige løber en ekstra runde, og så kommer de buff hårdt tilbage.
1: Ja.
0: Det er sådan... De virker.
1: Og på et eller andet tidspunkt, der vinder de også.
0: Ja, ja. Nå, men jeg siger også bare, Holm, vi er også på eliteplan.
1: Det er vi.
0: Så vi kan ikke bare sige, at slået bare, fordi det er gået godt tidligere.
1: Det kan godt være, at vi har et lavt bundniveau. Det kan sagtens blive lavere.
0: Det kan det godt, men ikke meget.
1: Nej.
0: Vi er ved at være der.
1: Ja, ja.
0: Så vi er lige tæt på til, nu kan det kun gå fremad. 70 25 26 00. Opklarende spørgsmål til dit kælenavn. Det er det, der afgør, om vi kommer på et fornuftigt svar.
1: Ja.
0: Ikke. Hvor let det er. Det vil jeg bare lige understrege.
1: Skal vi lige fortælle, hvad man kan vinde?
0: Ja, vi spiller selvfølgelig om pointene frem mod efterårsferien.
1: Ja.
0: Og ja. Så hvis vi vinder, så tager vi bare sejren.
1: Ja.
0: Vi skal ikke have noget af dig.
1: Så er der jubel.
0: Så har du givet os alt, hvad vi har bedt om. Men vi giver selvfølgelig en anti-stress-sko.
1: Ja. En, du kan sidde og trykke lidt på.
0: Sagde det lidt hurtigt, så det lød som om, at det var sko. Det er en ko. Anti-stress.
1: Ja. Og vi skal skynde os og sige, den dufter ikke af benzin.
0: Nej.
1: Men den skulle ikke være farlig.
0: Kan godt ligne en voksen squeezy.
1: Ja.
0: Det er det ikke.
1: Nej.
0: Det er sådan, så når det hele det bliver lidt dumt, så kan man lige kvæse skoen.
1: Yes.
0: Det kan man godt. Det kan man sagtens. Og René,

0: Ja. René, er dit kælenavn Malkeskammel?
1: Ikke nu. Det kan være, det bliver. Det er jo lige nøjagtigt den gamle.
0: Den gamle.
1: Som er osten.
2: Ja, ja, det er jo nemt nok, når man har fået det at vide.
3: Den gammel.
2: Den gammel, ja, den fik vi. Således står den 3-1 til Team Lytter. Så her kan vi også kun pynte på resultatet, men det gør vi gerne. Ja. 70 25 26 00, telefonnummeret til Gældnavnsquizzen. Kom med Gældnavn, så vi har noget quiz om. Her er det Simple Minds.

0: Simple Minds og Don't You Forget About Me. Vi kælder og quizzer lidt senere i dagens program. Du ringer ind nu på 70 25 26 00, hvis du har kælder, vi kan quizze om. Ja, og det behøver ikke være let. Jeg vil bare lige understrege det igen, for jeg kan godt høre, at sådan, åh, vi taber, så kommer der sådan en lidenheds. Orker det ikke? Orker det ikke, simpelthen?
1: Nope.
0: Nej, men vi kan nå at kigge på lidt småt og godt, for det er der så sandelig også i dag. Der er dynger af det. Altså historier, der ikke er så små, så vi kan lade dem fis forbi, men heller ikke store nok, til de kan fylde det hele.
1: Ja.
0: Skal vi ikke starte med...
1: Norge.
0: Ja. Ja, lad os gøre det.
1: Altså, den norske prinsesse og hendes mand...
0: Hvad for en af dem?
1: Ja, vi er jo i Märtha Louise.
0: Den favorige.
1: Märtha Louise og Durek.
0: Durek.
1: Altså shamanen, ikke?
0: Jo.
1: Jamen, de har jo...

0: De har jo lanceret en ny dokumentar.
1: Ja,
0: noget, man kan få lov at se i hvert fald.
1: De er ude og præsentere det alternative Norge. De er jo så lidt enkle, visker og shaman ind, bare lige for at tage...
0: Du behøver ikke sige lidt. Du behøver ikke sige lidt.
1: Nej.
0: De er meget.
1: Det er det. Ja. Nu bliver det beskyldt for, at det er mikrofonholderi.
0: Ja, det er ukritisk journalistik, der er foretaget. De får bare lov til at udbasionere alt, hvad de tænker, føler og mærker.
1: Ja, og der er i de her miljøer, der er ikke nogen... kritikken går på, at der er ikke fakta, der kommer på bord, og de bliver ikke udfordret. De har mange alle mulige spændende behandlingsformer osv.
0: Ja.
1: Og så siger man, at det er mikrofonholderi. Der vil vi godt lige måske sætte fod ned, og lige bare lige... Altså, vi kan jo ikke stå på mål for hele den alternative branche, men lad os nu bare lige tage en tilfældig. Det kunne være du ikke. Ja. Det kunne være du ikke, vi lige kigger på. Ja. Det gør vi det. Han hævder blandt andet, at han som 14-årig fik besøg af en troldmand, der fløj tværs gennem ham og brændte hul i hans krop. Og der lå han i en blodpøl, fyldte sværelset af en hær af engle, og den ene sagde, ifølge du ikke selv, det der lysets barn, som er kommet for at opvække folket, og hånd i hånd, fortæller du ikke videre, bekæmpede de to mørke kræfter med knive og magiske våben. Hans råd i kærlighedslivet, det er, at når man kysser sin elskede, så skal man kysse med hengivelse, som om du kyssede dig selv. Og så hævder han også at kunne kryptere kroppens atomer, og på den måde ændre en persons alder. Og så har vi slet ikke nævnt, hvad han kan med trommedans. Der kan han jo kurere både kræft og corona og alt muligt andet. Han kan så ikke gøre noget ved sin egen dårlige nyre, så har han fået en transplantation.
0: Nu sidder jeg bare lige og kigger på det, der bliver sagt her, og jeg kan ikke, altså lige meget hvor dybt jeg graver i en journalistiske værktøjskasse, der er ikke noget kritisk spørgsmål, der kan stilles til
1: du
0: det
1: der. Du skal da bare holde mikrofonen.
0: Ja, det er...
1: Du skal da ikke afbryde sådan en strøm af farverige løgne.
0: Og derfor skal vi vælge...
1: Det er da bare at få det i kassen.
0: Vi vælger her på programmet, og det nu tager jeg bare, det har vi ikke snakket om det her.
1: Nej, men jeg er sikker på, jeg er enig.
0: 200% omkring det program.
1: Der kan du bare se, jeg er 100% enig på 200% enig.
0: Det skal man fandme bare se.
1: Ja, det skal man. Og det skal man ikke afbryde, når folk først er i gang med den slags. Nej. Det er bare at åbne en øl til.
0: Ja. Skal vi tage den næste?
1: Ja, den er lidt spøjs. Den kunne på en dårlig dag lige at røre med i skurkenyt, men det er slet ikke det, der taler.
0: Nej, det er en kvinde, der har været på skovtur. Hun spotter en nøgen person sidst i 60'erne, kun iført kondisko.
1: Ja, det er en mand.
0: Det er i Hollingerskoven i Bramming tirsdag. En uønsket oplevelse bliver det kaldt.
1: Ja, men der står også, at en mand kommer løbende i rask tempo.
0: Ja, og så ringer hun altså til politiet
1: og det er midt på dagen, det her. Det er ikke sådan noget mørke. Det er kl. 13.10.
0: 13.10, ja. Og det er Claus Løbner. Det er meget sjovt, han hedder Løbner.
1: Ja.
0: Politimanden, ikke?
1: Ja,
0: som tager imod den her anmeldelse, ikke?
1: Ja. Løberen er ikke anmeldt for blodfærdighedskrænkelse, men han er sådan løbet ind til, at hvis der er noget andet, så er den ligesom meldt ind. Men han var så kun iført kondisko, og det vidste du så over ved denne her, det er, der må alligevel være tale om en kender. Der kommer en, der står ikke raketfart med resttempo, det er jo ikke en sløj løber. Så der kommer en, og vi ved, at folk, der går rigtig op i løb, det gælder om at spare vægt og væske. Så yes. Det kan jo have været en elite sportsmand.
0: Ja, ja.
1: Som ikke har været hæmmet af, at noget er slasket for meget, men, og så bare sat fart i, kun iført kondisko.
0: Hvordan vurderer du det?
1: Og så har tænkt 13.10, hvornår er der mindst mulighed for at møde folk? For der er folk sgu da på arbejde.
0: Ja.
1: Og så har taget den, så der egentlig ikke er så mange dumme tanker bagved. Nej, det vi synes, der er lidt mærkeligt, det er, kvinden her, hvordan pokker
0: fortæller hun
1: det trænede øje.
0: Det der, det er en mand sidste 60'erne.
1: Altså bare røv og sko i fuld fart sidste 60'erne.
0: Okay, mand, det ved vi godt, hvordan
1: hun spotter. Hvad er det, der har afsløret?
0: Ja, der har hun kigget et sted.
1: Han taler.
0: Men jeg mener...
1: Det ved jeg ikke.
0: Alderen. Den der, det må være en kender. Hun må have været...
1: Det tror jeg.
0: Altså, man har set mange nøgne sidst i 60'erne.
1: Ja, fordi på et eller andet tidspunkt, så bliver de en baller som et træs overringen.
0: Ja.
1: Og så skal det træne øje, der lige fortalte... Ej, der var 69. Nå, vi ser sidst i 60'erne.
0: Ja.
1: Det skal man bare lige vide, inden man kaster sig over det der.
0: Må jeg lige tilføje, jeg synes, vi skal lade være at gøre den her løber til noget perverst, fordi jeg læste lige, at under weekendens maratonløb i halvmaraton og stævne i København, var der blevet smidt over 15 ton tøj fra løber.
1: Ja, ja.
0: Så det er jo noget, man gør.
1: Og det har bare været en, der ved, hvad han har med at gøre.
0: Ja, præcis.
1: Altså, det skal jeg ikke ud i. Jeg lægger det bare her.
0: Ja.
1: Eller... En, der sveder meget. Ja, det ved vi ikke.
0: Nej.
1: Nej, det var også bare lige det. Så læste vi også noget med, der nu er den her ting. BMO-appen.
0: Ja, nu kan du gå ind på en app og se, hvor du kan få den bedste BMO.
1: Skynd mig at sige, inden folk de begynder at krasse sig selv til blod, det er en hovedstadsting. Det er bare i København.
0: Ja.
1: Slap af. Men vi kan jo risikere, at det kommer ud til resten af landet. Hvad vil Altså, det er sådan, den er lavet lidt for sjov. Men ja, så kan man gå ind og finde den perfekte bolle med ost. Jeg vil altid gå udenom.
0: Mm-hmm.
1: Men så derudover, jeg synes bare, BMO er irriterende.
0: Ja, men er det er fordi, også, men det er jo ost? Men det er jo noget TikTok-pjat, og der er jo nye forkortelser på vej. PMY, ikke?
1: PBY?
0: Ja, PBY. Bølgen. Pære banan yoghurt.
1: Ja.
0: Der kan man
1: der,
0: også
1: der er vi mere på HDK. Hold nu kæft.
0: Ja, hold nu kæft. Hold nu kæft.
1: Ja.
0: Så, ja.
1: Ej, lige en sidste ting. Nu sagde du, at det var meget sjovt. Hvad var det politimanden, der hed Løbner? Ja. Med ham, den nøgne mand, der løb?
0: Ja.
1: Okay, så prøv den her. Jeg er lige nødt til at gengive den, som den bliver leveret hos vores gode venner hos TV MidtVest. Skole har indført kønsopdelt undervisning. Kønsopdelt undervisning, det lyder måske umiddelbart som noget, der hører fortiden til, men ikke desto mindre er det blevet hverdag for en gruppe elever fra Lem, Topskolen i Lem, Vi. Hva?
0: Ja. Hva? Der. Det er bynavnet, der. Taknemmeligt.
1: Ej, men der er nogen, der har tænkt. Ja. Kan vi forkæle folk lidt i dag? Ja, det kan vi, og vi takker mange gange for det. Du som en sommerdag.

0: er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Dine Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multi-mega-magisk lørdag.
0: På B4 og i DR Lyd.

0: Persuade.
1: Det var Miley. Jan, velkommen til Poulsen Holm.
2: Tak.
1: Du er fra Faxe, men befinder dig i Dalby. Hvorfor gør du det?
2: Det er, fordi jeg er ude at slå græs. Jeg passer mit job som gardner. Der er godt gang i græsse lige nu.
1: Jan, har du en af de der virkelig fede, meget hurtige græsslåmaskiner, man sidder ovenpå?
3: Og så, stangstyret?
1: Ja, stangstyret.
2: Lige præcis.
1: Nøj,
3: de er fede.
1: Det er fede, mand.
2: Det er sådan en kampvogn.
1: Ja, hvor hurtigt render sådan en maskine?
2: De kører ikke så stærkt. Jeg vil skyde omkring 30 stykker, max.
1: Ja. Men det er også...
3: Det er rigeligt. Det er rigeligt.
1: Det er fedt.
3: For det handler om at få græsset pænt, ikke? Ikke hurtigt overstået. Præcis.
1: Ja. Nå, men så... Men jeg tænker også, der skal, når man ruller sådan en prægfuld apparat på banen, ud på græsset, så skal der være meget af det.
2: Det er der også. Vi har mange parker, mange store grønne områder her i Køge Kommune, så der er masser at se til.
3: Hvornår forventer I, sæsonen slutter?
2: Det kommer lidt an på, hvornår græsset stopper med at gro.
3: Ja, det havde jeg nok regnet ud. Men så, hvornår regner I med, at græsset stopper med at gro?
2: Ja, men altså, vi kører nok i de sidste 14 dage, 3 uger her, okay. Så vi vil være der.
1: Eller så sidder Jan på sin store fyrstetrone af en græsslåmaskine og siger, dæk! Og så holder du med at vokse.
3: Ja.
1: Så lukker Jan sæsonen. Men Jan, i sådan noget, i gardnerhierarkiet, for jeg tænker sådan en af de her maskiner, når du kommer ud til kanten, så er der en, der lige skal tage det med en klipper, ikke? Altså lige går og håndskubbe den. Eller tager du den helt til kanten med den store?
2: Jeg tager den helt til kanten.
1: Øj.
3: Kender sit køretøj jo, ikke?
1: Jo. Men altså, jeg tænker, man starter med at være kantklipper, og så på et eller andet tidspunkt, når man har opbygget noget anciennitet, så sætter man sig op på tronen.
3: Ja, det er selvfølgelig rigtigt.
2: Nej, sådan er det ikke. Jeg er kastet over på den fra start af, og så må du bare lære den at kende.
3: Er det sådan en firmabil, du kan tage med frem og tilbage?
2: Ja, det er det.
3: Okay, så du kører ind og slår græs med den også?
1: Den kan lige klippe en villahave på 10 sekunder.
3: Ja.
2: Det kan den.
1: Og så tager en badebassin og æbletræer med. Alt er klippet.
3: Nå, det er fedt. Men det er sgu dejligt at høre, Jan.
2: Ja.
1: Nå, ja, det var lidt en græssnak. Ja. De er bare så fede, så man bliver reddet lidt med.
3: Ja, det gør man.
1: Men
3: det er udstyr, det kan vi godt lide.
1: Ja.
3: Hvad går du ellers og ruder med?
2: Jamen, så kører jeg motorcykel.
1: Nej, nu starter du også igen.
3: Stop,
1: Jan. Det skulle vel aldrig være noget stort tilbage i landet?
2: Jo, det er det. Det er en shopper.
1: Der kan du bare se.
2: 1100.
1: Nå. Alt andet er også lidt fesen, fordi man skal også kunne køre op ad bakke.
2: Ja, vi skulle kunne komme fremad, jo.
1: Ja, det er det. Nå, det kunne da godt være, at de kælder om noget med motor.
3: Det kunne godt være, der var noget.
1: Vi fanger lidt derudaf.
2: Det kan man ikke vide.
1: Men det skal vi jo kaste os over om lidt, Jan. Du skal bare lige inden vi når så langt vurdere, hvad du tænker også er for, at vi gætter dit kælenavn. 1, det er, det gætter vi ikke, og 10, det er, det gætter vi helt sikkert.
2: Jeg tror, vi ligger på en 6-7 stykker.
1: Nå,
3: det
1: er en okay udsigt til det. Ja. Nå, men vi finder ud af, hvordan det går om lidt. Så Jan, bare bliv hængende.
2: Yep.
1: Så tager vi her en tur med Scarlet Pleasure og Wide Awake. What?

0: og Wide Awake. Jan?
1: Ja.
0: Sidder du på tronen nu her, mens vi taler sammen?
1: Ja, næsten. Jeg sidder i firmabilen.
0: Nej, firmabilen. Okay. Nej, vi havde lige billedet. Kom bare lige tredje køretøj. Det er jo sådan lidt småtog, måske lidt støvregn, så sidder du der, maskinen den er slukket. Nu kvisser vi. Nej, okay.
2: Okay.
0: Ja. Men du giver os en 6-7 stykker på en skala fra 1 til 10, så overmiddel chance for, at det skulle vi nok gætte. Skal vi ikke bare få hugget i gang i 1 minut med opklarende spørgsmål?
2: Jo.
0: Starter nu.
2: Ja. Kom med de tre vigtigste facts om de kælenavn.
1: Kan få os i flere farver.
0: Flere farver?
1: Kan få os i flere størrelser. Og nogen kan lide det, og andre kan ikke lide det.
0: Og lige dem? Eller den?
1: Det kommer også lidt af, hvordan man ser på.
0: Nå, det er jo ikke. Er det sådan et gardnerkælenavn?
1: Nej.
0: Er det et motorcykelkælenavn?
1: Nej.
0: Er det spiseligt?
1: Ja.
0: Spiseligt, okay. Er det meget sukkerholdigt?
1: Nej.
0: Er det en frugt?
1: Nej.
0: Hvad rimer
2: er det
0: på?
2: Bær?
1: Nej.
0: Bær er en slags frugt.
2: Ja, okay.
0: Hvad?
2: Ikke Carlsberg.
0: Nej, det er det. Hvad rimer det på, Jan?
1: Følelse.
0: Følelse. Og er det i et ord?
1: Ja.
0: Har du fået det hele med, hun?
2: Ja,
0: vi kan aldrig noget at spørge mere.
2: Flere størrelser.
0: Ja, vi må lige se, hvad det er. Spis ja, okay. Flere farver, flere størrelser. Nogen kan lide dem, andre kan lide dem. Ikke dem. Ved vi ikke helt, hvad det er. Så det kan være den eller flertal.
2: Det kan spises.
0: Men det er ikke sukkerholdigt. Det er heller ikke frugt. Det er heller ikke ølbær, vel?
2: Nej.
0: Rimer lidt på følelse og et ord.
2: Det er jo pølse.
0: Pølse?
2: Ja, pølsejern.
0: Pølsejern,
2: der kommer der på motorcyklen.
0: Det
2: kunne det godt være.
0: Det kunne sagtens være. Det kan der være. Det kan der være mange grunde til, at man bliver kaldt pølsejern.
2: Ja, og det skal vi ikke gå ind i.
0: Nej,
2: det er ikke vildt. Og alligevel det der med flere farver, synes jeg er lidt interessant.
0: Pølser.
2: Jo.
0: Udvalg af farver.
2: Ja.
0: Og længder. Okay.
2: Ja.
0: Størrelser. Og det var lidt det, der også blev sagt. Flere størrelser, og nogen kan lide dem, nogen kan ikke lide dem.
2: Ja.
0: Følelse er ikke dumt.
2: Nej.
0: Men lad os gå videre.
2: Følelse. Forkølelse.
0: Det får så jo ikke så mange farver og lige dem.
2: Ja, det er jo også. Altså, når der bliver sagt flere størrelser og flere farver, det første, der popper op hos mig, selvom det ikke rimer på følelse, det er skumfidus.
0: Jamen, det er også derfor, jeg spurgte. Det var fuldstændig derfor, jeg spurgte, om det var sukkerholdigt, og det er det ikke.
2: Nej, okay.
0: Så skal vi ikke. Ja, og pølse, den kan også lige dem. Altså, sikke en masse pølse.
2: Er det pølsejern?
0: Eller pølse.
2: Skal vi gætte på pølsejern, eller hvad?
0: Ja, plus minus jern, det vil jeg sige. Den
2: det er inden for rammen, inden for skiven. Ja,
0: ja. Så, og hvis det er et ord, så må det, skal vi ikke sætte vores lid til det pølsehold.
2: Vi siger pølse.
0: Jan, er de kendt navn pølse?
1: Tæt på, men det er pølle.
0: Det var inden for skiven!
2: Pølle.
1: Ja.
2: Nå, hvorfor?
1: Fordi i den klub, mange motorcykelklubber, der får du jo et ø-navn eller et kælenavn. Du gør dig fortjeneste.
2: Ja.
1: Og de har ligesom opdaget, at jeg godt kan lide at spise pølser. Så navnet, det blev til pølle til min dåb.
0: Nå, okay. Oh. Ja, fordi man kan også få det på.
1: Altså, det er jo derfor, at det associerer også til andre ting, og derfor så kan det også få os i flere farver og størrelser.
0: Ja. men nu associerer det til pølse, som vi er gættet på. Så skal vi ikke sige, alle vandt her, Jan? Vi har jo det der med inden for skive, og det er lige præcis det her, den tredje kraft, hvor du selvfølgelig vinder antistresskoen.
2: Ja, selvfølgelig.
0: Men vi siger, den var inden for skiven.
1: Ja, det kan vi godt sige.
0: Ja.
1: Også fordi I har et godt
2: program,
1: så den er
2: jo. Så lå os lige at tage den ko med op og køre på den plæneklipper.
0: Ja, må den ikke godt.
2: Den
0: ikke det
2: vil den altså være glad for.
0: Foran.
1: Det kommer til at ske, det lover jeg.
0: Ej, hvor er det lækkert.
2: Fedt.
0: Ej, men det er bare. Og det, jeg kunne allerede mærke det, da vi stod op hånden.
2: Ja,
0: det altså, vi sover hver for sig, skal de sige.
2: Ja, det gør vi.
0: Men det var en dag, alle vinder.
1: Ja,
2: det var en af de dage.
0: Ja. Tak for kampen, Jan.
2: Hej, Jan.
1: Jamen, selv tak. Ha' en god dag.
0: Den er god allerede.
2: Ja,
0: det er den.

0: Hey That I Made You Love Me. Holm.
1: Ja.
0: Står den så ikke 4-2 nu?
1: Det er det
0: før. Altså, så vi trækker point på, med inden for skiven. Ja. 4-2.
1: Det pynter på statistikken for os.
0: Har ikke ændret det helt store, men det ser bare lidt bedre ud.
1: Ja.
0: Ja, ved du hvad? En løftesang. En skål for alle os med klasse halv fyldt, alle jer med klasse halv tomt.
1: Endnu gang skal vi tromme, vi skal synge med, og vi skal få lyst til at danse.
0: Ja, og så skal vi have en hey-sang i dag.
1: Nå.
0: Nå, jamen, ligesom fløjtesangen, de kan noget helt specielt, så kan hey-sangen også have sådan, hey, you, the rockstar crew, eller hey, baby, og så videre, og så videre. Store hey-sange skal vi have. Vi skal ind med svung i. Skal du også være med til at sige hey? Altså, hvornår? På et tidspunkt. Jamen, du kan da følge mig, du, så tæller vi ned.
1: Ja.
0: 3, 2, 1, hey!

0: Dagens løftesang. En hæsang.
1: En hæsang.
0: Father Romantics, What I Like About You.
1: Det er jo også en måde at sige hej på.
0: Det er det.
1: Og sige hey. Vi skal lige forbi, som altid her i HopeCore-afdelingen, et HopeCore-historie.
0: Ja. Og, på.
1: Og vi skal til Vejle, hvor vi jo tidligere snakkede om det her med, at man har oprettet hilsezoner.
0: Det er rigtigt, det må altså, vi vilde med.
1: Ja, små områder, hvor man kan hilse på hinanden, når man møder en, der kommer gående imod dig.
0: Men sådan, forstået på den måde, at når man går ind her, så er det skiltet, husk at hilse.
1: Ja, så kan du sige god dag, eller hey, eller bare smile.
0: Ja.
1: Nu er der så kommet sådan en evaluering.
0: Vinkezone måske.
1: Ja, vinkezone, ja. Sådan en evaluering af selve projektet. Det er Dorte Blandt, der fortæller og har stået for det her.
0: Ja.
1: At det går. Hamrende godt.
0: Ej, hvor er det fedt.
1: Hamrende godt. Så ja. Jeg synes, vi skal tage den her videre til resten af landet. Skulle vi som danskere prøve at tænke det selvstændigt? Prøve at hilse på hinanden, selvom der ikke bliver sagt, det her det er en altså, zone, du må hilse.
0: Uden for zonen, og tag chancen.
1: Ja.
0: Er der ikke nogen, der bider dig i knæet, eller spørger dig i øret?
1: Bare sig hej.
0: Bare fordi du siger hej, eller hej, eller smiler.
1: Yes.
0: Det synes jeg er frisk initiativ. Jeg bakker op.
2: Du lytter til Poulsen og Holm på P4 med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde færden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Hvor det er fløde tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Ja, det dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV.

0: Retten i Roskilde har i dag indledt en stor straffesag mod en 26-årig mand, der er tiltalt for at afpresse 44 piger og kvinder mellem 12 og 18 år til at sende seksuelt materiale på Snapchat og TikTok. Sagen er begyndt ved... Sagen bliver langvarig, fordi der er så mange forurettede, og fordi der er så mange ting, han er tiltalt for, blandt andet også voldtægt og forsøg på voldtægt, hvor han skal have... Og det skal være foregået digitalt ved at presse offeret til at udføre den fysiske del af overgrebet. Og flere af pigerne i sagen er meget unge, fortæller retsreporter Caroline Klante.
1: I retten forklarede han, at det var nemmere for ham at få mindreårige til at sende ham materiale, men han altså ikke vidste, at flere af dem var under 15 år.
0: Den 26-årige nægter sig skyldig i de groveste anklager.
1: Man erkender blandt andet blufærdighedskrænkelse, og han skulle have været i besiddelse af materiale, pornografisk materiale med mindreårige.
0: Med øjeblikkelig virkning har regeringen i dag indført stop for ny svineproduktion. Svinebønder, der driver konventionel svineproduktion, må hverken udvide eller bygge nye stalde. Forbuddet skal gælde, indtil der er lavet nye regler for, hvordan man skal producere grise i Danmark. Og det glæder direktøren for Danmarks Naturfredningsforening, Lars Midtby.
2: Jeg synes, det er et tydeligt signal om, at nu skal der altså ske noget. Man har prøvet i mange år med frivillige aftaler at sige, kan vi komme af med halekupering, kan vi få nedbragt dødeligheden. Og nu siger man, at nu skal der altså ske noget markant, og det ser vi meget frem til, det er der hårdt brug for.
0: Men det øjeblikkelige forbud bekymrer Danmarksdemokraternes miljø- og dyrevelfærdsordfører Kim Edberg Andersen.
3: Der er jo mennesker, der bygger stald, og der er mennesker, der tegner stald, og der er landmænd, der lever af stald. Og de står så nu igen, så det er endnu et øksehug imod landdistrikterne, og det er jo det, jeg er rigtig bekymret for.
0: Selskabet bag fodboldklubben AGF kommer ud af regnskabsåret 2025-26 med et underskud på 6 millioner kroner. Selvom klubbens omsætning steg fra 188 til 231 millioner, har især forsinkelsen af stadionbyggeriet trukket den forkerte vej i regnskabet. På trods af sportslig succes må vi for andet år i træk notere et millionunderskud, og det viser endnu en gang, at byggeriet af det nye stadion og afviklingen af vores kampe i de midlertidige rammer i Vejlby er en dyr omgang for AGF, siger direktør Jakob Nielsen. Stadionet skulle have stået klar til indvielse i sommer, og forsinkelsen har ramt os hårdt i dobbelt forstand, fordi vi er nødt til at spille vores europæiske kampe i Randers, hvilket medfører både betydelige ekstraomkostninger og tabte indtægter, siger Jakob Nielsen. Der kommer lidt regn eller byer her og der, og sidst på dagen for Vest- og Nordjylland udbredt regn. Mellem 14 og 18 grader og svag til jævn vind omkring sydvest. Radioavisen var med Nina Høsberg.
4: Her er P4 Trafik. Vi lægger pænt fra land her i det østjyske. Lige nu så er der ikke store forhindringer til jer derude på de østjyske veje, heller ej, hvis I skal et smut ud af regionen. Men vi sidder klar herinde, så giver os endelig et kald, hvis der er noget, vi skal give videre. Vi sidder klar, som altid, på 70 100 110.
5: Du lytter til P4.

0: til P4 Eftermiddag med Knud Lind.
1: Hvordan sparker vi egentlig liv i de døde pladser, torve og andre tomme steder rundt i byrummene? De der steder, der faktisk har et potentiale i sig, men som bare ender med at stå tomme og kedelige hen. Det er missionen at finde ud af det den her eftermiddag på P4 Østjylland. Rundt omkring i den bedste del af landet, og ja, det er selvfølgelig det østjyske, jeg taler om, der er der nemlig flere, der river sig i håret over, hvordan skal det dog lykkes med lige netop det, altså at få skabt noget liv. Det er faktisk en svær nød at knække. Emil Prehn, min ven og makker, du er i dag på Bispetorv, men hvorfor egentlig det? Aarhus er vel, der er vel fint styr på livet der. Vi var der til festuge der for nylig.
2: Ja, det var vi da, og jeg vil sige, både over, at der er fint styr på det pulserende Aarhus. Der er jo mange dage, hvor der sker ting og sager rundt omkring. Her på Bispetorvet, jeg står nu, Knud. Ja, jeg husker også festugen, der for et par uger siden, en stor, flot scene, en masse musik, mange, mange mennesker, der festede herinde. Lige nu er det diametrale modsætning, vil jeg sige. Der er sådan et halvtomt, der er et par stykker, der lige sådan slænger sig i sådan et møblemang til selv sammen, altså at sætte sig. Men ellers så er det ikke et tog, der bliver brugt særlig meget. Så det er der altså nogen i kommunen, som der gerne vil ændre lidt på. Rådmand for Teknik og Miljø, Nicolai Bang, og rådmand for Kultur- og Borgerservice, Jesper Kjeldsen. De vil sætte ind, simpelthen få Bispetorv til at blomstre mere end bare den ene gang om ugen, hvor der er festuge, så det rigtigt kan blive et tog med læben. Så Knud, derfor så står jeg her, og jeg snakker med Nicolai Bang lige om et øjeblik.
1: Ja, og nu fik du jo næsten gjort det tørnske tænkning og sagt, at der er feste en gang om ugen. Det er jo kun
2: en uge om året,
1: men det skal ikke skille os ad, Emil. Alle andre er også velkommen til at blande sig i det, der foregår her i programmet SMS til 1212. Begynd med Øst og Mellemrum. Der er jo masser af pladser og torve og andre samlingssteder rundt omkring. Har dit lokale område måske gjort noget, der bare spiller på en rigtig fed måde, som nogle andre kunne lære noget af? Er I begyndt at have gratis frokost, ja, på torvet om torsdagen, danser i salsa om lørdagen, er der børn, der maler med kridt i efterårsferien på alle fliserne på byens gågade? Hvad ved jeg? Har I måske sat bord og bænke op, etableret en bålplads? Vi vil gerne høre det hele. Øst, et mellemrum, din besked, afsted til 1212. Velkommen.

0: Det var Cats. Cats Eye hedder de med Animal. Nå. Missionen her til eftermiddag er jo ambitiøst at finde en måde at puste noget liv i de tomme og kedelige østjyske pladser, torve og så videre der. Emil Prehn er på Bispetorvet i Aarhus.
1: Det er et Bispetorv, der for få uger siden jo summede af det her liv, vi snakkede om før, Knud, hvor der var en stor scene, Aarhus Volume havde sat den op, og en masse glade, festende tilskuere, og om ikke andet også en masse musik. Ja, nu står den af der sådan lidt tom, lidt trist, ser det derud på sådan en grå efterårsdag. Men Nicolai Bang, det vil du sammen med Jesper Kjeldsen nu ændre på. Du er konservativ rådmand for teknik og miljø, og Jesper Kjeldsen, han er socialdemokratisk rådmand for kultur og borgerservice her i Aarhus Kommune. Bare lige lad os starte ved hvad kan man sige? Ja, toppen. Altså, hvordan vil I arbejde med at igen at få noget liv på en plads som den her? Ikke bare den ene uge om året.
2: Jamen, det er jo noget af det, som altid har været lidt ærgerligt. Vi har en plads, som når der er store events, så sker der virkelig noget. Men resten af året, så er det sådan et sted, der er lidt vindblæst, og man går henover. Så det, vi gerne vil, det er at have en plads, hvor der sker noget. Hvor man har en grund til at komme, en legeplads. Vi vil gerne have, at nu satser vi efter julesæsonen i første omgang. Hvor vi så vil lave det til sådan et julecentrum, vi har næsten kalde det. Og så vil vi gerne have, at det bliver en plads, som udvikler sig i løbet af året. Altså hvor man kan mærke årstidernes skiften ved, at pladsen indretter sig på forskellige måder i løbet af året.
1: Og nu siger du julecentrum til jul. Jeg står med nogle tegninger, I har sendt os så fint her i dag. Lad os lige folde dem op en gang. Der kan man netop se, at det her, det er ja til, tænker jeg, jul. Der er noget gløgbod, der gemmer sig i baggrunden. Der er noget legeplads, der er nogle grantræer. Og så kan vi se her på den anden tegning, der ser vi det sådan lidt mere oppefra. Igen en sådan større legeplads. Det er sådan den ene zone, og den anden zone, der er der sat nogle parasoller op, og igen omgivet af nogle træer, nogle grantræer. Lidt ligesom vi er omgivet af nogle enkelte træer hernede nu. Altså, hvorfor tror du, at netop sådan nogle ting her vil virke? Hvorfor tror du, at det vil skabe et liv og ikke bare en gennemfartsplads?
2: Jamen, man kan jo sige, hvis man har set på jul i Aarhus de sidste par år her, så har det typisk været sådan noget med, at holde en dobbeltdækkerbus og solgte engelsk fudge. Og det er måske ikke så meget dansk jul. Så vi er i gang også sammen med erhvervslivet i byen og få samlet kræfterne omkring at løfte niveauet af jul i Aarhus simpelthen. Man skal kunne mærke, at det er en dansk jul, man går ind i. Og det er derfor, vi starter her. Men det centrale greb bliver, at der bliver ligesom en cirkel på pladsen, hvor vi orienterer det mod børn. Der bliver noget bevægelse, noget leg, nogle steder, hvor man ligesom kan have sine unger med hen, som er et fedt sted at være. Og så skal der også være lidt for, at forældrene bliver hængende og kan købe en glas gløk, eller hvad de nu har brug for at måske blive der lidt længere i den kolde tid.
1: Det er jo sådan planerne for pladsen, vi står på her, som sagt nu lige er sådan halvtom, sådan en onsdag eftermiddag her. Aarhus Kommune er jo mere end bare, hvad kan man sige, Aarhus Midtby. Der er jo også nogle mindre byer derude omkring, nogle mindre små bycentrumer der. Hvor jeg tænker, det også er vigtigt at lægge nogle kræfter. Og hvordan arbejder jeg med os at sikre og skabe et liv derude?
2: Jamen, det er jo en del af vores bycentrumplan. Det her er jo et af dem, men jeg har lige været ude at åbne Harlev Bytorv, og vi har andre projekter rundt omkring i kommunen, hvor vi tager de steder, som måske nogle gange ser lidt triste ud i vores oplandsbyer, og forbedrer dem og gør dem til et sted, hvor det lokale erhvervsliv ligesom kan slå sig ned omkring, og hvor man får et naturligt sted at gå hen og møde sin nabo. Også uden for Aarhus Midtby.
1: Det lyder så til et område, I har fokus på og arbejder med, både i og omkring Aarhus her i kommunen. Jeg er blevet klogere på pladsen her, og nu skal jeg ud og blive endnu klogere på, hvordan man puster liv i de her områder, Knud, så min eftermiddag er langt fra slut.
0: Ja, og alle andre er velkommen til at byde ind også, fordi en ting er jo måske en af de største pladser i Østjyllands største kommune og største by. Der er garanteret masser af lokale områder med pladser og steder, hvor der er nogen, der har fået skabt noget liv, der fungerer. Så lad os da endelig høre de gode erfaringer og dele dem med hinanden. SMS'en er åben. Øst, mellemrum, din besked er stedet til 1212.

0: kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man helt som bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu.

0: Det er Rosa med skyklapper, det her.
1: P4 på mission.
0: Missionen den her eftermiddag er at finde ud af, hvordan vi puster noget mere liv i Østjyllands alt for tomme og døde pladser og torve og andre samlingspunkter. Der kom et forslag fra en, der har skrevet uden navn. I må godt lige smide navn på, hvis I skriver. For flere år siden, der var der torvedage med boder, med grøntsager, med mere. Der var der liv på Bispetorvet i Aarhus. Men det er svært at komme til byen, når man kommer fra oplandet, lyder det. Emil Prehn er lige præcis på Bispetorvet i Aarhus.
2: Ja, hvor de fleste, de jo egentlig bare træsker hen over brostenene, der ligger hernede, og ikke sådan så mange, der sådan sidder. Der er lige et par gutter, der sidder her, og jeg fik lov til lige at spørge Jesper og Simon, I sidder her og nyder torvet, ved jeg ikke, I sidder her og kigger. Hvad tænker I sådan, når I lige kigger ud over torvet her?
3: Jamen, det er jo ikke fordi, at der som sådan sker særlig meget. Det er jo egentlig tomt for det meste, og så er der jo bare bænk til at sidde og kigge ud i luften, så det er jo ikke fordi, det bliver brugt. Altså, det er jo mange kvadratmeter, der bliver brugt på stort set ingenting.
2: Ja, det kan jeg sådan set godt give ret i, når man ser på, der er nogle få steder, man sådan kan sidde. Jeg har sådan da valgt at sidde, ja, ikke i dem, men på sådan noget træværk her ved siden af. Hvordan var I her for nogle uger siden, der var stor fest, du hernede?
4: Ikke rigtigt, det må jeg indrømme. Jeg var på arbejde, så det må jeg brugte faktisk ikke. Det må jeg pinligt erkende.
2: Jamen, fair nok, men altså, kunne I drømme om, at der måske skete noget mere, hvor at et torv som det her kunne blive brugt til andet, end bare stå tomt hen?
4: Helt sikkert. Man brugte det jo faktisk rimelig fornuftigt, synes jeg, i forbindelse med AGF's mesterskabsfest tilbage i maj. Jeg tænker godt, man kunne lave nogle flere arrangementer, for eksempel storskærm, hvis der var

0: et eller andet, eller udstilling og så videre, tænker jeg sagtens.
1: Så det, du siger, er bare ikke efter, de skal vinde noget mesterskab igen?
0: Ja, forhåbentlig så går der ikke 40 år igen. Nej, men,
1: fedt. Ja. Bare lige her kort til sidst. Jeg har nemlig printet ud nogle tanker, der er blevet lagt fra kommunal side om hvad der skal gøres ved Bispetorv. I kan se dem her. Der er lidt, jeg tænker, det her det er noget gløk. Der står noget gløk der i baggrunden, og så er der her ovenfor, hvor man kan se nogle grantræer, noget legeplads og noget plads til ophold. Hvad tænker I om noget af det her?
2: Altså, det ser jo noget mere fornuftigt ud, end hvad der er nu, fordi altså, det kan jo kun blive bedre. Så jeg tænker da ikke, at det er helt hen i vejret. Det ser da meget hyggeligt ud.
1: Jamen, stærkt fedt. Jamen, tak for jeres indspark. Det er det her, der måske bliver arbejdet videre med. God fornøjelse. Lad os håbe, at det bliver et Bispetorv, I også vil bruge en dag. God dag.

0: Badebroen. Det er mere Tybo, der holder øje med trafikken. Hvordan den ruller?
1: Det er nemlig rigtigt. Ude på vejene, der ruller den sådan rimelig fint, men skal man ud med letbanen fra Aarhus, så bliver det lidt en anden historie. Der er et defekt letbanetog på skinnerne mellem Hornslet og Grenå, som altså skal bukseres. Og det betyder, at der er ingen letbane, altså L1, kører mellem netop Hornslet og Grenå. Der er så indsat en togbus til jer i stedet for, eller erstatningsbus. Den kan I finde rejseplanen for inde på Midttrafiks hjemmeside. Det betyder så også, at L1 mellem Hornslet og Aarhus, ja, den kører, men det er altså kun i timedrift, indtil at det her det er op, og indtil det her andet letbanetog er fjernet fra skinnerne. Det var så til jer på letbanen i Aarhus. I skal lige tjekke rejseplanen og muligvis tilskrive lidt ekstra køretid.

0: John Newman, Love Me Again for nu. Det er tid til østjyske nyheder med Flemming Nielsen. Klokken er 15:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Regeringen afsætter nu 0,5 milliard kroner frem mod 2030, som skal forhindre skolelukninger og udvikle lokale landsbyskoler. De penge kunne for eksempel komme Norddjurs til gode, hvor stram økonomi i flere omgange har tvunget politikerne til at diskutere skolelukninger. Og ambitionerne med puljen er store, forklarer økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr fra SF.
3: Det kommer med 0,5 milliard kroner frem til 2030 til at sørge for, at man kan udvikle i virkeligheden skolerne ude i vores landkommuner. De er stærkt udfordrede. Vi ser, at nogle af dem er været nødt til at lukke skoler, og vi er optaget af, at der er skoler i hele Danmark. Så det vi siger, det er, at nu kommer vi med en pulje. Kommunerne kan søge den pulje, sådan så man kan sikre sig, at man også har en skole fremadrettet.
2: Dagens udmelding er en god nyhed, siger borgmesteren i Norddjurs, Kasper Bjerregaard fra Venstre, men...
4: Jeg kan godt være lidt i tvivl om, hvor meget det batter. Man kan se, at en lille kommune som vores, vi sidder og arbejder med budgetter lige i øjeblikket, og vi afsætter selv bare for Norddjurs Kommune 136 millioner kroner frem mod 2030. Så sammenlignet med 500 millioner på landsplan, så er 500 millioner måske ikke så stort alligevel.
2: Derfor arbejder Norddjurs også videre med planerne om en skolestruktur, hvor eleverne skal kunne gå hele vejen fra børnehaveklasse til 9. klasse på samme skole. En 60-årig mandlig beboer er død efter morgens brand i en lejlighed i Trige. Den afdøde blev fundet i forbindelse med myndighedernes arbejde på stedet, oplyser Østjyllands politi, og de pårørende er underrettet. Ingen andre er umiddelbart kommet til skade i forbindelse med branden, og brandårsagen er fortsat ukendt. Østjyllands politi efterforsker stadig sagen og laver tekniske undersøgelser på adressen i Trige, oplyser de. Selvom fodboldklubben AGF vandt guld i sæsonen 2025-26, er klubbens økonomi ikke blevet forgyldt. Selskabet bag fodboldklubben AGF kommer ud af regnskabsåret 2025-26 med et underskud på 6 millioner kroner, det oplyser AGF i en pressemeddelelse. Selvom klubbens omsætning steg fra 188 til 231 millioner kroner, har især forsinkelsen af stadionbyggeriet i Aarhus trukket den forkerte vej i regnskabet. På trods af sportslig succes må vi for andet år i træk notere et millionunderskud. Det viser endnu en gang, at byggeriet af det nye stadion og afviklingen af vores kampe i de midlertidige rammer i Vejlby er en dyr omgang for AGF, det siger direktør Jakob Nielsen i pressemeddelelsen om årsregnskabet for AGF. Skyet og stedvis lidt regn, temperatur op mellem 15 og 18 grader og svag til jævn vind omkring sydvest, der drejer til omkring syd ved kysterne efterhånden stedvis frisk vind. I aften og i nat skyder regn, der kan være ret kraftig og måske med torden, senere bliver det til byer mellem 9 og 13 grader.

0: Billie Eilish og Birds on a Feather. Der var jo ingen, der havde sagt, at den her mission skulle være nem, og det er den tilsyneladende heller ikke, nemlig at finde ud af, hvordan puster vi noget liv i nogle af de døde pladser og torve og andre samlingspunkter, der er rundt i Østjylland. Emil, du er på Bispetorv og spurgte også nogle folk. Altså, det vælter ikke ind med gode forslag, men man kan sige, hvis det var så nemt, så var der nok nogen, der havde gjort det også.
1: Ja, det kan man sige, men jeg tænkte nu alligevel, måske der var nogle stærke eksempler derude. Altså jeg ved for eksempel, hvis jeg bare lige skal nævne en, Knud, så ved jeg, at i Odder, der har man brugt en del penge på at renovere sådan byparken og torvet inde i det centrale Odder, i håbet om netop at skabe lidt mere liv. Der har været en debat om, man måske endda har brugt for mange penge på at forsøge at skabe det her liv. Så om det har lykkedes, det ved jeg faktisk heller ikke, men at det kunne da være, at det var sådan noget, man havde oplevet i sin egen lille by.
0: Ja, men så kalder Odder, hvis der er nogen, der ved det her, hvordan det er gået med det, og om det lige pludselig er sort af mennesker, så lad os da endelig høre Øst Mellemrum afsted til 12.12.
1: Ja, det er det. Eller netop, hvis der er andre steder, hvor man har oplevet noget lignende. Jeg bor selv i Aarhus, i Øgaderne, så sådan det her, jeg ved jo, der er mange steder i Aarhus, hvor der er gang i en knud. Ja. Men jeg kan huske, for ikke så længe siden, der åbnede der noget, en lille café i det, der hedder Grønnegade. Sådan en, der hedder Grønningens Kolonial, tror jeg, den hedder. Og der er sådan en lille plads ude foran, som ikke før overhovedet rigtig blev brugt. Og der vil jeg sige, der har jeg da set, at der nu sidder flere sådan mennesker rundt omkring. Så nogle gange, så tror jeg måske også, at sådan noget caféliv kan sætte skub fod i tingene.
0: Lidt
1: så det kan også være, man har erfaring med det.
0: Ja. Jamen, jeg ved det ikke. Har du andre forslag? Fordi at, ellers så synes jeg lidt, vi kører fast lidt.
1: Ja, det er det. Ja, vi skal helst ikke køre fast. Jeg har et bud. Jeg har en, jeg kan ringe til. Så det tænker jeg, det giver lige et skud efter noget musik.

0: diplomati great again.
1: Gaver og smiger og trusler i stridestrømme. Det er det nye sort.
0: P1 gør geopolitik great again.
2: Trump står og holder Zelensky på skulderen. Nusser ham sådan lidt.
1: Det ligner sådan to små skoledreng, der holder hinanden i hånden.
0: P1 gør forhandlinger great again.
2: Så har du så en kristnationalist og en crack her til at sidde og blive enige om ting.
0: P1 gør udenrigspolitik great again.
1: Velkommen til DR's internationale podcast, Stjerner og Striber.
0: Lyt med i

0: Hugger med forfra sårbare.
1: P4 på mission.
0: Hvordan sparker vi liv i de døde lommer i byrummene rundt i Østjylland? Steder, der har potentiale, men ofte bare ender med at stå tomme hen. Det er missionen at finde nogle svar på det her til eftermiddag. Emil Prehn er på Bispetorvet i Aarhus, fordi selv på et stort torv i Østjyllands største by, der vil man også gerne have noget mere liv.
2: Det vil man, og jeg har nu lige smækket mig ned i noget af det møblement, der er her. Det ligner sådan nogle grønne både plastik, og så har man sådan et dejligt vinklet ryglæn, man kan sidde og nyde det ret tomme torv på. For der sker ikke rigtig noget her. Nå, det vil man jo ændre på, Knud. Man vil gerne have lidt mere liv hernede, ikke bare den ene gang om året, hvor der er festuge. Rom blev så bare ikke bygget på en dag. Så vi samler på de her gode råd og erfaringer her til eftermiddag. Og derfor så tænker jeg, at jeg lige forsøger, Knud, om vi ikke kan komme videre med sådan et telefonisk rejse til Grenå, hvor at Birte Lindahl Jeppesen, hun arbejder, hun er bylivsudvikler i Norddjurs Kommune, og skal jo så skabe sådan en mere levende bymidte i Grenå. Og jeg kan jo ikke være derude, for nu sidder jeg her på Bispetorv, så vil jeg ringer lige op til hende her en gang. Se her.
0: Jamen spændende. Ikke... Hvis vi kan få Grenå til at hjælpe alle i Østjylland, så er det
2: Hej Birte, det er Emil Prehn fra P4 Østjylland.
3: Ja, hej
2: du. Hej så. Ved du, jeg sidder jo her på Bispetorv, men vi vil jo enormt gerne snakke med dig om, hvordan man sådan skaber lidt mere byliv i en by, som for eksempel Grenå, hvor du jo arbejder på netop samme. Hvordan er det, du sådan går til hvad kan man sige, den opgave med at få skabt det her mere levende byrum i Grenå?
3: Jamen, der er ingen tvivl om, at vi skal have meget mere levende byrum i dag, hvis vi skal tiltrække folk. Det er ikke nok at gå ud og handle. Handelsliv kan ikke trække det alene. Så det, vi arbejder meget målrettet på her i Grenå, det er at få skabt nogle nye funktioner inde i bymidten. Altså give folk nogle flere gode grunde til at komme i bymidten. Og helt konkret så arbejder vi blandt andet med, at vi gerne vil have nogle flere fritidsaktiviteter inde i byen. Hvor vi arbejder lige nu på et dansestudie og muligvis også et fitnessstudie inde i byen. Vi vil gerne have nogle flere events, og så vil vi gerne have, at det, man kan opleve i byen, med den bliver noget mere levende, for eksempel nogle af butikslokalerne, altså noget, der er interaktivt, kunne vi også rigtig godt tænke os at få ind i bymidten, så der bliver en eller anden grad af nyhed, hver gang man kommer derind, eller noget, man skal på daglig basis.
2: Og nu nævner du jo nogle konkrete ting. Hvordan ved du, eller hvorfor tror du, at sådan nogle ting vil virke for at få lukket folk frem?
3: Jamen, vi ved jo fra, at hvis vi kigger historisk på bymidter, så er det jo sådan, at mange af de funktioner, altså hvis vi går et par hundrede år tilbage, så mange af de funktioner, der tidligere lå i bymidterne, de er jo løftet ud af bymidterne. Og så har det ligesom været handelslivet, der er tilbage. Vi vil gerne have nogle af de funktioner ind i bymidten igen, fordi vi ved, at hvis du for eksempel har skoler, eller en dansestudie, eller et fitnessinstitut inde i bymidten, det er noget, folk skal til på hver eneste dag, så kommer de igennem bymidten. Så derfor så arbejder vi med at få flere funktioner, ligesom der var i gamle dage, ind i bymidten. Og så ved vi jo også, at kvæg, at vi er blevet meget rigere i det her samfund, så er der også flere folk, som har lyst til at gå ud. Man mødes meget mere ude i byen, end man mødes derhjemme. Så skal der være nogle steder, hvor man kan mødes, og hvor man kan spejle sig i det interiør, i den stemning, der er. Og der skal man måske have lidt forskelligt at vælge imellem, så det ikke kun er en bodega, eller kun have den café, som de ældre kan lide at komme i. Så det handler også om at have nogle bylivskvaliteter, som taler til rigtig mange segmenter, og ikke kun nogle enkelte.
2: Og nu ved jeg jo, at dit fokus, Birte, det er jo Grenå, det er jo Norddjurs, hvor du ligesom arbejder til dagligt. Nu står jeg jo her på Bispetorv, eller sidder på Bispetorv i Aarhus, hvor der ikke er meget liv, sådan pt. Hvis du bare lige vil komme med sådan et par indspark, hvis du kan det, hvordan vil du tro, at man kunne gøre en plads som denne her lidt mere levende?
3: Jamen det, som jo er vigtigt også for en by som Aarhus, hvor der faktisk sker en masse, det er jo, at der er noget at komme efter på de her Bispetorv, frem for at det bare er et sted, man passerer over, fordi man skal op på strøget, eller man skal hen i teater. Og det kan man jo gøre ved at sikre sig, at der er et sted, man kan sidde, der er måske noget, man kan få at spise. Det kunne også være, at man lavede et eller andet interaktiv, hvor man kunne gå hen og få nogle nyheder. Et andet greb kunne være, at man for eksempel satte et spil op, altså så folk kunne tage sig et spil skak med i byrummet, eller spille petang for eksempel. Så er der noget at mødes om konkret, som så giver liv i byen.
2: Fedt. Gode indspark. Tusind tak, Birte, for at være med her. Jeg ved, du har en workshop i aften, hvor I netop skal snakke om det her med de erhvervsdrivende. God fornøjelse med det, og tak for at være med lige på telefonen her.
3: Jo, tak for det.
2: Det er godt. Hej. Jamen, altså.

Human med The Killers. Jeg ved ikke, om du nogensinde har tænkt over, kan vide, hvad manden egentlig mener med det der, are we human or are we dancers? Så vidt jeg er orienteret, så handler det om at danse efter andres pibe. Altså, er vi nogen, der tager selvstændige beslutninger, eller gør vi bare, som andre befaler os, at det sådan skulle være grundbudskabet i den? Lad os gå videre med noget dansk. Det er Blæst, den nye pige, som jo var også meget genialt. Den første sang med den nye sanger. Forblæst.

0: Den nye pige med Blæst.
1: P4 Trafik. Der er sket et uheld på rute 26 Viborgvej til jer, der har kurs fra Aarhus mod Viborg. Slutter vrøvl i den anden retning fra Viborg mod Aarhus. Det er sket i mellem Hammel, eller jo, Svenstrup og Hammel, og det er altså lige i krydset til Anbækvej. Det er ikke noget, der trækker voldsomt med kø til jer, men der er altså lidt opbremsninger, så kør forsigtigt forbi. Igen, det var altså på rute 26 i retning mod Aarhus. Der er sket et uheld, og det er umiddelbart lige ved Hammel.
0: Vi er på vej mod en radioavis, men først Lucas Graham, Before You Go.

0: lyttet til Radioavis på P4. Klokken er 16.
1: Det går glimrende for dansk økonomi, på trods af krige i verden og stigende brændstofpriser. Danmarks Nationalbank forventer nu en vækst på 4%, fremgår der en ny prognose. Som så ofte før peger Nationalbanken på, at årsagen er medicinalindustrien, der sælger mere medicin end tidligere. Samtidig nyder maskiner- og transportindustrien godt af den store udrulning af kunstig intelligens, siger Nationalbankdirektør Christian Kettel Thomsen.
2: Udsigten er, at dansk økonomi sådan set er ret solid. Vi har en ikke stor, men en pæn vækst fremadrettet. Beskæftigelsen bliver ved med at vokse. Inflationen er der nogenlunde styr på, men en dansk økonomi i balance.
1: Økonomikorrespondent Kasper Skrøder. Nationalbanken er altså beregnet, at samfundskagen vokser med 4% i år, og samtidig er inflationen nogenlunde stabil. Hvordan vil du og jeg og alle andre kunne mærke det?
3: En vækst på 4% er meget, meget højt. Hvis vi lige ser bort fra nogle mærkelige år under corona, så skal vi helt tilbage til midten af 90'erne for at finde noget lignende. Men du og jeg og alle andre kommer ikke nødvendigvis til at mærke det helt så meget, som det høje tal antyder. For noget af det her, det er teknik. Meget af den medicin, der driver det frem, bliver produceret i udlandet, og derfor tæller det ikke helt på samme måde, helt ned i vores lommer. Men det ændrer ikke på, at selv når man trækker det fra, så går det godt i dansk økonomi. Danskerne får flere penge mellem hænderne, og der er masser af arbejde at få.
1: Og alligevel så opfordrer Nationalbanken regeringen til at tage den med ro i forhold til at bruge penge. Hvordan hænger det sammen, hvis det går så godt for dansk økonomi?
3: Ja, da jeg talte med Nationalbankdirektøren tidligere i dag, så gav han klart udtryk for, at han synes, at politikerne måske er blevet lige lovligt dygtige til at bruge penge. Når de ser penge i råderummet, der er jo blevet opjusteret talrige gange gennem de seneste år, ja, så er de meget hurtige til at bruge dem. Han minder om, at det kan være godt at have noget på kistebunden, fordi selvom det går godt, og det går opad lige nu for dansk økonomi, og pengene faktisk vælter ind i statskassen og i råderummet, ja, så kan det ændre sig, og så er det rart at have noget på bunden.
1: Lød det fra økonomikorrespondent Kasper Skrøder. Her dagen efter, at den historiske aftale mellem Grønland, Danmark og USA blev indgået, er der blandede reaktioner hos dem, det hele handler om. Aftalen åbner mulighed for at lave 2 nye amerikanske baser i Grønland. Samtidig står der i aftalen, at USA, hvis det er muligt, skal gøre brug af grønlandske virksomheder og arbejdskraft til at bygge, servicere og vedligeholde baserne. Og Dan Sørensen, der er vicedirektør og medejer af EMJ Adcon i Nuuk, der laver byggeri, er glad for, at det er med i aftalen.
4: Det er jo døren ind til den her verden. Hvis det ikke havde været der, jamen så havde det været endnu sværere at holde os til. Fordi det er jo klart, tingene bliver bygget alligevel. De skal jo nok få det bygget, det de gerne vil have. Og jeg synes jo, det vigtigste, det er sådan set, at vi er med til det.
1: Men i Narsarsuaq, hvor der er planer om, at en af baserne skal ligge, er der bekymring. Ole Gullager, der driver Narsarsuaq Museum og bor i området, er bange for, at de lokale må flytte.
5: Problemet i Narsarsuaq, det er, at det er en meget smal og snæver dal. Og skal amerikanerne have dalen som forsvarsområde, så bliver det svært at se, hvor vi skal være.
1: Fodboldspiller Christian Eriksen kommer ikke til at fortsætte i sin tyske fodboldklub Wolfsburg. Kontrakten løber oprindeligt til 30. juni næste år, men den er blevet ophævet per dags dato. For 5 år siden faldt Christian Eriksen om med hjertestop under en EM-kamp i Parken, og i juni faldt han så om for anden gang under en venskabskamp med Ukraine. Siden da er spekulationerne rullet, hvorvidt han vil fortsætte sin karriere, og det er stadig uvist, hvad det her stop i fodboldklubben konkret kommer til at betyde. Helle Smidstrup, du er med ved Oslofærgen med en hel masse fodboldfans, der er på vej til landskamp i Oslo.
6: Ja, men lige nu der er det et stort samtaleemne, altså ikke landskamp, men det er det her, at Christian Eriksen stopper i Wolfsburg. Og Frederik Straarup, du er jo en rigtig middelfartdreng, ligesom Christian Eriksen i øvrigt er det, så jeg tænker også, det gør lidt ekstra indtryk på dig at høre, at han nu stopper i Wolfsburg.
7: Jo, men det er da super rart, fordi at vi har vokset op med at se Christian spille fodbold, og altså det, der er sket med ham over 2 gange nu, det er mega ærgerligt, og du skal jo tænke på, at der er jo en tusindvis af fans, der skal se ham spille fodbold, og der er en familie, og der er alt muligt andet, så at han vælger ikke at kun tænke på sig selv, det er super rart.
6: Men nu står du altså her i en landsholdstrøje. Tror du også, at vi har set Christian Eriksen for sidste gang på det danske landshold?
7: Ja, for landsholdet tror jeg uden tvivl, at vi har set ham for sidste gang, og jeg håber, han tænker på sig selv, men klubmæssigt, så efter min mening, så kunne der godt vende en lille Odense-ting tilbage. Det, altså, han kan jo ikke stoppe med at spille fodbold, ligesom alle os andre, at han elsker fodbold, han er jo bravende god jo, og han har været en stort idol for alle unge, blandt andet for mig i Middelfart.
8: En af de allerstørste i nyere tid, det er, at han nu stopper.
1: Så er vi nået frem til en vejrudsigt. Der kommer lidt regn eller byer her og der. Sidst på dagen for Vest- og Nordjylland udbredt regn.
8: P4 Trafik, vi skal på rute 26 Viborgvej endnu en gang. Vi har altså stadigvæk et uheld. Det er lige ved byen Hammel, og det skulle være sket i krydset til Anbækvej. Det er altså noget, der hovedsageligt trækker kø til jer, der har kurs mod Aarhus, men det trækker altså også lidt til jer, der har kurs den anden vej, altså mod Viborg. Så kør altså forsigtigt forbi. Der er altså noget oprydningsarbejde i gang i forbindelse med det her uheld. Igen, det var altså på rute 26. Det er lige syd for Hammel, og det er i krydset til Anbækvej.
9: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Eftermiddag med Knud Lind.
1: Genindfør gabestokken. Placer den på Bispetorv eller andre steder, hvor man gerne vil have mere liv, så skal der nok komme en heftig trafik forbi. Det er Maltes forslag med en grinegræde emoji. Jeg håber, at det er 100% for sjov. Men missionen er altså at prøve at få nogle bud på, hvordan skaber man mere liv på tomme pladser. Et andet lidt kommer fra Dorte. Vi skal da have noget mere tidsånd ind i midtbyen. Caféer er der nok af. Måske mere liv i forhold til genbrug, bytteboks til bøger, overvåget, så det ikke bliver noget rodet i stedet for, eller andre trends. Strik, omsyet tøj, mange laver spændende ting, men har ikke råd til en husleje, men måske til en bod i perioder. Noget, der følger årstiderne, det er jo snart tid til huer og vanter. Måske boder til tekopper og til te. Tænk genbrug, det vil lokke de unge til, siger Dorte. Emil, du er ude og hjælpe med missionen. Hvad har du tænkt dig at byde ind med nu?
2: Jamen, jeg trisser videre fra Bispetorv for nu så lige om et øjeblik at mødes med en byrums- og landskabsarkitekt. Så ham tager jeg en snak med lige om et øjeblik.

0: P4 på mission.
1: En mission, der kort og godt spørger, hvordan får vi pustet lidt liv i de døde områder i byerne og på de pladser og øvrige byrum, der står tomme hen. Emil Prehn har været på Bispetorv i Aarhus, hvor rådmænd og området her, de har en plan om noget mere liv. Nu kan jeg forstå, at Emil, du er taget til en arkitekt.
2: Det er jeg. Jeg står sådan lige der, hvor, hvad kan man sige, Godsbanen og Institut for X, de har presset arkitektskolen ind imellem. Her er der sådan et lille område, der hedder Front Yard, og lige her, ja, der ligger det, der hedder Forum Arkitekters tegnestue, og den står jeg og kigger på. Vi står udenfor i det, der hedder Front Yard, og jeg står med dig, medejer af Forum Arkitekter, og du er også selv arkitekt, Villas Birk Hastrup. Lige først, ikke? Når I griber det her med byplanlægning an, som jo er det, I gør rigtig meget i ved Forum Arkitekter. Hvad er sådan jeres grundlæggende tilgang til det, når I arbejder med de her levende byrum?
3: Jamen, altså, når vi arbejder med byrum, så er der jo rigtig mange ting, der skal gå op på meget lidt areal. Så det er altid multifunktionelle arealer, og derfor er der mange ting at tage hensyn til. Her i Front Yard, så har vi taget særlig meget hensyn til, at det skal være et godt opholdssted for mennesker, og et godt sted at være for planter og natur også. Så alle arter skal ligesom være velkomne.
2: Så det, vi kan lige prøve at kigge, hvordan har I arbejdet med det konkret her?
3: Jamen egentlig det, jeg vil hen til, det er, at den vigtigste fortælling og pointe i det her byrum, det er, at vi har bygget det sammen med brugerne. Og det er et byrum, som er bygget af de studerende, og det er designet sammen med de studerende på arkitektskolen. Så vi har simpelthen holdt møder sammen med dem, der skulle bruge stedet, og så hørt, hvad de har haft brug for. Og de har endda selv været med til at designe nogle af de mønstre, der ligger her nu. Er det jo arkitektstuderende, der har været med til at lave det. Og faktisk også med til at bygge det. Så vi har holdt nogle workshops, hvor de har plantet de planter, der står her selv, og de har lagt belægning selv. Og det har været særlig godt for os at give et stærkt ejerskabsforhold til byrummet, som så er det, vi ser og mærker i dag.
2: Og nu ser du de her mønstre, der ligger sådan noget rødt ralgrus, jeg ved ikke helt, hvad man kalder det, det er udenfor, vi kan lige gå over. Og så er der sådan nogle murstens firkanter lagt side om side. Dertil er der sådan lidt træer, der står hist og her. Altså, hvorfor tror du, man er landet på, at det er det her, som jeg, arkitektstuderende, de har efterspurgt?
3: Jamen, så der er nogle forskellige tanker bag de forskellige dele af projektet. Altså, vi laver det, når vi laver nye byrum. Vi starter med at lave en analyse, hvor vi kigger på, hvor kommer solen fra, hvor der er ret at opholde sig midt på dagen, hvor der er mange mennesker, der passerer forbi, så der skal være frit til, man kan gå, og hvor der er måske rigtig oplagt at lave en siddeplads. Og så får vi alle de ting til at gå op i byrummet. Så herover kan man sige, der er et areal, hvor der er mange, der sidder hver dag.
2: Ja, der er nærmest, det er jo ikke skamler, men sådan nogle forstørrede skamler, en træstam, man kan sidde på skåret til.
3: Lige præcis. Så det har været et oplagt sidested. Og så har vi så fladen, vi står på her. Der er en stor flade, som ligesom er, man kan sige, der er meget grus i området, men her der er fladen teglstensbelagt. Og det er den, fordi at de studerende har haft et ønske om at have noget fleksibilitet til at kunne lave nogle byggeprojekter, eller koncerter, eller fredagsbar workshops her. Så måde har vi sådan inddelt området i nogle felter, alt efter hvad for en funktion det har.
2: Og det er så lykkedes her, altså, kan I mærke, at de er glade for det, brugerne?
3: Jamen det er jo det. Vi kan faktisk mærke, at de studerende bruger det rigtig, rigtig meget. Og det er jo en fryd at se. Nu har vi har kontor lige ved siden af, hernede ved Institut for X, så vi kan se byrummet hver dag. Og noget af det, vi ser, det er, at det har haft en rigtig god effekt, at dem, der bruger byrummet, selv er blevet inddraget rigtig meget i processen. Og endda så langt, at de har været med til at bygge det, for det gør også, at de tager sig bedre af byrummet, end man måske vil gøre andre steder, hvor man ikke rigtig kender dem, der har lavet det.
2: Og nu tager vi så lige et stykke Vogue med Madonna, og så trisser vi over og kigger på et projekt, som ikke er helt så færdigt som det, vi står i nu, men som I er i gang med.

P4 Trafik med melding til jer, der kører på E45 i nordgående retning. Der er kurs fra Hedensted mod Aarhus. Vi har lige fået opkald på, at der er en ambulance med eskorte på vej fra Hedensted mod Skejby, og de vil altså rigtig gerne have god plads på motorvejen. Så kig godt i spejlene. Der er altså en ambulance med politi på vej fra Hedensted mod Skejby på E45, og de vil gerne have god plads. Ja.

0: Missionen er altså at forsøge at finde ud af, hvordan bliver der lidt mere liv på de øde pladser og torve og den slags rundt omkring i byerne. Emil er ved en tegnestue ved Godsbanen Aarhus.
1: Ja, det vil sige, at jeg tror lidt væk fra tegnestuen nu, hvor Forum Arkitekter de holder til. For vi står i et af de projekter, de er i gang med lige nu. Et sådan tomt, ikke sådan et område, der bliver brugt specielt meget her lige foran godsbanen. Det er meget sådan goldt på en eller anden måde, beton og asfalt, vi står på. Men det er altså kulturperronen. Projektet hedder Et Grønt Byrum, der skal tage form her. Villas Birk Hastrup, du er også arkitekt ved Forum Arkitekter, du er medejer af det også. Og I står bag, eller I er med i projektet her, som jo så stadig kan fornemme er ved at tage form. Altså, hvad er det her område, det skal kunne?
2: Yes. Jamen her står vi jo i et byrum, hvor vi er stadig i gang med design, og derfor mærker man, hvordan det er i dag. Så måske hvor vi fik efterbilledet før, så får vi sådan lidt førbilledet nu. Men selvom der er gråt og goldt og relativt mennesketomt her foran godsbanens hovedindgang, så summer det jo faktisk af liv inde ved kulturinstitutionen herinde. Så inde bag den ene væg, der er spillestedet Radar med alle mulige forskellige upcoming bands og koncerter. Vi har teater, katapult og alle de andre tilbud, der er inde ved kulturhuset godsbanen. Og vi har også de åbne værksteder, hvor aarhusianerne kan komme ned både i løbet af dagen og om aftenen og lave syge- og keramikprojekter og ligesom arbejde med det. Så det summer af liv inde i bygningen. Men det, vores projekt skal, det er, at det skal trække det ud, så man kan mærke det herude i byrummet.
1: Og der tænker jeg, der er jo stadig noget arbejde i. Vi stod over ved Frontyard før, et arbejde, I har lavet sammen med Arkitektskolen, for, hvor de ligesom har været med til at bestemme, hvad det er, de har brug for der. Er det samme tilgang her? Altså det der med, nu nævner du Radar, og inddrage dem og inddrage, hvad der foregår på godsbanen i det åbne værksted. Altså ligesom at høre dem og inddrage dem i, hvad der er brug for herude.
2: Jamen, inddragelsen er nemlig helt vildt vigtig i det her projekt. For hvis vi skal lykkes med at skabe noget liv og aktivitet ude på pladsen, så er vi nødt til at tale med det, som Søren og Jeg på tegnestuen plejer at kalde dem, der er caretakers i byrummet. Altså de mennesker, der er her hver dag og faktisk går op i og sørger for at passe og pleje det. Så det er både dem, der ligesom laver events og aktiviteter her, og det er dem, der kunne finde på at gå forbi og samle et stykke skrald op, som også gør, at det bliver et godt sted at være. Og derfor så helt tidlig i processen, der har vi holdt en masse møder med Radar, som har spillestedet, Poetisk Klubhus, der har et fælles lokale herude på pladsen, og så selvfølgelig godsbanen og de åbne værksteder, og så faktisk også skaterne, som vi også kan opleve jo af dem, der bor
1: byrummet. Man kan måske høre dem.
2: fordi det er super vigtigt, at man designer byrummet til dem, der faktisk er her og bruger det hver dag. Og alt deres input prøver vi jo så at tage ind og så strikke sammen, så det her byrum bliver sådan et tæppe, der ligesom er vævet af alle de forskellige input, som de daglige brugere på pladsen har.
1: Og nu fornemmer jeg jo tydeligt, at hvad kan man sige, en af de vigtigste ingredienser er den her inddragelse. Finde ud af, hvem er caretaker af det område, som I arbejder på. Jeg viste dig de her billeder af Bispetorv, som jeg har startet på. Dem har du set tidligere. Hvis du sådan skulle prøve at komme med et indspark til, hvordan man kunne gøre Bispetorv great again, eller Bispetorv fedt, hvad kunne du forestille dig, der man var den rigtige måde at gribe det an på?
2: Altså nu slynger jeg jo ikke lidt design til Bispetorv ud af ærmet her, sådan fra hoften. Men jeg vil sige, jeg synes, det er rigtig fint, at Aarhus Kommune kigger på at lave nogle tests på Bispetorv til at starte med. Det er også en metode, vi har anvendt, da vi byggede Frontyard. Der lavede vi ligesom det, vi kalder en mock-up. Altså hvor man bygger en del af byrummet i en til en. Og så tester man af, hvordan opfører folk sig, og man måske laver nogle interviews og spørger brugerne, hvordan kan I lide, at byrummet er her. Og så finder man jo ud af, at man garanteret har lavet nogle fejl. Det gjorde vi i hvert fald. Det gør man tit i sådan nogle projekter. Men man har garanteret også fået nogle ting rigtigt. Og så bruger med det i sin videre proces. Så den tilgang, synes jeg, der er rigtig fin.
1: Fedt. Tak skal du have, Villas. Jeg sætter to fede streger under. Lyt til dem, der bruger det.
3: P4 Trafik. Først og fremmest, vi har stadigvæk en ambulance på vej på E45 nordgående retningen. De kører fra Horsens mod Skejby. De vil rigtig gerne have god plads. Det er altså en ambulance og en politibil. Så har vi fået et uheld på rute 15, altså Djursland motorvejen. Det er mellem Hornslet og Ryomgård. Og det trækker altså en smule kø til jer, så vær forberedt på det. Det er i retning mod Grenå. Så har vi også stadigvæk et uheld på rute 26, Viborgvej, det er lige syd for Hammel, og det er i krydset til Anbækvej, der er ankommet noget politi derude. Der er stadigvæk lidt kø til jer, der kommer fra Viborg mod Aarhus, men kører i den anden retning, så ser det altså noget bedre ud, end det har gjort. Igen, det var på rute 26, et uheld i krydset til Anbækvej, syd for Hammel.

0: kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden?
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

0: Ikke mere Sabrina Carpenter for den her omgang af Tid til Nyheder med Flemming Nielsen ved roret. Klokken er 16:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Der skal være mere liv på Bispetorv ved Domkirken midt i Aarhus. Det foreslår rådmændene for teknik og miljø, Nicolai Bang for de konservative og for kultur- og borgerservice, Jesper Kjeldsen fra Socialdemokraterne. Derfor skal der de kommende år laves forskellige forsøg for at finde frem til, hvad der giver byens borgere og besøgende lyst til at bruge torvet året rundt. For Bispetorvet bliver brugt for lidt, mener Nicolai Bang.
3: Når der er store events, så sker der virkelig noget, men resten af året, så er det sådan et sted, der er lidt vindblæst, og man går henover. Så det vi gerne vil, det er at have en plads, der, hvor der sker noget, hvor man har en grund til at komme, en legeplads. Vi vil gerne have, at nu satser vi efter julesæsonen i første omgang, hvor vi så vil lave det til sådan et julecentrum, vil jeg næsten kalde det. Og så vil vi gerne have, at det bliver en plads, som udvikler sig i løbet af året. Altså hvor man kan mærke årstidernes skiften ved, at pladsen indretter sig på forskellige måder i løbet af året.
2: Og det er ikke kun midt i Aarhus, kommunen ønsker at udvikle byrum.
3: Det er jo en del af vores bycentrumplan. Det her er jo et af dem, men jeg har lige været ude at åbne Harlev Bytorv, og vi har andre projekter rundt omkring i kommunen, hvor vi tager de steder, som måske nogle gange ser lidt triste ud i vores oplandsbyer, og forbedrer dem og gør dem til et sted, hvor det lokale erhvervsliv ligesom kan slå sig ned omkring, og hvor man får et naturligt sted at gå hen og møde sin nabo.
2: Hvem der skal være Venstres nye spidskandidat til kommunalvalget i Silkeborg Kommune blev afgjort den 3. november på et opstillingsmøde i Gern Kultur- og Idrætscenter, det skriver Midtjyllands Avis. Valget står forløbig mellem byrådsmedlemmerne Susanne Guldborg Jacobsen og Christian Pihl Lorentzen, men andre kandidater kan stadig nå at melde sig. Den nye spidskandidat for Venstre skal afløse den tidligere borgmester Sten Windum, der i stedet vil stille op til næste folketingsvalg for Venstre altså. Selvom AGF vandt guld i sæsonen 2025-26, er klubbens økonomi ikke blevet forgyldt. Selskabet bag fodboldklubben kommer ud af regnskabsåret 2025-26 med et underskud på 6 millioner kroner. Det oplyser AGF i en pressemeddelelse. Selvom fodboldklubbens omsætning steg fra 188 til 231 millioner kroner, har især forsinkelsen af stadionbyggeriet i Aarhus trukket den forkerte vej i regnskabet. På trods af sportslig succes må vi for andet år i træk notere et millionunderskud. Det viser endnu en gang, at byggeriet af det nye stadion og afviklingen af vores kampe i de midlertidige rammer i Vejlby er en dyr omgang fra AGF, det siger direktør Jakob Nielsen i pressemeddelelsen om årsregnskabet. Skyde og stedvis lidt regn, temperaturer mellem 15 og 18 grader og svag sydlig vind omkring sydvest, der drejer til omkring syd, og ved kysterne stedvis bliver frisk vind. I aften og nat skyde og regn, måske ret kraftig og med torden.
4: P4 Trafik, vi starter på E45. Vi har altså stadigvæk en ambulance og en politibil på vej mod Skejby sygehus. De kommer ned fra Horsens og er nok kommet op omkring Skanderborg, men hold da lige lidt ekstra øje i jeres spejle. Det var altså en ambulance og en politibil. Vi har også stadigvæk lidt kø på Djursland Motorvejen. Det er til jer, der har kurs mod Grenå. Der holder nemlig en havareret bil mellem afkørslen til Hundslet og afkørslen til Ryomgård. Det trækker ikke lang kø, men lidt kø, det kan I godt forvente. Meget bedre ser det derud på rute 26. Det ser ud som om, at der er blevet pakket sammen og ryddet op efter et tidligere uheld lige syd for Hammel.

0: er P4 Eftermiddag.
1: Jeg tænker, det er på side, at vi hygger os lidt. Sådan lidt quiz-agtigt kunne man godt... Ej, det er måske ikke rigtig en quiz, det er egentlig løgn. Men hvis du kender det der med stop-citatspil, som vi indimellem dyrker her om eftermiddagen, så er der en ny udgave på vej lige om et øjeblik. Og hvis du godt kunne tænke dig at vinde en P4 Østjylland fin kop, så tænker jeg, du skal spidse ører og gøre dig klar til at sende en sms til 1212. Men du skal først lige høre, hvad det hele handler om. Og det tager vi lige efter Sombra med My Body Isn't Ready.

P4 Trafik. Først og fremmest stadig en ambulance over lægebil på vej til Skyby på E45. De har lige passeret Skanderborg, så giv dem gerne god plads. Også godt nyt til, eller godt nyt til jer på Djursland Motorvejen retning mod Grenå. Den her havareret bil mellem Hornslet og Ryomgård er lige blevet fjernet, så nu skal køen altså også afvikles.

0: Stop citatspild.
1: Det er jo så ærgerligt, det der med, når de gode citater kun bliver brugt en enkelt gang og ellers går til spilde. Specielt, fordi det behøver ikke at være sådan. Og der var mange gode citater i løbet af i går, da det her, ja, den historiske aftale mellem Grønland, Danmark og USA blev skrevet under. Trump sprudlede for eksempel i positive superlativer så mange gange, jeg kunne ikke nå at tælle dem. En meget lang tale fra den amerikanske præsident i FN's møde. Jeg kunne korte den ned til... det var vist først egentlig bagefter den korte tale, men lad nu det ligge. Det danske folk er fantastisk, grønlænderne er vidunderlige, og vi får et forrygende samarbejde for evigt. Det var cirka det, Trump fik sagt i går. Men det er nu ikke et Trump-citat, vi skal genbruge sammen i dag, hvis du har lyst til at lege med. Du kender den her leg måske, og så kan du gøre klar allerede nu på 12.12. Gør klar til en sms, hvor du starter med at skrive øst og et mellemrum. Men vent lige lidt, fordi du skal jo lige vide, hvordan du vinder dagens kop, hvis du er en af dem, der sender sådan en, og så har du muligheden. Vi skal op på tagterrassen ved den danske FN-mission i New York. Det var i går, det var blevet aften i Danmark, men stadig midt på dagen i New York. Grønlands regeringschef Jens Frederik Nielsen, Danmarks statsminister Mette Frederiksen. De skal lige på det her tidspunkt til at give hinanden en krammer som afslutning på dagens afsluttende fælles pressemøde. Efter en historisk, vigtig og lad os nu sige det som det er, både anspændt og nervøs dag. Og så lyder det fra statsministeren.
2: Så tror jeg faktisk, vi kom hele vejen rundt. Så tror jeg snart, at vi vil gå ud og få sådan en kold øl. Så tak for, at I kom og var med i dag.
3: Tak skal jeg.
1: Jeg tænker ikke, at det her det skal gå til spilde, vel?
2: Så tror jeg snart, at vi vil gå ud og få sådan en kold øl. Så tak for, at I kom og var med i dag.
1: Ja, det her citat skal bruges til noget mere. Byd endelig ind på sms 1212. Øst lavet mellemrum og fortæl, hvor du tænker, at det her kunne hænge sammen med.
2: Så tror jeg snart, at vi vil gå ud og få sådan en kold øl. Så tak for, at I kom og var med i dag.
1: Jeg har selvfølgelig selv forberedt et par eksempler, som du kan bruge til at lade dig inspirere af. Det kunne være derefter endnu et IT-kursus, som du ikke fattede en dyt af.
2: Så tror jeg snart, at vi vil gå ud og få sådan en kold øl. Så tak for, at I kom og var med i dag.
1: Ja, vi kan også kigge lidt frem mod i morgen. Landstræner Brian Riemer i omklædningsrummet efter, at Danmark i morgen har tabt 4-0 til Norge.
2: Så tror jeg snart, at vi vil gå ud og få sådan en kold øl. Så tak for, at I kom og var med i dag.
1: Ja, eller en mere kreativ slags måske, hvis man har været i svingerklubben efter et par gode timer i godt selskab.
2: Så tror jeg snart, at vi vil gå ud og få sådan en kold øl. Så tak for, at I kom og var med i dag.
1: Ja, nu ved du, hvad det er, jeg leder efter. 12-12'erne er åben. Det kan være situationer fra alle mulige steder. Jeg vil bare gerne lige høre, hvornår kan det passe ind at sige, så tror jeg, at vi går ud fra, eller vi går ud for at få os en kold øl. Tak fordi I kom og var med i dag.
0: Stop citatspild.

0: 12-12. Du kan stadigvæk nå det, hvis du lige vil smide et citat i puljen, som kan afsluttes med den her.
1: Så tror jeg snart, vi vil gå ud og få sådan en kold øl. Så tak for, at I kom og var med i dag.
2: Det at komme igennem en uforudsigelig hverdag, ved simpelthen at slukke for mine følelser.
3: Nola Grace Gormand følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
4: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
3: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
5: Det kan gå ind og prikke ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
3: En barndom fuld af druk på DRTV og i aften på DR1.

0: Andreas Rødbjerg, jeg tror, jeg elsker dig for evigt.
1: Stop citatspild.
0: Ja, det bliver Mikkel fra Randers, der vinder koppen. Han har sendt det bedste bud på, hvordan vi lige kobler det her.
2: Så tror jeg snart, vi vil gå ud og få sådan en kold øl. Så tak for, at I kom og var med i dag.
0: Sammen med noget andet fra hverdagen og skøren og laden. Mikkel skriver nemlig, når man kommer ud fra tandlægen.
2: Så tror jeg snart, at vi vil gå ud og få sådan en kold øl. Så tak for, at I kom og var med i dag.
1: Stop citatspild.

TV2 og alt, hvad hun ville, var at danse. Ind til radioavisen skal vi være i selskab med Avril Lavigne. Life's like

0: Så er det tid til en radioavis på P4. Klokken er 17.
1: Regeringens planer om at halvere momsen på fødevarer og fjerne den helt på frugt og grønt skal gøre vores mad billigere. Men klimaet betaler en pris for det. Ifølge nye beregninger fra Klimarådet vil de lavere priser på fødevarer nemlig føre til ekstra udledning af CO2 på 500.000 tons om året. Det svarer til, hvad alle indbyggerne i Vejle udleder. Og det er der en særlig grund til, siger Klimarådets forperson Peter Mølgaard.
2: Det, der sker, når vi sænker momsen, det er jo for det første, at, og det er jo formålet, forbrugerne får flere penge mellem hænderne. Når de får flere penge mellem hænderne, så forbruger de mere. Forbrug er meget klimabelastende, og derfor stiger udledningerne.
1: Og netop fødevarer, som bliver billigere med regeringens momsforslag, er særligt belastende for klimaet, fortæller DR's klimakorrespondent Marie Andersen, som jeg talte med før udsendelsen.
3: Det er både fordi, at det kræver store arealer at producere, det er rigtig energi- og ressourcetungt, og så er der altså også nogle biologiske processer i landbruget, blandt andet køernes bøvser, som udleder metan, som er den her meget kraftige drivhusgas. Og det er derfor, at når det kommer til fødevarer, så er det noget af det ud af vores forbrug, der belaster klimaet allermest, hvis man måler per brugt krone.
1: Men der er jo grænser for, hvor meget vi kan sætte til livs. Hvorfor skader det så klimaet mere, hvis madvarerne bliver billigere?
3: Klimarådets analyse viser, at hvis madvarer bliver billigere, så køber vi mere mad. Hvis noget er dyrt, jamen så sparer vi mere og sørger for at bruge det op, i stedet for bare at smide det ud. Og når det kommer til fødevarer, har vi faktisk et ret stort spild. Omkring en tredjedel af alt det mad, vi køber, det bliver smidt ud.
1: Men regeringens forslag kommer jo for at hjælpe familierne med at få penge til at række, nu hvor priserne på fødevarer er steget. Hvad er Klimarådets alternativ?
3: Det, som Klimarådet siger, det er, at hvis man både skal hjælpe danskerne, uden at det skal belaste klimaet mere, så gælder det om kun at fjerne momsen på frugt og grønt, men samtidig lægge en afgift på den del af fødevarerne, som er allermest klimabelastende, som for eksempel kød og mejeriprodukter.
1: Økonomiordfører Lars Aagaard fra Regeringspartiet Moderaterne kalder Klimarådets beregninger for misvisende. Det begrunder han med, at samtidig med, at momsen bliver sat ned, vil skatten blive hævet på andre områder, og det trækker i retning af mindre forbrug og udledninger. De nye regler for svinedrift, som regeringen har indført i dag, deler vandene ude i landdistrikterne, hvor svinestallene ligger. Svinestoppet, som regeringen selv har døbt det, betyder, at man med øjeblikkelig virkning hverken kan udvide eller etablere nye svinestalle, hvis man driver konventionelt landbrug. Det gælder mindst 12 måneder frem, indtil man er blevet enige om, hvordan griseproduktionen skal se ud i fremtiden. Svineproducent og næstformand i landbrugsorganisationen Agilix, Torben Farum, er med på, at svinedriften skal omstille sig. Men han er imod, at det sker sådan her med øjeblikkelig virkning.
4: Fordi det er dyr, jeg arbejder med, så kommer der jo gris hver eneste uge. Og jeg kan ikke bare lige stoppe op. Altså, havde jeg nu haft en fabrik, der lavede plastiklåg, så kunne jeg have stoppet en maskine og slukket lyset.
1: En, der til gengæld glæder sig over nyheden, er Helene Meden Hansen. Hun er direktør for Landsforeningen mod Svinefabrikker, der hjælper lokalområder med at kæmpe mod svineproduktion.
5: Der håber vi, at det her kommer til at være starten på en meget større reformering af godkendelserne af husdyrbrug, og i det hele taget en nedskalering af antallet af dyr, fordi det er det, vores land har brug for, det er det, vores landdistrikter har brug for.
1: Fodboldstjernen Christian Eriksen stopper dags dato med at spille for sin tyske fodboldklub Wolfsburg. Kontrakten løber oprindeligt til 30. juni næste år, men ifølge fodboldklubben har Christian Eriksen selv besluttet at ophæve samarbejdet før tid. For 5 år siden faldt Christian Eriksen om med hjertestop under en EM-kamp i Parken. Og siden han igen faldt om under en venskabskamp mod Ukraine, er der blevet spekuleret i, om han ville stoppe sin karriere. En af hans fans, Jonas Axelsen, ærger sig over, at det nu er slut i Wolfsburg.
6: Jeg synes det er selvfølgelig, det er ærgerligt. Altså, men måske igen efter 2 gange, man er faldet om, så er det måske også på tide ligesom at takke af for denne gang. Og måske er hans krop bare ikke bygget til højplan fodbold længere.
1: Og det er da også et åbent spørgsmål, hvad der nu skal ske for Christian Eriksen, siger vores fodboldkommentator Andreas Kravl.
7: Christian Eriksen er i Danmark, og det så betyder, at han måske kunne tænke sig at fortsætte karrieren i Danmark, det må vi jo stadigvæk vente på at høre. Men det her er i hvert fald et skridt tættere på, at han ikke skal spille fodbold, sådan kan vi sige, på absolut topplan i udlandet.
1: Der kommer regn og byer, der kan blive ret kraftige i Jylland. Vinden er let til frisk mellem syd og vest, og Den tiltager i nat, hvor det bliver ned til mellem 10 og 14 grader. Pernille Stisdal satte eftermiddagens radioaviser sammen.
8: P4 Trafik med en melding til jer, der kører på Herning Motorvejen i retning mod Herning, så altså fra Silkeborg mod Herning. Jeg har fået opkald på, at der ligger en pose tabt isolering på motorvejen, og det er altså mellem 35 Porup og Rønkilde resteplads. Den skulle ligge halvt i højrespor og halvt ude i nødsporet, så vær lidt ekstra ops på, at der kan være udsving i trafikken. Det var altså på Herning Motorvejen, og det er noget tabt isolering, der ligger på i hvert fald i højrespor. Det lige efter 35 på op.
9: Det her er P4.

0: Du lytter til P4 Eftermiddag med Knud Lind.
1: Det er i grunden meget sjovt, at Taylor Swift får sagt det der med, at der er nogen, der spiller nogle plader, der er meget mere cool end hendes. Det er jo let at sige, når ens salgstal de bare bimler og bamler op på øverste hylde. Men lad nu det ligge. En sidste time af P4 Eftermiddag Østjylland. Den her onsdag, hvor vi skal omkring et teater i problemer med, hvor at de skal spille deres forestillinger for fremtiden. Og så har jeg også taget en meget anderledes version af en sang med, som du formentlig kender rigtig godt fra P4-playlisten i forvejen. Det kan du godt glæde dig til. Der følger en historie med den også. Jeg hedder Knud Lind, og velkommen indenfor.

Albert Heath sammen med Darlene. For nylig, der kunne Teater Katapult fortælle om ny publikumsrekord sidste år. 15.500 mennesker kom forbi for at se teater på Godsbanen i Aarhus. Men for nytår, der er det slut. Lige om lidt, så kan du høre, hvordan at teaterchefen for Katapult forholder sig til det. Jeg spurgte ham nemlig om det, inden den her udsendelse gik i luften. See?

0: Tæppet er trukket væk under Teater Katapult på Godsbanen i Aarhus. Teateret, der har eksisteret i 25 år, mister nemlig driftsstøtten fra Aarhus Kommune i det nye år. Og det betyder, at det ikke længere er muligt for Katapult at afholde forestillingerne på Godsbanen. Torben Dahl, teaterchef Teater Katapult, hvordan var det at få den her nyhed?
1: Jamen det var, selvom vi var lidt forberedt på, at det godt kunne gå den vej, så var det alligevel lidt af et chok, når man tænker på de resultater, som vi har skabt de senere år. Så det var en ret hård nyhed at få.
0: Ja, og når du nu siger resultater, det er ikke ret lang tid siden, vi kunne fortælle, at I sidste år havde rekordmange gæster, 5.500 styk. Hvordan er det at tage sådan en rutsjebanetur fra kæmpe succes til lidt af en røvtur lige pludselig?
1: Jamen det er en meget, meget underlig fornemmelse at have, altså... Man kan sige, vi har meget mere selvtillid som teater nu, end vi nogensinde har haft. Så jeg plejer lidt at... Man kan også sige, med et fodboldmetafor, så er vi ligesom en professionel fodboldspiller, som har spillet for den samme klub i mange år, men bare er blevet bedre og bedre og bedre, og nu er på sin top, men ikke får forlænget sin kontrakt. Så på den måde, så har vi masser af selvtillid, og er på det, der man kalder en fri transfer. Så vi er åben for fremtiden nu, hvad enten det er i Aarhus eller det er andre steder.
0: Nu siger du det med fri transfer, hvis vi fortsætter i den retning, det er jo ikke nødvendigvis sådan, at Teater Katapult ikke kan blive på den bane, hvor I er. I kan bare ikke spille kampe der. Er det en mærkelig sammenligning at gøre, eller giver det mening?
1: Ja, det ved jeg ikke, om det giver mening, men det er rigtigt, når man snakker teater i hvert fald, at vi forsøger at fortsætte med at være på Godsbanen så lang tid vi overhovedet kan, fordi vi jo har fået nogle midler fra Statens Kunstfond, som har givet os en stor anerkendelse og 1,5 million kroner til at producere forestillinger for. Og derfor skal vi bruge dem som produktionslokaler, vi skal også bruge dem som udviklingslokaler i forhold til internationalt samarbejde, hvor vi samarbejder med teatre i London osv. Så derfor forsøger vi at beholde det, men det at køre det med en fuld drift og forestillinger hele året rundt, det er en meget dyr affære og kræver selvfølgelig en administrations- og driftsenhed på teateret. Det kan vi ikke, når vi ikke får støtte fra Aarhus Kommune.
0: Jeg skal bare lige være sikker på, at jeg forstår det korrekt. Altså, I kommer til at fortsætte med at være på stedet og træne, øve osv., osv., osv., men ikke forestillinger med publikum. Er det rigtigt forstået?
1: Ja, det er rigtigt. Ja.
0: Okay. Det bliver jo altså et farvel til noget, men så goddag til en anden form for virkelighed. 25 år, det er alligevel noget af et jubilæum at holde, også for en by som Aarhus og teater. Hvad er du egentlig mest glad for sådan på et 25-års jubilæum, at Teater Katapult har tilført Aarhus?
1: Der er virkelig meget at vælge imellem. Men jeg ved ikke, jeg er egentlig meget stolt af den her forestilling om udbytteskattesagen, som hedder Insideren, som nu også kommer til at komme ud i verden, fordi resten af verden rigtig gerne vil have den forestilling. Så det synes jeg både Aarhus og vi kan være stolte af.
0: Og en udbytteskattesag, der bliver til en teaterforestilling, det er da også noget af en bedrift i sig selv, jeg forestiller mig, at man godt kan være lidt stolt af.
1: Ja, helt klart. Altså, det har været en kæmpe ambition for os at få gjort danskerne opmærksom på den her sag, fordi den betyder så meget for os alle sammen, uden at vi egentlig ved det. Så det at få gjort den til en underholdende teaterforestilling, det har været lidt af en bedrift. Det vil jeg gerne klappe mig selv på skulderen for, eller også selv.
0: Tom Dahl, prøv med, hvad I end finder ud med Katapult, og eventuelt også finder nogle andre, der kan hjælpe jer fremadrettet, når nu at kommunen ikke længere giver jer driftsstøtten. Tak fordi du vil være med i P4 eftermiddag.
1: Ja, tak fordi I måtte. Tak.

0: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
1: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
2: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
3: Så var du godkendt.
2: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Hvad mod tjenestemand i funktion?
3: Den er gangbar.
2: Det er kvalitetsstempel.
1: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.

0: Hvad og Prey var det her. Mia Thybo, det startede stille, og så skal jeg ellers love for, at problemerne lige pludselig tårnede sig op i den østjyske trafik. Hvad er status efterhånden?
1: Ja, vi kan heldigvis også efterhånden lukke trafikradioen, i hvert fald her i eftermiddagssendelsen, ned på en god vis, for der er altså ikke, der er ikke så mange problemer ude på vejene, der er heller ikke så mange biler tilbage. Til gengæld til jer, der skal ud af det østjyske på Herning Motorvejen fra Silkeborg mod Herning, vær lige opmærksom på, at der altså muligvis stadigvæk ligger lidt isolering mellem Pårup og Rønkilde Resteplads. Hvorvidt det ligger ude i nødsporet, eller måske inde på i højrespor, det er jeg lidt usikker på, men vær der lidt ekstra opmærksom i så fald, at de skal mod Herning.
0: Frem til nyhederne, Hjalmar og Katinka.

0: Den her eftermiddags sidste runde østjyske nyheder med Flemming Nielsen kommer lige nu og lige her. Klokken er 17:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Der er kommunalt tæppefald for teater Katapult. Teatret på Godsbanen i Aarhus, der har eksisteret i 25 år, mister nemlig driftsstøtten fra Aarhus Kommune i det nye år. Og det betyder, at det ikke længere er muligt for Katapult at afholde forestillinger på Godsbanen. Det forklarer Torben Dahl, der er teaterchef på teater Katapult.
3: Selvom vi var lidt forberedt på, at det godt kunne gå den vej, så var det alligevel lidt af et chok, når man tænker på de resultater, som vi har skabt de senere år. Så det var en ret hård nyhed at få.
2: Teater Katapult mister den kommunale støtte efter et år med rekordmange teatergængere, så det er en meget underlig følelse, siger Torben Dahl.
3: Med et fodboldmetafor, så er vi ligesom en professionel fodboldspiller, som har spillet for den samme klub i mange år, men bare er blevet bedre og bedre og bedre, og nu er på sin top, men ikke får forlænget sin kontrakt. Så på den måde, så har vi masser af selvtillid og er på det, der man kalder en fri transfer. Så vi er åben for fremtiden nu, hvad enten det er i Aarhus eller det er andre steder.
2: Teater Katapult vil fortsat øve og udvikle på Godsbanen, men skal optræde andre steder, oplyser Torben Dahl. En 64-årig mand fra Aarhus Kommune er blandt de tre, som Fyns Politi tirsdag, altså i dag, har anholdt i en større sag om økonomisk kriminalitet, og det var selvfølgelig i går, de blev anholdt. Det skriver politikredsen ifølge TV2 Østjylland på sin hjemmeside. Ifølge Fyns Politi er den aarhusianske mand sigtet for hvidvask af særlig grov karakter, skatteunddragelse og skyldnersvig. Sagen udspringer ifølge TV2 Østjylland af en længere efterforskning mod LS Busser A, som har tilknyttet selskaber og de respektive ejere, ledere og medarbejdere. I forbindelse med aktionen er der foretaget ransagninger flere steder på Fyn og i Jylland, og politiet har indtil videre beslaglagt værdier for ca. 20 millioner kroner. En 60-årig mandlig beboer er død efter en brand i en lejlighed i Trige i morges. Den afdøde blev fundet i forbindelse med myndighedernes arbejde på stedet, oplyser Østjyllands Politi. De pårørende er underrettet. Ingen andre er umiddelbart kommet til skade i forbindelse med branden, og brandårsagen er fortsat ukendt, oplyser politiet. Og Østjyllands Politi efterforsker stadig sagen og laver tekniske undersøgelser her i dagens løb på adressen i Trige. I aften og i nat bliver det skyet med byer efterhånden regn, der kan være ret kraftig og måske med torden, dog sidst på natten kun enkelte byer. Temperaturen er ned mellem 9 og 14 grader, og vinden den tager til og bliver lidt til frisk omkring vest. Ved kysterne kan den der blive til op til hård vind eller stedvis kuling. I morgen bliver det skyet og enkelte byer først på dagen, men i løbet af dagen klarer det op med lidt eller stedvis lidt sol. Temperaturen op mellem 15 og 18 grader.

Det var Stella Lefty med Boston. Jeg tænker, du kender den her sang. Wham's Everything She Wants. Vi spiller den i hvert fald jævnligt her på kanalen. Det her lange conga og beat af klassisk Wham, ikke? Men jeg tænkte, at i dag, der skulle vi måske høre den på en anden måde, end vi plejer. Jeg ved ikke, om du nogensinde har set. Den ligger i hvert fald på YouTube og har været sådan et samlerobjekt. George Michael lavede i 1996 en MTV Unplugged, og den eneste Wham-sang, da han jo var gået solo der på det tidspunkt, den eneste Wham-sang, der var med, det var den her, Everything She Wants. Og det er, undskyld mig, hvis du spørger mig, en kongeversion. Så lad os høre den i George Michaels MTV Unplugged version, Everything She Wants. Fuld band, kæmpe kor, mega fed. Gå ind og se den på YouTube, han ser kongegodt ud også. I stramt jakkesæt, silke og skarpt hår og det hele. George Michael, 96, værsgo.

P4 Trafik med en melding til jer, der kører fra Silkeborg mod Aarhus på Herning Motorvejen. Jeg får meldinger om, at der cykler en person rundt i nødsporet mellem 27 Silkeborg Øst og 26 Håb. Det er altså op ad bakken. Igen, det var til jer i retning mod Aarhus, der cykler en person rundt i nødsporet, og det er efter 27 Silkeborg Øst.

0: Kom i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
2: Signe Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC. Der sagde hun, ja. Så er der en lille dreng til dig. Ja, så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
3: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
2: Nu hører vi de to sange i træk.
0: Live i DR Lyd.

0: Dieters Leader, dig og mig.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Kender du det der med, at der kommer et nyt fedt nummer, og så er der lige et eller andet sted, hvor der er noget i nummeret, hvor man synes, det har man hørt før, det kender man på en eller anden måde et eller andet sted fra. Ikke sådan, at det er hugget fra nogen andre, men der er bare god inspiration her, som trigger en over til, at man synes, det synes jeg kender et sted fra. Jeg har let efter det længe med den forholdsvis nye kunstner, vi spiller på P4, der hedder Berg. Hun har en sang i rotation for tiden, der hedder Hvem er det, der græder nu? Og der er noget lige, hvor omkvædet slutter, der lyder på en bestemt måde. Og så i dag, der gik det endelig op for mig, hvor det var, at det kom fra. Prøv lige at høre, at det her, det er fuldstændig klassisk. NSYNC, godt gammel boyband-musik. Justin og det hele, ikke? Det her bam, bam, bam, bye, bye, bye, og så videre, ikke? Der er altså noget over Bergs sang, Hvem er det, der græder nu? Prøv at lægge mærke til det, nu hører vi den. Og så når vi lige kommer hen til omkvædet, hun har lige sunget omkvædet færdig, inden næste vers kommer, der er det lige før, man får lyst til at sige bye, bye, bye. Prøv så at høre.

0: Kun for mig med Medina. Din radio bliver fyldt med mere musik, hvis du bliver hængende her på P4 efter radioavisen. Der er det nemlig P4 Aften, der tager over.
1: Samarbejde er nøgleordet i P4 Aften, og jeg håber, at du vil hjælpe mig med bud på, hvad jeg skal lægge ind i playlisten her på kanalen. P4 Aften, snabla.dr.dk, hvis du vil sende mig en e-mail. Hvis du vil sende mig en sms, så er nummeret 1212. Start din besked med at skrive P4. Lav så et mellemrum, inden du skriver, hvad du gerne vil høre, hvorfor, og husk også at skrive dit navn, inden du sender sms'en.
0: Det er Louise Dreisig, der er din vært i P4 Aften, sender helt frem til klokken 22. Jeg hedder Knud Lind. Jeg har kun tilbage og ønsker dig en god onsdag aften, forhåbentlig på hele eftermiddagsholdet på P4 Østjyllands vegne. Moin.

0: Og så er radioavisen i gang lettere forsinket. Nu har Rusland for første gang reageret på den aftale, der i aftes blev indgået mellem USA, Grønland og Danmark i New York. Aftalen handler om Grønlands fremtid og sikkerheden i Arktis, og betyder blandt andet, at USA kan bygge to nye militærbaser i Grønland, ud over den ene, de har. Ruslands ambassadør i Danmark, Vladimir Barbin, kalder aftalen konfrontatorisk. Han siger i en skriftlig kommentar, at den vil bidrage til en militarisering af den arktiske region, og at den risikerer at øge spændingerne mellem de lande, der er til stede her. Aftalen mellem de tre lande er blevet kaldt historisk og skelsættende, og for mange har den været en lettelse, efter at præsident Trump gentagne gange har sagt, at han gerne vil eje Grønland. Om en god times tid kan grønlænderne så tage imod deres regeringsleder Jens Frederik Nielsen og minister for udenrigsanliggender Mutta B. Egede, der kommer hjem fra New York. Og med fra lufthavnen i Nuuk har vi dig, reporter Cecilie Kallestrup. Er der lagt op til en stor velkomst?
1: Ja, det må man sige, der er. Lige nu står jeg og kigger op på 10 grønlandske flag, der er blevet hejst herude foran lufthavnen, som står og vejer op imod en klar blå himmel. Der er ikke kommet så mange mennesker endnu, men en af Grønlands største influencer har opfordret folk til at komme ud med flag, så jeg er helt sikker på, at der kommer til at være noget af en komité. Og ikke nok med det, når de er færdige her, så tager de ned i byen, hvor der er lagt op til kaffemik med alle dem, der har lyst til at komme forbi.
0: Det er jo dagen derpå i Grønland. Er det stadig lettelse, der fylder?
1: I dag er det lettelse, og det kan godt være, at de næste dage, så går man lige så stille i gang med at kigge på, hvad står der egentlig i den her aftale, og diskutere det i parlamentet og med befolkningen. Men lige præcis i dag, der gør man altså klar til den helt store heltemodtagelse her i Nuuks Lufthavn.
0: Retten i Roskilde har i dag indledt en stor straffesag mod en 26-årig mand, der er tiltalt for at afpresse 44 piger og kvinder mellem 12 og 18 år til at sende seksuelt materiale på Snapchat og TikTok. Sagen bliver langvarig, fordi der er så mange forurettede og så mange ting, han er tiltalt for. Blandt andet også voldtægt og forsøg på voldtægt, hvor det skal være foregået digitalt ved at presse offeret til at udføre den fysiske del af overgrebet. Og flere af pigerne i sagen er meget unge, fortæller retsreporter Caroline Klante.
2: I retten der forklarede han, at det var nemmere for ham at få mindreårige til at sende ham materiale, men han altså ikke vidste, at flere af dem var under 15 år.
0: Den 26-årige nægter sig skyldig i de groveste anklager.
2: Man erkender blandt andet blufærdighedskrænkelse, og han skulle have været i besiddelse af materiale, pornografisk materiale med mindreårige.
0: Der er afsat 32 retsdage til sagen frem til den 28. januar. Nu får lukningstruede folkeskoler kunstigt åndedræt. Regeringen vil afsætte 500 millioner kroner frem mod 2030, der skal forhindre, at landsbyskoler bliver lukket. Men det kommer ikke til at rykke særlig meget, siger Arne Ullum, der er chefredaktør på mediet NB Økonomi. Med de penge vil man kun kunne redde en tredjedel af de skoler, der ellers ville blive lukket, siger han.
3: Altså ud fra de tal, vi kender lige nu, så kan det betale for, at 22 skoler ikke bliver lukket de næste tre år. Så det er altså en begrænset effekt.
0: Og udspillet kommer også for sent for de skoler, der risikerer at lukke næste år.
3: Det her kommer på et helt vanvittigt dårligt tidspunkt, fordi altså de skolelukninger er planlagt i 27, der får det her ikke nogen effekt, og det er en kæmpe proces, hvis man skal til at genåbne budgetter ude i kommunerne. Så jeg tvivler på, at der faktisk er en eneste af de skolelukninger, der er planlagt i 27, som bliver aflyst.
0: Sagde Arne Ullum. De sidste 18 år er der blevet lukket 339 folkeskoler. Særligt i landdistrikterne viser en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Og så er vi nået frem til en vejrudsigt. Der kommer regn og byger, og de kan være ret kraftige i Jylland. Vinden tager til i løbet af natten og bliver op til cooling fra nordvest og vest. Og blæsende bliver det også i morgen, og der kommer også byger i morgen. Men det skulle klare op i løbet af dagen med lidt eller nogen sol. Nogle steder. Pernille Stisdal var redaktør på eftermiddagens radioaviser, og i studiet var det Nina Høgsberg.
4: P4. Du lytter til P4.

0: CeeLo Green fik du her med Forget You.
1: Det her er P4 Aften.
2: P4 Aften.
1: Med Louise Dreisig.
0: God aften og velkommen inden for glædelig onsdag aften her i P4 Aften. Vi har lige knap 4 timer foran os til at sammensætte en forrygende klageliste her på P4. Det håber jeg virkelig, at du har lyst til at hjælpe mig med i det fald, at du har det. Så hører jeg gerne fra dig med et bud på, hvad det er, du synes, jeg skal lægge ind i playlisten. Der er 2 måder, du kan nå mig på her i studiet P4 Aften, @dr.dk, hvis du vil sende mig en e-mail. Hvis du hellere vil sende mig en sms, så er nummeret 1212, så skal du starte din besked med at skrive P4, lave et mellemrum, og så skrive, hvad du gerne vil høre, hvorfor, og husk også at skrive dit navn, inden du sender sms'en afsted. Og så hører vi Thomas Helmig her med Gold Digger. Velkommen til P4 Aften.

Jeg havde glæden af at opleve Lewis Capaldi på Smukfest i år, og der vil jeg da bare sige, skulle du få muligheden, så kan jeg da varmt anbefale det, at du fuldstændig vanvittig, den mand han kan synge, så en hel bøgeskov lytter efter. Det kan han med os, Benson Boone.

Jamie Miller fik du her med nummeret Baby Doll. God aften, P4 aftenen står for døren med mad, tv og stearinlyshygge. Så må jeg foreslå, at vi hører Bye Bye Brenda med Landmarks, sådan skriver Thomas i Gram. Det må du gerne foreslå, og det kan vi sådan set også godt.

Son of a Gun fik du her fra Olands. Thomas i Brønderslev skriver, jeg kunne godt tænke mig at høre Kelly Rowland med Commander. Et virkelig godt nummer, som får nyt liv på de sociale medier i denne tid. Det er noget med noget dance trend. Tror jeg nok, er det Kelly Rowland?

Robin Wallen fik du her med nummeret Love Somebody. I P4 aften, hvor vi er lige godt og vel 20 minutter fra en radioavis. Hvis du gerne vil opdateres på sidste nyt inden da, så hop på DR.dk. Der kan du altid finde seneste nyt. Lad os høre Sanne Samuelsen her. Og tak så.

0: taxa.
1: Sanne Salmonsen fik du her med Taxa og mere dansk musik her. Det er Sofie 1998 og nummeret Marianne og Henrik.

Marie K. fatterne nu. Marie, nej, du er lige Marie med videre i sms'en af Laura. Og Janni, der er til daglig bor i Hillerød, er på en dejlig ferie i, på Kreta sammen, og vil gerne høre et nummer, de begge holder meget af, nemlig John Newman med Love Me Again.

0: den her have. Anna Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
2: Der er badhavet.
3: Så der er Anna Linnets trekant.
4: Hør med Anna.

Ja, seneste single her fra Søs Bjerre. Du fik nummeret Dø Lykkelig i P4 Aften, hvor vi ikke har så forfærdelig lang tid til en radiovis. Godt og vel 5 minutter. Det betyder, at vi godt lige kan gøre plads til et bud mere til playlisten, som er kommet ind på p4aften@dr.dk. Vil du ikke spille Father Figure med George Michael? Jeg hørte det nummer forleden, og jeg havde fuldstændig glemt, hvor fantastisk det er, skriver Rikke i Holstebro, altså i en e-mail. Det er et fremragende nummer. Lad os høre det frem til radioavisen. Klokken 19.

0: Rikke i Holstebro foreslog, at vi hører Father Figure med George Michael, og det har vi så her med gjort. Hvis du har et bud til playlisten, så er 1212 åben. Start din besked med at skrive P4, lav så et mellemrum, inden du skriver resten. Nu skal du få en radiovis her på P4 kl. 19.
1: I lufthavnen i Nuuk står grønlændere lige nu klar til at tage imod deres regeringsleder Jens Frederik Nielsen, som ankommer med fly fra New York sammen med minister for udenrigsanliggender Mutte B. Egede. De to politikere vender hjem efter i går at have underskrevet aftalen om sikkerheden i Arktis mellem Danmark, USA og Grønland. Og der er lagt op til en festlig modtagelse, fortæller DR's reporter Cecilie Kallestrup.
2: Man har sat flag op i hele byen. Der er kommet flag på busserne. Folk er blevet opfordret til at hejse flaget i haverne. Lige nu står vi i lufthavnen, hvor en af Grønlands største influencer har opfordret folk til at komme ud med flag og tage imod, når delegationen kommer tilbage hertil. Og efter det, så er der altså lagt op til, at man tager videre herfra, og så er hele byen inviteret til kaffemik nede i Kulturcentret.
1: Og en af dem, der er mødt op for at tage imod de to politikere, er Akula Klasen, der er formand for partiet Atassut.
3: Det er en kæmpe lettelse for os, for det der, især med følelserne, det der, det, hvor vi bliver presset, alt den der trusler, der er kommet i løbet af den sidste år og i år, starten af i år. Alt muligt slags ting, der er sket. Og hvad der skete historisk i går. Jeg står over det der.
1: Trods krige og uro rundt i verden, så går det godt for dansk økonomi. Så godt, at det danske bruttonationalprodukt i år forventes at stige med 4%. Det er blandt andet medicinalindustrien, men også maskin- og transportvirksomheder, der bidrager til at gøre samfundskagen større. Hos en af Danmarks største virksomheder, Arla, mærker man også fremgangen, siger Jakob Knudsen, der er ansvarlig for salg og marketing i Europa.
4: Vi opererer jo i en usikker verden, det har vi gjort nogle år. Vi føler også, at vi er blevet lidt mere agile til at operere i den. Så det er måske en lille smule højere, end vi forventede, da vi gik ind i året.
1: Og samtidig så forventes inflationen at holde sig på et stabilt niveau, hvilket er tiltrængt, lyder det ved Scancell-kassen i Bilka i Tilst.
5: Det ville være rart, hvis det ikke blev værre, end det allerede er. Fordi tingene er steget utrolig meget, altså bare i løbet af de sidste par år.
6: Man kan mærke det med det samme, at komme ud og handler. Det stiger hurtigt. 50-100 kroner bare for dagligkøb. Så det forstår jeg godt, der er mange unge mennesker, der har svært ved at få til at hænge sammen.
1: Lød det fra Pernille Lacour og Bo Skeltrup. Holland vil alligevel være med i Eurovision næste år. Det hollandske medie Avrotros havde ellers meldt ud, at Holland vil boykotte konkurrencen på grund af Israels deltagelse efter krigen i Gaza. Men nu overtager den hollandske tv-station NPO ansvaret for Hollands deltagelse med den begrundelse, at Eurovision har ændret reglerne og at konkurrencen igen skal samle folk. Næste års Eurovision bliver holdt i den bulgarske by Burgas i maj. I aften og i nat skyet med regn og byer vestfra. I Jylland kan de være ret kraftige og med torden, og så bliver det især langs vestkysten meget blæsende fra i aften. DMI har udsendt varsel om stormende cooling med vindstød af stormstyrke gældende fra i aften kl. 22 frem til i morgen tidlig. Temperatur mellem 10 og 15 grader. Radioavisen var med Frederik Dupont.
7: Du lytter til P4 med dig hele

Balde Ebert fik du her med Kun Med Dig. Du lytter til P4 Aften, programmet vi laver sammen. Det betyder, at jeg rigtig gerne hører fra dig, hvis du har et bud på, hvad jeg skal lægge ind i playlisten her på kanalen. 1212 er nummeret til sms'en. Start din besked med at skrive P4. Lav så et mellemrum, inden du skriver resten. Her er det Michael Jackson.

Her er P4 Trafik med en melding fra E45 i nordgående retning. Et par kilometer efter 46 Aarhus Nord holder der en havareret bil og spærrer lige nu det højre spor. Vejhjælp skulle være på stedet, og jeg kan også se, at trafikken egentlig glider stille og roligt forbi. Men vær alligevel opmærksom på E45 i nordgående retning. Et par kilometer efter 46 Aarhus Nord er det højre spor spærret af en havareret bil.

I Want It That Way fik du her fra Backstreet Boys. Rasmus og Vinnie kører rundt på de jyske landeveje, selvom de normalt bor i Nordsjælland. Og til den lille begivenhed vil de gerne høre Emily Dodds. Og så lad os tage et nummer fra hende her, der hedder Machete.

Emily Dot fik du her med nummeret Machete i P4-aften, hvor vi skal have fat i endnu en dygtig dansk sangerinde. Det her, det er nemlig Annika, du skal høre lige nu her med nummeret Livsforladt.

DR-pigekoret inviterer til en koncert, hvor publikum er med til at sammensætte repertoiret. Når du køber billet, får du adgang til afstemningen, og du kan også foreslå en sang, du gerne vil høre koret synge. Genoplev DR-pigekorets smukkeste øjeblikke og vær med til at skabe nye. Det er din koncert med DR-pigekoret den 22. og 23. maj. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Crazy Abrams fik du her med Hit the Wall i P4 aften, hvor vi skal til en sms fra Annette i Herlev, der skriver, god aften, nu hvor sommeren er over, så kunne jeg godt tænke mig at høre Next Summer med Damiano Davids.

John Bon Jovi, front for Bon Jovi her, Living on a Prayer, fik du i B4 aften. Morten og Peter vil gerne høre Portugal med Benjamin Hav.

Xavier fik du her med Fool's Corner. Du lytter til P4 Aften, som er programmet, vi laver sammen. Har du et bud på et nummer, du synes, jeg skal lægge ind i playlisten, så er sms'en åben 12.12. Start din besked med at skrive P4, lav så et mellemrum, inden du skriver resten af din besked og sender afsted herind til mig. Nu skal vi høre Jennifer Lopez og den her If You Had...

Tjener Sparrow fik du her med nummeret Material Lover i P4 Aften, hvor vi skal til en sms fra Niels, der skriver: jeg endnu en gang hjemmefra det meste af dagen og aftenen, da jeg netop nu sov efter høst ved Espe og Butterup Gods. Jeg vil derfor gerne sende en hilsen til mine piger. Og så vil jeg mægtig gerne høre Lucas Graham med To Know A Girl, skriver altså Niels i en sms.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gormand følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke få noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det her går ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk på DRTV og i aften på DR1.

Taylor Swift fik du her. God aften, B4. Jeg går og gør klar til min hjerteveninde. Tanja skal komme på besøg i morgen, og hun skal selvfølgelig have en seng, der er en hverdagsheltinde værdig, fordi hver eneste dag, der kører hun i hjemmeplejen og hjælper syge og ældre mennesker med et smil på læben. Vi skal ind og se strik og drikke, og det glæder mig så meget til. Men om lidt skal jeg ud på min aftengåtur og høre To Lanterner. Vil du ikke også spille den for os? Sådan skriver Christina.

0: Mathias Rang og Frida Sejer fik du her med to lanterner. Nu får du en radioavis. Klokken er 20.
1: Der var jubel ved lufthavnen i Nuuk, da Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen for lidt siden landede sammen med minister for udenrigsanlæggelser Mutti Beede. De to politikere ankom fra New York, hvor de i går var med til at underskrive aftalen om sikkerhed i Arktis mellem Grønland, USA og Danmark. En aftale, der sætter et foreløbigt punktum i en langtidskonflikt om Grønland. Mange havde taget plads med grønlandske flag uden for lufthavnen med udsigt til landingsbanen, da flyet landede. Andre ventede i adgangshallen indenfor, blandt andre Dan Jepsen, der var mødt op for at vise sin støtte.
2: For at vise vores 100% opbakning og vise, vi er stolte af at det, de har præsteret for os og for de grønlandske interesser. Så det er en dag, hvor vi er mega stolte af at være her. Og det er også nok en historisk dag. Det har der været meget diskussion om, men det vil jeg, det synes, det er. Mm. Jeg er i hvert fald glad for at være her, og jeg vil gerne vise min støtte, og det er dejligt at se, at folk har taget flag med.
1: Og du kan følge velkomsten i Nuuk på DR.dk. Det går godt for dansk økonomi på trods af en urolig verden. Ifølge Nationalbankens nyeste prognose, så vil det danske bruttonationalprodukt stige med 4% i år, og der er kommet styr på inflationen. Men selvom det ser godt ud, så skal man som dansker ikke forvente guld og grønne skove. Den store del af stigningen i BNP skyldes medicinalindustrien, fortæller DR's økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
3: Meget af den medicin, der driver det frem, bliver produceret i udlandet, og derfor tæller det ikke helt på samme måde helt ned i vores lommer. Men det ændrer ikke på, at selv når man trækker det fra, så går det godt i dansk økonomi. Danskerne får flere penge mellem hænderne, og der er masser af arbejde at få.
1: Ja, selvom danskerne ikke skal forvente, at privatøkonomien nu får et stort boost, så går det altså godt for de fleste, siger Danske Bank cheføkonom Lasse Olsen.
4: Der er stadig gode chancer for at finde et job. Der er stadig lønninger i Danmark, der stiger mere end priserne, sådan for gennemsnitsdanskeren. Så vi kan jo ligesom blive betrygget i, at det går fint nok.
1: For første gang i knap 25 år er europæiske valgobservatører ikke blevet inviteret til et føderalt valg i USA. Der er tale om det kommende midtvejsvalg i november, som altså står til at blive uden deltagelse af valgobservatører fra OSCE, der er Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa. Per Joan Pons, som er præsident for organisationen, kalder den manglende invitation beklagelig. Efter mere end to årtier, hvor USA har budt OSCE-observatører velkommen til sine føderale valg, repræsenterer denne beslutning et markant brud med en etableret demokratisk praksis, siger han. I aften og i nat bliver det skyet med regn og byger vestfra, der i Jylland kan være ret kraftige og med torden. Og så bliver det altså især langs vestkysten meget blæsende fra i aften. DMI har udsendt et varsel om stormende cooling med vindstød af stormstyrke. Og det gælder fra i aften kl. 22 frem til i morgen kl. 9. Temperaturer mellem 10 og 15 grader. Radioavisen var med Frederik Dupont.
5: Det her er P4. Med dig hele vejen.

Apportør her fra Rosé og Bruno Mars. Du lytter til P4 Aften, hvor vi er halvvejs igennem aftens udsendelse. Det vil sige, at der er masser af plads i playlisten stadig, hvis du har lyst til at sende mig et bud på, hvad jeg skal lægge ind i den. 12.12 er nummeret P4. Først i din besked, så er et mellemrum, men du skriver resten. Og så skal vi høre Sander. Og det burde ikke være sådan her.

Alex Warren fik du her med nummeret Passenger i P4 aften, hvor vi skal til en sms fra Vilfred og Nana, der skriver, min søn på 9 år, og jeg smører madpakker, og så skal han i seng. Og derfor kunne vi godt tænke os at høre Thomas Helmig med Malaga.

0: altså, det er ikke slut det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spil det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.

Augusta Scherkinger fik du her med 100 år i P4 aften, hvor vi skal til en sms fra Dorte, der skriver, jeg på vej hjem fra mit nye hus, hvor jeg har faret betonstøv. Min kære mand er også på vej hjem i bil og knokler med at få huset fiks og færdigt. Huset ligger i Horsens, så spil da gerne Horsens med Sofie 98 og Albert Heath som en tak for det kæmpe arbejde, han gør hver dag.

George Ezra fik du her med Budapest i P4 Aftenprogrammet, som vi laver sammen. Og derfor så hører jeg gerne fra dig, hvis du har et bud på, hvad jeg skal lægge ind i playlisten her på P4. Nummeret er 1212. Start din besked med at skrive P4. Lav så et mellemrum, inden du skriver resten. Det har Michael gjort. Han skriver, vi er på vej hjem fra fodboldkamp i Allerød. Og Roskilde Piger U15 vandt 7-0. Vi vil gerne høre The Minds of 99 med Emil.

hørte du her med nummeret Man in the Arena. Og så skal vi til musik fra Sverige her. Det er Sara Larsson og Lush Life.

Mille fik du hermed beholder mit tøj på. Karen har sendt mig en sms på 12.12, mens jeg pakker kufferten til en forlænget weekend i Malaga fra i morgen. Så vil jeg rigtig gerne høre Vagabond med Malte Ebert og Mumle.

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Gud, hvor skide sej!
6: Nu på DRTV.

You too. I still haven't found what I'm looking for. Ane vil gerne høre Darling. Hun er på vej hjem fra dans. Og vil gerne høre Springer ud. Og lad os nappe det nummer frem til radioavisen, der kommer, når klokken bliver 21.

0: Der er en time tilbage af P4 aften, og den skal du få, efter du har fået en radioavis her på P4. Klokken er 21.
1: Der var jubel og klapsalver, da Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen sammen med minister for udenrigsanliggender Mutti B. Egede her til aften blev budt velkommen hjem til lufthavnen i Nuuk. Formanden for det grønlandske parlament, Kim Kielsen, holdt tale på grønlandsk og suttede ifølge Grønlands Public Service-medie KNR med ordene Grønland er grønlændernes, inden han overlod mikrofonen til regeringsleder Jens Frederik Nielsen. Ifølge KNR siger regeringslederen i sin tale, at vi nu igen kan leve i vores eget land med tryghed og fred. Jeg er meget glad og rørt over, at I er her, siger Jens Frederik Nielsen til de mange mennesker, der er mødt op for at tage imod dem i lufthavnen. Og du kan læse mere om modtagelsen i nu på dr.dk. Nye beregninger viser, at klimaet bliver belastet med CO2, hvis fødevaremomsen bliver halveret og fjernet helt på frugt og grønt. Klimarådet er nået frem til, at regeringens forslag om mindre moms på fødevare får udledningen af CO2 til at stige med 500.000 tons om året, svarende til 50.000 danskers udledninger. Forslaget får nemlig priserne på mad til at falde, og det får folk til at købe mere mad, og produktionen af mad udleder CO2. Foran Kvicklige op i Høj synes Ole Nielsen, at sundhedseffekterne af nulmoms på frugt og grønt vejer tungere end klimahensyn, mens Mona Madsen er mere bekymret for vores klode.
2: Det må gerne blive billigere, så folk har råd til at købe grøntsager, så de ikke køber det der præfabrikerede mad. Det tror jeg faktisk, det er meget, meget sundere.
3: Det er da noget roligt med den klimabelastning. Ja, det synes jeg ikke om.
1: Også politikerne er delt. Venstre kalder beregningerne for endnu et argument mod at sænke er at fjerne madmomsen. Men i regeringspartiet Moderaterne afviser finans- og energiordfører Lars Aagaard regnestykket. De har kun taget momslettelsen med og ikke skattestigninger, der dæmper forbruget, siger
4: han. Det var fuldstændig forkert. Vi har jo lagt op til, at skatten stiger på nogle andre områder. Og det vil sige, at det har jo ikke i nærheden af den forbrugsstigende effekt, som de regner på. Så deres regnestykke opfatter sig misvisende.
1: Den tidligere filmproducent Harvey Weinstein er i dag blevet idømt 15 års fængsel for et seksuelt overgreb. Overgrebet skete mod en produktionsassistent tilbage i 2006. Det er anden gang, at den 74-årige Weinstein får en dom i sagen, efter at den oprindelige dom blev underkendt. Inden dommen fortalte sagens offer, Miriam Haley, i retten, at overgrebet har haft et ødelæggende effekt på hendes liv. Harvey Weinstein sagde efterfølgende undskyld, men han nægter sig altså fortsat skyldig. I aften og i nat skyet med regn og byer. Vestfra, der i Jylland kan være ret kraftige og med torden, og så bliver det især langs vestkysten meget blæsende fra. I aften, DMI har udsendt et varsel om stormende cooling med vindstød og stormstyrke gældende fra kl. 22 i aften og frem til kl. 9 i morgen. Temperatur mellem 10 og 15 graders varme. Radioavisen var med Frederik Dupont.
5: Det her er P4.

August Højen fik du her med Kaster mig ud i. Du lytter til P4 Aften. Vi er i gang med den sidste time af P4 Aften den her onsdag aften. Det synes jeg kalder på, at vi laver en sprængfarlig playliste den sidste time. Og det kan du hjælpe mig med ved at sende mig et bud på, hvad jeg skal lægge ind i playlisten. p4aften@dr.dk. Hvis du er til e-mail, er du hellere til sms, så er nummeret 1212. Så skal du starte din besked med at skrive P4, lave et mellemrum, inden du skriver resten. Og her er det så. Aha! Take on me.

Miles Smith og Neil Horan fik du her med Drive Safe. Og så skal vi til en sms fra Else Marie i Maja, der skriver, jeg er på vej hjem fra badminton i Onsilhallen, og jeg vil gerne høre Shania Twain med Ka-ching. Så fedt at finde det nummer frem.

0: datter 8, min søn er 10. Begge to smager madpakke selv.
1: Han køler spillet ned på gulvet. Samtlige kugler er ud over det hele. Al hyggen er væk.
0: Jeg har brug for ferie for min ferie.
2: Ja. Mit navn er Sebastian Lynggaard. Og ved min side, Sofie Mønster, psykolog med speciale i børn og familier.
3: Så er jeg egentlig tro mod, hvordan man sætter grænser.
2: Vi er i gang med forældremødet. Her der inviterer vi hver uge to helt almindelige danske forældre ind.
0: Så pædagogisk er jeg slet ikke.
4: Hør forældremødet.
2: Hvordan børster man tænder på en tur?
0: Med tvang.
4: I det, jeg har lyttet.

0: Fra K-pop Demon Hunters fik du her nummeret Golden, og så skal vi til en sms, der er kommet ind fra Jan, der skriver, må vi ikke bede om at høre Tobias Rahim, og når mænd græder?
1: Jo,
0: det kan vi da sagtens.
2: De

0: Mira, papá, yo te amo. Desde lo más profundo de mi corazón te amo. Med vores fejl, alle de drømme, du har haft, alle de knuste drømme, alle dæmonerne, du har skulle danse med.
1: Nå, men græder fik du her fra Tobias Rahim. Og så til et samarbejde mellem Mary J. Blige og George Michael. Det her, det er et gammelt Stevie Wonder-nummer, der hedder As.

Alanis Morissette, da hun var MeToo, længe før MeToo overhovedet opstod. Hands Clean hedder det nummer, og er selvfølgelig fra albumet, som overgår alle albums. Som, nu kan jeg ikke engang rigtig lige huske, hvad det hedder, men altså, det er det største album, Alanis Morissette nogensinde har udgivet. Og det er nok blevet sent, siden jeg ikke rigtig kan huske det. Det må du bære over med. Mikkel i Holstebro skriver, jeg fylder 20 år i dag, og vi er på vej hjem efter at have været ude at spise. Det kunne være fedt at høre Swim med BTS.

BTS. Fik du her med nummeret Swim, og jeg har fået så meget ild til hjernen, at jeg nu kan huske, at det album med Alanis Morissette selvfølgelig hedder Jagged Little Pill. Og så er Harry Styles med Dance No More.

Dua Lipa fik du her med nummeret Levitating. Hej P4. Jeg vil gerne høre lidt mere Sao Paulo. Det synes jeg ikke, I spiller så tit. Og jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre nummeret I Ærmet. Sådan skriver Jens fra det sydfynske, som er på vej på natarbejde.

burde sørge for musikken. Når huset er fyldt med gæster. Når livet skal fejres. På stranden med masser af kærlighed og varme. Eller til de sene nattetimer, når festen rykker ud i køkkenet. Nyd livet i godt selskab med musikken på P8. Live i DR Lyd.

Forrygende nummer her fra Christoffer ringer om natten i P4 aften, som nu skal til at takke af for denne her fine onsdag aften. Det har været en fornøjelse at sidde her og tage imod alle de mange gode bud, der er før natten efter radioisen. Det er Stine Bram, der er din vært, så jeg vil varmt anbefale dig at blive hængende her på kanalen. Frem til radioisen skal du høre Dasha med Austin. Tusind tak for i aften.

0: Nu skal du få en radioavis på B4. Klokken er 22.
1: Med aftalen mellem Grønland, Danmark og USA står det nu skrevet på papir, at Grønlands selvbestemmelse skal respekteres. Det sagde Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen på et pressemøde i Nuuk her til aften. Pressemødet blev holdt i kulturhuset Qaqortoq, hvor hundredvis af grønlændere var mødt op for at fejre den sikkerheds- og forsvarsaftale, som blev underskrevet i New York i går. Og efter pressemødet var der kaffemik, hvor reporter Cecilie Kallestrup var med.
2: Altså her til kaffemik, må jeg sige, stemningen er rigtig god. Jeg snakkede lige med nogen for et øjeblik siden, som sagde, at det er sådan, man rigtig viser, at der er noget at fejre på grønlandsk. Og det må man sige, det er der er blevet fældet tårer, der er blevet krammet, der er blevet hujet, og bliver det stadig. Hovedpersonerne er et sted lige inde bag ved os. Og det er jo ikke selvfølgelig fordi, at alle nødvendigvis synes, at det, der står i aftalen, det er fuldstændig perfekt for Grønland. Men lige præcis i dag, så har man altså valgt at lægge det en lille smule fra sig. Oppositionen har trådt en lille smule tilbage. I dag skal det fejres, at første etape af det her er gået godt. Underskriften sidder på papiret, og det har man været nervøs for, om ville komme til at ske.
1: Københavns Lufthavn åbnede i dag et testlaboratorium, der skal undersøge, hvordan luftkvaliteten kan forbedres. Laboratoriet er indrettet i en container, hvorfra forskellige filterteknologier skal testes de kommende måneder. Maria Skotte, der er direktør for bæredygtighed i Københavns Lufthavn, beskriver perspektiverne.
3: Hvis vi finder nogle filterteknologier, der kan fungere, så er jo tanken, at de skal op i skala. Og det kan være, at vi kan sætte dem på vores blast fences, eller de her læhegn, der er, når flymotorerne starter op. Det kan også være, at vi kan bruge det som beklædning på bygninger.
1: Lufthavnen udvider dermed indsatsen mod luftforurening fra primært at handle om at reducere udledninger til også at undersøge, om partikler kan fjernes fra luften. Et lille skridt, når det handler om at løse problemet med luftforurening. Men alt tæller, lyder det fra Kåre Præs Christensen, der er seniorrådgiver hos miljøorganisationen Green Global Future og med speciale i luftkvalitet.
4: Der er jo ikke en hurtig løsning på luftforurening med ultrafine partikler. Og derfor så skal man selvfølgelig prøve med så mange forskellige metoder som overhovedet muligt. Og det her, det er da et frisk pust. Det er ikke det, der vil løse problemet, men det kan selvfølgelig være med til at reducere det.
1: Danmark går efter sejren, når landsholdet i morgen møder Norge i Nations League i Oslo, det siger landstræner Brian Riemer. På et pressemøde i dag afviste han, at Danmark skulle være sværere end nordmændene. Vi ser os hverken som underdogs eller lillebror eller noget som helst andet. Vi har et rigtig, rigtig stærkt landshold med masser af kvalitet og masser af talent. I aften og i nat skyet med regn og byer vestfra, og i Jylland kan de være ret kraftige med torden, og så bliver det meget blæsende langs vestkysten. DMI har udsendt et varsel om stormende kuling, der gælder indtil i morgen tidlig. Temperatur mellem 10 og 15 grader, og radioavisen var med Frederik Dupont.
5: Du lytter til P4.

0: What About Us lød det her fra Pink.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Stine Bram.
0: Jamen, glædelig sen onsdag aften, så velkommen til et par timer her med Før Natten på B4, hvor vi blandt andet skal en tur i kopirummet. Det glæder mig lidt til, fordi at i aften, der er det simpelthen et vaskeægte covernummer, der har fundet vej derinde, og oven i købet et stærkt et af slagsen. Et nummer, som vi finder over i heavy metal-afdelingen, og der i sig selv bliver det jo sådan en lille smule interessant. Har du lyst til at høre, hvad det er for et nummer, der ligger inde i kopirummet og venter på os? Jamen, så skal du bare lytte med her om cirka 20 minutter. Allerførst i rækken af skøn musik denne aften, der står et nyt nummer fra Albert Heath og Darlin. De fantaserer lidt om at komme ud af storbyen og ude på landet, og der tænker de, Jylland, det må være landet. Det er lidt københavnagtigt, men fair nok, her er de to danske nye kunstnere med et lille hus i Jylland.

0: like me. En af de kunstnere, der med jævne mellemrum dukker op her på P4, det er altså Onkel Cracker her med Follow Me. Og hvorfor kalder han sig så for lige præcis det, når han rent faktisk bare hedder Matthew? Onkel Cracker, det lyder jo som noget, der kan stå på en cornflakespakke eller noget i den stil. Men det er rent faktisk et kælenavn fra gamle dage, ovenikøbet givet til ham af Kid Rock, som han kendte. Han blev kaldt for Cracker, og så lige pludselig, jamen, da han begyndte at lave musik, så opstod der lidt navneforvirring med et rockband, der hed Cracker. Jeg ved ikke, om du kender det. Jeg har aldrig hørt om det før. Men så tænkte han, så må han hellere tilføje Onkel Cracker, eller Onkel foran Cracker. Og det blev altså til Onkel Cracker. Så det var historien om manden bag det her store nummer.
1: Før natten på P4.
2: I catch myself tiptoed around your waters for help. I don't want to upset you. I might have touched my feelings. And I'm too scared to

0: Initiativ 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
1: Initiativ 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
1: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Vær med i fællesskabet. Hver søndag i 7.413 live på P5 i DR Lyd.

Så var det Madonna og Sabrina Carpenter her sammen på Bring Your Love. Stærk duo, der lige blev banket ud af 2026, må man bare sige. Inden på DR TV, der kan du stadig se den lille dokumentarserie om Apaka, der ligger der. Det er altså anbefalesværdigt, hvis du godt vil opleve, hvordan man ligesom går fra, ja måske ikke 0, men i hvert fald til 100, og er fire virkelig, virkelig unge drenge fra Nørrebro. Det er meget interessant, fordi de jo virkelig vokset sig kæmpe store her de seneste par år. Apaka, blandt andet på grund af det her nummer, En drøm om et menneske. Og lige om lidt, ja, så skal vi en dejlig heavy metal-agtig tur i kopirummet.

0: før natten.
1: Præsenterer
0: Kopirummet.
2: Jamen, velkommen indenfor. Vi begynder vores besøg her i Kopirummet i midten af 60'erne. Det er historien om en nyuddannet ung mand, der har en affære med en ældre, sofistikeret kvinde. Hun hedder Mrs. Robinson, og han er The Graduate, som filmen om de her to mennesker også hedder. Musikken til The Graduate står Simon & Garfunkel for, og de synger blandt andet om lyden af stilhed. Cirka 50 år senere, der beviser det amerikanske heavy metal band Disturbed, at pop, ja, det kan

Det er de helt store armbevægelser her fra Disturbed, og jeg ved godt, der sidder sikkert nogle heavy metal fans derude og vil påstå, at det her er jo ikke rigtig metal, det er sådan noget blodsød noget, men smukt, det er det bare i den grad. Og det var også en version, som Paul Simon, manden bag det originale nummer, gav tommelfingeren op til. Han synes, det var godt, og sagde til Disturbed, at det var en stærk præstation. Og så sagde han også tak, og til det svarede Disturbed, at de havde ikke ord for, hvor beæret de var, at de nærmest ikke havde tur håb på at få lov til at vise deres respekt over for en af de største sangskrivere nogensinde. Og de sagde også, dine ord, Paul Simon, betyder hele verden for os, og vi er for evigt taknemmelige. Så en sød lille korrespondance efter, at Disturbed altså lavede det her nummer. Der var at finde i kopirummet i aften, som en coverversion af Sound of Silence, altså oprindeligt fra Simon & Garfunkel.

Manden med det skæve smil og de ironiske tekster, Benjamin Hav, som også altid, synes jeg, leverer noget sådan positiv energi og god karma, når man støder på ham i medierne, fik du her med nummeret Portugal, selvfølgelig kæmpe hit fra ham. Sådan her, for nylig var det jo, han udgav det. Så skal vi en tur til det svenske, og det skal vi også med en person, der udstråler noget sådan lidt humoristisk på en eller anden måde, blandt andet her, hvor hun giver os det store hit fra Veronica Maggio, nemlig Måndagsbarn.

Han har givet os sange som for eksempel Homewrecker og Undressed. Han er bare 21 år gammel, men altså i fuld gang med en kæmpestor verdensomspændende musikkarriere. Han hedder Sommer, og det her det er det nyeste hit, som vi spiller her på B4. Det nummer, der hedder My Body Isn't Ready.

0: Velkommen til Mellem Os med mig, Glenn Bæk, forfatter og psykolog. Hver uge kan du ringe ind til mig.
1: Hej.
2: Hej, Glenn.
1: Goddag med dig.
0: Her bearbejder vi sammen et aktuelt emne live på P1.
1: Jeg har været ret afhængig af at bruge ChatGPT til at få beroliget mit sind.
2: Der var ikke nogen, der skulle se, at jeg var ham fra sekten. Jeg var bange for, at folk ville forlade mig så.
3: Mellem Os med Glenn Bæk.
0: Hvordan synes du, at skammen følger med dig?
2: Hvis ikke jeg håndterer min enorme bagage, så kommer jeg til at give den her store, tunge taske videre til min søn.
3: Søndag på P1. Live i DR Lyd.

Det var Gabrielle her med hendes store hit Dreams. Om lidt så skal vi have en radioavis her på B4, den er klokken bliver 11. Selvfølgelig, du skal lige have et par overskrifter og uddybning bag overskrifterne selvfølgelig også i forhold til, hvad der sker i ind- og udland på nyhedsfronten. Og inden da, jamen så er det et af de helt store numre fra Nephew, fra dengang de ikke sådan var sådan en selvfølge i Danmark, har jeg lyst til at sige, men det blev de efterfølgende bare virkelig meget. Blandt andet på grund af det her nummer igen og igen og igen.

0: Den grønlandske delegation, der i går var i USA for at underskrive aftalen om Grønland, er hjemvendt igen. Og det er en lettet Jens Frederik Nielsen, der er til kaffemik i kulturhuset Qaqortoq i Nuuk efter hjemkomsten fra New York. Han siger, at han også kan mærke lettelse og ro blandt de fremmødte.
1: Det betyder utrolig meget for mig. Jeg synes også, det er et... Altså den lettelse og den ro, man nu kan mærke på en anden måde blandt mennesker, også alle dem, der er her i dag, det synes jeg bare segmenterer, at det, vi har gjort, det er det fuldstændig rigtige for vores land. Og man skal huske på, at mange af dem, der er her i dag, de har jo haft følelsen af, at vi vil blive overtaget af et andet land. Det er jo en skræmmende tanke i sig selv. Så at kunne stå her og se de glade mennesker, lettede mennesker, på baggrund af den aftale, vi nu har lavet, som er god for Grønland, god for Danmark og god for USA. Det er jo selvfølgelig meget rart.
0: Det går godt for den danske økonomi, for selvom der er forskellige krige i verden og stigende brændstofpriser, så regner Nationalbanken med en vækst på 4% i deres seneste prognose for økonomien. Og det er meget, siger økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
2: En vækst på 4% er meget, meget højt. Hvis vi lige ser bort fra nogle mærkelige år under corona, så skal vi helt tilbage til midten af 90'erne for at finde noget lignende.
0: Men det er ikke sådan, at vi alle sammen kommer til at kunne mærke, at der er flere penge, forklarer Kasper Skrøder.
2: Du og jeg og alle andre kommer ikke nødvendigvis til at mærke det helt så meget, som det høje tal antyder. For noget af det her, det er teknik. Meget af den medicin, der driver det frem, bliver produceret i udlandet, og derfor tæller det ikke helt på samme måde, helt ned i vores lommer.
0: Nationalbanken forventer, at inflationen kommer til at stige i løbet af vinteren. På længere sigt forventes det dog, at inflationen vil være stabil og lav. Den aktuelle udvikling af kunstig intelligens kræver ekstrem omhyggelighed, så lyder det fra AI-virksomheden OpenAI's direktør Sam Altman her til aften til FN's Sikkerhedsråd, det skriver nyhedsbureauet AFP. Budskabet fra både ham og konkurrenten Anthropics direktør Dario Amodei er, at industrien ikke må acceptere for stor en risiko, og Amodei advarer mod konsekvenserne. Hvis det håndteres dårligt, tror jeg endda, at kunstig intelligens kan udgøre en risiko for menneskeheden som helhed, lyder det fra direktøren. Og dermed gentager Anthropics direktør, hvad den tidligere AI-forsker hos firmaet Jacob Coxon sagde i sidste uge om de mulige konsekvenser ved brug af AI. I aften og i nat skyet med regn og byer vestfra, der i Jylland kan være kraftig og med torden. Og så bliver det især langs vestkysten meget blæsende herfra i aften. Det er mere udsendt varsel om stormende kuling med vindstød af stormstyrkene. Og det gælder fra i aften her kl. 22 og frem til i morgen tidlig. Slut på denne udgave radioavisen med Jeppe Ørregaard.
3: P4.
4: Du lytter til P4.

0: Come and get it.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Stine Bram.
3: Og I dykker ned i Adele's 30-album, som hun kom med her for 5 år siden. Can I get it, var det. Velkommen til den sidste time af Før Natten på B4 med masser af musik til at få rundet døgnet godt af. Med for eksempel skal vi om ikke så forfærdeligt længe have et gammelt dansk band på banen. Et, hvor man får måske lyst til at danse lidt, og især hvis man har brug for lidt regn, så kan man gå udenfor og så danse en dans til det nummer, du får om cirka 10 minutter. Så kan du tænke lidt over den lille gåde i forhold til, hvem det er, vi skal høre og hvilken sang. Allerførst er det Cat's Eye her med Animal.

Det var Peter Bjorn and John, og vi hørte også med en featuring solist, Victoria Bergsman, på nummeret Young Folks. Et nummer, der i øvrigt handler om, at der er to mennesker, der lærer hinanden at kende, og så overvejer de, om de kan acceptere hinandens fortid og fejl. Så det er jo sådan rimelig klassisk, må man sige, en problematik eller en situation, som vi har det med at havne i nogle gange, også mennesker. Her skal du have Olivia Rodrigo og Drop Dead.

Hvad er det for et lidt ældre dansk band, der lægger op til, man træder udenfor og danser lidt for at få regnen til at komme frem? Det er selvfølgelig Danseorkestret.

0: Det er Thomas, jeg er alkoholiker.
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: Nu på DRTV.

0: Karol G gør det igen, den her colombianske sangerinde og sangskriver, og det kan man jo selvfølgelig også sige om Bruno Mars, altså ikke at han er en colombiansk sangerinde, men derimod at han gør det igen, fordi han er jo også en mand, der i den grad er kendt for at lave skønne duetter og også de her ballader med forskellige andre. For eksempel så gik han jo sammen med Lady Gaga for ikke så længe siden og lavede den her fantastiske ballade Die With A Smile, og det nye nummer her. Det er et nummer, der hedder Still.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Stine Brandt.
0: Og nu er det med, at Noah her og over byen.

Det er sådan, det foregår, når kærester flytter ud fra... Det er sådan, det foregår, når kærester flytter ud af Mumles lejlighed. Så tager hun lige væk i sommerhuset i 4 uger. Tager lidt godt med til ganen, og så kan eksen ellers få lov til at pakke sine ting og sager. Og komme afsted, og så kan de få startet på en frisk. Ligesom det skal være. Her er Simply Red og Stars.

Stella Lefty sang om Boston. Det er før natten her på B4. Jeg håber, du har en dejlig onsdag aften. Nu med Andreas Oddbjerg som dit gode selskab. Jeg føler mig selv 100 år.

Malle Ebert leverer endnu en powersang om at gribe dagen og gøre det, som er det rigtige for dig. Du kan mærke det i maven, når det er, ikke? Altså, det er det, han synger om her på Sæt det fri. Før natten, nu med Chris Isaak her og Wicked Game.

0: Mit navn er Sis Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kosten og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.

Så var det Jamiroquai, vi fik besøg af her på Can't Heat. Om lidt så er det midnat i Danmark, det betyder radioavis allerførst, og derefter så er det natradioen, der tager over masser af musik til din nat frem mod torsdag. Rigtig god fornøjelse med det, hvis du er en af dem, der har brug for det. Det kan jo også godt være, at du skal have en lille lur. I så fald, så vil jeg bare sige, sov godt, og held og lykke med at få gang i morgendagen, når vi når dertil. Jeg hedder Stine Bram, jeg lukker og slukker med det nummer, der hedder Gem dit nummer. Det er Burhan G og Medina, der har rykket sammen om det. Vi høres.

0: Når USA planlægger at etablere to nye militærbaser, så kan det få stor betydning for forsvaret af Europa, mener flere eksperter. I den nye aftale mellem USA, Grønland og Danmark står der, at USA vil genoprette en base i Narsarsuaq i Sydgrønland. Og for første gang vil de oprette en ny base på den grønlandske østkyst i Mestersvig. Det skyldes særligt, at NATO har et stort fokus på at opdage russiske ubåde, der sejler fra Arktis og ned mod Atlanterhavet, forklarer lektor ved Forsvarsakademiet Jon Rabeck Clemmensen. I tilfælde af krig vil russerne nemlig kappe forbindelseslinjerne mellem Nordamerika og Europa.
1: Fordi hvis de kan gøre det, så er russerne alene hjemme med europæerne. Det vil være en kæmpe fordel for Rusland. Så der er enorm fokus på operationer ude i det her område. Der kunne man sagtens forestille sig, for eksempel Mestersvig eller Narsarsuaq kunne være vigtige støttepunkter for amerikanske eller for NATO-operationer.
0: Op til aftalen har den amerikanske præsident Donald Trump flere gange sagt, at han har haft brug for Grønland for at sikre sig mod Rusland og Kina. Rusland har endnu ikke kommenteret på aftalen, og det er ikke så mærkeligt, mener seniorforsker hos DIS Flemming Splidsboel.
2: De bryder sig ikke om, at USA er til stede deroppe. De bryder sig ikke om, at USA måske får større indflydelse over Grønland. Men russerne tier stille, fordi de håber måske, at de så kan få noget i Ukraine. Hvis de tier stille om Grønland, så kan Trump gøre en tjeneste for russerne. Så reaktionen fra Rusland er meget afdæmpet.
0: Den danske fodboldstjerne Christian Eriksen stopper i sin tyske klub Wolfsburg. Det meddelte landsholdsprofilen i eftermiddags. Vi ved stadig ikke, om det betyder, at Christian Eriksen helt stopper karrieren. Og den danske landstræner Brian Riemer ved heller ikke, om der ligger mere bag beslutningen, fortalte han, da vi fangede ham i landsholdslejren.
3: Ja. Nu må vi se, hvad der sker. Jeg har ikke selv talt med Christian og ved ikke præcis, hvad det betyder. Om det betyder, at han skal stoppe med at spille fodbold, eller om det betyder, at han skal spille andet sted end Wolfsburg. Så lige nu er vi jo et eller andet sted stadig der, hvor jeg sagde sidst, det er jo, at beslutningen ligger nu alene på Christian og hans nærmeste spor. Og der holder vi en tæt dialog og venter selvfølgelig på, at der kommer en udmelding.
0: Eriksen har ikke været i aktion, siden han kollapsede under en landskamp i Odense den 7. juni i år. Ifølge TV2 har han siden kollapset end ikke været nede at træne i den tyske klub Wolfsburg. USA har inviteret Ruslands præsident Vladimir Putin til at deltage i G20-topmødet i Miami i USA i december. Det siger USA's udenrigsminister Marco Rubio ifølge nyhedsbureauet Reuters. Hvis Putin deltager i G20, vil det være en mulighed for at tale med Trump, siger han. G20 er et forum, der består af 19 lande samt EU og den afrikanske union, og som bruges til at drøfte globale økonomiske og finansielle problemstillinger. I aften i nat skyde med regn og byer vestfra og mulighed for torden i Jylland, og så bliver der en del blæsende vejr. Det er mere udsendte varsel om stormende kuling med vindstød og stormstyrke gældende fra i aftes frem til i morgen tidlig.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.
5: Alt føles som tomgang, jeg rykker ikke parkering.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Lærere i hele landet fortæller, at de drukner i beskeder fra forældre, der vil have særaftaler for deres børn i folkeskolen. Nogle børn vil ikke fremlægge, andre vil spise, når de har lyst, og så er der dem, der kun vil sidde ved vinduet i klassen. Og det kan have konsekvenser for undervisningen og fællesskabet i de enkelte klasser, lyder det fra flere lærere. Og nu skal vi høre fra en af dem, som har sørget for ekstra hjælp til sit barn, nemlig Signe Bilstrup fra Hjørring.
3: Vi har en pige, som nogle gange synes, det er svært at komme i skole, og så har min datter brug for rigtig meget forberedelse. Og så har vi spurgt lærerne, om de ville være gode til at forberede hende på næste skridt. For eksempel, hvis hun skal have en ny plads, hvis hun skal skifte lokale, eller de skal på en tur. Og det har de været mega imødekommende overfor.
2: Hos Danmarks Lærerforening anerkender man, at mængden af aftaler er et udtryk for en presset folkeskole. Men man skal tænke sig grundigt om, inden man fritager elever fra det ene og det andet, siger Regitze Flanov, der er forkvinde for undervisningsudvalget.
4: Noget af det, der bekymrer mig mest, det er i virkeligheden den måde, vi forsøger at skærme vores elever fra nogle ting, hvor man kan sige, kunne udvikle dem.
2: Samtidig lærer, som DR har talt med, understreger, at det ikke er et problem, at nogle elever skal have særbehandling. Det er mængden, som er blevet for voldsom. På trods af, at Danmark plejer at være storebror, så er Norge favoritter, når det danske herrelandshold lægger vejen forbi Oslo i aften. Så lyder det fra landstræner Brian Riemer forud for Nations League-kampen.
5: Ved du hvad, jeg har det fint med de favoritter. Jeg synes, de har gjort det fantastisk til det her VM, og i øvrigt også i deres kvalifikation op til. De fortjener alt ros i verden, og så må vi jo gå ud og prøve at se, hvad vi kan gøre for at drille dem.
2: Norge kommer ind til kampen med en række flotte præstationer i bagagen, senest ved sommerens VM-slutrunde, hvor de blev hele verdens VM-darlings, da de nåede til kvartfinalen og blandt andet slog Brasilien ud på vejen dertil. Omvendt var det en stor skuffelse, at Danmark ikke kom med til VM. Ifølge Brian Riemer har der både været ting, der har været gode, og ting, der kan forbedres på det danske landshold, og han ser frem til lokalopgøret mod Norge.
5: Og så er vi nødt til at fokusere på det, der står foran os nu, og det er et fantastisk lokalopgør i Skandinavien på landsholdsniveau mellem Danmark og Norge, vi ikke har set i lang tid.
2: USA har inviteret Ruslands præsident Vladimir Putin til at deltage i G20-topmødet i Miami i USA i december. Det siger USA's udenrigsminister Marco Rubio ifølge nyhedsbureauet Reuters. Hvis Putin deltager i G20, vil det være en mulighed for at tale med Trump, siger han. G20 er et forum, der består af 19 lande samt EU og den afrikanske union, og som bruges til at drøfte globale økonomiske og finansielle problemstillinger. Skyet med regn og byer vestfra, der i Jylland kan være ret kraftige og med torden. Og så bliver det blæsende. DMI har udsendt et varsel om stormende kuling med vindstød af stormstyrke gældende fra i aftes og frem til i morgen tidlig. Temperaturen ned mellem 10 og 15 grader. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard. Jeg er tilbage med flere nyheder igen om en time.
0: Det her er P4. Med dig hele vejen.

fortæl mig, kan du stadig kende mig? Vi plejer at være bedste venner. Du er stadig fuld af farver og fyldte fester. Det er godt at se, du ligner dig selv. Jeg er din lysglimt, da du skinner.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Hvis AI håndteres dårligt, så kan det udgøre en trussel mod menneskeheden som helhed. Sådan lyder budskabet fra AI-virksomheden Anthropics direktør Dario Amodei ved et møde ved FN's Sikkerhedsråd i går. I sidste uge udtalte den tidligere AI-forsker hos firmaet Jacob Coxon noget lignende om de mulige konsekvenser ved brugen af AI. De mennesker, der bygger AI, tror oprigtigt på, at den kan dræbe os alle inden udgangen af årtiet, lød det blandt andet fra Coxon. Også OpenAI's direktør Sam Altman var til stede ved mødet, og for ham lød det, at kunstig intelligens kræver ekstrem omhyggelighed. Den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen og minister for udenrigsanliggender Mutti B. Egede blev taget imod med jubel, da de i går landede